Andrei Palan am vorbit de mai multe ori în cadrul emisiunilor noastre, dragi prieteni. El este un solist care s-a impus în rândurile interpreților de muzică populară aproximativ cu 10 ani în urmă. În anul 2013 el făcea primele înregistrări aici la noi, în Republica Moldova, alături de Orchestra Mugurel. De fapt, Andrei, putem spune că a făcut primii pași în lumea muzicii împreună cu Orchestra Mugurel, fiind ajutat de către binecunoscutul interpret Constantin Bahrin. Andrei este născut în localitatea Broșteni, județul Suceava, la interferență cu județul Neamț, dar de foarte mult timp stă la Iași. Aici își construiește o carieră artistică și se face cunoscut în lumea muzicii. Ascultăm acum două cântece care au fost înregistrate la începuturi. Pălărie mi-am luat și Scripcuța frumos mai zice. Cred că și amintesc mai mulți de Andrei Balan prin intermediul acestor două cântece. Ele sunt înregistrate cu orchestra

Continuăm emisiunea noastră, amintim, dragi prieteni, că vorbim astăzi despre Andrei Balan și ascultăm cântece pe care solistul le-a înregistrat de-a lungul timpului. Andrei Balan făcea parte și din proiectul De la Iași la Chișinău, acolo, la fel, alături de Constantin Bacrin și Orchestra Mugurel, făcea primii pași în scena profesionistă. Mai departe, prinzând la gust, așa zice el, că i-a plăcut acest proces de manifestare artistică și a decis să rămână în acest domeniu chiar dacă a făcut întâi școală de teologie. Iată că în anul 2015 înregistrează un album. Acesta este intitulat Gospodar ca mine noi, realizat cu Orchestra Mugurel și maestrul Ion Dascăl.

0: mine.
1: Gospodar ca mine nu-i, un cântec din repertoriul lui Andrei Balan, cu care a avut mare succes, iar pășind cu pașii siguri, interpretul ajunge în anul 2020 să fie angajat în orchestra ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași. De atunci, aici se manifestă în calitate de artist în mod special. Andrei mai coordonează și un grup de copii, Florile Moldovei, care este parte a ansamblului profesionist Constantin Arvinte și, de rând cu activitatea artistică, el se îngrijește de tinerii iubitori de folclor, având un șir de evenimente legate de promovarea acestora. Ascultăm acum două cântece pe care le are înregistrate Andrei cu orchestra din Iași, dirijată de Luci Lucaci, așadar Hora de la Iași și I-auzi, dragă surioară, un cântec pe care l-a imprimat Andrei împreună cu Simona Mazăre, colega de la

Mari Balan la Radio Moldova. Am ascultat și un cântec pe care l-a înregistrat Andrei cu Simona Mazăre. Aceste două cântece au fost imprimate cu orchestra ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași. Amintim însă că Andrei Balan s-a manifestat foarte mult aici în Republica Moldova, alături de orchestrele de aici. Ziceam de orchestra Mugurel, dar Andrei a reușit să colaboreze și cu maestrul Mihai Amihalachioae și orchestra Busuioc Moldovenesc. Din rodul acestei colaborări, ascultăm în cele ce urmează cântare Mamei și Țărăneasca.

Dragi prieteni, suntem deja pe finalul acestei emisiuni. Amintim că am ascultat pe parcurs cântece din repertoriul lui Andrei Balan. A fost aici și Simona Mazăre, colega lui, cu care a înregistrat în duet. Pe final, rămânem cu Hora din Broșteni. Eu sunt Silvia Zacoreanu și vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Toate cele bune!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Deputații revin din vacanță începând cu 1 septembrie. Parlamentul se va convoca în cea de-a doua sesiune ordinară a anului, potrivit unei dispoziții a președintelui legislativului Igor Grosu. Prioritatea acestei sesiuni va fi armonizarea legislației naționale cu cea comunitară. În această vară au fost deschise două grupuri de capitole în negocierile de aderare, valori fundamentale și relații externe. Celelalte patru, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, vor fi deschise pe măsură ce sunt îndeplinite condițiile necesare. Amintim că Parlamentul s-a întrunit în ședință extraordinară în zilele de 24 și 25 august curent. Pe ordinea de zi au figurat 37 de proiecte, dintre care 23 vizau angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul din 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei precizează că își menține revendicările salariale, dar optează pentru dialog. Unul dintre principalele argumente pentru suspendarea protestelor îl constituie angajamentul guvernului de a majora salariile în sectorul bugetar din 1 ianuarie 2027. Negocierile dintre autorități și sindicate vor începe pe 1 septembrie, la o ședință cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, la care va participa și premierul Vasile Tofan. Amintim că pe 19 august, profesorii și alți angajații din domeniul educației și științei au protestat în fața guvernului, cerând majorarea salariilor și respectarea angajamentului asumat anterior de autorități de a majora salariile din 1 septembrie. Pacienții din Republica Moldova pot beneficia în premieră de o tehnologie medicală de ultimă generație destinată cazurilor complexe de reconstrucție a șoldului. Sistemul modular universal pentru tumori și revizii a fost implementat la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Primul pacient care a beneficiat cu succes de această intervenție este un bărbat de 38 de ani. Sistemul dezvoltat în Germania permite reconstrucția unor zone extinse ale osului, inclusiv a femurului. Componentele modulare pot fi adaptate individual. În 2025, în țară au fost efectuate peste 7200 de operații, cu 800 mai multe față de anul precedent. Rusia a început să importe benzină pentru a acoperi deficitul de carburanți provocat de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor sale, indică o analiză de Guardian. Totodată, Moscova apelează la rafinăriile din țările vecine, inclusiv din Kazakhstan, unde trimite petrol rusesc pentru procesare. O mare parte din carburanții rezultați urmând să fie transportată înapoi în Rusia. Moscova caută tot mai multe soluții externe pentru a-și acoperi necesarul de carburanți, după ce atacurile ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune au afectat în ultimile luni mai multe rafinării importante pentru aprovizionarea pieței interne. Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, a cumpărat în această săptămână pentru prima dată un transport de aproximativ 200.000 de barili de benzină din Turcia. Țările riverane Mării Baltice, cu excepția Rusiei, intenționează să creeze o forță operativă antidrone, care le va permite să aibă o reacție rapidă în fața amenințărilor hibride care s-au intensificat în ultima perioadă, a anunțat ministrul german de interne, relatează Reuters. El a avertizat că asemenea atacuri ar putea avea o nouă dimensiune în următoarele luni și a subliniat că amenințările hibride sunt omniprezente. Autoritățile de securitate au înregistrat numeroase incidente hibride suspecte în regiunea Mării Baltice, Rusia, fiind suspectată de implicare în mai multe dintre aceste cazuri. Uniunea Europeană a alocat 2 milioane de euro pentru sprijinirea persoanelor afectate de inundațiile devastatoare din Nepal, soldate cu peste 500 de morți, transmită G4 Media. Banii vor fi folosiți pentru acoperirea nevoilor urgente, inclusiv pentru hrană, asistență medicală, apă potabilă, servicii de igienă și adăpost, a transmis Comisia Europeană. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 29 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să audiați programul Armonii pe portativ. Veți asculta înregistrări cu mari vedete internaționale. Pentru început, difuzăm câteva piese din vastul repertoriu al căreia succes fulminant i-a dus până la finele anilor 60 titlul de Regina Muzicii Soul, Aretha Franklin.

0: ce?
1: Aretha Franklin a început să cânte muzica gospel de la o vârstă fragedă, tatăl său oferindu-i un loc în corul bisericii baptiste, în care acesta activa. Ulterior, la vârsta de 18 ani, Aretha abandonează biserica pentru o carieră în muzică populară, înregistrând cântece sub egida Columbia Records. După ce în anul 1967 a semnat cu o altă casă de discuri faimoasă, Atlantic Records, ea s-a bucurat de succese comerciale. Ea a lansat o serie de albume bine primite. În anul 1998 a lansat ultimul său hit, A Rose Is Still a Rose.

De-a lungul unei cariere ce a durat mai bine de 5 decenii, Aretha Franklin a avut 112 cântece incluse în clasamentele Billboard, inclusiv 77 în prestigiosul Hot 100, 17 melodii pop de top 10 și 20 de single-uri rhythm and blues, și au ajuns pe primul loc, fiind cea mai de succes cântăreață din istoria acestei ierarhii.

În îndelungata sa carieră artistică, Aretha Franklin a câștigat 18 premii Grammy și este considerată una dintre cele mai de succes cântărețe din istorie, cu peste 75 de milioane de înregistrări vândute în întreaga lume. Pe parcursul carierei sale a primit o multitudine de onoruri. Conform publicației Time, a fost una dintre cele mai influente femei ale secolului 20. Aretha Franklin s-a născut la 25 martie 1942 și a decedat la vârsta de 76 de ani la 6 august anul 2018.

Armonii pe portativ. Acum difuzăm muzică franceză selectată din repertoriul cantautorului francez născut în Algeria franceză la 11 decembrie 1938. Enrico Macias, numele său real fiind Gaston Gheranasia.

După ce s-a mutat la Paris, a decis să urmeze o carieră muzicală. A început cu traducerea muzicii andaluziene în franceză. Mai târziu, a dezvoltat un nou repertoriu francez, pe care îl interpreta în cabarete și cafenele. El a rămas totuși un interpret popular al muzicii arabo-andaluziene și al cântecelor arabo-iudeice din Franța.

Pe parcursul carierei sale, Enrico Masias a compus și a interpretat, acompaniat de orchestră și de chitara sa, zeci de cântece, creații proprii sau ale altora, majoritatea cu un mare succes la public, pe plan mondial. Piese devenite adevărate șlagăre. Cele mai cunoscute sunt La Femme de Mon Ami, Soția prietenului meu și Zingarela, Țigăncușa, care sunt cântate și în limba română, de mai mulți interpreți. Enrico Masias a cântat pe mari scene ale lumii, inclusiv Olimpia din Paris, și a întreprins numeroase turnee prin multe țări de pe toate continentele. Enrico Masias a evoluat de mai multe ori și în România, prima dată în anul 1971, când a susținut un recital la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară Cerbul de Aur de la Brașov. Ultima dată a evoluat la București în anul 2017.

a cântat Enrico Macias. La Radio Moldova audeați programul Armonii pe portativ. Ascultați melodii din repertoriul lui Tim Fiston, o altă mare vedetă internațională, născută în Statele Unite ale Americii.

În anul 2009, Guinness World Records a menționat-o pe Whitney Houston ca fiind cea mai premiată femeie din toate timpurile. Lista sa de premii include 2 premii Emmy, 6 premii Grammy, 30 Billboard Music Awards și 22 de American Music Awards, având în total 415 premii primite de-a lungul carierei sale, până în anul 2010, ea decedând la 11 februarie anul 2012.

Ea a fost de asemenea una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, vânzând peste 170 de milioane de albume, single-uri și videoclipuri. Whitney Houston a fost singura artistă care a avut 6 hituri consecutive pe locul 1 în Billboard Hot 100. A fost al doilea artist după Elton John și singura artistă care a avut 2 premii, numărul 1, album Billboard 200, iar albumul ei de debut a devenit cel mai bine vândut album al unei artiste femei la acea vreme.

Al doilea album de studio, lansat în anul 1987, Whitney, a devenit primul album al unui artist care a debutat pe locul întâi în clasamentul albumelor Billboard 200. Whitney Houston a fost și actriță, primul ei rol fiind în filmul The Bodyguard, lansat în anul 1992. Coloana sonoră inițială a filmului a câștigat premiul Grammy pentru albumul anului. Singurul principal, Te voi iubi întotdeauna, a devenit cel mai bine vândut disc single din istoria muzicii, al unei artiste în întreaga lume. Cu acest single, Houston a devenit prima artistă, solo sau în grup, bărbat sau femeie, care a vândut mai mult de 1 milion de exemplare ale unui album într-o perioadă de 1 săptămână. Albumul o face singura femeie din top 10 în lista celor mai bine vândute albume din toate timpurile, ocupând locul 4.

0: La Radio Moldova ți-a audiat înregistrări cu Whitney Houston la rubrica Armonii pe portativ. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Deputații revin din vacanță începând cu 1 septembrie. Parlamentul se va convoca în cea de-a doua sesiune ordinară a anului, potrivit unei dispoziții a președintelui legislativului Igor Grosu. Prioritatea acestei sesiuni va fi armonizarea legislației naționale cu cea comunitară. În această vară au fost deschise două grupuri de capitole în negocierile de aderare, valori fundamentale și relații externe. Celelalte patru, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, vor fi deschise pe măsură ce sunt îndeplinite condițiile necesare. Amintim că Parlamentul s-a întrunit în ședință extraordinară în zilele de 24 și 25 august curent. Pe ordinea de zi au figurat 37 de proiecte, dintre care 23 vizau angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul din 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei precizează că își menține revendicările salariale, dar optează pentru dialog. Unul dintre principalele argumente pentru suspendarea protestelor îl constituie angajamentul guvernului de a majora salariile în sectorul bugetar din 1 ianuarie 2027. Negocierile dintre autorități și sindicate vor începe pe 1 septembrie, la o ședință cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, la care va participa și premierul Vasile Tofan. Amintim că pe 19 august, profesorii și alți angajații din domeniul educației și științei au protestat în fața guvernului, cerând majorarea salariilor și respectarea angajamentului asumat anterior de autorități de a majora salariile din 1 septembrie. Pacienții din Republica Moldova pot beneficia în premieră de o tehnologie medicală de ultimă generație destinată cazurilor complexe de reconstrucție a șoldului. Sistemul modular universal pentru tumori și revizii a fost implementat la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Primul pacient care a beneficiat cu succes de această intervenție este un bărbat de 38 de ani. Sistemul dezvoltat în Germania permite reconstrucția unor zone extinse ale osului, inclusiv a femurului. Componentele modulare pot fi adaptate individual. În 2025, în țară au fost efectuate peste 7200 de operații, cu 800 mai multe față de anul precedent. Rusia a început să importe benzină pentru a acoperi deficitul de carburanți provocat de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor sale, indică o analiză de Guardian. Totodată, Moscova apelează la rafinăriile din țările vecine, inclusiv din Kazakhstan, unde trimite petrol rusesc pentru procesare. O mare parte din carburanții rezultați urmând să fie transportată înapoi în Rusia. Moscova caută tot mai multe soluții externe pentru a-și acoperi necesarul de carburanți, după ce atacurile ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune au afectat în ultimile luni mai multe rafinării importante pentru aprovizionarea pieței interne. Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, a cumpărat în această săptămână pentru prima dată un transport de aproximativ 200.000 de barili de benzină din Turcia. Țările riverane Mării Baltice, cu excepția Rusiei, intenționează să creeze o forță operativă antidrone, care le va permite să aibă o reacție rapidă în fața amenințărilor hibride care s-au intensificat în ultima perioadă, a anunțat ministrul german de interne, relatează Reuters. El a avertizat că asemenea atacuri ar putea avea o nouă dimensiune în următoarele luni și a subliniat că amenințările hibride sunt omniprezente. Autoritățile de securitate au înregistrat numeroase incidente hibride suspecte în regiunea Mării Baltice, Rusia, fiind suspectată de implicare în mai multe dintre aceste cazuri. Uniunea Europeană a alocat 2 milioane de euro pentru sprijinirea persoanelor afectate de inundațiile devastatoare din Nepal, soldate cu peste 500 de morți, transmită G4 Media. Banii vor fi folosiți pentru acoperirea nevoilor urgente, inclusiv pentru hrană, asistență medicală, apă potabilă, servicii de igienă și adăpost, a transmis Comisia Europeană. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 29 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Deputații revin din vacanță începând cu 1 septembrie. Parlamentul se va convoca în cea de-a doua sesiune ordinară a anului, potrivit unei dispoziții a președintelui legislativului Igor Grosu. Prioritatea acestei sesiuni va fi armonizarea legislației naționale cu cea comunitară. În această vară au fost deschise două grupuri de capitole în negocierile de aderare, valori fundamentale și relații externe. Celelalte patru, care vizează piața internă, incluziunea, agenda verde și agricultura, vor fi deschise pe măsură ce sunt îndeplinite condițiile necesare. Amintim că Parlamentul s-a întrunit în ședință extraordinară în zilele de 24 și 25 august curent. Pe ordinea de zi au figurat 37 de proiecte, dintre care 23 vizau angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cadrele didactice și cercetătorii renunță la protestul din 1 septembrie. Federația Sindicală Educației și Științei precizează că își menține revendicările salariale, dar optează pentru dialog. Unul dintre principalele argumente pentru suspendarea protestelor îl constituie angajamentul guvernului de a majora salariile în sectorul bugetar din 1 ianuarie 2027. Negocierile dintre autorități și sindicate vor începe pe 1 septembrie, la o ședință cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, la care va participa și premierul Vasile Tofan. Amintim că pe 19 august, profesorii și alți angajații din domeniul educației și științei au protestat în fața guvernului, cerând majorarea salariilor și respectarea angajamentului asumat anterior de autorități de a majora salariile din 1 septembrie. Pacienții din Republica Moldova pot beneficia în premieră de o tehnologie medicală de ultimă generație destinată cazurilor complexe de reconstrucție a șoldului. Sistemul modular universal pentru tumori și revizii a fost implementat la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Primul pacient care a beneficiat cu succes de această intervenție este un bărbat de 38 de ani. Sistemul dezvoltat în Germania permite reconstrucția unor zone extinse ale osului, inclusiv a femurului. Componentele modulare pot fi adaptate individual. În 2025, în țară au fost efectuate peste 7200 de operații, cu 800 mai multe față de anul precedent. Rusia a început să importe benzină pentru a acoperi deficitul de carburanți provocat de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor sale, indică o analiză de Guardian. Totodată, Moscova apelează la rafinăriile din țările vecine, inclusiv din Kazakhstan, unde trimite petrol rusesc pentru procesare. O mare parte din carburanții rezultați urmând să fie transportată înapoi în Rusia. Moscova caută tot mai multe soluții externe pentru a-și acoperi necesarul de carburanți, după ce atacurile ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune au afectat în ultimele luni mai multe rafinării importante pentru aprovizionarea pieței interne. Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, a cumpărat în această săptămână pentru prima dată un transport de aproximativ 200.000 de barili de benzină din Turcia. Țările riverane Mării Baltice, cu excepția Rusiei, intenționează să creeze o forță operativă antidrone, care le va permite să aibă o reacție rapidă în fața amenințărilor hibride care s-au intensificat în ultima perioadă, a anunțat ministrul german de interne, relatează Reuters. El a avertizat că asemenea atacuri ar putea avea o nouă dimensiune în următoarele luni și a subliniat că amenințările hibride sunt omniprezente. Autoritățile de securitate au înregistrat numeroase incidente hibride suspecte în regiunea Mării Baltice, Rusia, fiind suspectată de implicare în mai multe dintre aceste cazuri. Uniunea Europeană a alocat 2 milioane de euro pentru sprijinirea persoanelor afectate de inundațiile devastatoare din Nepal, soldate cu peste 500 de morți, transmită G4 Media. Banii vor fi folosiți pentru acoperirea nevoilor urgente, inclusiv pentru hrană, asistență medicală, apă potabilă, servicii de igienă și adăpost, a transmis Comisia Europeană. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 29 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Promo. Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30 de minute, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit la Radio Matinal de Weekend. E sâmbătă, ziua în care ne trezim mai relaxați, ne bem cafeaua în tihnă și lăsăm grijile deoparte. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Ana Bragari vom fi alături de dumneavoastră până la ora 9:30, cu muzică, voie bună, informații utile și, bineînțeles, surprizele care fac weekendul și mai frumos. Dați volumul mai tare, faceți-vă comozi și haideți să petrecem împreună această dimineață de sâmbătă. Radio Matinal de Weekend începe acum cu Lupii lui Calancea și ansamblu.

0: 6 și 8 minute. Vă spunem în această oră ce surprize au pregătit organizatorii expoziției Fabricat în Moldova. Aflați și ce noutăți sunt anunțate la Festivalul Vinului de Autor, dar avem și sfaturi pentru cei care își doresc să petreacă acest weekend la iarbă verde, la un grătar. Detalii pe parcurs. Acum calendarul zilei.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Britanicul Michael Faraday a descoperit inducția magnetică în 1831. În 1835, în Australia, era fondat orașul Melbourne. Tot într-o zi de 29 august, în anul 1885, inginerul german Gottlieb Daimler primea brevetul de invenție pentru motocicletă. Prima motocicletă creată de Michaud Perrault în Franța avea un motor cu abur atașat unei biciclete care exista încă din 1840. Gottlieb Daimler, care este considerat părintele motocicletei, a folosit o structură de lemn inventată de el în 1885, care i-a atașat un motor pe benzină conceput pentru o trăsură cu patru roți. Gottlieb a construit prima motocicletă și a îmbunătățit numeroase motoare. Tot într-o zi de 29 august în 1893, americanul Whitcomb Judson din Chicago inventa prototipul fermoarului, un sistem de închidere cu scoabe, după cum l-a denumit el însuși. Acest prototip, deși era greoi și se bloca frecvent, funcționa, iar Judson l-a cusut pe o pereche de cizme pentru a-i demonstra utilitatea. Podul Quebec se prăbușește în timpul construirii, omorând 75 de muncitori în 1907. În anul 1936, în urma presiunilor cercurilor guvernamentale din Germania și Italia, Nicolae Titulescu este înlăturat de la conducerea Ministerului de Externe al României. Delegația României pleacă la Moscova în 1944 pentru încheierea armistițiului cu Națiunile Unite. Peste 5 ani, Uniunea Sovietică testează prima sa bombă atomică în Kazahstan. Hey Jude, don't make it bad. Formația Beatles efectuează ultimul lor concert în fața fanilor în 1966. Asta se întâmplă la Candlestick Park în San Francisco, Statele Unite.

sâmbătă 29 august, suntem așteptați la expoziția națională Produs Autohton. Organizatorii anunță și un record național. Va fi prezentată cea mai mare plăcintă cu vișine din Republica Moldova. De la ora 12:30, plăcinta va fi oferită gratuit spre degustare vizitatorilor expoziției. Dar știm noi unde sunt plăcinte, este și vinul nostru autohton, vinul de autor. Apropo de acest lucru, Festivalul Vinului de Autor revine și în acest an. Câteva detalii din agenda evenimentului vă spunem după ce ne cântă Aura despre Moldova mea, a noastră.

0: Festivalul vinului de autor revine și în acest an. Formatul festivalului le va permite vizitatorilor să afle direct de la producători povestea vinurilor, particularitățile teroarului și filozofia fiecărei crame, transformând degustarea într-o experiență de cunoaștere a producătorilor locali. Organizatorii mai explică faptul că vinul de autor este strâns legat de modul în care micii producători își desfășoară activitatea. Aceștia sunt în general vinării independente care dețin până la 20 de hectare de viță de vie și produc anual cel mult 100 de mii de litri de vin. În multe cazuri sunt afaceri de familie, iar vinificatorul este implicat direct în toate etapele procesului, de la îngrijirea viței de vie și recoltarea strugurilor, până la vinificare, îmbuteliere și promovarea produsului. Detalii despre ediția din acest an a Festivalului Vinului de Autor aflați din interviul realizat cu Elena Tomescu, administrator al Asociațiilor Micilor Producători de Vinuri din Moldova. Festivalul ajunge la cea de-a patra ediție și pentru prima dată se extinde la 3 zile. Doamna Tomescu, ce v-a determinat să faceți această schimbare și ce vă spune această extindere despre interesul publicului pentru vinul de autor și pentru micii producători din Republica Moldova?
1: Extinderea festivalului de la 2 la 3 zile a fost, de fapt, o decizie luată de comun acord cu membrii asociației în urma analizei edițiilor festivalului din anii trecuți. A venit firesc odată cu dezvoltarea evenimentului. De la o ediție la alta a crescut atât numărul producătorilor participanți, cât și interesul publicului, respectiv 2 zile nu prea mai erau suficiente pentru a pune în valoare toate vinăriile și pentru a desfășura într-un ritm confortabil degustările, masterclass-urile și toate activitățile care le avem dedicate diferitor categorii de vizitatori.
0: În acest an participă aproximativ 40 de mici producători din diferite regiuni ale țării.
1: Festivalul Vinului de Autor este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri. Respectiv, din start s-a dorit a fi o platformă, un eveniment care să fie dedicat exclusiv micilor producători de vinuri, membrilor asociației. Respectiv, sunt invitați toți acei mici producători de vinuri care sunt membri asociației, care fac parte din comunitatea noastră și respectiv nu avem criterii, pentru că este un eveniment exclusiv membrilor noștri, o platformă care să îi ajută să-i punem în valoare, să amplifice comercializarea vinurilor de autor, dar în același timp să consolideze relația dintre producător și vizitator sau consumator.
0: Programul include masterclass-uri, degustări, deci e pus un accent mai mare pe educația și formarea gustului consumatorului.
1: De la o ediție la alta am pus în valoare unul din scopurile sau obiectivurile festivalului, acela de a educa consumatorul privind cultura consumului rezonabil de vin. Pentru atingerea acestui obiectiv, organizăm de la o ediție la alta masterclass-uri în parteneriat cu Asociația Sommelierilor din Republica Moldova. În anul curent vor fi 3 masterclass-uri, fiecare din ele cu o tematică dedicată. Este vorba despre o degustare de vinuri produse din soiuri locale, o degustare de vinuri produse din soiuri internaționale, precum și o verticală, asta însemnând o degustare de vin produs din același soi din mai mulți ani de producere, 4-5 ani. În afară de asta, o altă noutate cu care venim la cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor este organizarea unui concurs național de degustare a vinurilor în Orb, iarăși organizat cu ajutorul Asociației Sommelierilor din Republica Moldova. Este un concurs organizat în conformitate cu rigorile concursurilor internaționale, în care se va pune în valoare capacitatea echipelor de evaluare a vinurilor în Orb. Respectiv, aceste activități ne le-am propus pentru ediția curentă. Sperăm noi că vor fi de bun augur și că ne va aduce într-un final la atingerea scopului nostru de educare a consumatorilor consumului moderat de vin.
0: Din experiența edițiilor precedente, ce caută cel mai mult publicul? Vinuri din soiuri autohtone, vinuri experimentale, loturi mici, sau poate interesează povestea producătorului din spatele sticlei cu vin? Ce concluzie ați tras?
1: Cred că toate luate împreună, pentru că avem un vizitator divers, vizitatori care pot să vină la festival pentru prima dată din interes, pentru că este unul din singurele evenimente care aduce într-un singur loc mai mulți producători care, de exemplu, nu se află în magazine și atunci e mai dificil să-și găsească produsele. Probabil Festivalul Vinului de Autor este una din puținele ocazii în care vizitatorul sau consumatorul nostru poate să vină și să găsească un număr atât de mare de producători, dar în același timp și de vinuri de autor, pe o singură platformă, în cazul dat Curtea Muzeului Național de Istorie. Cred că vizitatorii noștri pun accent atât pe soiurile locale, cât și pe vinurile produse din soiurile internaționale, pe povestea din spatele unei sticle de vin, dar cel mai important pentru noi este totuși această interacțiune dintre consumator și producător, pentru că dialogul dintre ei este cel mai important și atunci toate informațiile pot fi aflate acolo pe loc din conversațiile dintre ei.

0: Pentru a preveni înțepăturile acestor insecte, medicul alergolog Olga Guștiuc are câteva recomandări.
1: De exemplu, viespele, ele atacă atunci când sunt amenințate. În cazul ăsta ar trebui să ne îndepărtăm de ele și să nu le deranjăm. Ce ține de albine, la fel sunt anumite măsuri de protejare, de a evita să folosim anumite mirosuri, anumite săpunuri, de a purta haine nu așa colorate și atractive pentru albini, de a nu umbla desculță prin iarbă, de a sta departe de stupile albinelor.
0: Înțepăturile de albine sunt, în cele mai multe cazuri, benigne și se tratează prin măsuri simple de prim ajutor. Totuși, o evaluare corectă și atunci când este indicat imunoterapia pot preveni reacții severe, afirmă alergologul.
1: Reacțiile care apar după înțepătura acestora este locală. Sunt și situațiile care amenință viața, cum sunt reacții de tip anafilactic sau șocul anafilactic. Primul lucru ce ar trebui făcut este, depinde de ce. A fost mușcătura de albină sau mușcătura de vieste, asta este bine de observat, însă pacienții adesea nu pot să știe ce i-a mușcat. Viestea nu lasă ac, respectiv o vieste poate mușca mai multe persoane, în schimb albina lasă ac. Și în cazul ăsta este important să îndepărtăm acul, nu cu degetele, dar cu un card prin mișcări ușoare, se spală locul cu apă și săpun, se plasează pe locul mușcăturii apă rece. Se poate de asemenea de plasat un unguent dacă se dezvoltă anumite reacții sau pacientul își cunoaște istoricul, s-a întâlnit cu alte reacții după mușcături de vieste sau albină, el trebuie să ia din start și un antialergic.
0: Persoanele care sunt alergice la înțepăturile de himenoptere trebuie să fie instruite, adaugă Olga Guștiuc.
1: Primul lucru este să suni la serviciul de urgență 112. Este bine de a avut un autoinjector cu adrenalină. În Moldova noi nu dispunem de așa autoinjectare, dar este o regulă în alte țări, este salvatoare de viață. Cel mai important este să informăm persoana cu care suntem alături, un trecător sau să reușim să dăm un sunet la serviciul 112. E mai complicat pentru reacțiile în care se întâmplă prima dată și dezvolt reacții severe. Și n-ai cum să știi. Persoanele care sunt alergici, este important să meargă la medicul alergolog să primească niște recomandări salvatoare de viață.
0: Olga Guștiuc, medic alergolog. Pe lângă măsurile de prim ajutor, pacientului îi poate fi recomandat un tratament antiinflamator și monitorizarea evoluției simptomelor. Umflătura de la înțepătură poate persista câteva zile, dar de obicei se retrage fără complicații.

0: 6:38, continuăm să discutăm despre sănătate aici la Radio Matinal de Weekend, doar că schimbăm un pic perspectiva. Discutăm despre noile tehnologii, radiologie, pentru că de la primele imagini obținute cu ajutorul razelor X și până la tehnologiile moderne de imagistică medicală, radiologia a cunoscut o evoluție spectaculoasă, devenind un instrument indispensabil pentru diagnosticarea și monitorizarea multor afecțiuni. Cum s-a transformat radiologia de-a lungul timpului, care au fost cele mai importante etape ale dezvoltării sale și ce înseamnă astăzi procesul tehnologic pentru medic și pacient, aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul radiolog, doctor în științe medicale, Elena Cepoida.
1: Doamna doctor, care sunt cele mai spectaculoase realizări ale domeniului radiologie în sprijinul pacienților?
2: Eu socot că radiologia a revoluționat medicina și în special acum sunt foarte multe examinări sofisticate, ca examenul prin CT și angio-CT, rezonanță magnetică, radiografie digitală, PET-ul, care permit o diagnosticare corectă la multe maladii și favorizează conduita tratamentului. Conduita chirurgicală. Acum se fac și multe intervenții chirurgicale cu ajutorul radiologiei, ce este foarte binevenit în toată medicina.
1: Doamna doctor, ce v-a inspirat să realizați o carieră în imagistica medicală?
2: Când am studiat la universitate în anul 3 imagistica, foarte mult mi-a plăcut că pot fi un ajutor și un sprijin pentru orice specialist. Și m-a inspirat și mămica mea, care 50 de ani a lucrat radiolog în satul Bulbaca.
1: Este această specialitate medicală mai dificilă decât altele?
2: Sigur, este dificilă, fiindcă trebuie să cunoști nu numai radiologia, trebuie să cunoști anatomie, fiziologia și terapie, cardiologia, gastroenterologia, gastrochirurgia, chirurgia toracică, orele, oftalmologia, urgența. Trebuie să știi nu numai manifestările radiologiei, și clinica, că una fără alta nu face lanț și nu aduce diagnostic corect. Este dificilă și este foarte responsabilă, că diagnosticul radiologic permite conduita următoare și dacă el este greșit, e mai greu pentru medicul curant.
1: Doamna doctoră Elena Cepoida, ați menționat la începutul acestui interviu cele realizări spectaculoase, dar care ar fi cele mai importante ascensiuni ale domeniului radiologie?
2: Totul se începe cu radiografia simplă, radiologie poate detalia multe subiecte, simptome, sindrome în multe domenii și ne permite de a primi imaginea prompt.
1: Doamna doctor, ce rol deține radiografiile în depistarea, dar și în perioada tratamentului unei patologii?
2: Eu întotdeauna lucrez cu filmoteca să văd este dinamică sau nu. Este binevenit tratamentul sau nu este binevenit. Este corect diagnosticul, ori el poate fi performat pe parcursul monitorizării. Și orice medic așa face.
1: Doamna doctor, e firesc să întreb cum vedeți viitorul radiologiei, pe lângă toate performanțele pe care le-am scris până la etapa dată.
2: Știți, eu văd radiologia să devină mai mult intervențională, fiindcă acum, de exemplu, în vicii cardiaci congenitale, când mergeau la explorare deschisă, acordul acum se face cu ajutorul radiologiei, multe momente, videoscopic, cu radioscopie și cu intervenții cardiochirurgicală, cu ajutorul radiologiei. Așa diagnostic merge și în chirurgia toracică. Așa diagnostic acum se face biopsiile sub controlul radiologiei. Acesta este un viitor foarte frumos și foarte binevenit. Și eu sper că, cum s-a descris structura neului, eu sper ca să fie descoperit și ceva în ajutorul cancerului. Că tuberculoza a fost biruită, fiindcă s-a introdus radiologia și prompt a scăzut morbiditatea. Sper și cu cancerul. Asta este visul meu, dar el este real, după cum eu cunosc după literatura internațională.
1: Doamna Elena Cepoida, da, spuneți-mi, vă rog, ce se ține de fobiile unor oameni că radiografia ar fi nocivă, este corect?
2: Este foarte mică. Mult mai periculos să nu apelați, să nu faceți la timp profilactic rentgenul, decât să veniți filmul cu o fază de tuberculoză înaintată sau de cancer înaintat.
1: Este foarte mică.

0: E sâmbătă și se anunță soare și e timp de petrecut în aer liber, la plimbări sau poate la un picnic, la un grătar. Iar atunci când vorbim despre alimente pregătite la grătar, părerile sunt diferite. Unii spun că este benefic, alții că ar fi în detrimentul sănătății noastre. De aceea am cerut opinia expertului. O aflați în continuare. Deși este un mod plăcut de a petrece timpul, de a prepara mâncare și de a sărbători anumite evenimente, prăjirea cărnii la grătar are un impact negativ asupra sănătății, susține nutriționista Cristina Serbova. Specialista a vorbit despre riscurile pentru sănătate a consumului de frigărui.
1: Gătirea cărnii la grătar, la temperaturi mari, are același impact negativ ca și, de exemplu, prăjirea cărnii în tigaie. Deoarece cu cât mai mare este temperatura de gătire, în special a cărnii, cu atât este mai dăunător, deoarece se creează anume acea celebră crustă. Anume, crusta nu este bună. Sunt anumite studii care ne-ar indica faptul că dacă noi consumăm mai multe produse, în special din carne, dar poate să fie, de exemplu, și din cereale și aceleși legume cu crustă, aceasta poate contribui la sporirea riscului de cancer, de exemplu, de intestin.
0: Soluția pe care o sugerează nutriționista este să evităm crearea crustei prin rotirea mai des a cărnii pe grătar. Cristina Serbova ne recomandă să urmăm același sfat și atunci când pregătim legume și pește la grătar.
1: Temperaturile mari la care noi gătim carnea și nu o întoarcem de pe o parte pe alta contribuie la crearea crustei. De exemplu, noi putem găti la temperatura de 100 de grade Celsius, 150, tot ce se gătește în special la o temperatură mai mare de 220 de grade Celsius devine nu chiar bun pentru noi.
0: Totuși, bucatele pregătite la grătar în aer liber, consumate de câteva ori în sezonul estival, de exemplu, nu este atât de dăunător cum este carnea prăjită pe tigaie, în mod obișnuit, a mai adăugat nutriționistul.
1: Acest grătar nu va fi în fiecare zi. Aceasta nu va face daune. Faptul că oamenii prăjesc în fiecare zi bucatele este mult mai grav decât grătarul.
0: Carnea gătită la o temperatură optimă, fără crustă, este recomandat să fie consumată cu diferite legume.
1: Carne foarte bine să consumăm cu legume crude, oricare legume crude, acestea foarte bine ajută la digestie. La fel, putem folosi cereale integrale, aceeași pâine integrală, de exemplu, o putem folosi sau orez integral, hrișcă integrală, quinoa, plăcinte din făină integrală preparată. În cazul în care noi preparăm legume pe grătar, deoarece iarăși temperatura este mult mai mare decât de obicei, în legumele alea cam nu mai rămâne nimic nutritiv. Dacă le consumăm crude, este mult mai bine. Plus la aceasta, nivelul de sățietate va fi cu totul diferit, deoarece în momentul în care noi preparăm termic legumele, în special pe grătar, se schimbă indicele glicemic. Adică dacă, de exemplu, un morcov crud sau sfeclă crudă sau cartof crud o să ne țină sătui mai mult timp, deoarece nivelul de glucoză în sânge nu va crește brusc, atunci dacă le tratăm termic și în special grătar, mult mai rapid se va ridica nivelul de glucoză în sânge, respectiv se va sintetiza mai mult insulină și nivelul de foame va fi mai mare.
0: De asemenea, pentru a evita problemele digestive, nutriționistul Cristina Serbova a recomandat combinarea cărnii gătite la grătar cu salată din varză.

Este ora 6:54, estimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Radio Matinal de Weekend va continua. În partea a doua ediției, intrăm în culisele profesiei unui actor păpușar. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 7.

0: Odihna dulce, mult aduce. Drumuri lungi și relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Aproximativ 300 de autorități locale din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria sunt așteptate pe 11 septembrie la semnarea actelor constitutive ale grupării europene de cooperare teritorială EastGate. Structura în curs de formare se anunță una dintre cele mai extinse de acest tip din Europa. Aproape 200 de autorități locale au adoptat deja hotărâri de aderare, iar numărul acestora crește. Reunind două state membre ale Uniunii Europene, România și Bulgaria, și două candidate, Republica Moldova și Ucraina, structura vizează o voce comună la Bruxelles și dezvoltarea proiectelor transfrontaliere. Sistemele de încălzire cu putere nominală utilă de peste 70 de kW vor fi inspectate periodic potrivit unui regulament al Ministerului Energiei. Prevederile vizează sistemele comune de încălzire ale blocurilor locative, precum și instalațiile din școli, spitale, birouri, hoteluri, restaurante, spații comerciale, clădiri sportive și alte imobile. Centralele individuale din apartamente sunt exceptate. Va fi creat un registru electronic al rapoartelor de inspecție, integrat în sistemul informațional privind performanța energetică a clădirilor. Scopul este reducerea consumului de energie, a costurilor de operare și a emisiilor de CO2. Dacă va fi aprobat, regulamentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Fermierii din Republica Moldova pot solicita sprijin financiar din partea statului pentru o parte din costul primelor de asigurare agricolă. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a lansat apelul pentru contractele de asigurare încheiate în 2025. Cererile pot fi depuse în perioada 1-30 septembrie la direcțiile teritoriale ale instituției. Valoarea sprijinului se stabilește în limita fondurilor disponibile, reieșind din cota de sprijin aprobată de guvern și lista riscurilor și bunurilor agricole subvenționate. Forțele ucrainene ar fi lovit noaptea trecută un depozit al companiei ruse DNS, unul dintre marii retaileri de electrocasnice și electronice din Rusia. Atacul a avut loc în orașul Aksai din regiunea Rostov, iar autoritățile locale au confirmat că zona este vizată de atacuri. Nu există deocamdată informații oficiale privind eventuale victime. Informația a fost relatată de canale de monitorizare citate de The Kiev Independent. Angajații aflați la fața locului au fost evacuați după izbucnirea incendiului. Guvernatorul regiunii Rostov, Iuris Lusar, a confirmat că mai multe zone din regiune au fost atacate. Atacul asupra depozitului nu a fost revendicat oficial de autoritățile ucrainene, iar informațiile privind responsabilitatea și amploarea pagubilor nu au fost confirmate independent. Lovitura din regiunea Rostov vine într-un moment în care Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra unor obiective aflate la mari distanțe de front. În ultimele zile, forțele ucrainene au vizat inclusiv infrastructura energetică și logistică din Rusia. Fostul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat că va deveni consilier al omologului său italian în funcție, Guido Crosetto, relatează France Press. Potrivit lui Fedorov, care a fost demis în iulie de Zelenski într-o remanieră guvernamentală, ministrul italian al apărării i-a oferit funcție de consilier pentru inovație în domeniul apărării. Cu toate acestea, Fedorov a afirmat că va continua să lucreze în Ucraina la proiecte care îi consolidează apărarea și contribuie la atragerea de resurse internaționale. Fostul ministru a precizat că el și echipa sa au început un turneu internațional dedicat dezvoltării de noi proiecte în domeniile digitalizării și tehnologiilor de apărare. Mihailo Fedorov, un susținător al utilizării noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special a dronelor, a fost demis după ce a intrat în conflict cu comandantul armatei ucrainene, el însuși înlocuit ulterior de Zelenski. Demiterea sa a stârnit proteste în Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Statele Unite au furnizat Kievului informații despre o serie de întâlniri de la Moscova din ultimele zile, relatează Reuters. Wall Street Journal a relatat miercuri că directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit la Moscova pentru a avertiza Rusia cu privire la orice atac asupra unui membru al NATO. Kremlinul a respins informația, în timp ce președintele american Donald Trump a declarat că președintele rus Vladimir Putin nu va ataca o țară NATO, minimalizând relatările din presă despre deplasările lui Ratcliffe. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat, se vor înregistra pe parcursul zilei între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, în nordul țării, se prevede averse cu descărcări electrice. Acum, în capitală, sunt 15 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova, Promo.
2: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
0: Ascultați Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața, este ora 7:05, sunt Daniela German și împreună cu Ana Bragari vă salutăm și în partea a doua a emisiunii Radio Matinal de Weekend. În această oră discutăm și aflăm detalii despre concursul Capitala Europeană a Culturii. Vă spunem despre o școală de limbă română deschisă în Norvegia, dar vă spunem și ce nume se regăsesc pe aleea personalităților la Costești Ialoveni. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: cooperare dintre regiunea Cernăuți și județele din România intră într-o nouă etapă. Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osipenko, a efectuat o vizită de lucru de două zile în România, împreună cu doamna consul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu. Cu detalii pe marginea acestui subiect, să-l ascultăm pe corespondentul Radio Moldova în Ucraina, Vitalie Zâgrea.
1: Discuțiile purtate în județele Neamț și Vrancea din România au vizat dezvoltarea relațiilor dintre administrațiile locale, încheierea unor acorduri de cooperare și identificarea unor proiecte comune. Prima oprire a delegației cernăuțene a fost în județul Neamț, unde Ruslan Osipenko, guvernatorul regiunii Cernăuți, s-a întâlnit cu președintele Consiliului Județean, Daniel Vasilică Harpa, și cu reprezentanții administrației județene. A fost prima întrevedere oficială dintre cele două părți, iar pe agenda discuțiilor s-au aflat domenii precum infrastructura de la frontiera română-ucraineană, atragerea investițiilor, economia, turismul, sănătatea, educația, cultura și logistica. Unul dintre principalele rezultate ale întâlnirii îl reprezintă intenția de a încheia un acord de parteneriat între regiunea Cernăuți și județul Neamț. Propunerea a fost susținută de Daniel Vasilică Harpa, iar părțile au convenit să înceapă procedurile necesare pentru pregătirea documentului. Potrivit lui Ruslan Osipenko, după semnarea acordului, regiunea Cernăuți va deveni prima regiune din Ucraina cu care județul Neamț va avea un acord de cooperare. Un alt subiect important a fost inițiativa de integrare carpatică, proiect destinat dezvoltării cooperării între regiunile din zona carpatică. Șeful Administrației Regionale Cernăuți, Ruslan Osipenko, a propus județului Neamț să se alăture inițiativei. Daniel Vasilică Harpa a acceptat invitația de a participa în luna septembrie la un forum tematic organizat în regiunea Ivano-Frankivsk. Potrivit lui Ruslan Osipenko, consolidarea cooperării în cadrul acestei inițiative ar putea contribui la dezvoltarea comunităților montane și la atragerea unor proiecte și investiții importante. Discuțiile de la Neamț au vizat și experiența României în accesarea fondurilor europene și dezvoltarea instituțiilor regionale. Vizita delegației ucrainene a continuat la Focșani, în județul Vrancea. Aici Ruslan Osipenko și consulul general al României la Cernăuți, doamna Irina Loredana Stănculescu, s-au întâlnit cu președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici. Și în acest caz, discuțiile au dus la o înțelegere privind pregătirea unui acord de cooperare între județul Vrancea și regiunea Cernăuți. Potrivit șefului administrației regionale, documentul urmează să fie semnat în decursul lunii următoare. Vrancea este interesată și de cooperare în cadrul inițiativei de integrare carpatică, iar Nicușor Halici a acceptat invitația de a participa la forumul din regiunea Ivano-Frankivsk. La Focșani a fost prezentat și profilul investițional al regiunii Cernăuți. Oficialii ucraineni au indicat domeniile în care ar putea fi atrași investitori din Vrancea și i-au invitat pe reprezentanții județului să viziteze regiunea Cernăuți. Vizita are loc într-un context în care Ucraina urmărește consolidarea relațiilor economice și regionale cu statele Uniunii Europene, iar regiunile de frontieră pot avea un rol important în dezvoltarea infrastructurii, comerțului și logisticii. Pentru Cernăuți, apropierea de administrațiile regionale din România înseamnă și acces la experiență, expertiză și noi oportunități de finanțare. Pe de altă parte, pentru județele românești, cooperarea cu regiunea Cernăuți poate deschide noi perspective în domeniul investițiilor, turismului, transporturilor și al proiectelor transfrontaliere. La finalul vizitei, Ruslan Osipenko le-a mulțumit președinților consiliilor județene Neamț și Vrancea pentru deschiderea manifestată față de inițiativele de cooperare. Mulțumirea a fost adresată și consulului general al României la Cernăuți, doamnei Irina Loredana Stănculescu, pentru sprijinul și asistența diplomatică oferite pe parcursul vizitei întreprinse în România. Pentru regiunea Cernăuți, obiectivul este clar: consolidarea cooperării cu partenerii români și europeni, atragerea investițiilor și dezvoltarea unor proiecte care să conecteze mai strâns comunitățile de pe cele două părți ale frontierei. Din Ucraina, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: 100 de moldoveni inventatori, oameni care prin inteligență, perseverență și creativitate au contribuit la dezvoltarea societății, devin modele pentru generația de astăzi. Mai multe exemplare ale cărții 100 de moldoveni inventatori au ajuns în bibliotecile liceelor din întreaga țară, iar în satul Costești, din raionul Ialoveni, a fost inaugurată și o alee dedicată celor 100 de inventatori. Inițiative menite să inspire tinerii, să le ofere mai multă încredere în propriile forțe și să le demonstreze că ideile îndrăznețe pot deveni realitate. Mai multe informații aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu Denis Roșca, coordonatorul proiectului.
1: Care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți prin acest proiect tuturor celor care vor regăsi exemple de succes?
2: Anumite etnii, cum ar fi armenii sau ungurii sau evrei, ei când se vorbește cu dânsii, ei se apucă să povestească ce au făcut. Asta noi am făcut, asta noi am făcut, asta noi am făcut. Dar moldovenii când vorbesc, ei doar ascultă, ei n-au destulă informație ca să intră într-o discuție destul de competitivă, unde de tip, băi, dar vă știți că sateliții care se creați azi la Aerospace Corporation au patent înregistrat la Chișinău? Sau vă știți că până la Eugen Grebennikov, formula de calculare a traiectoriei sateliților dura un an de zile? Provenit Eugen Grebennikov din Ion Cahulu, introdus o nouă formulă în bază de variabile instabile și la moment se calculează maxim 2 ore. Dar formula asta o folosesc și americanii, și chinezii, și rușii, și toți. Formula lui Eugen Grebennikov de la noi. Masca antigaz. Cine știe că e creat de om din Moldova care a trăit în spatele la Academie de Arte? Nu de mult a apărut știrea că moldovenii au creat inima artificială, da? Profesorul Tinică, da? De asta mesajul nostru e să avem pur și simplu încredere în forțele noastre și să transmitem asta la viitoare generație.
1: Și să urmăm aceste exemple pe care le-ați menționat în cărțile 100 de inventatori din Moldova și aceste cărți au ajuns în foarte multe licee.
2: Noi le-am distribuit pe intermediul direcțiilor educației și ele deja au ajuns nominal în fiecare bibliotecă. Nu există domeniu, pot să vă spun cu încredere, în care moldovenii nu au performanță. Pur și simplu, el nu există.
1: Vreau să veniți dumneavoastră cu mai multe informații despre un proiect deosebit realizat în satul Costești, Aleea Inventatorilor. Cum v-a venit această idee?
2: Am explicat conceptual primării. Primăria a fost foarte receptivă, a dat dovadă de o organizare foarte bună, pentru că o bună parte a proiectului a fost finanțată de diasporă, o parte din grant și o parte din fondul primăriei. S-a făcut o comisie care a ales 100 de oameni care au creat ceva în viața lor și ei au reușit și s-au făcut niște panouri informative mari, peste 2 metri înălțime. Aceste panouri sunt expuse afară, cu acces liber și așteptăm, începând cu nouul an școlar, ca tinerii cu autobuzele să vină într-o călătorie, să scapă destul încredere că moldovenii tot pot. De exemplu, toți cunosc ce este Siri din iPhone, da? Este un ajutor care se află în telefon, care lucrează în bază de inteligență artificială. Dar puțin nu cunosc că asta este creat cu 25 de ani înainte de a apări Siri, în realitate, a fost creat la Massachusetts de un om născut în Chișinău. Sistemul se numește în varianta inițială Start. Coțovski. El în Republica Moldova poate nu este atât de cunoscut, dar el este om care a creat primul pe glob Institut de Cercetare și Prevenire a Îmbătrânirii. Și tot ce înseamnă gerontologie la moment pe glob, sunt baza rapoartelor lui Coțovski, Sava Costin, dumneavoastră la sigur îl cunoaște, cel care a creat proteina tinerețe și a fost candidat la funcție de premiu Nobel pentru medicină. Sau cine cunoaște că în satul Mingir a fost făcut primul centru de televiziune din Uniunea Sovietică. El a fost creat la câțiva ani după apariția în general a electricității în localitate și omul care s-a ocupat cu transmisiune video dintr-un punct în altul era un profesor de fizică Burlacu. Sau cine cunoaște cine este Vitalie Belousov? În top 2 inventatori din România, omul care a creat frâna de la bicicletă și alte invenții.
1: Curios pentru toată lumea care vrea să cunoască istoria, vrea să cunoască oamenii care s-au născut aici și au dus numele acestei palme de pământ cât se poate de departe.
2: Noi avem multe creații în toate domenii, vă spun, noi avem domenii în care moldovenii n-ar fi avut performanță. O să se inspire, să capete ambiții. Ambiția, până la urmă, este un lucru bun, este un rezultat a încrederii în forțele proprii. Dar noi vrem să participăm ca o nouă generație să fie încrezută că în domeniul în care ei vrei să devină profesionist, el merge pe o cale deja bătută unde fiecare poate să reușească.
0: De la oameni care au avut curajul să transforme ideile în invenții, mergem mai departe spre un alt domeniu în care creativitatea și viziunea pot schimba felul în care este cunoscută o comunitate. De această dată vorbim despre cultură și despre șansa Republicii Moldova de a se afirma în spațiul european. Despre competiția Capitala Europeană a Culturii. Aflați detalii în câteva minute.

0: Satoshi cu Daniel Cătălin și Vasile Advahov. Asta e țara mea, pe care merită să o cunoască o lume întreagă. Și avem toate șansele să fim și mai vizibili în Europa, de exemplu. 2033 poate fi mai mult decât un an în calendarul cultural al Europei. Poate fi anul în care un oraș din Republica Moldova își va deschide porțile către Europa și va spune prin cultură cine este, de unde vine și ce viitor își dorește. Competiția pentru Capitala Europeană a Culturii 2033 îi oferă Republicii Moldova șansa de a privi cultura inclusiv ca pe o resursă pentru viitor. Mai multe despre acest concurs aflați din subiectul ce urmează. Anul 2033 poate deveni un moment important pentru cultura Republicii Moldova. Orașele din țară au posibilitatea de a concura pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii, o inițiativă care poate transforma cultura într-un motor al dezvoltării urbane, al cooperării europene și al promovării imaginii țării peste hotare. Ministerul Culturii a anunțat recent aprobarea regulamentului pentru organizarea concursului național, prin care va fi desemnat orașul ce va reprezenta Republica Moldova în competiția europeană pentru titlul din 2033. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor.
1: Se lansează concursul național pentru desemnarea orașului care va reprezenta Republica Moldova la competiția pentru Capitala Europeană a Culturii 2033.
0: Pot participa toate orașele și municipiile, indiferent de dimensiunea localității. Candidaturile vor fi evaluate după 6 criterii: contribuția la strategia de dezvoltare pe termen lung a orașului, dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, capacitatea de implementare, implicarea publicului și gestionarea administrativă. Prin această competiție, orașele participante vor avea ocazia să-și analizeze potențialul cultural, să descopere noi resurse și să implice cetățenii în definirea viitorului comunității lor. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor, îndeamnă localitățile interesate să aplice, subliniind beneficiile pe care le poate aduce acest titlu.
1: Acest titlu reprezintă o oportunitate unică de a crește vizibilitatea orașului la nivel european, de a atrage investiții și de a dezvolta sectorul cultural și creativ. Încurajăm toate orașele interesate să consulte regulamentul concursului și să aplice.
0: Capitala Europeană a Culturii este una dintre cele mai importante inițiative culturale ale Uniunii Europene. Programul urmărește promovarea artelor și a patrimoniului, dezvoltarea orașelor prin cultură, stimularea cooperării între țări și apropierea cetățenilor europeni. Pentru Republica Moldova, competiția 2033 reprezintă o oportunitate deosebită. Pregătirea unei candidaturi poate determina orașele să-și inventarieze și să-și valorifice patrimoniul, să investească în spații culturale și să creeze noi proiecte pentru artiști și public. Dosarele pot fi depuse până pe data de 4 octombrie, atât în format electronic, cât și

0: Ora 7 și 35 de minute, Radio Matinal de Weekend continuă, iar mai departe vă propunem să intrăm în culisele profesiei unui actor păpușar. Despre provocări, bucuria de a fi pe scenă în fața copiilor și aspirațiile unui profesionist din acest domeniu. Aflăm detalii din interviul realizat de Nicoleta Furdui cu directoarea Teatrului Municipal de Păpuși Guguță, Gabriela Lungu.
1: Cum a început povestea dumneavoastră în lumea teatrului de păpuși?
2: Vroiam ca orice copil, ca orice fetiță să fac actriță de cinema și de teatru, dar așa s-a întâmplat că nu am avut în anul ăla actor teatru și cinema și erau doar actor teatru cu păpuși. Regretatul Victor Ștefaniuc m-a convins și chiar dacă după o jumătate de an de studii eram gata să las facultate pentru că era foarte complicat, dar părinții, Dumnezeu să ierte, m-au convins să scot anul la capăt și am scos anul la capăt din 91 până în 2026. Am tot scos la capăt și sper din toată inima capătul meu să fie tot la ciocană, la guguț.
1: Credeți că actoria clasică cu actoria de păpuși se combină cumva și dacă ar fi să mai alegeți odată, ce ați alege?
2: Nu că se combine, ele sunt practic una și aceea, pentru că nu ai cum să faci păpușărie, teatru de păpuși, dacă nu știi și actorie. Partea alaltă e mai simplu, acolo faci actorie și gata, nu e neapărat să știi și păpușărie. Dar noi suntem într-un fel sau altul, știi cum, actori universali, așa îmi place mie să-mi laud meserie.
1: Dacă ar fi să vă aduceți aminte una dintre cele mai mari provocări pe care a trebuit să le depășiți în cariera artistică în acești ani de independență sau libertate, care a fost aceea?
2: Impactul care a avut loc așa și un pic m-a întors, asta a fost primele mele spectacole în fața copiilor cu dezabilități. Acum, da, privești lucruri altfel și înțelegi, dar pe atunci, la vârsta aceea de 20-21 pic de ani, a fost un impact foarte dureros.
1: Cum se simte arta păpușărească până la independență și după independență?
2: Pentru mine, Teatrul Ceafărul, de exemplu, era teatru unde noi permanent mergeam. Aveam profesorii noștri care ne predau la liceu și ei jucau acolo. Era vorba de Valentin Todercan, era vorba de Andrei Sochirca, era vorba de Emil Gajo și ei jucau acolo spectacol și noi mergeam la spectacol. Ba mai mult, aveam carnetul de elev de la liceu, clasă cu profil teatral, unde noi mergeam gratis, deci noi nu plăteam. Asta eu vorbesc de anii 80 și perioada

0: sovietic. Ce a fost mai înainte, nu pot să zic, din povestitele fostului meu director Victor Ștefaniuc, că de altfel Natalia Ștefaniuc, care este până în ziua de astăzi în teatru, lucrează, ei aveau o viață mult mai tumultoasă și mai încărcată. Eu am prins mai puțin încărcătura asta. Noi la începuturi mergeam foarte des în turnee, dar mergeam în turnee ce ține de țara noastră, da? Deci de la sud la nord, de la est la vest. Ei, până la noi, până la independență, tot mergeau toată țara. Doar că ei mergeau toată țara, deci Uniunea Sovietică, ei mergeau toată țara asta 15 țări. Ei sporneau la data din 1 a lunii și veneau la sfârșitul lunii acasă. Deci mergeau cu lunile prin turnee. Vă dați seama, aveau o viață destul. Deci să cutreie 15 țări. Și astea erau turnee cam foarte, foarte, foarte dese. Și eu luam copchilul cu mine la deplasări uneori, dar nu cu luna. Dar viața de actor este chiar frumoasă. E grea, dar e frumoasă. Eu am tot respectul față de teatrele de dramă, pentru că și ei muncesc foarte mult și au un efort enorm. Doar că avantajul lor e că ei au un spectacol pe zi sau două, dacă au vreo ieșire, dar aici în Chișinău le joacă acasă la ei. Noi, teatru de păpuși, mai mult mergem, mai mult ne mișcăm și e destul de... Nu poți să joci spectacole la ora 7 seara. Deci trebuie să le joci ziua, când dacă ai un copil sau ai părinți sau ai pe cineva de care să ai grijă, e cam complicat. Ce ține de după independență? Am trecut perioade foarte complicate. Noi am prins și perioada când nu aveam lumină, când era pe ore și mergeam la deplasări și cântam și dansam fără muzică, așa, noi dansam și băteam din palmi. Era mai complicat când jucai spectacolele astea în casele de cultură, unde nu aveau geamuri. Și atunci trebuia să faci o pauză și să aștepți să ți-o dai lumina, că dacă nu ai geam, n-are de unde să-ți vină raza. Nu puteai să anulezi tot. Ai 3 spectacole sau 4 spectacole în zi, trebuie să reușești la toți. Nu stăm să așteptăm o oră de vreme până să-mi dai tu lumină. Am avut perioadele când nu erau bani, lumea nu primea salariu și noi jucam spectacole, se spun spectacole pe ouă, adică biletul era 5 ouă sau jumătate de litru de ulei sau un kilogram de ceapă sau un kilogram de cartofi sau un kilogram de morcovi, veneam acasă cu torbele pline. Deci și prin asta am trecut, nu din povestite, noi am trăit asta, după aia încetășor am început să primim și salarii, a fost și 70 de lei la început și apoi 100 de lei și apoi 120 și apoi 140 și acum am ajuns la niște salarii foarte bune, 6.000 de lei, 7.000 de lei, deja e serios.
1: Ce rol joacă tânăra generație care vine spre arta păpușărească?
0: Problema e că nu vine lumea la teatru de păpuși. O să vă zic că la facultate, la noi, la arte, m-a uimit foarte mult că, dacă nu greșesc, că absolvenții care au fost acum, au fost cât de vreo 6-7 oameni. Deci pentru mine, eu când am auzit, eu am rămas foarte trist, uimită, șocată, pentru că înainte, cel puțin, la actori, teatru și cinema, erau numai puțin de 10, deci de la 10 în sus. Acum, din păcate, nu mai e ceea ce a fost. Vom încerca cumva, pentru că teatrul de păpuși de fapt este, eu zic că pentru țara noastră este o școală, o știință necunoscută. Lumea nu are idee ce înseamnă teatrul de păpuși. Tinerii care vin acum sunt destul de pragmatici, destul de calculați, ei analizează. Deci asta este situația cu noile generații, din păcate. Eu tare sper, eu sper că într-o zi o să pot să fac pe lângă teatru studio, unde o să pregătim actori tineri. Sângele proaspăt într-un teatru e foarte important.
1: Și dacă tot am vorbit despre scenă, care prinde viață prin povești și prin bucuria de a ajunge la sufletul celor mici, rămânem în zona culturii, dar privim lucrurile dintr-o altă perspectivă, pentru că scena, literatura și jurnalismul pot mai mult decât să ne emoționeze. Ne pot ajuta să înțelegem oameni, experiențe și realități despre care poate știm mai puțin. Dar detalii vă spunem după o piesă muzicală.

0: societate în continuă schimbare, apare întrebarea cât de pregătiți suntem să oferim șanse egale tuturor și să înțelegem cu adevărat realitățile persoanelor vulnerabile. Emisiunea Cu șanse egale, realizată și moderată de Mariana Țăbulac-Ciobanu, aduce de seară la ora 20 și 10 minute un subiect profund și necesar: voce și reprezentare persoanelor cu dizabilități în societate și în spațiul cultural. În cadrul emisiunii se va vorbi despre cum pot fi schimbate mentalitățile prin literatură și jurnalism, care sunt provocările reale cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și de ce este important ca poveștile lor să fie cunoscute, înțelese și respectate. Invitata ediției din această seară este Liliana Moldovan, jurnalistă, scriitoare, bibliotecară și promotor activ al culturii române, autoare a unor volume dedicate poveștilor de viață ale persoanelor cu dizabilități. Să ascultăm!
1: Dacă intenția presei este opusă, atunci lucrurile se întâmplă exact pe dos și în loc ca să sprijine persoanele cu dizabilități, există autori de articole de presă care nu fac niciun bine acestei categorii sociale. Tocmai de aceea eu și nu numai eu, ci marea majoritate a oamenilor care lucrează în acest domeniu a jurnalismului ar trebui să înțeleagă că știrile pozitive sunt cele care construiesc poduri între oameni, iar aceste poduri trebuie construite atunci când ceea ce se comunică se bazează pe adevăr, pe dreptate și pe respect față de mesajul transmis.
2: Dar ați simțit cumva că mesajele transmise, poveștile publicate despre acești oameni, atât de dumneavoastră cât și de colegii dumneavoastră, poate, au schimbat mentalități, au produs ele cu adevărat un impact real?
1: Eu trăiesc cu speranța că acest lucru se întâmplă. Ori de câte ori apare o știre pozitivă despre realizările unei persoane cu dizabilități, ori de câte ori apare o știre pozitivă referitoare la succesul obținut de diverse asociații care îi sprijină pe persoanele cu dizabilități. Desigur, mai sunt multe de făcut în această direcție, dar cred că fiecare dintre noi poate să contribuie la ridicarea unei piramide pozitive, la susținerea persoanelor cu dizabilități, în așa fel încât împreună să reușim să schimbăm concepțiile oamenilor, să înlăturăm prejudecățile și să înțelegem că numai o societate în care predomină armonia și respectul poate fi o societate în care lucrurile se construiesc împreună și în care toți putem să punem umărul în așa fel încât să realizăm o lume mai bună, mai frumoasă și mai trainică.

Este ora 7:53 de minute, urmează știrile, apoi emisiunea radio matinal de weekend va continua. În partea a treia ediției vom discuta despre noaptea muzeilor la sate. Vă așteptăm cu detalii după știri.

0: Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Publicitate la Radio Moldova.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Bună dimineața, sunt Elena Chirilo, vă ascultați un buletin de știri. Peste 300 de producători din mai multe regiuni ale țării, reprezentând peste 15 ramuri ale economiei, participă la a doua ediție a expoziției naționale Produs Autohton de la Moldexpo. Aceștia prezintă o gamă variată de produse autohtone, de la alimente și băuturi, până la cosmetice naturale și articole textile. Astăzi, vizitatorii vor putea urmări pregătirea celei mai mari plăcinte cu vișine din Republica Moldova, cu o suprafață de 18 metri pătrați. Tot astăzi va avea loc gala Topul Caramelor 2026. Expoziția poate fi vizitată până mâine. Publicul de toate vârstele este așteptat între 2 și 6 septembrie la noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, organizat sub înaltul patronaj al președinților României și Republicii Moldova, Nicu Jordan și Maia Sandu. Evenimentul va avea loc la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova și va include noutăți editoriale, precum și întâlniri cu importante personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Ediția este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Culturii. Republica Moldova ar urma să se conecteze la sistemul electronic european de schimb de informații privind securitatea socială. Componenta națională a sistemului va fi creată pe platforma M-Connect și va fi dezvoltată și administrată tehnic de Agenție de Guvernare Electronică. Aceasta va fi folosită de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru schimbul electronic de date și documente cu instituții din Uniunea Europeană și alte țări participante. Scopul este reducerea birocrației și a timpului de procesare a dosarelor de pensii, indemnizații și alte prestații pentru cetățenii care au lucrat în străinătate. Inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale este în consultare publică. Fragilul armistițiu din Gaza este pus din nou la încercare după ce lovituri israeliene au ucis 5 palestinieni în Fâșie și alți 3 în Cisjordania, potrivit Associated Press. În paralel, războiul cu Iranul continuă să afecteze transporturile maritime din Golf, în timp ce Washingtonul își repoziționează diplomații în regiune, iar Teheranul încearcă să-și consolideze relațiile energetice cu Rusia. În Gaza, loviturile israeliene au ucis ieri 5 persoane, potrivit oficialilor spitalelor locale. Alte 2 atacuri în Gaza City au provocat câte un deces. În Iran, liderul Mojtaba Khamenei a cerut populației și clasei politice să evite orice acțiune care ar putea afecta unitatea națională. Mesajul vine într-un moment în care presiunea militară și economică asupra Iranului se combină cu dezbateri interne privind continuarea războiului sau revenirea la negocieri. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat la rândul său că negocierile cu Statele Unite sunt necesare pentru restabilirea stabilității. El a susținut că nici Washingtonul, nici Teheranul nu își pot îndeplini toate obiectivele prin confruntare și a pledat pentru continuarea dialogului, cu condiția ca ambele părți să-și respecte angajamentele. Spania a cerut ajutorul Agenției Europene pentru Poliție de Frontieră și Garda de Coastă pentru gestionarea migranților aflați în Ceuta, exclavă spaniolă din nordul Africii, la aproape o lună după ce 10.000 de persoane au trecut frontiera dinspre Maroc. Frontex este agenția Uniunii Europene responsabilă de gestionarea frontierelor externe și de combaterea criminalității transfrontaliere. Autoritățile estimează că între 5.000 și 8.000 de persoane se află încă în Ceuta după ce cel puțin 72.000 de oameni au trecut din Maroc pe 30 iulie. În timpul traversării frontierei au murit 82 de migranți pe partea spaniolă, iar Marocul a confirmat alte 14 decese. Madridul a cerut trimiterea încă 10 ofițeri Frontex pentru a ajuta la verificarea migranților. Solicitarea vine pe fundul tensiunilor tot mai mari din Ceuta, unde mai mulți localnici au protestat în ultimele zile și au cerut plecarea migranților. Președintele american Donald Trump a anunțat crearea unei academii naționale în Statele Unite pentru a instrui viitorii recruți pentru NASA și forțele spațiale pe fondul unei rivalități tot mai mari în acest domeniu, în special cu China, relatează Ager Press. Această instituție va deservi NASA, precum și industria spațială privată și forțele spațiale ale Statelor Unite, așa se ramură a forțelor armate pe care a creat-o în timpul primului său mandat. Anunțul survine într-un moment în care spațiul ocupă un loc central în rivalitățile strategice, în special militare și tehnologice. Datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Iar acum în capitală sunt 15 grade. Ați ascultat un buletin de știri. Urmează știrile din sport.
5: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Selecționata de fotbal feminin a Republicii Moldova sub 17 ani va susține în deplasare două meciuri amicale în compania reprezentativei României. Primul meci este programat pe 8 septembrie, iar cel de-al doilea amical două zile mai târziu. Aceste partide de verificare vor constitui o etapă de pregătire a tricolorilor pentru preliminarele campionatului european runda 1. Reprezentativa noastră va juca în grupa B5, unde va evolua alături de naționalele Greciei și Sloveniei. Turneul va avea loc în perioada 5-11 noiembrie în Slovenia. Câștigătoarele celor 6 grupe și cea mai bună echipă de pe locul 2 vor promova în Liga A pentru runda a doua. În această seară se va consuma o nouă filă din El Clasico de Moldova, cum mai e supranumit derbiul fotbalului moldovenesc dintre Zimbru și Șerif. Meciul este programat pe stadionul din strada Butucului cu începere de la ora 20. 3 ore mai devreme, Politehnica UTM și Real Siret se vor duela în prologul etapei a 10-a, iar mâine de la ora 18, Petru Cup Hâncești va primi replica echipei CSF Bălți, iar de la ora 20, Dacia Buicani va găzdui la Nisporeni pe Milsami Orhei. Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, va avea adversare dificile în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, conform tragerii la sorți care a avut loc la Monte Carlo. PSG le va întâlni pe FC Barcelona, Manchester City, AS Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava și Como. O altă formație, Arsenal, campioana Angliei și finalista Champions League din sezonul trecut, va debuta contra lui Real Madrid, iar apoi le va întâlni pe Bayern München, Borussia Dortmund, Betis Sevilla, Lille, Napoli, Sabah și Slavia Praga. La rândul ei, Internaționale Milano va juca în prima etapă cu FC Liverpool, iar apoi cu Real Madrid, FC Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord Rotterdam, VfB Stuttgart și Slovan Bratislava. Aceasta va fi a treia ediție în noul format, cu 36 de echipe și o fază a ligii în care fiecare echipă dispută 8 meciuri cu adversare diferite. Clubul englez de fotbal Chelsea Londra a ajuns la un acord pentru transferul portarului argentinian Emiliano Martinez de la rivala Aston Villa în schimbul sumei de 7,5 milioane de lire sterline. Martinez, în vârstă de 33 de ani, vine pe Stamford Bridge în baza unui contract pe două sezoane, punând capăt unei perioade de 6 ani la Aston Villa. Emiliano Martinez va deveni probabil portarul numărul 1 la Chelsea Londra, în timp ce Aston Villa i-a găsit deja un înlocuitor, recrutându-l luna aceasta pe japonezul Zion Suzuki de la Parma, campion mondial cu selecționata Argentinii în 2022 și finalist la Cupa Mondială de Fotbal din această vară. Martinez s-a mai aflat în negocieri cu italienii de la Juventus Torino în actualul mercato, fără să se ajungă însă la un acord. Atât din sport, un sfârșit de săptămână cât mai frumos să aveți!
5: Publicitate la Radio Moldova.
7: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
10: Sâmbăta este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18 și 10 minute, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Seriile de sâmbătă aduc confort și utilitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
11: Este ora 8 și 9 minute. Bună dimineața! Radio matinal de weekend continuă. Vă salut aceeași echipă, de la microfon Daniela German, din regie Ana Bragari. În această oră discutăm despre investiții în domeniul educației. Vă spunem ce program au muzeele de la sate astăzi, cele care vor sărbători Noaptea Muzeilor la Sate. Iar spre sfârșitul orei avem Jurnal Românesc. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!

0: It's a beautiful day, weekendul deja a sosit, iar pentru mulți asta înseamnă și nelipsita rundă de cumpărături, fructe, legume și alte produse de la piață. Plinul, din acest punct de vedere, bălțenii îl pot face într-un spațiu recent renovat. Dar mai multe detalii ne va spune colega noastră, Mihaela Petrov, pe care o salut în direct. Mihaela, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Și da, sâmbăta este zi pentru cumpărături, dar pentru bălțenii care obișnuiesc să-și facă cumpărăturile la piața din cartierul 8, am o veste super bună, mai ales de dimineață. Pot reveni deja aici, după două săptămâni în care porțile au fost închise pentru lucrări, piața și-a reluat activitatea. Și gen să spun că după renovare s-au schimbat condițiile de activitate, nu și imaginea cu care oamenii erau obișnuiți de-a lungul anilor. Au fost verificate construcțiile metalice portante, a fost modernizat sistemul de iluminat și îmbunătățită ventilarea. O intervenție solicitată inclusiv de comercianți și cumpărători, au fost reamenajate mesele comerciale și îmbunătățite mai multe elemente de infrastructură. În același timp, administratorii au ținut să păstreze aspectul cunoscut al pieței, astfel vorbim despre condiții mai bune pentru cei care vând și pentru cei care vin la cumpărături, fără ca locul să-și piardă identitatea.
0: Mihaela, ce pot pune bălțenii în sacoșă dacă ajung acum în weekend în acest cartier? Vorbim doar despre produse alimentare?
1: Nu, pentru că este o piață mixtă. În zona agroalimentară găsim legume, fructe, autohtone, produse exotice, dar și produse agricole, crescute chiar de cei care vin să le vândă aici. Există și sectorul de mărfure second hand, unde sunt comercializate articole de îmbrăcăminte și textile. Piața, să știți că este administrată de întreprinderea municipală, Asociația Pieților din Bălți, și se află pe strada Calea Ieșilor 138.
0: Deci le știm pe toate, dar mai rămâne un detaliu pentru cei care poate chiar acum își fac lista pentru cumpărături. Care este programul?
1: Piața și începe activitatea de la ora 7 și este deschisă până la ora 15, iar ziua de luni este una de igienizare. Astfel, după două săptămâni de pauză, comercianții au revenit la tarabe, iar bălțenii au din nou un loc la dispoziție, mai aproape de casă, pentru cumpărături și nu sunt nevoiți să meargă, să vină până în centrul orașului sau la piața dintr-un alt sector.
0: Deci piața e deja deschisă, după radio matinal de weekend, cei care ne ascultă de la Bălți pot deja merge să-și facă cele necesare, cumpărăturile necesare pentru casă. Mihaela, mulțumim pentru aceste detalii. O zi bună în continuare!
1: Mulțumesc, o zi frumoasă și un weekend cu mult soare.
0: Mulțumim, Mihaela Petrov de la Bălți, cu detalii despre piața din cartierul 8 din municipiul Bălți. Această piață și-a reluat activitatea după două săptămâni de lucrări de reparație și modernizare. Așa cum ne-a relatat și colega noastră, Mihaela, au fost îmbunătățite iluminatul, ventilarea și infrastructura spațiului comercial, fiind păstrat aspectul tradițional al pieței. Noi mergem mai departe cu muzică, revenim cu detalii despre procesul de modernizare de la Liceul Petru Rareș de la Soroca.

0: 8 și 19 minute, peste 1000 de elevi ai liceului teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca ar urma să beneficieze de condiții mai bune de studiu, odată cu începerea unui amplu proces de reabilitare și modernizare a instituției. Pentru prima etapă a investiției sunt disponibile circa 52 de milioane de lei, iar recent a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor pentru blocurile A1 și A2. Cum arată astăzi liceul și cât de mult era nevoie de aceste lucrări? Detalii aflăm de la directorul liceului teoretic Petru Rareș din municipiul Soroca, Cristina Prisacar Iliaș.
1: Liceul arată destul de bine în condițiile în care am beneficiat inițial de proiectul Reforma Învățământului în Moldova, dar evident că nu au fost organizate toate lucrările necesare și în aceste condiții este foarte așteptat acest proiect de modernizare celorlalte două blocuri care au rămas să fie încă așa într-o stare nu chiar frumoasă, nu chiar bună.
0: Pentru prima etapă, ce lucrări sunt preconizate?
1: Lucrări de reabilitare a blocului A, blocului administrativ, dar care include și niște spații esențiale pentru desfășurarea procesului educațional. Este vorba despre sala de sport, este vorba despre sala de festivități și cantina școlară care alimentează peste 300 de elevi în fiecare pauză.
0: Proiectul general elaborat pentru instituția Liceul Petru Rareș din Soroca este mai amplu decât lucrările planificate pentru prima etapă. Ce alte renovări prevede documentația? Vorbim despre amenajarea și a teritoriului adiacent.
1: Așa este. Suntem o instituție amplasată frumos, chiar în centrul orașului, în centrul municipiului Soroca. Avem un spațiu foarte mare, e vorba despre 2,8 hectare, spațiu predestinat activităților sportive, dar și activităților de odihnă pentru elevi, părinți, profesori, care ar trebui să fie reabilitate, întrucât acest lucru nu s-a făcut de prin anii 1976, de când este instituția de învățământ. În aceste condiții, proiectul vizează, într-adevăr, modernizarea acestor spații. E vorba despre un stadion multifuncțional cu tribune, cu vestiare care ar permite acces tuturor iubitorilor de sport să-și valorifice potențialul și în aceste condiții ar fi o oportunitate foarte bună și pentru celelalte instituții de învățământ, întrucât ar avea acces la niște competiții desfășurate într-un spațiu modern.
0: Cât vor costa aceste lucrări? La cât este estimat întregul proiect și de unde provin resursele financiare?
1: Proiectul aproximativ este de 165 de milioane de lei. Resursele sunt de la Banca Mondială. Astăzi beneficiem de aproximativ 52 de milioane de lei care prevede etapizat renovarea, reabilitarea, reconstrucția blocului administrativ cu toate cele spații menționate anterior.
0: Doamna Prisacar Iliaș, când este preconizată începerea lucrărilor? Știm, companiile interesate de executarea acestor lucrări pentru prima etapă pot depune ofertele până pe 21 septembrie. După această dată, cât va mai dura ca să înceapă lucrările propriu-zise?
1: Sperăm că nu va exista așa o tărăgânare mare a lucrurilor, că vom avea parte de companii așa serioase care urmează să realizeze toate aceste activități și sperăm că nu vor fi și proceduri durabile de contestații, întrucât ar fi foarte bine să intrăm în termenii discutați împreună cu cei de la Ministerul Educației și cei de la Administrația Publică Locală și în decembrie să fie eliberat întru totul blocul respectiv pentru a porni lucrările propriu-zise, decembrie 2026. Așa cum venisem anterior, dacă merg lucrurile bine așa cum au fost preconizate, asta ar însemna că în luna decembrie pornim activitatea propriu-zisă de reabilitare a blocului.
0: Liceul pe care îl conduceți face parte din rețeaua celor 90 de școli model din Republica Moldova. Pentru cei care poate încă nu cunosc foarte multe detalii despre acest program, cum s-a schimbat instituția de când a fost inclusă în această rețea? Ce diferențe pot vedea de astăzi elevii și profesorii?
1: Pe parcursul implementării acestui proiect și includerea instituției în această rețea, e vorba despre accesul instituției la diferite proiecte educaționale și la diferite dotări care au fost realizate pe parcursul acestui an. Deci e vorba și despre dotarea instituției cu tehnică, cu panouri interactive, dar și cu mobilier predestinat elevilor din clasa 1, mobilier ergonomic, dar și mobilier care poate fi adaptat la vârsta copilului și la necesitățile copilului. Evident că nu au fost dotate toate sălile de clasă cu mobilier, dar o parte din ele au fost renovate.
0: Sunt zile numărate până la începutul noului an școlar. dar ce lucrări s-au reușit în această vacanță, vacanță pentru elevi?
1: Am reușit să facem și niște reparații cosmetice pentru a putea să începem așa frumos activitatea la începutul anului școlar, ca ulterior să putem să ajustăm procesul educațional la ceea ce se întâmplă și ceea ce urmează să se întâmple în contextul reparațiilor preconizate. E vorba și despre ajustarea alimentației elevilor, întrucât cantina, așa cum am menționat anterior, intră într-o perioadă de reabilitare. Schimbările care vor fi în contextul implementării proiectului să fie pe măsura așteptărilor noastre și evident că nicio schimbare într-o instituție de învățământ nu se face fără suportul comunității. De asta urmează să avem și niște ședințe de informare cu părinții, cu elevii, pentru ca până într-un final să ne bucurăm și de rezultatele proiectului, dar și de starea de bine care este prioritară pentru instituția noastră.

0: Cu ocazia celor 35 de ani de independență, ne întrebăm încotro mergem și cum ne construim viitorul european. Despre provocările acestui drum, dar și despre lecțiile esențiale pe care Republica Moldova le are de învățat de la partenerii occidentali. Colega noastră, Ludmila Alexei, a discutat cu Dorin Dușceac, doctor în fizică și cercetător în domeniul securității nucleare la Paris. Ascultăm un dialog despre maturitate națională, educație și lecțiile europene.
1: La 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova ne punem tot mai des întrebarea ce putem prelua din modelele de succes ale lumii. Domnule Dușceac, cum se vede Republica Moldova la această vârstă a maturității statale prin ochii unui fizician și unui om de știință care este stabilit la Paris, dar nu își uită niciodată rădăcinile?
2: Nu cred că maturitatea unui stat se poate măsura în câteva decenii. Avem 35 de ani de independență, dar dacă este să ne comparăm cu alte state din apropierea noastră, din Uniunea Europeană, ne dăm seama că la ei e vorba de secole. Deci suntem încă un stat foarte, foarte tânăr. Nu suntem un stat și o societate care a ajuns la o vârstă a maturității și asta o simțim și o vedem în fiecare zi. Nu avem încă mecanismele unui stat de drept care să funcționeze în mod corect și eficient. Nu avem încă foarte multe lucruri care ar caracteriza o societate cu adevărat matură și capabilă să se dezvolte într-o direcție potrivită, dar totuși am achiziționat anumite deprinderi care sunt foarte bune și care ne inspiră optimism pentru anii care vor urma și care sperăm să fie anii în care vom deveni parte a Uniunii Europene. Imaginea pe care o are Republica Moldova în Occident, într-adevăr, în ultimii ani a devenit mai bună, mai pozitivă. Avem o conducere a țării care este mult mai deschisă pentru contactele cu exteriorul. Am avut în ultima perioadă foarte multe vizite ale persoanelor de prim rang din țări foarte importante, cum ar fi principalele state membre ale Uniunii Europene, alte state occidentale, dar nu numai state occidentale, și din alte regiuni ale lumii care au vizitat în persoană țara noastră, au vizitat Chișinăul, unii dintre ei au venit la Chișinău chiar și de mai multe ori. Și acest lucru este extrem de important pentru că arată tuturor că acești oameni care reprezintă țările și guvernele lor au încredere în noi. Iar încrederea este baza unui posibil progres, a unei posibile mișcări eficiente în direcția pe care și-o doresc majoritatea locuitorilor Republicii Moldova, și anume în direcția occidentală, în direcția europeană. M-am gândit în ultima perioadă că ce în ce mai des francezii cu care comunic fiecare zi, foarte des sunt întrebați, păi cum adică, ești din Republica Moldova, păi nu sunteți și voi membri ai Uniunii Europene? Adică pentru ei, la nivel de mentalitate individuală, dar și colectivă, noi suntem deja acolo, noi suntem deja partea Europei.
1: În Franța, totuși, cetățenii au o relație foarte directă și fermă cu autoritățile. Cer socoteală, dezbat intens și se implică activ în deciziile comunității. Cum putem cultiva această cultură a responsabilității civice?
2: Vreau să vă spun că deja, într-o mare măsură, suntem deja acolo unde ne-am propus. Pentru că am fost cu toții martori în ultimele zile, în ultimele săptămâni, la anumite dezbateri, la anumite discuții, uneori foarte aprinse, pe subiecte pe care înainte nu se discuta deloc. Chiar și acele dezbateri, scandaluri legate de salarii exagerat de mari în sectorul public pentru unele persoane mai apropiate de actuala putere, acum 10 ani nu erau posibile astfel de discuții sau nu se uita nimeni la așa ceva, nu atrăgea nimeni atenție. Deci suntem pe calea cea bună, trebuie să tratăm totul în continuare cu maximă transparență și trebuie să ne implicăm, nu văd o altă soluție. Trebuie să fim participanți activi la aceste discuții, pentru că asta înseamnă să ne creăm și să ne consolidăm împreună un viitor, un stat cu adevărat democratic și european.
1: Vă mulțumim pentru această analiză plină de optimism. Parcursul nostru european depinde de rigoarea cu care ne facem lecția și de investițiile pe care le avem în educație și de curajul de a adopta bunele practici de la partenerii noștri. Domnule Dușceac, ce urare aveți pentru cetățenii Republicii Moldova?
2: Urarea mea ar fi să le doresc concetățenilor noștri să aibă cât mai multă încredere în propriile lor forțe, în propriile lor capacități, să știe că noi trebuie să pornim de la premiza că suntem un popor european prin esența noastră, că suntem o societate parte a Occidentului și parte a Europei și trebuie să fim fermi și puternici pe pozițiile noastre și pe voința noastră de a ne dirija în acea direcție pe care ne-o dorim cu toții. Vă doresc tuturor sărbători plăcute în continuare.

0: Turismul înseamnă peisaje și locuri de vizitat, dar și povești și tradiții și oameni, bineînțeles. Ținem calea în continuare spre spațiul rural, acolo unde muzeile păstrează memoria comunităților și unde patrimoniul poate deveni la rândul său o destinație pentru cei curioși să ne descopere țara. Astăzi aceste locuri vor fi în centrul atenției mai mult decât de obicei, odată cu prima participare a Republicii Moldova la Noaptea Muzeelor la Sate. Printre instituțiile care își vor întâmpina vizitatorii se numără și Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Sofia, Raionul Drochia. Detalii am discutat cu directorul instituției, Svetlana Banaru. Noaptea Muzeelor la Sate, o premieră pentru Republica Moldova, iar această premieră va fi marcată și la Muzeul de Istorie și Etnografie de la Sofia, Drochia. Ce activități ați planificat pentru această primă ediție?
1: Deci am vrea, în primul rând, să ne promovăm muzeul și nu doar în rândul localnicilor, pentru că noi suntem deschiși pentru ei permanent, dar cumva am vrea să facem și o legătură cu diaspora, pentru că acum, fiind perioada când ei sunt acasă, am vrea să facem o întâlnire a sofienilor de pe loc și cu cei din diaspora. Totodată așteptăm și vizitatorii, turiștii străini să ne viziteze, pentru că avem un patrimoniu bogat și cu atât mai mult muzeul nostru este în clădirea conacului dinastiei Hasna. Este o clădire ce datează cu anul 1848. E o clădire istorică cu elemente arhitecturale deosebite. Deci este un patrimoniu bogat care am vrea să fie promovat și vizitat.
0: Deci vor fi tururi ghidate în această primă ediție, dar știu că se va țese, se va coase, se va împleti, vor fi deci niște ateliere, masterclass-uri?
1: Da, avem deci felele care sunt dedicate niște șugurilor femeiești, bărbătești, totodată în curtea conacului, în curtea muzeului avem un cuptor, vedem poate niște ateliere culinare, vrem un program divers, cine vrea să-și aducă aminte deci, de țesut.

0: de cândva, de torsul, deci avem toate ustensilele și obiectele în patrimoniul muzeului, dar la noi, știți, nu sunt niște obiecte statice, adică noi cumva le punem în funcție, în valoare permanent. Deci eu să facem niște ateliere, da, de țesut, în stativele orizontale, în druci mici, pentru că se mai țese la noi în localitate cu orașe mici, și deci alte ateliere de creație.
1: Ce așteptări aveți de la această primă ediție a evenimentului Noaptea Muzeilor Lăsate?
0: Este o ediție specială pentru că se pune în prim plan anume mediul rural și vrem ca să ne viziteze mai multă lume, de cei care sunt deja în etate să-și reamintească, să revină la rădăcini, cei tineri să cunoască, ca să valorificăm patrimoniul muzeului nostru.
1: În general, cine vine la muzeu? Care este profilul vizitatorilor?
0: Sunt vizitatori, deci de vârste diferite, de, să zicem, profesii și viziuni diferite. Prin stăm, cumva, vrem să facem permanent, facem legătura dintre generații. Deci este o legătură intergenerațională permanentă la noi. Vin vizitatori de diferite vârste și interesați și viitori de frumos, de cultură, de patrimoniu.
1: Turiștii locali din alte raioane, din alte sate, cât de des vă pășesc pragul acolo la Sofia?
0: Cel mai mult perioada de vară, dacă să luăm în vedere turiștii mai străini, dar dacă turiștii deja din localitate și localitățile din împrejurimi pot veni și parcursul anului, pentru că mai ales tinerii ne bucură faptul că se implică în diferite proiecte de promovare a patrimoniului, a istoriei și deci vin anume pentru că avem aici conacul, mai ales satele învecinate, satele care au rudenii cumva cu Hasna și deci cu dinastia aceasta ce a fondat Sofia și cumva vin permanent, se interesează de istorie, scriu diferite proiecte. Aceasta ne bucură, pentru că orice este o promovare pentru conacul nostru și muzeul respectiv.
1: Deci, clădirea muzeului este un obiectiv turistic, probabil, care stârnește curiozitatea vizitatorilor.
0: Da, sigur. Aceasta este și facem diferite activități care pun în valoare și prin aceasta atrag atenția. La fel avem în curte două veciuri care pe timpuri erau un depozit al boierului și deci suntem în plan de perfectare a actelor pentru că am vrea să le restaurăm, să le și iarăși să le punem în valoare. Deci este un loc frumos, este un loc care merită a fi vizitat.
1: Iar Noaptea Muzeilor Lăsate este un eveniment, un element de promovare acestui loc, acestui muzeu, a comunității în general, a satului Sofia.
0: Da, de aceasta și ne-am înscris în acest program, pentru că ne-a părut ceva frumos, dar totodată și important pentru noi, pentru că, într-adevăr, se pune accentul pe patrimoniul muzeelor din mediul rural și aceasta bucură, pentru că atunci, în luna mai, când sărbătorim ziua muzeilor, este cumva ceva comun, dar acum ne bucură că este anume aparte a noastră și ne pare bine foarte mult că facem parte din acest proiect.
1: Haideți să facem o invitație tuturor celor care ne ascultă să vină la Sofia la Noaptea Muzeilor Lăsate.
0: Deci așteptăm toată lumea bună, frumoasă, care iubesc istoria, patrimoniu, cultura, tradițiile, să ne viziteze în data de 29, deci muzeul va fi deschis până mai târziu. Să vadă și un muzeu, deci noaptea, este interesant, pentru că este un conac, este un patrimoniu, este valoare și să valorificăm la maxim. Așteptăm cu drag toată lumea curioasă.
1: În acest an, muzeele din satele moldovenești se alătură celor din zonele rurale din România și participă la Noaptea Muzeilor Lăsate. La eveniment s-au înscris în total 170 de obiective din 37 de județe ale României și din 11 raioane ale Republicii Moldova. Așadar, suntem așteptați de seară la muzeu pe ambele maluri ale Prutului, dar ce alte evenimente mai sunt pe agenda, vă spunem la Jurnal Românesc în câteva minute.

0: Politică, cercetare și muzică, toate se regăsesc în știrile despre prezențele românești peste hotare. Le-a selectat pe cele mai importante Daniela Budu, jurnalistă la Radio România Internațional.
1: Jurnal românesc.
2: Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat marți că a acceptat invitația noului premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, de a prelua funcția de ministru al economiei. Decizia presupune renunțarea la mandatul de parlamentar în România. Claudiu Năsui, care a ocupat anterior funcția de ministru al economiei în România, a spus că a acceptat propunerea pentru a contribui la dezvoltarea economică a statului vecin. Premierul Tofan are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită, cea a libertății și a apropierii de România și de Europa. Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă în parcursul nostru comun european, a scris Claudiu Năsui marți pe o pagină de socialism. Institutul Cultural Român de la Paris sprijină participarea galeriilor Sabot din Cluj-Napoca și Heart Gallery din București în premieră în formulă colaborativă la Salonul Internațional de Artă Contemporană și Design Artorama Marseille, deschis pentru public în perioada 28-30 august. Sabot și Heart Gallery prezintă lucrările artiștilor Radu Comșa și Lucian Hrisav într-un dialog despre pictură și despre modul în care aceasta își schimbă condițiile de manifestare. Proiectul expozițional comun al celor doi artiști din generații diferite conține aproximativ 20 de lucrări, dintre care unele realizate special pentru acest salon. Fondat în 2007 și ajuns la ediția a 20-a, târgul Artorama reunește la fiecare ediție aproximativ 10.000 de vizitatori, artiști, profesioniști, colecționari, dar și public larg interesat de arta emergentă. Anul acesta, târgul reunește peste 50 de galerii și edituri de artă, atât în spațiul expozițional din Marsilia, cât și online. Violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga au susținut în această lună un turneu dedicat lui George Enescu în 4 orașe din China. Potrivit unui comunicat, acesta este debutul unui amplu proiect de diplomație culturală programat de cei doi artiști în China, Austria, SUA și Japonia pentru perioada august-octombrie. Programul din China a fost dedicat de cei doi muzicieni zilei de 19 august, ziua de naștere a lui George Enescu și împlinirea 100 de ani de la compunerea uneia dintre capodoperele sale, Sonata a treia, în caracter popular românesc, repertoriul fiind completat de creații semnate de Ciprian Porumbescu, Bela Bartok și de piese tradiționale chinezești, prelucrate pentru vioară și pian. Diana Jipa și Ștefan Doniga desfășoară de aproape un deceniu o activitate internațională remarcabilă, susținând peste 750 de concerte pe toate continentele și dezvoltând proiecte de excepție dedicate promovării muzicii românești, mai precizează comunicatul. Cei doi artiști sunt prezenți în Guinness Book pentru un turneu realizat pe toate cele 7 continente, devenind repere ale diplomației culturale românești și contribuind la afirmarea imaginii României în unele dintre cele mai importante spații culturale și economice ale lumii. 6 cercetătorii români vor participa la ROIS 2027, cea de-a 6-a ediție științifică românească în Antarctica, într-o misiune interdisciplinară coordonată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice. Misiunea se va desfășura la stația sud-coreeană King Sejong și va reuni specialiști în biologie, ecologie, geomorfologie, hidrologie, meteorologie și monitorizarea mediului. Din echipă face parte și un cercetător al Universității Naționale de Știință și Tehnologie, Politehnica București. Expediția va urmări, între altele, calitatea aerului, apei și solului, prezența contaminanților, biodiversitatea microbiană, precum și caracteristicile geomorfologice și climatice ale mediului antarctic. Se arată într-o postare pe o rețea de socializare a universității. Potrivit acesteia, cercetările de teren vor contribui la monitorizarea pe termen lung a ecosistemelor polare și la dezvoltarea unei noi generații de specialiști români în cercetarea polară.

Andra cu piesa Anotimp până la ora 8:54, timp pentru știrile de la ora 8. După emisiunea Radio Matinal de Weekend va continua. Vă așteptăm cu detalii despre o școală de limba română deschisă în Norvegia.

0: Radio Moldova Promo. Odihna dulce mult aduce, drumuri lungi și relaxare, uși deschise, evenimente și oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Asistența medicală din penitenciare va fi integrată în sistemul public de sănătate și aliniată principiilor de protecție a drepturilor omului, standardelor europene și internaționale de sănătate în detenție. Ministrul Justiției Vladislav Kojuhari și cel al Sănătății Alexandru Gasnaș au semnat ordinul de aprobare a foii de parcurs, care stabilește acțiunile, termenele și instituțiile responsabile. Trecerea la noul model se va face treptat, astfel încât serviciilor medicale pentru deținuți să nu fie întrerupte. Reforma înlocuiește modelul actual în care asistența medicală din penitenciare e separată de Sistemul Național de Sănătate și răspunde angajamentelor asumate de aderare la Uniunea Europeană, precum și standardelor Consiliului Europei și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Strada Florilor din sectorul Râșcani al Capitalei a fost redeschisă traficului rutier după finalizarea lucrărilor de asfaltare. Artera a fost supusă în această vară unor lucrări de reparație capitală, după mai mulți ani în care intervențiile s-au limitat, în principal la lichidarea situațiilor de avarie. Astfel au fost construite trotuare pe ambele părți ale străzii și amenajate accesele către blocurile de locuințe și parcările publice. De asemenea, a fost modernizat iluminatul stradal, iar pe arteră au fost instalate sisteme de irigare și camere de supraveghere video. Proiectul a inclus și amenajarea spațiilor verzi și instalarea mobilierului urban. Forțele ucrainene au lovit noaptea trecută un depozit al companiei ruse DNS, unul dintre marii retaileri de electrocasnice și electronice din Rusia. Atacul a avut loc în orașul Aksai din regiunea Rostov, iar autoritățile locale au confirmat că zona este vizată de atacuri. Nu există deocamdată informații oficiale privind eventuale victime. Informația a fost relatată de canale de monitorizare citate de The Kiev Independent. Angajații aflați la fața locului au fost evacuați după izbucnirea incendiului. Guvernatorul regiunii Rostov, Iuris Lusar, a confirmat că mai multe zone din regiune au fost atacate. Atacul asupra depozitului nu a fost revendicat oficial de autoritățile ucrainene, iar informațiile privind responsabilitatea și amploarea pagubelor nu au fost confirmate independent. Lovitura din regiunea Rostov vine într-un moment în care Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra unor obiective aflate la mare distanță de front. În ultimele zile, forțele ucrainene au vizat inclusiv infrastructura energetică și logistică din Rusia. Alegătorii cu drept de vot din Islanda se vor prezenta astăzi la urne pentru a decide dacă țara lor se va apropia sau se va îndepărta de Uniunea Europeană, într-un moment geopolitic dificil, în care văd cum teritoriul insulei vecine, Groenlanda, este râvnit de Donald Trump. Rezultatele referendumului vor determina dacă insula cu 400.000 de locuitori ar trebui să reia negocierile de aderare la blocul celor 27 de state membre, întrerupte în urmă cu 13 ani, sau să pună această idee pe plan secund pentru viitorul previzibil. Un nou sondaj de opinie, Gallup, a dat publicității ieri, arată că o majoritate strânsă a alegătorilor islandezi se opune reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. O schimbare de tendință de ultim moment față de sondajele anterioare. Reykjavikul s-a retras din negocierile de aderare la Uniunea Europeană în 2013, la 4 ani după depunerea cererii, când la putere a venit un guvern eurosceptic. De atunci, creșterea costurilor de trai și războiul din Ucraina au reînviat interesul publicului pentru redeschiderea acestei chestiuni. Aderarea la Uniunea Europeană i-ar oferi Islandei un cuvânt direct de spus în procesul decizional prin intermediul instituțiilor precum Comisia Europeană, Consiliul de Miniștri și Parlamentul European, precum și integrarea țării în Uniunea Vamală și opțiunea de a adopta moneda euro. Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a anunțat că intenționează să redenumească aeroportul internațional Nashville în onoarea lui Dolly Parton, după ce celebra cântăreață de muzică country a murit săptămâna aceasta la vârsta de 80 de ani. Anunțul vine după ce numeroși fani au semnat o petiție online prin care cer ca aeroportul să poartă numele artistei. Dolly Parton s-a născut într-o zonă rurală din Tennessee și s-a mutat ulterior la Nashville, scrie BBC. Pentru ca aeroportul să fie redenumit, este nevoie mai întâi de sprijinul Consiliului Autorității Aeroportuare Metropolitane din Nashville, care va discuta propunerea pe 17 septembrie. Mai multe aeroporturi din Statele Unite poartă numele unor personalități cunoscute, printre care aeroportul internațional Louis Armstrong din New Orleans, aeroportul internațional Louisville Muhammad Ali din Kentucky și aeroportul John Wayne din California. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Se vor înregistra pe parcursul zilei între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 17 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Ora 9 și 5 minute, bună dimineața la Radio Matinal de Weekend. Continuăm ediția, vă salută de la microfon Daniela German, din regie Ana Bragari. În această oră discutăm despre limba română, mai exact despre o școală din Norvegia, deschisă de o conațională de-a noastră de la Cahul. Iar Dan Alexe vine cu rubrica O seamă de cuvinte. Audiție plăcută!

0: Din Cahul, din sudul Republicii Moldova, pașii au purtat-o până într-o țară nordică, în Norvegia. Dorul și verbul matern s-au împletit cu imaginația, cu pictura și cu dorința mare de a ajuta comunitatea moldovenilor să nu uite de rădăcini, să păstreze tradițiile și să vorbească frumos dulcea limbă românească. Vorbim despre Snejana Teclia, fondatoarea Asociației de Artă și Cultură pentru Copii, vorbitori de limba română din Norvegia. Aflăm mai multe detalii din subiectul realizat de Svetlana Sârbu.
1: Avem o mare dorință și o curiozitate. Vrem imaginar să intrăm în căsuța licuriciului, să vedem și să aflăm cum se simt licuricii mici și licuricii mari. Ce mai nou pe la această căsuță?
2: Da, căsuța licuriciului e forfota continuă.
1: Snejana, să le spunem ascultătorilor noștri că această căsuță a licuriciului este de fapt o școală de limba română, o școală în care copiii născuți în Norvegia, dar și copiii care au plecat din Moldova spre Norvegia, învață limba română, limba maternă. Nou ne-a atras atenția metoda de predare a limbii române. Uite că mi-am amintit și de Ion Creangă, cel care învăța pe discipolii săi literele, le cocea litere, pânică în formă de A, B, C, D. Și am rămas surprinsă să aflu că, de fapt, și voi, la căsuța licuriciului, tot utilizați această metodă didactică bazată pe explorare senzorială. Povestește-ne, te rog, mai multe, ce e cu această tavă cu malai, cu plastelina, cum se învață jucându-vă și cum vă jucați învățând?
2: Da, într-adevăr, noi la căsuța licuriciului lucrăm interdisciplinar. Folosim metode inspirate din multimodalitate, unde copiii învață prin mișcare, prin imagini, colaborare și alte activități practice. Inițial, noi nu ne-am dorit ca lecțiile de limba română să fie clasice. Am dorit să combinăm învățarea limbii cu practici estetice, care este practic și background-ul meu educațional și profesional. Din această cauză am planificat mai multe activități, proiecte interdisciplinare, unde copiii care cresc între mai multe limbi și culturi, ca limba română și limba norvegiană, să aibă un spațiu unde limba română este trăită viu, nu doar prin obligație. Și practic am preluat acest model și l-am dezvoltat din sistemul educațional scandinav din Norvegia, unde am preluat mult respectul pentru participarea activă a copilului și creativitatea sa în procesul de învățare.
1: Pentru că ai pomenit de experiența preluată de la norvegieni și din Norvegia, vreau să stăruim un pic asupra acestui aspect. Spunea cândva Grigore Vieru că e bine să înveți un popor de la altul, nu e bine să înveți un popor pe altul. Ce alte experiențe, ce alte bune practici și ați preluat și v-ar plăcea să preluați?
2: Din sistemul nordic am văzut cu mare respect faptul că copilul este văzut ca participant, nu doar ca receptor. Și această perspectivă mai inspirat mult în felul în care construim activitățile noastre.
1: Snejana, vreau să te întreb dacă aveți proiecte sau poate că ați gândit proiecte comune, diaspora noastră cu comunitățile din Norvegia, cu, nu știu, o școală de pictură, vreun muzeu din Norvegia, din Oslo. Se întâmplă asemenea proiecte? V-ați gândit la o colaborare?
2: Eu, fiind în Norvegia de mai mult de 10 ani, am în istoricul meu, da, un atelier de pictură care l-am deschis în Oslo, aproximativ 5 ani în urmă, și care practic a și evoluat treptat în Asociația de Artă și Cultură pentru Copiii Vorbitori de Limbă Română, iar mai apoi devenind școală căsuța licuriciului. Cu Norvegia, însăși cu autoritățile locale, comunicăm constant și suntem în continuă colaborare. Pentru anul trecut am fost participanți pentru prima dată Moldova și România în Parada Națiunilor, unde am defilat în costume tradiționale și am avut și un moment artistic cu muzică și dans interpretată de fetele noastre moldovence. De asemenea, am avut un rând de ateliere tradiționale unde am pictat alături de copii de mai multe națiuni. Am avut ateliere de țesut și practic în acest an continuăm cu atelierul de țesut.
1: Când și cum reușești să-ți faci timp pentru mica mare plăcere a sufletului, pentru pictură? Pentru noi lucrări, între serviciu, între școala licuriciului, între pici, maturi, ore de română,
2: E o plăcere a sufletului și, să spun sincer, în ultima perioadă, într-adevăr, e cam dificil de a-mi găsi timp pentru această bucurie a inimii. Ultima pictură, să spunem așa, a fost în dar fratelui meu și e o pictură de un metru. În rest, sunt pedagog și lector universitar și sunt extrem de calendarul e extrem de solicitat și plin, în special când avem la Casa Licuriciului activități majore ca festivaluri, concerte, dar mi-am creat un obicei de a avea un mic sketchbook, un carnețel și niște pixuri colorate așa, cu care pot face un sketch rapid când observ, nu știu, o arhitectură frumoasă, o compoziție care mi-atrage privirea și asta mă ține așa în tonus, spunem așa.
1: Mulțumesc pentru interviu, mulțumesc pentru găzduire. Ne-am simțit extraordinar în Căsuța Licuriciului să ne unească și să ne apropie limba română.
2: Vă mulțumesc mult pentru invitație.

0: Ina cu The Motans, pentru că și pentru că vorba mult, mult aduce, mult adună, atunci e timpul să ascultăm și să învățăm din ce a adunat într-o nouă rubrică colegul nostru Dan Alexea.
1: O samă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Luni 31 august este ziua limbii române, așa că aș vrea să amintesc ceva despre începuturi. Să ne închipuim o crâșmă în Focșani, pe la 1700, pe hotarul dintre Moldova și Țara Românească, și vedem la o masă cum beau doi oameni cu călimări la brâu, un cronicar moldovean și unul muntean. Se înțeleg perfect bând, vorbesc aceeași limbă, nu le trebuie traducător. Și totuși, fiecare al treilea cuvânt al celuilalt sună ușor exotic. Moldoveanul vorbește despre perje. Munteanul înțelege târziu că e vorba de prune. Moldoveanul spune hulub, munteanul pricepe că e porumbel. Unul are un harbuz, celălalt vede un pepene. Iar la culcare, moldoveanul se învelește cu oghealul, munteanul cu plapuma. E geografie politică turnată în vocabular. La vremea aceea, Moldova lui Grigore Ureche și a lui Miron Costin priveau spre nord. Amândoi cronicarii au învățat carte în Polonia. Amândoi scriu cu polonisme în călimară. Hatman, Leah, Pospolită, Muntenia se uita la sud, spre Stambul, Țarigrad. Cronicile muntenești înșiră capugii, amazilii, sineturi și alte turcisme de cancelarie. Apoi vine sunetul vorbelor. Moldoveanul de atunci scrie zice, nu zice, Dumnezeu, nu Dumnezeu, spune câine, nu câine. Munteanul are în schimb un tic care a supraviețuit până azi în București. Dă-la în loc de de-la, pă în loc de pe. Ascultați azi 5 minute de comentariu sportiv la București, ă-ul e încă acolo, luat de pe jos. Și acum vine poanta istoriei. Cei care scriau mai frumos au pierdut. Limba română literară nu s-a clădit pe moldovenește, ci pe muntenește, pentru că acolo, în Muntenia, erau tiparnițele. Acolo s-a tipărit Biblia de la 1688. Acolo a predicat Antimi Vireanul. Norma se instalează unde e presa și unde se așează puterea, nu unde se face proza meșteșugită. Așa că azi scriem și pronunțăm zice câine pe pământenește. Dar când vrem să spunem ceva care să rămână, tot la un moldovean ne întoarcem. Miron Costin, acum 350 de ani, zicea atât de frumos că nu este alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cititul cărților. Trupul limbii române e muntenesc, dar vocea și sufletul sunt moldovenești. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Petania Turturianu cu piesa Iubește-mă am ascultat-o, iar noi pe această notă anunțăm că ediția de astăzi a emisiunii Radio Matinal de Weekend se încheie aici. Semnează cu drag din regie Ana Bragari, de la microfon Daniela German. Urmează Sănătate pentru toți. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi minunată în continuare. Bună dimineața!

0: Sănătate pentru toți. Reguli de aur pentru o sănătate perfectă.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate pentru Toți, vă spune regizorul Ana Bragar din studio Galin Alcaz. Astăzi vom vorbi despre creier, despre limbaj, despre memorie și mai ales despre cât de important este să recunoaștem la timp semnele unei urgențe neurologice. Ne aflăm în preajma zilelor române, o zi în care celebrăm limba pe care o învățăm din copilărie și prin care ne exprimăm gândurile, emoțiile și amintirile. Dar ce se întâmplă în creier atunci când vorbim? De ce unele cuvinte sunt legate atât de puternic de emoții și de amintirile copilăriei? Și de ce își pierde capacitatea unii de a vorbi sau de a înțelege limbajul? Vom vorbi și despre stres, autonomie, sănătatea creierului, prevenirea declinului cognitiv, toate acestea împreună cu doamna doctor, invitată a emisiunii de astăzi, Elena Costru-Tașnic, doctor în științe medicale, neurolog, coordonator al Centrului Multidisciplinar Accidente Vasculare Cerebrale la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie de Omid German, asistent universitar la Catedra Neurologiei numărul 1, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Doamna doctor, bună dimineața!
2: Bună dimineața și bine v-am găsit!
1: Vă sunt și eu recunoscătoare pentru că ați dat curs invitației noastre în cadrul acestei emisiuni și le spunem și ascultătorilor că la ora 9:45 în cadrul rubricii Primul Ajutor în Direct ne pot adresa întrebări la tema emisiunii de astăzi, formând numărul de telefon 022-721-758. Așadar, doamna doctor, ce se întâmplă din punct de vedere neurologic în creierul nostru atunci când auzim sau rostim limba maternă? Există diferență față de o limbă străină pe care o învățăm mai târziu?
2: Limbajul, din punctul de vedere al tuturor neurologilor, probabil este una din cele mai fascinante funcții ale creierului nostru. Și informarea și cuvintelor, exprimarea acestora, sunt implicate numeroase structuri ale creierului. Avem zone ale creierului implicate strict în producerea cuvintelor, așa zisă arii Broca, a creierului nostru. Sunt arii care răspund de înțelegerea cuvintelor, arii Wernicke. Aceste arii sunt situate în emisfera dominantă, care la majoritatea persoanelor este cea stângă. Dar pe lângă aceste două zone principiale importante de producerea cuvintelor, de înțelegerea acestora, multiple alte structuri ale creierului sunt implicate în limbaj. De aceea, când vorbim, practic, este o activare a creierului per ansamblu și de aceasta este fascinantă. Și, într-adevăr, este o diferență foarte importantă dintre limba maternă și cele străine învățate pe parcursul vieții, nu pentru că se formează alte zone. De fapt, sunt aceleași zone suprapuse între ele, dar este vorba de ușurință cu care creierul le învață. Pentru că atunci când învățăm limba maternă, ceea ce se face în copilărie timpurie, creierul nostru este foarte plastic, are o capacitate de învățare foarte mare și creierul nostru asimilează rapid, le interconectează cu zonele de memorie, de emoții, de trăire și le trece pe un regim automat. Pentru că creierul este și eficient. Chestiile care se repetă frecvent le face și eficiente. Pentru limbile străine este o situație un pic mai dificilă și depinde la ce vârstă se învață, cât de mult se practică acea limbă, pentru că cere la început cel puțin un efort suplimentar de execuție și de conectare a zonelor, pentru că trebuie să inhibe anumite zone, să le pornească pe altele și creierul trebuie să se gândească ce va spune. Când vorbim limba maternă, nu ne gândim ce sens are cuvântul, de exemplu. Și ce se întâmplă când vorbim de fapt, auzim cuvintele, creierul nostru le percepe drept sunete și ulterior în limbaj și apoi le dă un sens. Aceasta se face foarte repede. Iar pentru pronunțarea cuvintelor, alte zone se conectează deja de producerea cuvintelor, formarea propozițiilor și foarte rapid se conectează și

0: o anumită tonalitate. Toate aceste informații sunt procesate și, iarăși, zonele de vorbire sunt foarte interconectate cu zonele de memorie, cu hipocampul, cu amigdala, care răspunde de componenta emoțională. Iată de ce ceea ce ni s-a spus în copilărie are o puternică încărcătură emoțională și, din potrivă, ceea ce învățăm mai târziu într-o limbă străină rămâne puțin mai indiferent pentru noi, pentru că este mai controlat, nu este legat atât de mult cu emoția și cu memoria.
1: Doamna doctor, există pacienți care după un accident vascular cerebral au dificultăți importante de exprimare, dar pot reduce fragmente de poezii memorate cu mulți ani înainte. Cum se explică, sau mai bine zis, cum explică neurologia acest fapt?
0: Ați punctat foarte bine și un moment extrem de paradoxal, când în AVC, de exemplu, una din cele mai frecvente urgențe neurologice care duc brusc la pierdere de vorbire, pacientul nu este capabil de a produce un limbaj spontan, da? Cel care îi spui, poți să întrebi ce ați mâncat dimineața și nu poate, dar în același timp un limbaj automatizat din copilărie este păstrat. Este vorba că în caz de o leziune cerebrală, nu toate ariile implicate în limbaj sunt afectate. Poate fi strict cea de producerea cuvintelor, dar alte are asociate lucrează. Și foarte interesant fenomen am observat cu pacienții noștri, uneori prin cântat chiar se pot exprima, de cei ce nu pot exprima prin vorbire simplă. Este vorba de ariile suplimentare implicate în vorbire.
1: 9:36 de minute, estimați ascultători, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. La 9:45 de minute, în cadrul rubricii Primul Ajutor în direct, ne puteți adresa întrebări la numărul de telefon din studio 0227217 și vorbim despre cele importante funcții ale creierului împreună cu doamna doctor Elena Costru-Tașnic, doctor în științe medicale, neurolog, coordonator la Centrul Multidisciplinar AVC, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie de Umid German. Doamna doctor, și totuși cât de important este modul în care medicul comunică cu pacientul AVC, da? Poate o comunicare să reducă anxietatea. Dacă vorbim și de alte stări, nu numai de AVC.
0: Pentru un pacient cu patologie neurologică sunt multiple momente neclare, da? Pentru că atunci când este afectat funcția creierului, un foarte mare grad de incertitudine și anxietate este prezentat de pacienți și felul cum se vorbește, tonalitatea, privirea, tot contează extrem de mult. O atitudine calmă, echilibrată, explicită poate ajuta foarte mult pacientul. Pentru că deseori este nevoie să repetăm, se pierde capacitatea de a înțelege și acest grad de anxietate care se reapare la acești pacienți este foarte mare și respectiv modul nostru de a comunica este extrem de important.
1: Doamna doctor, dacă limba ne ajută să comunicăm cu ceilalți, creierul are nevoie și de sentimentul că putem lua decizii și că avem controlul asupra vieții, proprii vieți, da? Cât de important este sentimentul de autonomie pentru sănătatea creierului? Și ce se întâmplă atunci când o persoană trăiește mult timp cu sentimentul că nu are control asupra propriei vieți?
0: Grantul de autonomie și autonomia noastră ca persoană este esențială pentru ca să ne simțim persoane integre și atunci când o persoană activă social, care făcea tot singură, are o leziune cerebrală care o scoate din acest circuit, este un stres extraordinar pentru persoana respectivă și nu putem vorbi că gradul autonomiei directă determină patologia sistemului nervos, dar indirect, prin gradul de stres, prin depresia care o are pacientul, prin anxietatea față de viitor, aceasta contribuie ulterior la, nu atât la o agravare, dar o lipsă de recuperare eficientă a leziunii. Deci este foarte important ca să încercăm, nu doar în spital, dar vorbesc și acasă ulterior, persoana să fie integrată maximal și să îi se asigure un grad de autonomie adaptat capacităților sale, să fie integrată în activitățile familiei, să fie integrată în comunicare și în socializare. Doar așa persoanele pot să-și redobândească măcar parțial autonomia și să se simte persoane integre, parte integre și să-și recupereze maximal sistemul nervos afectat.
1: Doamna doctor, după o scurtă pauză promoțională urmează să vorbim despre stres, care este parte a vieții noastre și chiar acest moment se întâmplă doar în câteva secunde.

0: sănătate pentru toți. Reguli de aur pentru o sănătate perfectă.
1: Ce-și... 9 și 39 de minute, stimați ascultători, în câteva momente ne veți putea adresa întrebări la emisiunea de astăzi, formând numărul de telefon din studio 022-72-1758. Alături de noi este doamna doctor neurolog Elena Costru-Tașnic de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie de Umid German. Doamna doctor, spuneam înainte de această pauză că vom vorbi și despre stres. Este o parte componentă a vieții noastre. Și totuși, cum poate stresul cronic să influențeze memoria, atenția, somnul și capacitatea de a lua decizii?
2: Ați menționat foarte bine că stresul este o parte componentă a vieții noastre zilnice și nu neapărat tot timpul este rău. De fapt, stresul pe scurtă durată este o măsură de adaptare a organismului nostru, de a reacționa eficient la anumite situații în care trebuie să fim rapizi și trebuie să luăm decizii care ne-ar putea pune, ne-ar apăra de situații periculoase. Dar atunci când stresul devine cronic, deja este patologic. Atunci apar dereglări de somn, apar dereglări de concentrare, pacientul, foarte des pacienți tineri se adresează la consult și spune, doamna doctor, nu am memorie. Dar când în discuții vedem că de fapt au o viață foarte activă, foarte stresantă, care dispersează atenția și de fapt este vorba de o lipsă de concentrare pe motiv de stres. Și când se corectează aceste situații stresogene, revine și memoria. Adică este, are o legătură extrem de importantă și persistentă stresul cronic.
1: Vorbim tot mai mult despre neuroplasticitate, doamna doctor, un termen care vă rugăm foarte mult să ne explicați și cât de mult putem influența prin stilul de viață, prin activitățile noastre, pentru că, da, bineînțeles, ați menționat faptul ăsta că tinerii se adresează, dar care ar fi recomandările dumneavoastră pentru toată lumea ca să putem reuși la această filieră?
2: Vom începe cu termenul de neuroplasticitate, pe care e un termen așa în vogă și mult se vorbește despre el. Este de fapt o capacitate a creierului de a se adapta la schimbare, la învățare, dar și la leziune. Adică nu este vorba de a regenera creierul, de a crește celule noi, pentru că din păcate aceasta este foarte limitată, chiar dacă sunt acolo niște rezerve, mai ales la vârsta adultă, nu. Dar este capacitatea creierului de a forma conexiuni noi și de a prelua anumite funcții pierdute de zonele afectate într-o patologie neurologică. Și cum am putea noi spori această neuroplasticitate? Din păcate nu există un medicament minune, pentru că iarăși suntem întrebați ce medicament să beau pentru memorie. Nu este o soluție atât de simplă. Este vorba de persistența în acțiunile noastre și trei piloni, să zicem așa, de bază ar fi mișcarea. Mișcarea, activitatea noastră zilnică asigură o mai bună circulație, iar sănătatea cardiovasculară determină și sănătatea creierului. Asta ar fi elementul cheie. Am menționat anterior și somnul. Un somn eficient și un somn suficient nu este o pierdere de timp, este timpul când creierul nostru procesează informația, se regenerează și este absolut necesar. Și a treilea componentă este activitatea mentală și socială. Creierul nostru necesită activitate, necesită antrenament, ca un mușchi. Trebuie să citim, trebuie să învățăm, trebuie să socializăm, pentru că doar așa îl putem menține într-o sănătate bună.
1: 9 și 43 de minute, stimați ascultători, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Doamna doctor, înainte de toate aș vrea să ajungem și la accidentul vascular cerebral. Care sunt cele mai importante semne pe care ar trebui să le cunoască fiecare dintre noi?
2: Nu vom obosi să vorbim despre AVC, pentru că este o urgență majoră, a doua cauză de mortalitate și de dizabilitate la nivel mondial și la noi în țară de asemenea. Afectează persoane de diferită vârstă și trebuie, este obligația noastră morală ca medici și ca persoane să cunoaștem semnele de AVC. În majoritatea situațiilor sunt câteva semne distinctive, ușor de memorizat. Este vorba de asimetria feței, în special a zâmbetului, când o parte aceste a gurii nu se deschide când rugăm persoana să zâmbească, deslăbiciune în braț sau în picior, preponderant pe o parte, și de tulburare de vorbire, când fie nu se înțelege ce vorbește persoana sau persoana nu poate vorbi sau răspunde aberant la întrebările care s-au adresat. Astea sunt trei semne majore, dar orice semn neurologic acut instalat trebuie să ridice o suspiciune, pentru că mai sunt și alte semne de AVC, mai puțin vorbim despre ele, dar orice pierdere de echilibru brusc instalată, de vedere brusc instalată, trebuie să ridice un grad mare de suspiciune și apelăm 112 imediat.
1: Doamna doctor, dar de fapt ce greșeli trebuie să evităm atunci când suspectăm un accident vascular cerebral? Mulți dintre noi, de fapt moldovenii au capacitatea asta de a tolera ceva și atunci...
2: Da, în topul greșelilor va trece.
1: Așa este, doamna.
2: Pentru că foarte des AVC-ul are loc spre seară sau spre dimineață și când apare o morțire în mână sau o slăbiciune, cred, poate ceva au făcut greșit cu mână, nu vede nimic cum este fața simetrică sau nu și se culcă să treacă și, din păcate, dimineața este prea târziu de a mai face ceva. O altă greșeală frecventă este administrarea de medicamente acasă, din proprie inițiativă, nu din intenție rea, dar așa văd, poate se gândesc, poate e tensiunea mare și iau ceva pentru tensiune sau o aspirină, nu e voie. Dacă sunt simptome de AVC, niciun medicament nu trebuie administrat acasă până nu facem investigațiile necesare. Ceea ce trebuie să facem e să ne alertăm și să apelăm 112 imediat.
1: Stimați ascultători, din acest moment ne puteți adresa întrebări la numărul de telefon din studio 022-721-758. Invitata de astăzi, doamna doctor Elena Costru Tașnic, va răspunde la toate întrebările dumneavoastră și reamintesc că discutăm despre sănătatea creierului, despre accidentul vascular cerebral și despre ceea ce putem face pentru a preveni unele dintre cele mai grave consecințe neurologice imediat după o scurtă pauză promoțională.
0: Noutăți medicale. Știința în serviciul sănătății.
3: Aspirina este unul dintre cele mai frecvent utilizate medicamente în Statele Unite. Studiile arată că peste 40% dintre adulți cu vârsta de 60 de ani sau mai mult iau aspirină în fiecare zi pentru a preveni formarea unor cheaguri de sânge periculoase, care ar putea duce la un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral. Cu toate acestea, în ultimii ani, experții au renunțat la utilizarea generalizată a terapiei cu aspirină pentru toți adulții în vârstă, după ce studiile au arătat că aceasta implică un risc crescut de sângerare majoră, care cel mai probabil depășește orice beneficiu în prevenirea unui prim infarct sau a unui AVC, potrivit CNN. Totuși, aspirina este încă recomandată în unele cazuri pentru persoanele care au avut un infarct miocardic sau un AVC pentru a preveni un altul. Aproximativ 5% din populație prezintă anevrisme intracraniene nerezolvate în vasele de sânge de la suprafața creierului. În ciuda faptului că prezintă artere umflate care slăbesc pereții vaselor de sânge, anevrismele intracraniene trec adesea neobservate până când o ruptură duce la sângerări în creier, adesea mortale. Chiar și atunci când sunt detectate în avans, singurele opțiuni de tratament disponibile în prezent implică o intervenție chirurgicală, care are propriul set de riscuri, mai ales dacă anevrismul se află într-un loc sensibil. Prin urmare, găsirea altor opțiuni nechirurgicale reprezintă o prioritate ridicată. Cercetarea originii anevrismelor intracraniene a condus o echipă de oameni de știință japonezi să descopere un posibil tratament. Cercetătorii de la Centrul Riken pentru Știința Creierului din Japonia au descoperit un set de mutații înrudite care duc la apariția anevrismelor intracraniene. Vase de sânge slăbite din creier care se pot rupe în orice moment. Toate mutațiile par să acționeze pe aceeași cale de semnalizare biologică, iar cercetătorii raportează primul tratament farmaceutic realizat vreodată care acționează prin blocarea acestui semnal și pe care l-au testat pe un model de șoarece.
1: Au fost știrile medicale pregătite de colega noastră Elena Kirilov. Mulțumesc mult, Elena! Urmează să discutăm și alte aspecte importante, stimați ascultători, și alături de noi este doamna doctor Elena Costru Tașnic, medic neurolog. Doamna doctor, dacă ar fi să transmiteți ascultătorilor noștri trei reguli simple pentru protejarea creierului și reducerea riscului de AVC, care ar fi acestea?
2: E foarte complicat de selecta trei reguli simple. Haideți să le grupăm așa. O să mergem cu modul de viață, prin mișcare, prin somn echilibrat, care trebuie să fie parte din viața noastră cotidiană, să ne facem o regulă din aceasta, pentru că e bun nu doar pentru sănătatea creierului, dar pe ansamblu. Al doilea moment, care nu l-am menționat până acum, este să nu neglijăm alte boli existente în organism. Unul din dușmanii ascunși pentru creierul nostru este hipertensiunea arterială. Și aici chiar vreau să punctez, pentru că mărește de 5 ori riscul de AVC. Este un dușman ascuns care mulți ani nu dă de știre până când deja dă consecințele, urmările sale, și alți factori cardiovasculari, cum ar fi hiperlipidemia, colesterolul mărit, glicemia mărită, aritmiile cardiace, în mod deosebit fibrilația atrială, nu le ignorăm, le tratăm cât mai precoce, pentru că așa salvăm și creierul nostru. Și în fine, creierul nostru are nevoie de activitate, activitate mentală, activitate socială, are nevoie să citim, să învățăm un instrument nou, o limbă nouă, și mai ales are nevoie de oameni, are nevoie să socializăm și să comunicăm.
1: Doamna doctor, și pentru că am început emisiunea vorbind despre limba română și despre cuvintele care ne leagă de familie și de amintiri, aș vrea să încheiem într-o notă mai personală. Ce mesaj le-ați transmite oamenilor pentru a-și păstra cât mai mult timp posibil sănătatea creierului, capacitatea de a comunica și, bineînțeles, independența?
2: Ne gândim la sănătatea creierului și pe ansamblu, în principiu, nu când e bine, dar când e rău. Așa că mesajul ar fi să fim un pic mai vigilenți la corpul și creierul nostru, să avem grijă de el de mai din timp. Și, iarăși, limbajul este o funcție care ne face pe noi oameni. Capacitatea noastră de a comunica, de a vorbi, gândurile, emoțiile noastre sunt de neprețuit, și pentru aceasta trebuie să avem grijă de sănătatea creierului prin toate măsurile care le-am menționat anterior, așa că aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi în fiecare zi.
1: Doamna doctor, mulțumesc foarte mult pentru această lecție de viață din domeniul neurologiei. Vă doresc multă sănătate și cu drag vă așteptăm din nou aici la Radio Național.
2: Mulțumesc, a fost o plăcere să fiu alături de dumneavoastră.
1: Stimați ascultători, reamintesc că alături de noi a fost doamna doctor Elena Costru-Tașnic, doctor în științe medicale, neurolog, coordonator al Centrului Multidisciplinar Accident Vascular Cerebral la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie de Omid German, asistent universitar la Catedra de Neurologie numărul 1, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Vă dăm o nouă întâlnire sâmbătă viitoare, ora 9 și 30 de minute, împreună cu Radio Moldova. Toate bune!

0: Vladimir Beșleagă, un om, un scriitor, o conștiință.
1: De unde venim? Cine suntem? Încotro mergem? Unde e leagănul ființii noastre naționale? Care-i numele cel adevărat între semințiile lumii? Ce ne ține oare pe acest pământ? Menirea noastră ca neam pe lume care-i? Sunt întrebări ce ne bat astăzi în tâmple, precum un dang de clopot, ca o bună vestire a trezirii noastre din somnul cel de moarte.
0: Uneori, istoria unei țări se scrie în documente, în tratate și în declarații solemne. Alteori, istoria se scrie mai întâi în conștiința oamenilor. Iar înainte ca Republica Moldova să-și proclame independența, au existat oameni care au avut curajul să rostească într-o vreme în care rostirea adevărului putea costa enorm. Unul dintre ei a fost scriitorul Vladimir Beșleagă. Născut la 25 iulie 1931 în satul Mălăiești, din stânga Nistrului, Vladimir Beșleagă a cunoscut încă din copilărie drama războiului și a unei istorii frânte. În cei 93 de ani pe care i-a trăit, a traversat vremuri ale luptelor, ale izbânzilor și ale marilor schimbări. Le-a înfruntat, le-a îmbrățișat și le-a asumat cu demnitate. Fiul Eugeniei, născută Ciocurlan, țărancă, și a lui Vasile Beșleagă, contabil, a absolvit școala medie cu medalie de aur în 1950. A urmat studiile la Facultatea de Istorie și Filologie a Universității de Stat din Chișinău. Din 1955 începe un stagiu de doctorat în arta romanului lui Liviu Rebreanu, tema tezei însă a fost interzisă, iar zborul unui viitor cercetător al literaturii, istoriei și filosofiei a fost frânt de regim. Și poate că tocmai această experiență avea să-i definească destinul. Un om căruia i s-a interzis să cerceteze liber trecutul avea să devină unul dintre cei mai importanti scriitori ai memoriei și conștiinței noastre. Debutează în literatură cu proză pentru copii, iar în 1963 publică volumul de novele La fântâna leahului. Dar adevărata consacrare vine odată cu romanul Zbor frânt, apărut în 1966, un roman despre război, traumă, memorie și fragilitatea omului. O carte care avea să schimbe imaginea prozei basarabene postbelice și care este considerată și astăzi una dintre operele fundamentale ale literaturii române din Basarabia. Vor urma Acasă, Ignat și Ana, Durere, Sânge pe zăpadă, Cumplite vremi, dar și romanul care a rămas poate una dintre cele mai puternice mărturii ale rezistenței prin cultură, Viața și moartea nefericitului Filimon sau A nevoioasa cunoaștere de sine. Scris în anii 60 și publicat abia în 1988, romanul a devenit, în timp, simbolul unei literaturi care a refuzat să accepte minciuna drept adevăr.
2: Multe am trăit dureri. Cărțile mele sunt scrise din dureri. Toate. Absolut.
0: Pentru merite deosebite în domeniul literaturii și implicare civică, în 1991 i-a fost conferit titlul onorific scriitor al poporului, iar în 1996 Ordinul Republicii, la care însă a renunțat în 2003 în semn de protest pentru decorarea cu aceeași distincție a unui fost lider comunist. 27 august 1989. În centrul Chișinăului, sute de mii de oameni se adunau pentru a cere dreptul la limbă, la alfabet latin, la demnitate și la propria identitate. Vladimir Beșleagă era acolo. Vocea lui se auzea din mijlocul unei mulțimi care avea să schimbe cursul istoriei.
1: Hoarde peste hoarde s-au rostogolit peste aceste meleaguri. Celți, goți, huni, avari, cumani, tătari, turci și atâția alții. Carpații ne-au fost adăpost în vremuri de vitregie. Ei sunt leagănul ființei noastre naționale. Ne-am ținut legați cu îndârjire de pământ și limbă. Am dăinuit peste veacuri pentru că am știut să ne ferim din calea puhoaielor. Le-am îndurat pe toate. Ne-am urmat destinul nădăjduind mereu la vremi mai bune, la împrejurări mai drepte. Vă mulțumesc!
0: În cărțile sale, Beșleagă a scris despre război, despre frică, despre vină, despre memorie și despre istorie. Dar, în fond, a scris despre om. Despre omul care încearcă să se cunoască pe sine, despre un neam care încearcă să-și recupereze memoria, despre o societate care trebuie să învețe să deosebească adevărul de minciună. Vladimir Beșleagă a plecat dintre noi la 25 februarie 2025, dar a rămas în cărți, a rămas în memoria generațiilor care l-au ascultat, a rămas în imaginile și vocile de la Marea Adunare Națională și a rămas în istoria unui stat care, la 27 august 1991, își proclama independența.
3: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Ascultați Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo.
4: Super amici. Asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
5: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. 11 сентября 300 представителей местных властей Молдовы, Румынии, Украины и Болгарии подпишут учредительные соглашения Европейской группы территориального сотрудничества «Истгейт». Эта структура, находящаяся в процессе формирования, позиционируется как одна из крупнейших в своем роде в Европе. Почти 200 местных органов власти уже приняли решение о присоединении, и их число продолжает расти. Объединяя два государства, члены Европейского Союза, Румынию и Болгарию и двух кандидатов, Молдову и Украину, структура стремится иметь единый голос в Брюсселе и развивать трансграничные проекты. С 4 октября в Молдове вырастет цена автостраховок. Базовая премия по внутреннему страхованию увеличится с 1257 до 1420 леев или почти на 13%, а по внешнему в зону 1, которая покрывает поездки в Украину, с 14 до 16 евро или на 14,3%. Национальный банк Молдовы утвердил новый расчет базовых страховых премий, корректирующих коэффициенты и ориентировочные премии по внутреннему ОСАГО и внешнему «Зеленая карта автострахованию». Фермеры Молдовы могут обратиться к государству за финансовой поддержкой для частичной оплаты страховых взносов на сельскохозяйственное производство. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве объявило конкурс на заключение страховых договоров до 2025 года. Заявки можно подавать с 1 по 30 сентября в территориальное управление учреждения. Размер поддержки определяется в пределах имеющихся средств на основе утвержденной правительством квоты помощи и перечня субсидируемых сельскохозяйственных рисков и товаров. Международная книжная ярмарка «Букфест» возвращается в Кишинев. В течение пяти дней со 2 по 6 сентября посетители смогут познакомиться с последними издательскими новинками, а также принять участие в дискуссиях с деятелями культуры и презентациях книг. На ярмарке будут представлены книги на румынском языке, а издательская программа будет включать издания из различных областей. Культурная программа привлечет в столицу известных писателей и деятелей с обоих берегов Прута, в том числе Дана Лунгу, Сабина Фати, Мони Станила и Думитру Круду. В этом году ярмарка пройдет в медиакурс-центре Молдавского госуниверситета. Первый букфест в Кишиневе прошел в 2016 году. Молдова планирует подключиться к европейской электронной системе обмена информацией о социальном обеспечении. Национальный компонент системы будет создан на платформе M-Connect и управляться агентством электронного управления. Он будет использоваться для электронного обмена данными и документами с учреждениями Европейского Союза. Цель состоит в сокращении бюрократии и времени обработки заявлений на пенсии, пособия и другие льготы для граждан, работавших за границей. Инициатива Министерства труда и социальной защиты находится на стадии общественного обсуждения. В Европе изменили порядок продажи билетов пассажирам. Европейский парламент одобрил историческую реформу европейских правил, регулирующих права авиапассажиров. Депутаты обязали авиакомпании обеспечивать большую прозрачность цен на билеты, не разделять семьи с детьми младше 14 лет при распределении мест, а также пассажирам гарантировали более полную информацию о компенсации в случае задержек или отмены рейсов, передают Unionnet. Пересмотра правил ждали более 10 лет. Авиакомпании будут обязаны включать стоимость одной единицы ручной клади в базовую цену билета, отображаемую в поисковых системах. Это требование позволит потребителям сравнивать тарифы разных авиакомпаний, однако потребители сохранят возможность получить более низкую цену, если решат не брать ручную кладь. Новый король Норвегии Хакон Восьмой принесет присягу на верность Норвегии в следующий вторник, через несколько дней после смерти своего отца, короля Харальда V, который скончался в пятницу утром в возрасте 89 лет, сообщает Аджерпресс. Присяга на верность является обязательной для нового монарха и состоится в здании норвежского парламента, расположенного недалеко от королевского дворца в Осло. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер юго-восточный, умеренный, местами слабые осадки. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. В Кишиневе днем плюс 29. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
3: Радио Молдова. Промо. Aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Radio Moldova. Promo. În grădina lui Vasile plantăm și cultivăm tot anul, după muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
6: Salutare, dragi ascultători, și iată-ne la o nouă ediție a emisiunii dedicate naturii, grădinăritului și poveștilor care ne apropie de pământ. Din regie, domnița Jechiu, și de la microfoane Vasile Mija, vă invităm ca de fiecare dată să pășim împreună în grădina noastră, acolo unde natura își spune povestea prin roadele ei bogate. Ne aflăm în ultima sâmbătă de vară, dar asta nu înseamnă că munca grădinarului s-a încheiat. Dimpotrivă, fiecare zi aduce cu sine o nouă grijă, o nouă bucurie și o nouă speranță pentru recolta pe care o vom strânge în lunile de toamnă. Din sumar, în ediția de astăzi aflăm cum se plantează și se îngrijește salata verde pentru o recoltă sănătoasă de toamnă.
7: Salata verde este o plantă foarte puțin pretențioasă, dar important este să îi oferim cele condiții de care ea are nevoie.
6: Imaginar vom ajunge și în comuna Mizil din județul Prahova, acolo unde un împătimit grădinar a transformat o bucată de pământ într-un muzeu viu al biodiversității.
8: În grădină am o foarte mare diversitate. Dețin în colecție în jur de 100 de soiuri de pepeni, 50 de castraveți, 50 de dovleci, dovlecei, 20 de culori de porumb. Cercăm ca să o facem o grădină vizitabilă.
6: Iar la final stăm de vorbă cu Olesia Stamate, care ne dezvăluie cum pasiunea pentru pepinieră o ajută să rămână echilibrată și să transmită copiilor lecții de viață.
9: Cât îngrijesc pământul, plantele, reușesc să-mi eliberez mintea de toate celelalte griji ce țin de lucru.
3: În grădina lui Vasile.
6: Salata verde, plantare și îngrijire pentru recolta de toamnă. începem cu un subiect practic și foarte util pentru toți cei care iubesc grădina, salata verde. Este o plantă aparent modestă, dar care aduce multă prospețime pe masa noastră. Plantarea pentru toamnă are câteva reguli importante, de la alegerea solului și semănatul la momentul potrivit, până la îngrijirea zilnică. Haideți să descoperim împreună cu Olga Beleaev cum putem obține o recoltă bogată și gustoasă acum, la sfârșit de vară.
10: Specialistului.
7: Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre plantarea salatei verzi pentru recoltă de toamnă. Așadar, astăzi vom afla cum se cultivă salată, când o putem semăna sau când putem planta rasaduri de salată pentru ultima recoltă de acest an și care sunt pretențiile acestei plante față de factorii externi care influențează creșterea și dezvoltarea salatei verzi. Salată verde este o plantă foarte ușor de cultivat, dar și aici avem câteva reguli pe care ar trebui să le respectăm dacă dorim să obținem recoltă bogată de salată verde. Salată verde poate fi de căpățână sau de frunză. Nouă ne place mai mult salată verde de căpățână și de aceea am aici 3 soiuri de salată. Această salată este de căpățână simplă, am salată verde de căpățână creață și am salată verde de tip iceberg. Salată verde este o plantă foarte puțin pretențioasă, dar important este să îi oferim cele condiții de care ea are nevoie. Dacă vorbim de temperatură, salată verde preferă temperaturi moderate. Temperatura maximă la care salată verde se simte confortabil este plus 29 de grade. Temperatura minimă totuși este în jur de plus 1 grad. Pentru că dacă temperatura coboară foarte mult și ajunge la minus 1, minus 2 grade, salata poate deja îngheța. De aceea trebuie să avem grijă de acea perioadă în care o plantăm sau o semănăm direct în grădină. Cel mai bine totuși ea se simte atunci când temperatura este în jur de 20-25 de grade. Salata poate fi semănată direct în grădină sau putem să producem răsaduri. Eu prefer să produc răsaduri pentru că este mult mai ușor apoi să o plantez și din start pot respecta acele distanțe recomandate. Distanța, dacă vorbim de salată de căpățână, distanța dintre plante trebuie să fie în jur de 30 de centimetri, iar distanța dintre rânduri este de 70-80 de centimetri. Eu, așa cum am spus și data trecută, voi planta salată verde între castraveți și atunci, numai bine, va încăpea câte o plantă de salată între două plante de castraveți. Iar între castraveți am lăsat distanță de 40 de centimetri. Salată verde se poate planta sau semăna pe parcursul întregului sezon, doar că trebuie să avem grijă la acel tip de salată pe care îl avem. De aceea trebuie să citim cu atenție toate informațiile de pe ambalaj sau să ne interesăm din timp de acel soi pe care dorim să îl plantăm la noi în grădină. Mai este un tip de salată verde, este salată de zi neutră, adică ea poate crește foarte bine în grădină și vara, atunci când ziua este lungă și ea nu va înflori în acea perioadă. Important este să îi oferim alte condiții, adică temperatura să nu fie prea ridicată. Dacă semănăm salată primăvară sau primăvară de vreme sau acum la sfârșitul verii spre toamnă sau toamnă târziu pentru recoltă de primăvară de vreme, trebuie să alegem un loc cât mai însorit. Salata crește foarte bine atunci când aplicăm organică. Ei îi place foarte mult dacă aplicăm înainte să o plantăm, dacă aplicăm compost, vermicompost, bălegar bine descompus, alte resturi vegetale. Aici, așa cum am spus și data trecută, am avut cartofi și cartofii au fost mulciți cu un strat foarte gros de paie, apoi după recoltarea cartofilor, stratul au fost mulcite cu un strat gros de mulci, compus din paie, fân, iarbă cosită de gazon, resturi din bucătărie, gunoi de iepuri, găinați de pasăre și așa mai departe, adică toate resturile vegetale pe care le-am avut, le-am amestecat și am aplicat aici. Este foarte gros stratul de mulci pe care l-am aplicat, pentru că acesta deja începe să se descompună și având și partea verde și partea maro, aceste resturi vegetale se vor transforma direct în compost aici pe straturi. Și ceea ce înseamnă că plantele vor fi bine hrănite. Salatei verzi, de asemenea, îi place foarte mult organică, la fel ca și castraveților, de aceea aceste plante vor crește foarte bine împreună. Și așa cum am mai spus că castraveții vor crește, imediat urmează să îi ridic pe o sârmă și atunci castraveții vor crește pe orizontală și vor proteja salată verde de soare cu frunzele lor. Această combinație este una foarte bună și, per total, voi avea două culturi pe aceeași parcelă. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră legate de cultivarea și îngrijirea salatei verzi. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!
6: Am aflat așadar că o plantă atât de simplă precum salata verde poate deveni un izvor de satisfacție dacă este cultivată cu grijă și răbdare. Rămânem tot în lumea grădinăritului, dar trecem acum la o poveste cu adevărat spectaculoasă. O grădină din Mizil care adună sute de soiuri de roșii și multe alte culturi rare. Din lumea verde a salatei mergem acum la Mizil, în județul Prahova. Acolo trăiește Mădălin Mănăilă, un grădinar pasionat care a reușit să transforme câteva mii de metri pătrați într-un colț de rai. Peste 600 de soiuri de roșii, peste 100 de varietăți de pepen galben, zmeură, afine, viță de vie, căpșuni, porumb colorat și chiar fructe exotice precum cachi, pau-pau sau kiwi, toate cresc cu grijă și pasiune într-o grădină care a devenit cunoscută la festivaluri precum Festivalul Biodiversității din București sau Festivalul Tomatelor de la Sibiu. Zilele acestea am stat și eu de vorbă cu bravul ecumicultor pasionat Mădălin și vă propun să descoperiți și dumneavoastră povestea din spatele acestor recolte impresionante.
3: Grădinărit, pasiune, relaxare.
8: Eu timp de 10 ani de zile am fost șofer pe comunitate, pe camion. Am vizitat în jur de 36 de țări. I-am văzut foarte multe chestii și de acolo a plecat această pasiune. Am adunat semințe cam de peste tot. Atunci când m-am stabilit în țară, am început să fructific chestia asta.
6: Câte soiuri de roșii în grădină?
8: Dețin în jur de 700 de soiuri. Anul acesta am cultivat atâtea? 320. Oh. Atâtea, da. În grădină am o foarte mare diversitate. Cultiv pe 1500 de metri pătrați.
6: Mădălin, un soi e o tufă, două sau câte exemplare sunt?
8: Exact asta voiam să spun, un singur fir din fiecare, că nu aș putea să cultiv mai multe pentru că nu aș avea spațiu. Pentru că în grădină am o foarte mare diversitate, mai dețin în colecție în jur de 100 de soiuri de pepeni, 50 de castraveți, 50 de dovleci, dovlecei, vreo 20-30 de fasole, vreo 15-20 de culori de porumb, foarte multe. Cercăm ca să o facem o grădină vizitabilă, pentru că diversitatea este foarte mare.
6: Roșiile par să fie sufletul grădinii tale.
8: Soiurile de tomate foarte dulci, iar gustul acesta l-am găsit doar la roșiile sherry. Esențele tar se țin în sticluțe mici, văd. Soiurile sunt din întreaga lume, cumpărate sau schimburi între colecționari.
6: Se deosebesc prin ce?
8: Gust, culoare, nu pot să zic neapărat că au chiar gusturi diferite, dar dacă stăm puțin să le analizăm, da, dar aceasta vine cu timpul, gustând peste 1000 și ceva de soiuri, ori este în mintea noastră a celor pasionați colecționarilor, ne dăm că ar avea gust de, nu știu, puțin mango sau trandafir sau știu eu, nu știu, le au gusturi diferite, dar culorile sunt cele mai spectaculoase.
6: Culorile aș înțelege, dar iată tufa, atunci curpenul când încă nu are flori, îl marchez cu ceva, îl înseamnă semn sau cum deosebești?
8: Muncă foarte grea. Nu aș putea să le deosebesc așa. Sunt foarte puține care se deosebesc. Totul în grădină este numerotat.
6: Mădălin, dar iată, care este cea mai mare provocare când cultivați aceste plante din colțurile, cum ai spus, diferite ale lumii?
8: Păi la început, mare problemă este, să zic, aclimatizarea. Sunt unele care sunt venite din Rusia sau ceva de gen, unde temperatura este foarte mică sau este rece, iar la noi foarte repede avortează florile, deci nu rămâne decât poate un fruct, două, și durează foarte mult timp până se aclimatizează. Dar acum prins foarte, foarte bine la mine în grădină roșiile, nu știu, din Peru, din Spania, din Portugalia, unde temperaturile sunt foarte mari, s-au adaptate foarte bine la mine în grădină.
6: Ce înseamnă pentru tine participarea la festivaluri? Știu că nu de mult ai participat la un festival al tomatelor, unde chiar ai câștigat premiul cel mai mare.
8: Da, este o plăcere foarte, foarte mare. Vedeam chestiile astea doar pe la Bruxelles sau în Spania cu aceste concursuri. Este primul an care participăm, participat la București prima dată, acum vreo 3 săptămâni, o lună de zile, unde am luat locul 3. Săptămâna aceasta am participat la Sibiu, unde am luat locul 1 la categoria sherry și locul 3 la categoria tomatelor foarte mari. Este o plăcere. Deja m-a prins această... pasiune mai tare. Ca și acest festival la Sibiu, mi se pare mie că se ține foarte târziu, când noi pasionații, nu știu, le plantăm foarte devreme, iar acum ajungem să nu mai avem. Chiar au fost ultimele tomate pe care le-am mai avut și, să zic, am încercat să le iau pe cele mai frumoase. Din 320 de soiuri pe care le aveam, am reușit să adun 140 cu care m-am prezentat la festival.
11: Câte lăzi ai avut cu tine?
8: Vreo 20 și ceva.
11: Mulți.
8: Da, am avut și porumb colorat, am avut foarte multe, și pepeni și dovleci.
11: Mădălin, familia îți este mereu alături?
8: Fără sprijinul familiei nu cred că aș putea realiza. Chiar vreau să zic că le mulțumesc din suflet că sunt alături de mine, pentru că am început să îi cam neglijez, pot să zic, din cauza faptului că pasiunea asta necesită foarte mult timp. Am un băiețel de 4 ani care e foarte bucuros, chiar a fost sufletul festivalului acolo, a împărțit la toată lumea.
11: Roșu.
8: Exact, mai avea puțin și mi dăruia toată masa.
11: Dar la fiecare roșu aveți semințe sau nu?
8: Da, da, da, dar nu comercializez nimic. La noi în țară nu este legală chestia aceasta cu vânzarea semințelor. Particip în fiecare an la zeci de târguri semințe cu suflet, unde dăruiesc milioane de semințe, sute de plicuri, dar pot să zic că acolo dăruiesc mai mult semințe de plante comune, pentru că lumea nu este adepta momentana, nu știu, tomatelor verzi sau... Da, exact, exact. Toată lumea vrea tomate foarte mari. Mă gândesc că toată lumea le folosește pentru pregătirea bulionurilor sau... Exact, exact, exact.
11: Ce sfat ai oferi celor care ar vrea să înceapă și o grădină diversă, dar cred că e cam greu?
8: Este foarte greu. Pe lângă costuri, atunci când cumperi semințe, nu știu, am cumpărat din Germania cu aproape 30 de euro 5 semințe. Deci este foarte costisitoare această pasiune, dar aș avea un sfat să se apuce, că nu are cum să se mai vindece. Aceasta este o boală și nu mai e nicio șansă.
11: Să-mi spui și despre celelalte specii pe care le ai în grădină. Am înțeles că ai și zmeuri, afine, viță de vie, căpșuni, roșii deosebite deja despre care ne-ai vorbit, și porumbul colorat, iată, interesant. Ai cachi, pau-pau, kiwi.
8: Exact, dar la fel câte un exemplar cam din fiecare, da. Am și toate, rodii, da? Pau-pau, cachi.
11: Pau-pau,
8: este banana nordului, este un arbore foarte, foarte rezistent până la minus 30 ceva de grade. Rodii și cachi, da, în primii 2-3 ani i-am protejat, dar acum văd că sunt bine. Meură, 40 ceva de soiuri, vreo 7-8 culori, dar din cauza timpului foarte limitat și foarte mare secetă a fost la noi, nu știu, am rămas cu vreo 4-5 soiuri și nu, o diversitate atât de mare, unele dispar, altele apar.
11: Mai ai și alt serviciu sau doar te ocupi cu grădina?
8: Nu, tocmai asta, că am alt job care nu are nicio treabă cu agricultura, e cu totul alt domeniu.
11: Nu ai timp liber absolut.
8: Exact, chiar am văzut că a fost acest interviu, a devenit viral pe toate grupurile și pe toate platformele de socializare și m-a întrebat cineva, unde stai în Mizil, că nu te-am văzut niciodată. Eu locuiesc în Mizil de aproape 10 ani de zile, dar lumea nu m-a văzut, pentru că v-am spus, această pasiune ocupă foarte mult timp și nu ai cum să mai ai și timp liber. Și atunci când îl ai, încerci să-l fructifici cu familia și să pleci, nu știu, undeva mai departe, să te distrezi sau să stai liniștit.
11: Planifici cumva o vizită și pe la noi, prin Basarabia, să vadă și lumea noastră acea bunătate din grădina dumneavoastră de acolo, din Mizil?
8: Dacă voi fi invitat și voi avea timpul necesar, mi-ar face mare, mare plăcere să particip și să arăt lumii diversitatea pe care o am și diversitatea care există în lume. Pe mine asta mă interesează cel mai mult.
11: Cu alte ocazii vom reveni la discuție. Deocamdată mulțumesc și o zi frumoasă în continuare.
8: Mulțumesc mult de tot. Eu pe pagina mea personală Delicii din grădina lui Mădălin postez cam în fiecare zi totul din grădina mea, cu detalii, păreri personale. Deci acolo mă găsiți și veți vedea cam ce mai cultiv și ce o să mai am. Vă mulțumesc mult de tot pentru acest interviu și sper să ne auzim cât mai curând.
11: Mădălin, sănătate și numai bine.
8: Sănătate, la revedere.
6: Îi mulțumim lui Mădălin Mănăilă pentru această incursiune fascinantă în grădina lui, un adevărat muzeu viu al biodiversității. Dintr-o poveste de suflet de la Mizil, trecem acum la un alt exemplu de echilibru. Dincolo de funcții și responsabilități, fiecare dintre noi are nevoie de un loc unde să se reconecteze cu esența vieții. Pentru Olesea Stamati, acest lucru este pepiniera din curtea casei. Acolo găsește echilibrul de care are nevoie, iar copiii ei descoperă că grădinăritul nu este doar o muncă, ci și o lecție de răbdare, respect și dragoste pentru natură.
11: Doamna Stamati, ați menționat de mai multe ori cât de important este pentru dumneavoastră timpul petrecut în pepinieră. Cum a început această pasiune sau de când a început și noi iată nu am știut de ea? Este o tradiție probabil de familie sau o alegere personală descoperită pe parcurs? Mai întâi de toate, vă salut!
9: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi la acest subiect. În primul rând, acea seră de care vorbim se află într-adevăr într-o pepinieră mai mare, o pepinieră care îi aparține o afacere a mămicii mele, unde dânsa crește plante ornamentale. Și iată, în cadrul acestei pepiniere mai mari, am decis cu toți împreună acum câțiva ani să creăm o seră. Inițial, evident că fără să avem seră, cultivam niște legume, niște pomușoare în câmp liber. Unele legume sunt mai sensibile la tot felul de condiții climatice mai deosebite și am văzut că nu prea ne reușește să le creștem cu bine sau să le scoatem cu bine până la sezonul recoltei și am zis că trebuie să facem această mică investiție și să construim sera. Și de atunci, iată, în fiecare an avem grijă în primăvară să plantăm răsadul, uneori parțial răsadul producem și noi, atât cât pentru necesitățile noastre. Parțial mai procurăm de la cei care îl produc.
11: Da, dar noi știm că grădinăritul cere foarte multă răbdare și perseverență. Cât de des reușiți să intrați în pepinieră, având în vedere programul de noastră încărcat, ce simțiți atunci când reușiți să vă conectați cu natura?
9: De regulă, asta se întâmplă în weekend, evident că în timpul săptămânii nu reușesc și este bine cumva că suntem conectați toți la această activitate și atunci, în timpul săptămânii când nu reușim noi, se conectează mămica fiind acolo mai des și cumva ne rânduim. Pentru mine este un loc în care eu mă deconectez de la activitatea de serviciu.
11: Dar iată, cunoaștem că mulți oameni își doresc să-și construiască și ei acasă o mică seră sau pepinieră. Dar se tem de costurile și de întreținerea acesteia. Din experiența dumneavoastră, cât de accesibilă poate fi o astfel de investiție pentru, hai să spunem, o familie obișnuită?
9: Știți, la moment sunt opțiuni foarte diferite, de la mici până la mari și cu costuri destul de accesibile pentru fiecare. Evident că sunt și opțiunea de a construi cap-coadă cu materiale, mă rog, proprii, da, cele care sunt
11: pe
9: la îndemână fiecare.
11: Da.
9: Exact, deci costul variază în funcție de mărime, cât de mare vrei să fie, de cât ai nevoie și de materiale pe care le folosești. Sau o cumperi de-a gata și asta tot nu sunt foarte costisitoare. La partea de întreținere, sigur că ai nevoie de, în primul rând, de apă pentru a putea iriga. Păi și în rest e muncă. Da. Deci noi nu încălzim, nu producem legumele doar în sezonul în care ele cumva natural, da. Nu am recurs deocamdată la încălzire. Și efectiv investiția prin muncă. Atât timp cât poți să-ți dedici ceva timp pentru a munci acolo.
11: Olesia, ați spus că pentru copiii dumneavoastră grădinăritul este o adevărată lecție de viață. Ce reacție au avut ei atunci când au văzut cum munca din grădină se transformă, iată, în mâncare pe masă, spre exemplu?
9: Vă zic foarte deschis. Prima invitație, să spunem așa, la muncă în seară a fost primită cu curiozitate. Era o muncă diferită față de ceea ce s-au obișnuit să facă, fie la școală, fie în activitățile sportive pe care le fac. Deci, cumva, a fost ceva nou. Ulterior, următoarele invitații nu au fost chiar atât de bine primite, deoarece și-au dat seama că este, într-adevăr, foarte multă muncă. Ei, și ca și orice copil, ești normal că încearcă să se eschiveze. Dar eu cred că procesul ăsta este unul foarte important, în primul rând, ținând cont de faptul că generația tânără actualmente, în general, muncește mult mai puțin decât generațiile precedente. Copiii care stau online majoritatea timpului liber, ceea ce deloc nu le face bine. Și atunci încercăm prin diferite metode să-i rupem din acest mediu online și să-i conectăm la ceea ce de fapt îi formează și îi călește ca personalitate.
11: Dincolo de recoltă, grădinăritul știm că înseamnă tradiție, valoare și legătura cu pământul. Ce valori considerați că ar trebui să le transmitem acestei generații tinere?
9: În primul și în primul rând, respectul față de muncă. Față de munca pe care o faci tu și față de munca pe care o face altcineva. Și atunci când muncești în seară și vezi cu cât dedicație, cât timp îți ia, cât muncă îți ia, vrei, nu vrei, începi să respecti și munca altuia. Eu cred că respectul față de muncă în general este o valoare care trebuie protejată și promovată.
11: În ce măsură pasiunea dumneavoastră pentru pepenieră sau alte munci pe care le faceți în jurul casei, acasă, vă ajută să rămâneți echilibrată și să vă regăsiți energia de care aveți nevoie?
9: Indiscutabil este una dintre activitățile care mă ajută, unul, să-mi deconectez din când în când mintea de la tot ce înseamnă activitate politică, și asta este important, fiindcă și mintea trebuie să odihnească, și nu este unica. Când am timp, mai pictez sau mai interpretez o melodie la pian sau fac sport.
11: Să le transmitem un mesaj acelor tineri despre importanța muncii, a răbdării și a respectului despre care ați vorbit, pentru ceea ce ne oferă pământul, într-adevăr, care ar fi acel mesaj și de ce îl considerați esențial totuși?
9: Orice lucru frumos și cu adevărat valoros are nevoie de timp, dedicație și muncă. Adesea ne pare că lucrurile se obțin ușor și ne obișnuim cumva cu rezultate sau căutăm rezultate rapide. Iată, munca ne arată exact inversul. Și atunci când tinerii fac această activitate, lucrează pământul, cultivă, se implică împreună cu părinții, cu familia, ei simt la modul practic. Asta e ceva care nu prins din cărți. Asta trebuie să faci.
11: Dincolo de funcții și responsabilități, fiecare dintre noi are nevoie de un loc unde să se reconecteze cu esența vieții.
9: Cred că cel mai important este să-i ajute Dumnezeu în munca pe care o fac, să le priască și condițiile climatice în orice activitate pe care o fac, fiindcă acum, în epoca schimbărilor climatice atât de rapide, pe care abia le putem prinde urma, devine tot mai complicat să reușești muncind pământul. Așa că le doresc suficient soare și suficientă ploaie ca să poată reuși și Doamne ajută în ceea ce fac.
11: Am discutat cu doamna Stavate despre cum reușește să îmbine viața politică cu pasiunea pentru grădinărit și ce valori transmite familiei prin acest refugiu verde. Iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, realizatorii domnița Jechiu și Vasile Mija, în această ultimă ediție de vară a emisiunii În grădina lui Vasile. Ne vom reîntâlni și la toamnă cu noi povești din grădină, sfaturi și experiențe care să vă facă gospodăria mai bogată și mai frumoasă. Până atunci, spor la muncă și roade bogate și o limbă română pe măsura inimii voastre. La revedere!

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straiele. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Și bune să ne fie intențiile oriunde ne mișcă pasul și gândul și indiferent de ceea ce ni se întâmplă. Ne trăim reîntâlnirea cu muzicienii și cu cei care ne ascultă în cel mai frumos mod, prin bucurie și bătăi de inimă. Nu contează care și pe unde se află, important e că ne unește cântecul și ne oferă șansa a câte oară să fim împreună. Mai sunt multe de spus, multe de ascultat, de asta vorbim, iar atunci când nici nouă nu ne ajung cuvinte, lăsăm cântecul să spună și el ce știe. S-ar putea să aibă mai multă înțelepciune decât noi.

problema nu odată că prea mult poate vorbi un cântec așa încât să-l ascultăm doar pentru muzică. E nevoie să-l înțelegem și să-i percepem valoarea adevărată, căutând prin spațiile lui profunde. Și noi am căutat. Deasădată ne-a dus gândul la Moldova noastră și la felul în care o putem cunoaște din melodiile populare. Dăm timpul înapoi și revenim la anul 1975 și la piesa Angelei Păduraru, Dor moldovenesc.

0: istorie se ascunde în dorul moldovenesc al Angelei Păduraru și cât de mult melodia vorbește despre Moldova anilor 1975, ne spune istoricul Alexandru Ghețan. Alexandru, ce spune melodia asta despre Moldova, ținând cont că avem ca reper și anul 1975, când a apărut cântecul?
1: În piesa Angelei Păduraru noi avem foarte multe elemente care sunt de factur basarabean, hai să zic așa, din Moldova, dintre Prut și Nistru. Aici noi avem codru, un element distinct pentru noi și un simbol de mândrie națională, codru și lungile. De asemenea, ca element distinct avem viile și grădinile. Avem struguri plini.
2: Și-n codru și pe lungi, să ne-l cânte tot mai mulți, despre vii, despre grădini mai, despre struguri ce pline mai.
1: Și apar încă anumite elemente foarte importante de egalare dintre dorul moldovenesc cu dorul prietenesc și dragostea de pace. De fapt, s-ar putea ca la mijloc, acum iarăși nu putem spune cu certitudine, dar piesa seamănă foarte mult cu spiritul sovietic care era în acea perioadă. De ce? Pentru că Uniunea Sovietică și, în general, întreaga propagandă care era în acea perioadă promova prietenia, înfrățirea dintre națiuni, totodată pacea dintre națiuni. Ori dacă noi privim asupra piesei date, noi exact regăsim aceste elemente. Îndrăgostit de pace, dorul moldovenesc, dor prietenesc.
2: Aurie.

0: la toate. În acea perioadă, Moldova, sau cum se numea pe atunci, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, în Uniunea Sovietică avea faima de a fi un plai în care cresc foarte mulți struguri și vinul se produce. Respectiv, noi elementele astea le găsim exact în piesă. Adică este parte dintr-o structură mult mai amplă.
1: Denumirea e doar moldovenesc și nu doar românesc. E și aici un adevăr? Sau poate acest titlu să vorbească despre felul în care se percepea identitatea noastră în anul 1975?
0: Noi iarăși trebuie să privim piesele date prin prisma realităților care existau atunci pe moment. Ori în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească s-a încercat, și noi știm care au fost efectele, s-a încercat de a fi construită o nouă identitate, o identitate diferită de ceea ce este în Moldova, spre exemplu, dintre Prut și până la Carpați. Adică nu există aici identitate românească, ci s-a încercat să fie construită alta, moldovenească. Noi cunoaștem despre faptul că în acea perioadă inclusiv se încerca să creeze o cultură moldovenească aici. Limba moldovenească, între ghilimele fie spus, s-a încercat să fie construită inclusiv pe bază de grafie chirilică. Inclusiv o oaste întreagă de oameni de știință încercau să demonstreze diferența dintre români și ceea ce numeau ei pe atunci identitate moldovenească. De ce e doar moldovenesc? Este o piesă care are elemente de propagandă, nu neapărat de a separa, pentru că nu spune românul mi-e dușman sau chestii din astea, dar adică încearcă cumva să se separe și să creeze anume contextul de formare a identității astea moldovenești, care este în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de atunci.

a apărut cam tot în perioada în care își alina dorul moldovenesc Angela Păduraru. Și aici găsim o parte de istorie. Sau, cel puțin, melodia ne permite să identificăm clar spațiul românesc.

0: Alexandru, întâi de toate vreau să punctăm un lucru, că în acest cântec se are în vedere nu Moldova ca și spațiu basarabean, ci regiunea Moldovei de peste Prut. Până trecem la ceea ce ne spune melodia, te rog să ne zici cum o bucată din teritoriul României a rămas cu denumirea de Moldova, la fel ca și țara în care trăim.
1: În această piesă, noi de fapt nu avem prea multe elemente distincte care să ne ducă cu gândul că este vorba despre Moldova de dincolo de Prut, adică Moldova din dreapta Prutului, respectiv din România de astăzi. Totuși există anumite elemente în piesă care ne duc cu gândul la faptul că este totuși Moldova istorică și nu este Moldova pe care noi o cunoaștem după anul 1940, atunci când o parte din teritoriul României de atunci, Basarabia istorică, a fost anexată de către Uniunea Sovietică și deja ulterior, după războiul 2 mondial, noi am devenit parte componentă a Uniunii Sovietice sub denumirea de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care a încercat să-și construiască, de fapt, liderii de atunci au încercat să construiască o nouă identitate care să fie total diferit de ceea ce înseamnă identitatea românească care exista în Basarabia. Ce înseamnă acest lucru și cum definim noi piesa? Spunem mai întâi despre piesa lui Anton Achiței, piesa Moldova, Moldovera mea, și de ce ne trimite cu gândul anume la spațiul istoric Moldova de dincolo de Prut sau Moldova istorică. În piesă există un fragment în care vorbește despre peste munți și văi, auzi chiuet de flăcăi. Peste munți.

0: măr Moldove, Moldovara mea.
1: În Republica Moldova de astăzi noi nu avem munți. În Moldova istorică, în același timp, noi avem munții, pentru că carpații sunt acolo. Asta, de fapt, denotă un lucru că, într-adevăr, este vorba exact despre Moldova istorică pe care noi o cunoaștem. Cel de-al doilea element care ne trimite la gândul că este anume vorba de Moldova de dincolo și anume provincia Moldova, este că în piesă se vorbește în felul următor: Moldova, Moldova, vara mea, ești precum o mândră primăvară, așa cum este azi în întreaga țară.
0: Ești o mândră primăvară, cum îi azi întreaga țară, Moldova, Moldoviara mea.
1: Ceea ce înseamnă că Moldova este definită ca parte dintr-o țară mult mai mare. Adică exact așa cum există Transilvania, țara românească, țara Moldovei, parte componentă din România, exact asta se are în vedere în piesă.

0: la a doua melodie, cântată de Anton Achiței, versiunea cărei a apărut în 2019. Cu toate astea, aici sunt mai multe elemente istorice. Apare Ștefan, cetatea, dușmanul, ceea ce înseamnă că autorul vrea să se întoarcă și mai mult în trecut. Te rog să analizezi aici partea istorică și perioada la care s-ar referi cântărețul.
1: N-am putea spune cu certitudine care este perioada la care el se referă. Apar anumite elemente, într-adevăr, care fac trimitere la evul mediu, doar că nu neapărat este vorba despre evul mediu. De ce? În primul rând, miza este foarte mare pe ceea ce înseamnă dor. Dor de țară, el este plecat de fapt în străinătate, așa cum se vede din piesă, și spune că fratele mi este acum un străin, dulceață acum pelin. Respectiv, acea persoană care cântă este undeva în străinătate și nu are parte de plăcerile pe care le avea aici, în Moldova de dincolo de Prut, seara în vedere, și la un moment spune că și-am să merg iar înapoi și-am să alerg pe dealuri și văi. Respectiv, este o persoană aflată în străinătate care își dorește să revină.

spus la toate, scoate paloșul din teacă, pe aici dușmanii să nu treacă. E un fel de glorificare, hai să spunem așa, un fel de glorificare a epocii lui Ștefan cel Mare, în care se încerca cât de puțin, de fapt, să reușa să fie stăpâniți anumiți dușmani, pentru că Moldova, și aici vorbesc despre Moldova istorică per ansamblu, adică inclusiv Basarabia, de la Carpați până la Nistru, a fost pradă și a fost ținta unor invazii nenumărate. Fie că este vorba despre tătari, fie că este vorba despre turci, fie că este vorba de anumiți polonezi care veneau de la nord, de unguri care veneau de la vest. Perioada de glorie, într-adevăr, este în timpul lui Ștefan, paloșul fiind, de fapt, o sabie cu două tăișuri și este cea care chipurile ne apără de acești dușmani. După care te așteptăm la cetate pentru ca tu să împarți la rezești dreptate, respectiv cetatea. Cetatea este, de fapt, scaunul domnesc. În acea perioadă, în perioada lui Ștefan, era Suceava și cetatea avea sensul de scaun domnesc. Adică te așteptăm să vii în cetate pentru ca rezeșii să aibă dreptate.

0: în perioada medievală deosebim câteva categorii sociale, inclusiv în spațiul românesc, iar răzeșii erau țărani liberi care aveau dreptul la proprietate și aveau pământ. Așa că sunt anumite elemente distincte care trimit la epoca medievală.
1: Într-un moment, interpretul face apel direct la Ștefan cel Mare, ca și cum ar mai exista, menționând că e și așteptat pentru a face dreptate. E posibil să se vorbească despre durerile, nedreptățile românului din trecut, care persistă și astăzi.
0: Bineînțeles că poate fi vorba despre un asemenea element, mai ales dacă ținem cont că în aceeași apropiere ritmică de text apare inclusiv dușmanul, care n-ar trebui să treacă, și doi apar răzeșii, cei care așteaptă dreptatea. Respectiv, oamenii locului, țăranii liberi, așteaptă dreptatea și în același timp ca dușmanii să nu vină pe aici, să nu treacă pe aici. Iar Ștefan apare drept un legiuitor, apărător mai cu seamă oamenilor locului, împotriva unei invazii străine.
2: Scoate paloșul din teacă, pe aici dușman să nu treacă, Moldov, moldoviara mea.
1: Și repetiția asta, moldovioara mea, își cere oarecum dreptul la replică. S-ar putea să se accentueze în mod subtil faptul că spațiul ăsta a fost cândva un teritoriu pierdut?
0: Cred că mai degrabă este vorba despre moldovioara mea în sensul de nu spațiu pierdut neapărat în favoarea cuiva sau în defavoarea cuiva, ci mai cu seamă este vorba despre moldovioara mea ca spațiu lăuntric pierdut. Această persoană fiind în străinătate, el vorbind că este frate mie, este acum străinul, dulceața este acum pelinul și am să mă întorc chiar înapoi și am să alerg prin dealuri și văi. Eu sunt undeva departe și am să mă întorc înapoi, respectiv moldovioara rămâne undeva în suflet. Adică încercarea de a dezmierda este exact încercarea de a dezmierda casa, locurile, un fel de nostalgie pentru locurile în care tu ai trăit și tu vrei să te întorci înapoi. Aceasta ar fi una dintre explicații pentru piesă.
1: Am discutat cu istoricul Alexandru Ghețan despre Moldova și despre cum se poate identifica o țară ascultând un cântec popular.

astăzi împreună cu muzicienii și cu cântecul și cu emoția. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Numai bine și numai cântec!

0: Moldova Promo. Odihna dulce mult aduce, drumuri lungi și relaxare, uși deschise, evenimente și oameni, timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14. Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane 24 lei 50 kg, roșii Mikado 16 lei 50 kg.

0: ieftin și bun.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Sistemele de încălzire cu putere nominală utilă de peste 70 de kW vor fi inspectate periodic, potrivit unui regulament al Ministerului Energiei. Prevederile vizează sistemele comune de încălzire ale blocurilor locative, precum și instalațiile din școli, spitale, birouri, hoteluri, restaurante, spații comerciale, clădiri sportive și alte imobile. Centralele individuale din apartamente sunt exceptate. Va fi creat un registru electronic al rapoartelor de inspecție, integrat în sistemul informațional privind performanța energetică a clădirilor. Scopul este reducerea consumului de energie, a costurilor de operare și a emisiilor de CO2. Dacă va fi aprobat, regulamentul va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Circulația rutieră va fi suspendată temporar pe mai multe străzi din Chișinău în perioada 30-31 august, în contextul evenimentelor cultural-artistice dedicate Zilei Limbii Române. Primăria Chișinău anunță că traficul va fi sistat pe un tronson al bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, dar și pe străzele Alexandru cel Bun și Grigore Vieru, iar unele rute de transport public vor circula pe trasee modificate. Prima restricție va intra în vigoare pe 30 august la ora 18 și va fi menținută până pe 31 august la ora 12. În acest interval va fi închis circulației tronsonul bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexander Pușkin. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului Marea Dictare Națională, dedicat Zilei Limbii Române. În perioada restricțiilor, mai multe rute de troleibus și autobuz vor circula pe străzi adiacente. O altă restricție va fi instituită în seara zilei de 31 august. Între orele 17 și 22.30, traficul rutier va fi sistat pe strada Alexandru cel Bun, pe tronsonul cuprins între străzele Alexandru Pușkin și Bănulescu Bodoni, iar în aceeași zi, între orele 17 și 23.50, va fi restricționată și circulația pe tronsonul bulevardului Grigore Vieru, cuprins între strada Ierusalim, ASEM, Banca Națională, strada Constantin Tănase și strada Alexandru Pușkin. Excepție va face transportul public. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație. Un incendiu de amploare a distrus un restaurant din Sozopol, Bulgaria, obligând autoritățile să evacueze aproximativ 25 de persoane din hotelurile și unitățile de cazare din apropiere, după ce flăcările și fumul dens s-au extins la clădirile învecinate, relatează Novinite. Potrivit informațiilor inițiale furnizate de Direcția Regională Burgas a Ministerului de Interne, focul ar fi fost provocat de un frigider defect. Restaurantul a fost distrus complet. Pompierii au declarat că incendiul a izbucnit în bucătărie, după care s-a extins în exterior, cuprinzând o structură din lemn și urcând apoi pe fațada clădirii spre etajele superioare. Unele camere de hotel din zonă au fost de asemenea avariate. Fumul intens și extinderea flăcărilor au determinat autoritățile să evacueze turiștii din hotelurile și unitățile de vacanță din apropiere. Fațada din lemn a unei baze din apropierea Crucii Roșii Bulgare a ars de asemenea în totalitate. Trei autospeciale de pompieri au fost trimise la fața locului, iar echipele au intervenit pentru stingerea incendiului. Incendiul a provocat pagube importante restaurantului și clădirilor din apropiere, însă nu au fost raportate persoane decedate sau rănite. Președintele american Donald Trump a anunțat încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela, în virtutea căruia Statele Unite ar urma să-și dubleze rezervele de petrol, transmite France Press. Potrivit lui Trump, această tranzacție istorică între Statele Unite și Venezuela va permite reducerea considerabilă a prețului benzinei pentru toți americanii și acest lucru pentru mulți ani. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că acordul nu îi va costa nimic pe contribuabilii americani. Tranzacția va permite investiții private de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. Venezuela deține rezerve de petrol de peste 303 miliarde de barili, dar producția sa rămâne limitată. În paralel, stocurile strategice americane de petrol se află în prezent la cel mai scăzut nivel, începând din noiembrie 1982, potrivit Agenției Americane de Informații privind energia. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat se prevăd ploi cu descărcări electrice. Iar acum în capitală sunt 22 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
2: Radio Moldova Promo. Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă Promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Ideile vin și de la noi, dragi prieteni, bine v-am găsit. Sunt Emilia Ghețu, în regie este Silvia Ilarionov. Vom petrece 3 ore împreună aici la Radio Moldova cu subiecte realizate în diverse locuri și vom reveni acasă, pentru că acasă e cel mai bine, așa cum spunem de fiecare dată. Ioan Guțu, doctor în filologie, conferențiar universitar, expert național și internațional în educație, președintele Consiliului Național al Ministerului Educației și Cercetării pentru Curriculum, este așadar în studioul nostru invitat. Bine ai venit!
2: Bună ziua! Mă bucur să vă aud, mă bucur să vă revăd și o zi frumoasă dorim la toți radioascultătorii radioului nostru.
1: Știi de ce te-am invitat? Pentru că ești un pasionat al meseriei tale.
2: Mersi, așa este, dragă Emilia Ghețu, lucrul ăsta îl spui frumos și el ar fi bine să fie pentru toți cei care sunt într-o meserie. Băiatul meu să fie el sănătos, nu știu cum spunea odată, tati, uite, fotbaliști ăștia, să faci ceea ce îți place și să fii meserie și să fii încă plătit, da, iată așa și noi. Dar lucrul ăsta se simte mai ales în auditoriu unde ești cu studenții, da, dacă vii și pleci, el zice, bă, veni și ăsta și-a făcut meseria, datoria și s-a dus. Eu mă mai rețin, da, sau încerc să le mai spun și alte lucruri care sunt foarte frumoase. Uneori s-ar părea că face acolo istorie limbii franceze. Nu, eu le spun deseori. Istoria unei limbi este ca și istoria unei vieți umane. Dar în cazul francez e atât de frumos. Eu le zic, uite, bebelușul se naște la 9-a lună, franceza s-a născut în secolul 9. La 18 ani devin maturi, franceza la 18, în secolul 18 a devenit matură. Din 19 o citim deja în original. Până atunci trebuie să o adaptăm.
1: Până a vorbit despre ceea ce face acum Ioan în beneficiul învățământului, a tinerilor care aspiră să îmbrățișeze cartea în modul cel mai serios. Când te gândești la învățătorii tăi din primii ani de școală,
2: frumos. Mă duc,
1: ce nume ne-ai da, acum?
2: Mă duc
1: sunt
2: în momentele
1: viață?
2: Cele, da, sunt și în viață, dar haideți să încep cu Tatiana Pașcan, cea care atunci era vulpe, care datorez foarte mult, fiindcă este important și acum la țară, atunci când avem copii dotați, copii care simți că fac și ar vrea mai mult să facă decât ceea ce merită, ea avea grija să-mi dea niște lucruri individual și îmi dădea cărți în limba franceză pe care le citeam eu acasă. Da, și îmi lăsa din ora cei de franceză, chiar dacă era scurtă, de 45 de minute, îmi lăsa vreo 7 minute și îi răspundeam personal. A văzut că dacă investește, cred că vor da roade. Roade am dat, am luat locul 3 pe la olimpiadă, deci atunci când a fost olimpiada, m-a ajutat atunci când a trebuit să intru la universitate, știi foarte bine ce concurs era în timpurile noastre la universitate, erau 15 oameni la un loc, pentru un loc de a trece la o bursă sau la concursul respectiv. Și m-a ajutat atât olimpiada cât și nota 5 la limba franceză, care era prima ca și meserie. Și deci ei sunt foarte recunoscătoare. Sunt recunoscătoare profesoare mele de chimie, Irina Petcu, da, întrucât a știut, a venit pentru ultimii 2 ani, clasa 9 și a 10 și ne-a fost și diriginte de clasă și a știut să ne cultive dragoste de chimie. Eu nu predeschidem carte de chimie, atât de bine mi se preda chimia în clasă. Este foarte important acest lucru. O deschideam mai ales atunci când aveam experiențele cele și trebuia să învăț mai multe detalii acolo referitor la mecanismul însuși. Dar predarea a fost o continuitate atât de bine, da? De la colegii Arcadi Chiriloș, cum spuneam atunci, care veniți tot la Institutul din Tiraspol, așa e Mande, voi spunea, și cu doamna, a fost o continuitate atât de frumoasă, că și la chimie, cred că am luat locul 4 atunci în Raion, și lucrurile astea trebuia cumva să le văd, să le mărit foarte bine. Istoria tot a avut o continuitate frumoasă, așa e cu Olga Șcimanenco, Olga Savonă, spuneam atunci, care a știut să ne predea și într-un fel să ne cultive cumva, nu atât poate că era o istorie de cea care nu ne-o doream noi, dar însă și momentul istoric, da, trebuia să poți să te îndrăgostești de istoria la ceea ce înveți, unde ești, unde te afle. Și lucrul ăsta mi s-a transmis ca să ajung și eu după aia să intru în domeniul ăsta istoric, cum am spus chiar la început, în istoria limbii franceze. Ăștia sunt profesori care mai sunt și cărora le sunt foarte îndatorat. Ceilalți, ne o să ierte că majoritatea nu mai sunt, dar toți, absolut toți au știut să ne cultive dragoste față de acea disciplină pe care o avem. Și am înțeles undeva, iată, de la cele începuturi, că meseria, așa cum am menționat foarte corect la început, trebuie să o iubești, trebuie să investești. Eu dacă intram la, intru acum la universitate, fiindcă dacă ei mi-au asigurat intrarea la universitate, noi fiind sub Tighina, toate drumurile duceau la Institutul din Tiraspol. Știam deja că voi merge spre pedagogie, da, și până în clasa 10 mi se vorbea doar de Institutul din Tiraspol, de-am eram pregătit să fiu acolo. Chiar profesorul geografie, care nu mai este în viață, Sergei Mihailov, mi-a zis, eu în drumul tău la geografie, vei fi acolo și eminent și lider și tot ce vrei. Și până...
1: Putea să fie și spre chimie.
2: Da, da, și spre chimie.
1: Și spre istorie.
2: În clasa a 10-a trebuia, mă gândeam, da, să merg acolo. Și au fost câteva circumstanțe în clasa 10-a. În primul rând, frate meu să arăt că nu mai este, care a făcut cei ce numim noi acum colegiul din Tiraspol din agricultură, l-a terminat cu mențiune, admiterea a fost atât de dură, i-au lăsat un semestru întreg să intre toți și după primul semestru s-a făcut trierea. Și a fost un lucru, trebuia să învețe, vai de mine, și el a trecut mai departe și l-a terminat cu mențiune, că după aia a revenit, adică trecând la Institutul din Chișinău de Agricultură, pe atunci tot institut, primii trei ani nu prea avea ce învăța, spunea, bă, dar cunosc totul ce a făcut de acolo. Și el venind din Tiraspol aici, eu începeam să pun întrebarea, mă, ce să fac eu la Tiraspol? Doi, a venit încă o profesoară, sper, nu am contact, dar sper să fie în viață și îmi doresc acest lucru, Ana Spânu. Ea a fost prima profesoară, în primul de franceză, doamna despre care am vorbit, era deja în concediu de maternitate. Lucruri frumoase se întâmplau și trebuie să se întâmple. Și Ana Spânu îmi zice, Ionele, locul tău la universitate. Și eu am întrebat, dar ce înseamnă universitate? Eu nu auzisem până atunci, știi, chiar era unica universitate.
1: Sigur.
2: Și în jurul nostru, Institutul din Tiraspol, eu fericit că mă duc acolo și zice, tu la universitate. Și zic, mă, dar cum așa, ce înseamnă? Neapoi ceva. Și îi datorez un lucru foarte frumos Irinei Petcu, conducător, diriginte noastră de clasă, care ne-a dus la ziua ușilor deschise la Universitatea de Stat. Am văzut universitatea și am zis, mă, am impresia că picii drumul meu, da. Și a dispărut geografia din clasa 10, ea nu mai era în clasa 10 atunci, și când se termină, am zis, bă, cred că e Universitatea de Stat. Deci toate circumstanțele acestea m-au dus pe universitate. Am ajuns aici, am dat, am susținut, am trecut printr-un concurs foarte serios, foarte dur și era bine așa să fie, că într-adevăr trăgeau cei mai puternici. Doar că peste 3 ani am revenit în sat și mergeam pe strada centrală a satului și dau peste profesorul meu geografie.
1: În satul tău?
2: În satul meu, din fârlădenii mei, din Căușeni, dar eu sunt din Șesu Popii de la Fârlădeni, ca să precizez chestia asta, nașa mi-a zis, tu mai zici și din concret din sat de unde ești, o fac. Ar fi și în stilul curriculum actual, care se vrea un curriculum foarte contextualizat. Deci eu o zic și în sensul ăsta. Și profesorul meu geografie mă vede și mă întreabă, Ioane, cum la geografie în Tiraspol? A trebuit să-i spun ceva ca să se regăsească și el în ceea ce a făcut și am zis, mă simt foarte bine, sunt foarte fericit, eu fiind deja la anul 3, la limbi străine, la universitate, dar știam că limbile străine, fără geografie, fără istorie, fără asta, nu le poți face.
1: Nimic.
2: Da. Și de aceea geografia m-a ajutat extraordinar de mult, a rămas el fericit, a rămas și eu fericit ca să intru la universitate. La universitate, sigur că unde am făcut-o împreună, chiar în blocurile paralele, dar am avut profesor extraordinar de buni, extraordinar de formați, dotați și ăștia devotați cauzei. De la ei am luat și am moștenit foarte mult această dragoste față de tot ce înseamnă limbă, tot ce înseamnă limbă străină, tot ce înseamnă limbă franceză, cultură, istorie, tradiții și după aia sigur că și didactică și pedagogie, da. Eu m-am regăsit plenar în ceea ce sunt și ceea ce, nu știu, orice. Am avut și multe alte ocazii. Mi se propunea să rămân în armată, că după universitate am făcut 2 ani de armată ca ofițer și mi se promitea tot binele din lume.
1: Și mare și sare.
2: Dar păi cum?
1: Și carieră război,
2: și profesor.
1: Ar fi posibil.
2: Da, și deci și carieră și salariu și apartamente și tot ce le-am spus, dacă aș avea două vieți, poate una aș fi dat-o armatei sovietice, alta universității de stat, și am zis, domnule general, dar întrucât am una, haideți să mergi pe universitatea de stat, și l-am convins, da? Și am venit la universitate și aici chiar mă regăsesc. Și după aia putea să mai fie ambasadoria. În 94 aveam primul grup de colegi de ai noștri spre formare în România. Ea ne-a format, da. Și eu trecând pe alături prin Casa Guvernului, mi-au sărit actualul Gheorghe Leucă, care e ambasadorul la Organizația Națiunilor Unite, la ziaristică, colegul, da, și mulți alții. Și le-am zis... Okay.
1: Și ai ratat? Consideri că a fost o ratare?
2: Nu, ei mi-au zis, uite, e franceza, unicul examen, azi, dacă luăm, e ok, da, și hai să mergi tu, fericit, zic, cine acolo, 5 lei? Nu, vă las, am plecat, de ce? Atunci când m-au lăsat la facultate, decanul de atunci nu l-a chemat pe Banaru, pe conducătorul meu științific, l-a chemat
1: pe 5 lei. Și cine era decan?
2: Pe 5 lei, decan era Petrov.
1: Da.
2: Petrov. Și zice, Petrov îl întreabă 5 lei, uite pe Guțu, dacă îl lăsăm la facultate, faci teză. Și 5 lei a zis, face. Eu încă nu aveam teza. Și zic, nu pot să apar în fața lui 5 lei. Da, dar nu regret. De ce? Undeva ambasadorie înseamnă cât de cât pentru mine un lucru static. Ceva faci, aștepți, nu știu cum. Eu eram și dansator, și fotbalist. Deci sunt dinamic prin firea mea. Eu mă numesc profesor neastâmpărat. Și de ce am adus, uitați, la 26 de ani, am adus poetica franceză. La nici 30-29 am adus hermeneutica, ceea ce nici profesorii mei nu știau ce înseamnă. Când am pronunțat hermeneutica, au zis, cum ai zis? Și metafora mea, m-am ascuns sub masă și așteptam să mă mai întrebi. Și a zis, hai mai zi o dată. Și am zis hermeneutica, zis, hai ieși și încercăm să vedem. După aia am adus semiotica, am adus pragmatica. De ce sunt importante aceste schimbări? Până atunci eram orientat spre Uniunea Sovietică. Noi am moștenit de acolo cursuri exact așa cum erau. Cunoști cursurile tradițională, fonetică, gramatică, lexicologie, stilistică. Eu am zis, nu, hai să mergem spre altceva și lucrurile astea, pe Lența, care o cunoști foarte bine, poate cel mai mare compliment mi l-a făcut el începând cu 2001, când nefiind șef catedră, am organizat prima conferință internațională în filologie dedicată lui Banaru. Am adus oaspeți din Franța, am adus oaspeți din România și Lența, după aceea, peste vreo 5-6 ani, mesiuni, dacă până la tine noi eram orientați spre Moscova, tu ne-ai reorientat în cu totul altă direcție. Și lucrul ăsta a fost important. Studenții mei care mergeau la Universitatea din Geneva, li se propunea să fac, spre exemplu, o analiză de text literar, filozofic și așa mai departe. Și ei deja având hermeneutica la bază, semiotica, când începeau să facă această analiză, pur și simplu îi surprindeau pe aia și spuneau, uite, bă, în Republica aia, Moldova, uite să fac...
1: Necunoscută,
2: se fac lucruri care astăzi țin de noutate, da, și studenții erau foarte mândri.
1: De fapt, asta înseamnă să fii un profesor creator, un om care vede lucrurile în dinamic, în dezvoltare.
2: Dragă Emilia, asta însemna, în primul rând, așa să fie un profesor. Profesorul trebuie să fie permanent în căutare. Profesorul Vladimir Guțu, cel care a fost timp de 30 de ani președintele acestui Consiliu Național pentru Curriculum, pe care l-ai amintit, și noi suntem la a cincea generație, lucrul este foarte important, avem 30 de ani de dezvoltare curriculară, fiecare etapă, prima, a doua, a treia, a patra, avea o frază frumoasă și spunea, nimic nu este veșnic în lumea asta, veșnic e doar schimbarea. Și deci trebuie să faci schimbări. Știu că nu plac uneori la unii profesori, da, dar dacă știi să-i convingi, nu poți să nu faci acest lucru. E cum astăzi, digitalizare, da, și noutățile astea care țin de inteligență artificială și tot, cum noi profesori să nu le cunoaște, cum noi să nu fim informați în lucrul ăsta și cum noi să nu le aducem spre elevii noștri. Ei trebuie să fie cunoscuți în acest lucru. Eu, atunci când în 2019 am fost coordonator pe toată area aceasta curriculară, limbă și comunicare, noi venind, mă rog, filologi, știm să jucăm cu termenii, le-am zis, în Republica Moldova a avut loc o revoluție, trecerea de la digitalizare la digitalizare. Și le-a plăcut ideea aceasta și de aceea trebuie să încercăm să fim puternici în domeniul ăsta. Actualmente, curriculum de limbi străine, deci știi că la momentul ăsta se întâmplă această a cincea etapă de dezvoltare curriculară, eu sunt coordonator la limbi străine și dincolo de celelalte noutăți foarte interesante, avem un mediu, deci cum ar fi mediu personal, familial, școlar, social, da? Avem și mediu digital și mediatic. Și atât digitalul, încă limba străină nu poate să nu fie, și ea vine cu toate resursele actuale, deci aplicații, instrumente pe care le ia atât dintr-o țară cât și din alte sisteme educaționale prin intermediul limbii străine respective. Și de ce noi suntem foarte bine digitalizați. Mai am și fraza aceea care îmi place să o zic, înainte fata era întrebată, sunteți măritată, acum fata e întrebată, sunteți digitalizată. Da, și fetelor le place.
3: Că
2: am 15 colege cu care mă mândresc, le mulțumesc iată prin intermediul Radio Național că au acceptat să vină în această echipă. Să știi că de la 17 august până acum am cutreierat toată Republica. Am dus curriculumul, am adus aceste noutăți, că exact ceea ce ai spus, elementele de noutate, ele au mers în Republică, să liniștim lumea, că le-am zis colegilor, dacă le-au uitat, le-o zic și profesorilor și o să ne audă, pentru toate cele 32 discipline, pot să-mi permit lucrul ăsta în calitate președintele Consiliului Național pentru Curriculum. În Republica Moldova are loc o evoluție curriculară, nu revoluție, da, ca să liniștim lumea. Iată, evoluția are cele elemente de noutate, da, care vin de după noile documente. Sunt documente naționale, un cadru de referință, da, care vrea să pună accentul pe valori. Nu putem fără valori, ne vrem într-o Uniune Europeană, da? Uniunea Europeană mereu a promovat aceste valori, ea nu poate fără valori, fiindcă orice națiune europeană vine și cu valorile ei, dar vine și cu valorile europene și valori, noi am dat naștere și acestor valori internaționale sau valori general umane, libertate, egalitate, solidaritate și așa mai departe, fără ele nu putem intra în Uniunea Europeană. Și curricula actuală la toate disciplinele, deci în baza cadrului de referință al curriculum național, a pus drept antetă, așa ca să zic, e pentru un curriculum axat pe valori și pe învățare autentică. De aceea avem aceste valori, le ducem mai departe și este important toate disciplinele. S-ar părea că poate o matematică sau chimie, nu, sunt și acolo valori. Chimie oricum iese la niște ecologie, da, și trebuie să ai grijă cum cu relația noastră cu natura. Noi, spre exemplu, am introdus, era mediul natural, acum mai spunem natural și construit. De ce? Natural e ceea ce a avut natura, ceea ce ne-a dat mama natură sau cel de sus, ca să intru și pe cealaltă filieră. Cel construit este omul. Cum intră omul în corelație cu natura aceasta, da? O lasă așa cum este, intervine așa ca să rămână într-un consens, într-o armonie cu ea, sau își permite lucruri care după aceea le regretă, da? Și se întâmplă ciudățenii, da, uite, cu mare aral acum, mă bucur că o readuc, am văzut înapoi, Kazahstan o readuce, dar mai întâi sau ce s-a întâmplat poate și cu Dunărea și în multe alte cazuri. Deci e bine când încercăm să educăm această atitudine foarte atentă față de mediul nostru, mediul personal, eu cu mine, da? Că îmi place să zic fraza asta, ecologie e bine, dar cu egologia, studiul acelui, cum spune un coleg de-a meu, să mă duc în ipsimea mea, la cognoscete ipsum, da? Cunoaște pe
1: imagologie.
2: Tine. Da, și imagologie, propria imagine și tot ce este, să mă cunosc, să văd. Că primul lucru care trebuie să-l spunem și radioscultătorilor noștri, înainte de a merge, mai ales în meseria noastră, trebuie să te cunoști pe tine personal, să ajungi în armonie cu propria persoană, cu acel ego al tău. Sunt în armonie? Nu. Că dacă conștiința spune, uite, pe undeva ai niște astea, datorii sau ceva, trebuie să lucrezi și la ele și trebuie să te aduci în această armonie cu tine însuți și apoi după aia pornește în lumea mare. Și mergi spre ce? În armonie cu familia ta, că aici tot ar fi mult de vorbit. Copiii de azi vin cu cei 7 ani de acasă, dar sunt multe restanțe. Părinții permit această libertate, consider că e bine, da, trebuie să fie libertate, dar până unde merge această libertate? La un moment dat trebuie să ieși în societate, trebuie să mergi spre școală. Dacă în familie nu ajunge până la acele limite, deci ca să-ți mergi educație permisivă, adică îi permitem orice, nu chiar. Sunt momente care lăsăm, sunt pe care trebuie să le cultivăm, să-i spunem, uite până aici, uite că merge. Încă multe lucruri am văzut deja când el de acasă vine cu această educație permisivă și de cum intră într-o societate. societate începe să intre în conflict cu alții, da? Care zice, băi, el începe să, mă rog, numai cine am văzut acolo, stăvălește pe jos, după care urcă pe un fotoliu pe care trebuie să mergi tu să te așezi, sau multe alte lucruri. De ce ea trebuie să venim cu 7 ani de acasă și să nu fie 70 de ani de acasă, că durează prea mult ca să așteptăm acest lucru. Iată, și după ce, mă rog, dincolo de societate, cum a spus, armonia cu natura, ea trebuie tot să fie de școală. Și e foarte bine dacă uneori avem impresia că atitudinea față de natură sau echilibru cu natura trebuie să fie o chestie cu ea, biologie, acolo poate chimie, nu. Și ceilalți trebuie să o promoveze prin literatură și prin multe altele. Și noi facem acest lucru inclusiv la limba străină.
1: Ai vorbit foarte bine despre modelele tale din școală care te-au orientat și mai bine spre profesia pe care ți-o doreai foarte mult. Ioan Guțu, la rândul tău, crezi că ai devenit un model pentru învățăceii tăi?
2: Da, frumoasă întrebare. Uite, eu le spuneam acum aia, chiar am fost și la Cahul și la Briceni și ziceam profesorul și zic studenților mei. Noi toți în cariera asta o începem pe un model. E normal să fie, da, că și în viață trebuie să ai model de tată, de mamă, de la un frate, de la o soră, numai decât iei ceva și merge în viață. În meseria de model de profesor, eu le zic așa, sunt două abordări. Poți să ai un profesor model pe toată viața. Ai mers cu el foarte bine. Varianta 2, în 10 ani cel târziu ar fi bine să devii tu model pentru ei. Asta înseamnă că ai experiența ta pe care începi să o combini cu altă experiență și să-ți găsești propria ta viziune asupra meseriei respective. Dacă o găsești, pe exemplu, după 5 ani, e prea frumos, da, cum se zice, prea frumos, prea ca la țară, da. Să sperăm că este așa. Și studenții mă înțeleg, zic, nu e o problemă dacă mergi prin un model de profesor. Poți să nu-l menționezi de fiecare dată, să spui că sunt și alți profesori. Dar prin ceea ce faci, atunci când vezi că studenții te ascultă, atunci când vezi studenții merg și ei la stagiile lor pedagogice și spun, domn profesor, uitați, am preluat ora asta, ora cealaltă de la dumneavoastră, înseamnă că deja începi să fii și tu un model pe ceea ce faci. Nu e ușor să fii, de ce? Fiindcă modelul trebuie să vină din mai multe perspective, dar el trebuie să combine, atât în cazul nostru, modelul de profesor universitar, trebuie să vii și cu acele cercetări care le ajută și le dai când studenții îmi spun, domn profesor, uitați-vă, ne sugerați niște lucrări care, pe care să le rezumăm de peste hotare. Am vrea și niște lucrări de ale dumneavoastră să le rezumăm. Și eu am pregătit 5, 6, 7, 8 lucrări și lucrul ăsta le place. După care trebuie să vii cu lucrări scrise pe didactică, da, în didactica limbii, și ei se uită, le citesc și încep să le implementeze în acțiunea lor în școală. Și după care, însă, și ca persoană umană, da, dacă merge lucrul ăsta, doar un lucru să menționez, tot timpul când intru în sală, intru în stilul meu, adică am zâmbetul meu care îl mențin până la sfârșitul lecției. Nu e complicat, de ce? Fiindcă este un zâmbet natural. Când trebuie să menții zâmbetul artificial, el se vede. Și într-o zi eram, nu știu cum, dominat.
1: E un zâmbet francez,
2: da. Și eram dominat de chestii de ale mele și am intrat în sală și toată grupa într-un glas. Domn profesor, s-a întâmplat ceva? Și am uitat, zic, zâmbetul, bă. Mi-am readus zâmbetul și zic, nu, totul e ok. Și
1: am văzut pe studenții domnului Ioan Guțu, doctor în filologie, conferențiar universitar, la o întâlnire cu Matei Vișnec în anii trecuți, cred că în 2024,
2: da,
1: era la Teatrul Național Mihai Eminescu, foarte activ, și Matei Vișnec a rămas impresionat de ceea ce se predă și cum se învață la
2: Chișinău.
1: Exact ceea
2: ce spuneam, dragă Emilia, că toți ar veni cu această impresie că se face acolo o analiză de text sau ceva din literatură. Noi din 92 cu ai noștri suntem în această hermeneutică, adică eu am această progresie de la chestii pe care ei le cunosc, fie acolo lingvistică, textul, semantică, da? Dar uite, când ajungem în hermeneutică, mamă, trebuia, dacă hermeneutica în Basarabia, în Republica Moldova, nu ar fi existat, ea ar fi trebuit inventată, cum zicem noi, despre una sau despre alta. Eu am adus-o și mulțumesc profesorul Steinman de la Universitatea de Stat, mi-a predat filozofia la doctorat, dar în limba rusă, și el a vorbit de hermeneutica filozofică. Dar eu am zis, stai, că dacă e vorba de interpretarea textului, cum textul literar să n-ajungi? Când textul literar ai tot, autorul ăla vine cu o viziune estetică, cu una din educație, cu una din religie, cu una literară, cu una din filozofie, acolo se combină tot. Și marele, deci Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, îți dai seama, un filozof de undeva din Berlin, eu din fârlădenii mei, da, dar am mers pe aceeași idee. Mă gândeam că textul trebuie să aibă o parte obiectivă care înseamnă limba. Nu poți să nu cunoști limba. Și Schleiermacher a spus o frază catastrofică. Chiar și Iisus se spune sintaxei. Adică, mai întâi, ca să înțeleg textul, trebuie să știu limba respectivă. Și asta e partea obiectivă. Dar zice el, partea cea mai grea și cea care este adevărată a hermeneutică este partea subiectivă, să intre în ideea, concepția autorului. Sau cum spunea regretatul Banaru, să vezi, să înțelegi conceptualizarea viziunii lumii de către acest autor. Și acolo e tot, cum ar spune engleză, all inclusive. Și iată, eu învăț studenții mei să intrăm până acolo. Schleiermacher undeva a fost ușor mai pesimist. El spunea că e greu să ajungi până la autor. El spunea aici o viziune care cred că rămâne undeva, o doză trebuie să fie. El zicea că asta ar fi ceva, un fel de flair de la Dumnezeu, ca să poți să ajungi să le înțelegi până acolo. Eu am încercat cu metodologia mea, care e bazată pe niște niveluri. Sunt multe. Arhitextual, supratextual, intertextual, pretextual, intratextual, contextual și mai ales metatextual, valorile, să ajungem până la autor și să le înțelegem. Și asta e important. Iată așa, de la autor clasic până la autor modern. Atunci cu Vișniec, i-a spus de acest Camus, regretatul Camus, că zic, maestre, îmi părea să-l las, poate să mai trec la alții. Vine COVID-ul, după care mă uitam ce se întâmplă, vine și războiul, că ce să zicem, putem, nu știu cum, uneori am impresia că nu e om, e o fantomă, nu știu, acolo. Bă, COVID-ul n-a fost destul câte a luat jumătate de milion, oricât a luat acolo, chiar mai mult. Trebuia după asta și un război, asta ce, ca să fie și mai interesant în viața, între ghilimele, în stilul lui. Și întrebarea mea era foarte, fiindcă exact ce spunea Camus, că lucrez cu el. În lume au fost pe câte ciume, pe atâta războaie. Iată, asta era fraza care am discutat cu el atunci. Și zic, noi cum, adică avem grijă de acest echilibru, nu cumva să fie mai puține. Mă, dacă avem ciume, dar acum nu mai ciume, că avem și tornado, avem și tsunami, uite acum cu icebergul ce s-a mai întâmplat acolo, iarăși a omorit lumea. Haide, mă, măcar pe linia asta umană, acolo unde putem să diminuăm din influența omului și ți-am zis și asupra naturii, dar aici asupra războaielor. Ce înseamnă asta? Uite, de când se încearcă, de 5 ani ei au depășit, deci anii acelui de-al doilea război în care a participat și Rusia și Ucraina. Spunea unul din veteranii ucraineni, zice, bă, da, eu nu puteam să cred după ce am luptat împreună cu toți și am doborât, iată, fascismul, să văd acum cum Rusia atacă Ucraina, da, deci nu poți să-și închipui acest lucru și nici noi nu putem să-l închipuim, da. Și iată, din punctul ăsta de vedere, Vișniec a înțeles că e întrebarea mea atunci foarte delicată. Maestre, câtă varietate de educații facem noi în tot acest parcurs de când s-a născut umanitatea? Civică, istorică, da, religioasă, da, estetică, da, filozofică, da, și tot acolo ajungem. Avem și război, avem și astea. Deci, unde e? Și el atunci a zis că nu pot să răspund nici eu la această întrebare. Dintre atâtea părți venim cu atâtea feluri de educație și cum am avut războaie, uneori le avem mai strașnice decât cele care au fost în perioada aceea când se vorbește de un nivel de cultură generală sau de umanitate, nu era unde. Asta era unica plăcere pentru, cum le zic eu la studenții mei, deci când e vorba de etapa finală, da, când germanicii au năvălit și au ocupat ceea ce era atunci Galia, deci din Franța, zic, meseria acestor germanici era una. Dimineața se întrebau, azi încotro mergem să cucerim, în stânga sau în dreapta? Astăzi, nu asta trebuie să fie preocuparea umanității. Preocuparea ceea ce am spus din curicula noi. Trebuie să fie digitalizare, inteligență artificială, toate noutățile care vin, să le spunem, să le punem în serviciu umanității. Că îmi place ideea asta, iată, cu inteligența artificială și cu tot. Poate vorbim azi despre traducere, poate, și vedem.
1: Da, sigur că o să vorbim. Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că în studio la Acasă și în Lume este acum Ioan Guțu, doctor în filologie, conferențiar universitar, expert național și internațional în educație. Mai este și președintele Consiliului Național pentru Curriculum la Ministerul Cercetării și Educației. O tabără cu traduceri în această vară organizată.
2: Da, da, mulțumesc, Emilia, țin foarte mult acest lucru. De ce? Știi că, și este important să spun, limba franceză, acum olimpiada, francezele zic olimpiadele, la franceză s-au stopat puțin, merg la celelalte. Noi am adus mereu aur în țara asta și era unica disciplină care ducea permanent. Iată, eu am fost ultimii trei ani ai mei, am adus olimpiada aurul din Armenia, am adus aurul acasă în Republica Moldova, dar și am luat la ultima probă care a fost online din cele 20 de țări, 160 de participanți, noi am luat aurul la probă oral. Noi care nu avem franceza limbă de stat, cum ar fi
1: doar tezaurul Marocu, de la Moscova rămâne,
2: da,
1: pe loc.
2: Tezaurul cu Nouvelle de Moscou și cu celelalte, da. Și este cealaltă variantă care îmi place foarte mult și o datorăm centrul regional al francofoniei care se află în Sofia, unde mă simt ca la mine acasă acolo. Acum suntem tocmai 9 țări, da, au aderat și Georgia, Serbia, Kosovo, da, și anul trecut am avut acești 20 de ani sărbătoriți foarte frumos, da, și le mulțumim. Am avut, s-a numit săptămâna care am fost acolo educaton, știi, ca maraton. Câte două formări pe zi făceam din diferite domenii și am făcut inclusiv și cu inteligența artificială și cu aplicații și

România și Moldova, celorlalte țări care sunt Georgia, Armenia, Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia, Kosovo, că știu română, dar știi cum? Le-au pus un text cu cuvinte transparente din română, care în franceză trec fără nicio problemă, le-au dat un text întreg și l-au tradus, s-au simțit și ei români că știu română, da, știi cum era la Chirița cu lingurusion, cu ce mai era? Exact o variantă, dar cu termeni frumoși. La noștri le-au dat spaniola, România și asta. Și după care am avut încă o seară și le mulțumesc colegilor noștri, ai voștri, să zicem, ziariști, Anetei Gonța, cu Cezara Vasilache și cu Silvia Grosu, dar și studentei mele, a fost și Dan Grosu, dar și studentei noastre care a adus unul din aur din Armenia, care a făcut Universitatea de Strasburg, care a făcut stagii la Parlamentul European, care face un masterat în Europa, Camelia Saranciu, care a intervenit de acolo, online, și au făcut o zi de jurnalist francofon din Republica Moldova. Li s-a relatat despre acest concurs Gutuia de Aur Le Coin d'Or, la care eu sunt președinte deja de ani foarte buni și este frumos. Li se dă o temă pe ecologie sau ultimul care a fost Cunoaște țara. Vai ce frumos! Și a trebuit să ieșim ca, ce este frumos. Am ieșit și în Republică. Au fost și la Soroca, la cetate. Anul trecut am fost la Ungheni. Da? Foarte frumos. S-au pregătit unghenenii jos pălăria și le mulțumesc pe această ocazie și au avut posibilitatea să demonstreze. Au venit și cei din Chișinău și din alte și au donat. S-au donat toții acolo și lucrul ăsta ne-a plăcut foarte mult, deoarece am putut împreună să admirăm această varietate a francofoniei naționale și internaționale. După care am avut posibilitatea să-i ducem și să-i le arătăm țara noastră. Deci unde i-am dus? Datorită sponsorilor și celorlalți colegi, i-am dus la Orhei Vechi. O plăcere. Au avut ce au avut, după care au atelier de pregătire a plăcintelor și după care seara și acolo, dar și aici, la Costești, printre altele, Costești de la Ialoveni, au un complex turistic extraordinar, făcut, pregătit foarte bine. Ce au făcut acolo? În fiecare seară, eu le-am dat ideea colegilor, că ele erau acolo care le-am menționat și au stat, două țări își prezentau țara. Da, adică, spre exemplu, Bulgaria cu Macedonia, da, sau Georgia cu Kosovo, așa mai departe. Și la final am rugat eu foarte mult, știi că eu am făcut și dansul popular, coreografia, zic în fiecare seară, câte o țară să învețe un dans așa, mai ușorel, dar un dans popular. Ca să vezi ce plăcere am avut în final, am venit și eu ca un fel de coordonator de concert și am primit plăcerea să-i văd pe toți cei din cele 9 țări dansând câte un dans din fiecare țară. Le mulțumesc pe această cale și voluntarilor mele de la Universitatea de Stat, că au fost toate studente, care au învățat și ele toate cele 9 dansuri, că fata, doamna profesoară din România, mi-a zis: domn profesor, ia haideți brașoveanca împreună. Zic, cu mare plăcere, da, și am dansat împreună cu ea, da. Și a fost o seară foarte frumoasă. Știi, unii din copiii ăștia, că așa-i tineretul de azi, poate nu știa bine nici dansul lor acolo acasă, dar pregătindu-se să ne învețe pe noi, l-au învățat și celelalte și a fost o seară extraordinară și colega mea le-a dat și o sugestie: după fiecare dans ieșea câte un profesor și ne adresa în franceză, tot s-a petrecut în limba franceză, aveau fiecare misiunea să spună un cuvânt și au fost toate cuvinte de mulțumiri, s-au simțit extraordinar de bine în această ambianță noastră, da. Și aici deja cred că trecem și la momentul de traducere, doar un cuvânt, împreună cu, și îi mulțumesc lui Emilian Galai cu Păun, aici doar un moment foarte important, eu am avut o mare misiune, o mare responsabilitate, dar acum este și o mare onoare, am fost contributorul, cum ar fi un fel de coautor, din partea Republicii Moldova în istoria literaturii europene. În franceză, Histoire de lettres européennes. Ce s-a întâmplat? În 2021-2022 mi-a scris o colegă, zice, Annick Benoit, de la Centrul Național de Cercetări Științifice a Academiei de Științe din Paris. Deci ei au elaborat a doua ediție a acestei istorie a literaturilor europene, prima fiind în anul 89.
Atunci, din partea Republicii Moldova, contributor a fost Vitalie Ciobanu. Îl cunoști foarte bine, da. Ni s-a dat vreo 16 compartimente pe care trebuia să le completăm. Că e vorba de tineri scriitori, de traducători, de edituri, da, așa, și minoritățile...

0: ale profesor, ale scriitorului din Republica Moldova și altele. Și Vitalie atunci l-a pus ca și, numai decât trebuia să fie pe vreo două pagini, figura reprezentativă a literaturii din Republica Moldova, atunci a fost Vladimir Beșleagă. Acum aici am mai scris colegii cu unii cu alții și mă uitam să fie și ceva mai nou decât ceea ce a fost Vladimir Beșleagă și l-am găsit pe Emilian Galaicu pe unde. El are, face și traduceri, este și prozator, deci și scriitor, adică și poet, dar și traducător. Da, din perspectiva asta mi-a plăcut foarte bine și l-am invitat și a venit cu mare de plăcere și am avut două ore de deliciu în franceză cu toți cei din nou la urmă, așa de frumos i-a întrebat, i-a pus întrebare, ia să-mi spuneți câte un scriitor la voi din țară sau câte un traducător și au fost foarte activi toți acești, că au venit cei mai buni, cei mai buni, cum le zic eu la Olimpiada noastră republicană, cei care ați venit aici sunteți la crem de la crem. Cei care vor pleca învigători, deci vor fi la crem de la crem de la crem, da, și le place de asta sunt citat în toată foarte Republica. Și Emilian ne-a povestit despre traducerile lui.
1: De Michel Pastoureau.
0: Michel Pastoureau, bravo, da, că le știi, da, are albastru, are negrul, da, și detaliile, fiindcă nu e ușor să faci. Pastoureau este un, deci, un simbolog în viziunea mea, fiindcă cel care intră în acest domeniu, deci cunoaște bine această meserie. Eu îl citam, dar eu îl citam în direct, fiindcă îl aveam la cei ce am creat. Eu, uite, bine că am ajuns aici, am uitat să spun ce am mai creat dincolo de cursuri care se le-am spus. Eu am creat o disciplină nouă, un curs nou, se numește simbologia. Da? Îi mulțumesc lui Banaru pentru ideea din perioada aceea când nu puteam să fiu împreună cu soția, cu Ana Guț, fim la același conducător științific Grigore Cincilei și mi s-a zis, nu, trebuie să scrii la altcineva. Cred că nu a vrut...
1: De ce?
0: Nu, cred că așa a vrut Dumnezeu. Emilia, așa a vrut Dumnezeu, ca să-mi dea, mă temeam, mă gândeam ce o să-mi dea Banaru, Banaru vine și simbolul Ioane. Zic, mamă, ce putea fi mai frumos? Am creat un curs întreg, o disciplină nouă, am susținut teza, da. Și iată, simbologia, ea e delicată, fiindcă în simbol intră totul. Este fraza aceasta care zice, noi trăim într-o lume de simboluri, o lume de simboluri trăiește în noi. Și iată, ca să ajungi la el, foarte complicat. Simbolul se exprimă numai prin substantiv, în substantiv este totul. În materia noastră lingvistică, undeva ar fi două centre mari. Sunt nominocentriștii pe substantiv și verbocentriștii. Eu respect verbocentriști, dar sunt nominocentriști. De ce? Ca simbol poate fi doar substantivul, celelalte nu. Când zic soare, trebuie să mă gândesc la tot ce este formă, culoare, funcție și tot.
1: Să înțeleg că nu te-ai limitat doar la simbolul literare.
0: Nu, nu, eu am mers, deci, cursul de simbologie al meu, partea întâi ține de teoria simbolului, cum se formează acest semn estetic motivat, fiindcă ele sunt majoritatea cuvinte luate din limbă, da, așa ce citim noi ca simbol, cu metaforă și celălalt. Dar după aia am trecut la simbolism, atenție, deci sunt trei compartimente care le-am creat. Primul e teoria generală, să mergi simbologie, după care vin două compartimente, simbolismul particular, simbolismul aplicat. Ce simbolismul particular. Iată, simbolismul literar este unul din tipurile. Dar noi le avem simbolismul politic, da, și simbolismul religios, mitologic, da, istoric. Chiar și în publicitate avem și acolo, da, și multe altele. Și eu, la lecții când le dădeam, ei își alegeau, le dau noțiuni despre toate. Dar cel aplicat este când, spre exemplu, faci un studiu, iată, chiar să luăm simbolismul literar, da? Tu doar nu faci pe toată literatura o cercetare. Tu iei, spre exemplu, simbolul la, în textul, acolo câteva texte, al lui Victor Hugo, da? Și faci. Iată, este un caz de simbolism aplicat. Dar poți să faci simbolismul în publicitate pe Christian Dior. Ăsta este simbolism aplicat. Da, și le-a plăcut foarte mult studenților, l-am făcut în limba franceză, l-am arătat cursul în 2014, când trebuia să meargă fostul rector Aiov să ne ducă la Budapesta să prezentăm noutăți din francofonie din Republica Moldova, mai ales pe mine, îi mulțumesc lui Bernard Serchilini, i-am dat doctor honoris causa USM. Ne plimbam prin oraș, când a văzut bonjour, cafeci, că eu vreau o fotografie aici, da, foarte încântat, da, și m-a luat pe mine și am vorbit și despre asta în Budapesta când ne-am dus, da, și i-a plăcut, i-am dat cartea, era proaspăt ieșită de sub tipar și a zis, vai, ce frumos, da, și am spus că îl aștept. Eu îl numesc partener de concepție, cum le-am zic eu studenților mele, că ele trebuie să facă câte o lucrare, câte o teză, atât teza de doctorat, de masterat, de doctorat, nici nu mai zic. Și eu le zic, mă, fetilor, s-ar putea încă să nu aveți un partener de viață, dar un partener de concepție este obligator să-l aveți. Și ele au la teză, da, iată, el este partenerul meu de concepție când predau fie istoria limbii franceze, fie, spre exemplu, simbologie, dar istoria limbii franceze, de ce este interesantă? Că vorbeam ca și cum viața omului, exact și ea, fiindcă ea iei un cuvânt din latină și îl duci până apare, se termină formarea lui, da? Acel calidu, care în română se oprește în secolul 3-4, caldu. Atunci s-a redus o silabă, da? La nuntă, când servește caldu, toată lumea e fericită. Că ei treabă n-au ce-a făcut cuvântul ăsta în franceză mai departe. Păi în franceză te duci la chialdu, cealdu, cealdu, cealdu, ciodu, cio, șo. E secolul 16. Deci diferența între evoluția francezei și românii încă de vreo 14 secole, da. Și este important. Și el, iată, are emisiunea lui, se numește Merci Professeur. Da. Și eu la lecții, când ajung la unele cuvinte, când ajung la une accente delicate, franceza e accente, da. Aveam un student care îmi scria fără accente. Zic, mă, dar era foarte bun. Mă, Sergiu, domn profesor, lasă accentele pe seama mea. Mă, am înțeles misiunea mea, da, dar scădeam puțin din notă, n-avem cutru. Și iată, atunci când predau lecția, că asta ține de ceea ce numim noi contextele astea autentice. Tu ții minte ce franceză am avut noi atunci acces la autentic? Trebuia să stai în cabinele aia, îți spunea două fabule, trei și gata. Alt acces, nivel de Moscou. După aia era în rusă scrisă Moscovskii Novoste, aduse la noi, traduse, și noi credeam că este cel mai original. Mai vinea Humaniteul ăla francez, care era foarte cenzurat, mai ales și din Moscova și de tot. Acum, studentul, știi cum fac eu lecțiile mele? Eu am două table mari, deci table de-astea interactive, pe una pun o parte din lecții, pe alta pun a doua parte, la tablă mai stau dacă trebuie să mai precizez și când ajung la un moment dat, includ tabla aia și îmi vorbește cerchelenii în franceză, ei se simt ca în Franța. Eu le-am spus, eu nu pot să vă duc în Franța, dar vă aduc Franța la fiecare lecție aici, cu oricare va fi de acolo. Și el le explică o evoluție, fie unui cuvânt sau fie altuia. În partea asta pot să am acces la niște surse, da, de acolo scrise, de pe YouTube sau de pe undeva, fie că e vorba de video, fie că e vorba de cărți, da, și încercăm să vedem de acolo niște sarcini. E o plăcere să fii profesor de limbă străină, numai cel care știe prin ce greutăți am trecut atunci și care ajunge azi, simte acest deliciu. De aceea, îmi pare rău pentru cei care, mă rog, au trebuit să plece la odihna bine meritată și poate n-au ajuns la toate aceste plăceri, da, e pur și simplu, deci nu poți să nu cucerești tu studentul de azi. Nu poți să nu înveți o limbă sau a doua, da. Deci este mult mai ușor. Trebuie, ceea ce ai spus și ai menționat foarte corect la început, puțină vocație, puțin devotament. Dacă lucrurile astea...
1: Și mai multă vocație, da. Și mai mult devotament.
0: Dacă este la început și se cultivă, deci, mai departe, e o plăcere să fii profesor.
1: De ziua limbii române, pe 31 august, avem deja de câțiva ani o dictare națională. Poate unii dintre ascultătorii noștri știu că această tradiție vine din Franța, pentru că francezii sunt conservatori în felul lor și păstrează tradiția limbii franceze.
0: Așa
1: chiar
0: este.
1: Atunci când au început să folosească calculatorul, el da. A fost ordinator.
0: Da, dar acum se vezi că sunt țări care revin deja și la scrisul de mână și la multe altele, fiindcă este o variantă în care ne permite să ne exprimăm acel ego despre care vorbeam. Am la semiotică așa o pagină pe care fiecare din mari cercetători, savanți, scriitori au scris eu sau je și pot să-l depistez după acest lucru. În cazul limbii franceze, dictarea este absolut necesară, deoarece ortografia franceză nu este una ca cea românească, cum o numesc eu, ortografie fonetică. Adică eu merg la școală, ceea ce pronunț scriu, da? Dar sunt și la noi acolo niște afinități. Ortografia franceză și engleză este una delicată, istorică. Ce am obținut eu pentru elevii care fac, care susțin bacul la limba străină. Deci pentru cele două primuri rând, engleză și franceza, da, știi cum se spune despre engleză, scriu Londra, dar citesc Liverpool, da? Păi la francez tot îți dai seama, acel bo, eu îl pronunț bo, dar scriu e, a, u. Aceasta este ortografie istorică, o mai numim etimologică. De ce la limba străină examenul, ora e prevăzută aceeași pentru 3 ore pentru toți. Dar una când scriu spanioli sau italieni sau româna, deci și ceea ce pronunță, ceea ce scrii, alta este franceza. Eu știu cum, cum evaluează lucrările profesorii mei. Stau și ei cu dicționare sau cu telefonul și verifică. Deci ei au obținut ca la aceste limbi, și e normal să fie de asta, istoria limbii mă ajută, să le dăm cu 5 erori mai mult pentru aceste limbi, fiindcă el are timpul, ia din ceea ce face, e normal, poate să mai producă niște erori și atunci trebuie să-i dăm ca să facem o diferențiere între ortografie și alta. E frumos dictarea, trebuie să o facem și știu că Adriana Cazacu, colega noastră la Litere, face acest lucru, îi dorim succes și pentru ediția de poimâine. Limba română, le spuneam tuturor și menționa și colega ta Svetlana Sârbu, că vorbeam mai întâi, suntem români și apoi restul, da, și recunosc eu asta. Și așa le spuneam și colegilor când a trebuit să coordonez curriculum la limba șatura română și acolo împreună cu Mariana Marina Drenghicov am pus în 2019 prima competență, competența identitară. Mai întâi sunt român, trebuie să înțeleg limba asta, să înțeleg lucrul ăsta, limba mea este română și apoi învăț propozițiile formate prin subordonare, coordonare sau juxtapunerele, da, frazele, da, este foarte important acest lucru. Iată așa și aici, deci sunt român și apoi mă duc spre francofonie și celălalt. Uneori mi-e trist când văd elevii noștri vorbesc franceza mai frumos decât româna. Da, și de ce mă adresez către ei? Deci mai întâi trebuie să ajungem la un nivel foarte bun, că despre asta vorbesc și cu nașa mea din fârlădenii mei, Maria Guțu, când îi zic că știu și ea spune că muncesc foarte mult și încerc să le cultiv acest lucru. Dar este foarte important să spun și a doua parte. Eu vreau ca și bacalaureatul să aibă și proba orală atât la limba română, mai ales la limba română pentru minoritățile din țara asta, de la primar, gimnazial și liceal. Dacă vor trece și prin proba aceasta orală, la sigur vor încerca să vorbească și să ne iubească și mai mult această limbă. Francezii au și le dau cu o sugestie, o spun la nivel național și mersi ție pentru această ocazie, să fie încă un concurs frumos. Odă limbii române, să o spună în limba română, oral să o spună. Este
1: promis
0: extraordinar.
1: Că te mai invit la emisiune, avem și Viața cărților înainte. Ioan Guțu, doctor în filologie, conferențiar universitar, expert național și internațional în educație, a fost astăzi invitatul nostru la Acasă și în Lume. Și așa cum am zis, te mai așteptăm, îți mulțumesc, succes.
0: Și eu vă mulțumesc
1: și familiei
0: foarte
1: tale,
0: da,
1: care cultivă dragostea pentru
0: da,
1: limba
0: așa
1: franceză.
0: Așa o facem și cu nepoțelul meu, care actualmente este în clasa a doua și română, învață și alfabetele și tot. Mersi mult pentru invitație.
1: Noi revenim după buletinul de știri de la ora exactă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul cronicar sonor. Un radio al meu, al tău, al tuturor. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Aproximativ 4.000 de moldoveni au sunat ieri la centrul de apel al Energocom pentru a cere explicații privind facturile emise pentru consumul de gaze naturale din luna iulie curent. Compania a precizat că din totalul apelurilor, 2.700 au ajuns la un operator. Cei mai mulți dintre solicitanți nefiind lămuriți în privința indicilor contoarelor trecuți pe facturi. Energocom a ținut să clarifice că facturile emise pentru iulie, dar și cele care vor fi emise în septembrie pentru consumul din august, sunt calculate la tarifele aflate în prezent în vigoare. Noile taxe aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică urmează să intre în aplicare abia de la 1 septembrie curent, iar primele facturi calculate, potrivit acestora, vor fi emise în octombrie. Amintim că începând cu 1 septembrie, consumatorii vor achita aproape 6 lei mai scump pentru gazele naturale. Pe 21 august, ANRE a aprobat noul tarif, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, față de tariful actual de 14 lei și 42 de bani. Scurgerea apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova, va rămâne redusă de astăzi până pe 4 septembrie, avertizează Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu. Potrivit instituției, pe unele sectoare ale râurilor, cantitatea de apă va coborî până la 10% sau chiar mai puțin din valorile medii lunare multianuale, fiind emis cod roșu de avertizare hidrologică. Cel mai ridicat nivel de alertă vizează râul Ichel, unde scurgerea apei va constitui aproximativ 15% din valurile medii lunare multianuale. Cod roșu este instituit și pentru râurile Draghiște, Cubolta și Botna, unde nivelul scurgerii va fi de 10% sau mai puțin. Sub cod portocaliu se află râul Nistru, cu o scurgere estimată la aproximativ 30% din valurile medii lunare multianuale. Avertizarea se aplică și râului Prut, pe sectorul Criva Costești, precum și râurilor Vilia și Căinar. Codul galben este valabil pentru sectorul Costești-Brânza al râului Prut, precum și râurile Răut, Bâc și Lunga. Autoritatea solicită populației și agenților economici să contribuie la gestionarea prudentă a resurselor de apă în condițiile menținerii nivelurilor reduse ale scurgerii pe cursurile de apă. O persoană a murit și alte trei au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone în regiunea Sevastopol, situată în peninsula Crimeei, anexată de Rusia, anunțat astăzi guvernatorul local, numit de Moscova, Mihail Razvojaev, transmite DPA. Un alt atac ucrainean cu drone, care a vizat regiunea rusă Belgorod, s-a soldat cu 3 morți și 9 răniți, potrivit autorităților locale. 3 dintre persoanele rănite sunt în stare gravă. De asemenea, loviturile ucrainene asupra regiunii Rostov, situată în sudul Rusiei, au cauzat rănirea cel puțin 7 persoane, conform autorităților locale. 2 copii au fost spitalizați. De partea sa, Rusia a atacat noaptea trecută regiunea ucraineană Odessa, o persoană pierzându-și viața, a anunțat guvernatorul regional Oleg Kiper pe Telegram. Totodată, 5 nave încărcate cu cereale au ars și alte 3 au fost avariate. Anterior, administrația districtului Ismail, unde se află porturile ucrainene la Dunăre, avertizase în legătură cu prezența dronelor ruse în zonă. Ministerul Apărării Rus a declarat în această dimineață că forțele ruse au lovit un terminal din portul ucrainean Nicolaev. Atacul a vizat și o serie de puncte de realimentare a navelor cu combustibil. Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, situație care a provocat o panică de iarnă în rândul traderilor de energie, avertizează experții. În ultima săptămână din luna august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63%, mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în această perioadă în ultimii ani. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată la sfârșitul lunii august, notează The Guardian. Dacă ritmul actual de umplere se menține, Uniunea Europeană ar urma să intre în sezonul de încălzire cu stocuri de aproximativ 20% sub media ultimelor ani și cel mai redus nivel din 2013, potrivit analiștilor în domeniul gazelor. Regatul Unit ar putea fi printre cele mai expuse țări la fluctuațiile pieței. Este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, dar are o capacitate internă de stocare redusă. Uniunea Europeană încearcă să ajungă la o țintă de umplere a depozitelor de 80% până la începutul iernii, însă ritmul a fost afectat de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat puternic exporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Pe parcursul zilei de astăzi se vor înregistra în țară între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolați se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii, toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Dragi prieteni, vă mulțumim că ați ales Radio Moldova. Acasă și în lume este programul pe care îl recepționați la această oră. Mihail ne însoțește.

0: Problema școlii de limba română revine pe agenda regiunii Cernăuți, de unde ne transmite Vitalie Zâgrea, corespondentul nostru special.
1: Ultima reuniune în format de plin a Comisiei Mixte Română-Ucrainene a avut loc la București în decembrie 2018. De atunci, problemele privind drepturile lingvistice și educaționale ale minorităților au fost discutate în cadrul unor consultări interguvernamentale și între ministerele de resort, însă Comisia nu s-a mai întrunit în format complet. Reluarea acestui mecanism de dialog are loc într-un moment important pentru relațiile dintre București și Kiev. România și Ucraina au semnat în acest an o declarație comună privind parteneriatul strategic, iar problema respectării drepturilor minorităților naționale reprezintă una dintre componentele importante ale relației bilaterale. Educația în limba maternă s-a aflat în centrul atenției. Pentru comunitatea românească din Ucraina, miza este păstrarea unei rețele de instituții de învățământ în limba română și asigurarea posibilității ca elevii să-și continue studiile în limba maternă, concomitent cu însușirea deplină a limbii ucrainene. Subiectul este cu atât mai important în perspectiva reformei educației din Ucraina, care urmează să fie aplicată în anii următori. Înaintea reuniunii Comisiei, președintele României Nicușor Dan a declarat că a primit din partea președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky asigurări că școlile românești nu vor avea de suferit în urma reformei. Dincolo de problema școlilor și a limbii de predare, dialogul româno-ucrainean vizează un spectru mai larg de drepturi ale minorităților naționale. Este vorba despre păstrarea și promovarea limbii, culturii și identității comunităților românești din Ucraina, dar și despre respectarea drepturilor comunității ucrainene din România. De altfel, abordarea bilaterală presupune reciprocitate. România și Ucraina discută despre drepturile minorităților din ambele state, inclusiv despre educația în limba ucraineană în România și educația în limba română în Ucraina. Pentru românii din regiunea Cernăuți, problema școlii în limba maternă are însă o dimensiune care depășește educația propriu-zisă. Școala este una dintre principalele instituții prin care se păstrează limba, cultura și identitatea unei comunități. După o pauză de aproape 8 ani, Comisia Mixtă Română-Ucraineană are din nou posibilitatea de a transforma problemele discutate de ani de zile într-un dialog instituțional permanent și mai ales în soluții concrete. Pentru comunitatea românească din Ucraina, așteptarea este ca aceste discuții să se găsească în decizii clare. Păstrarea școlilor cu predarea în limba română, protejarea dreptului la educație în limba maternă și respectarea identității culturale. Reluarea Comisiei Mixte Română-Ucrainene nu este doar o reuniune diplomatică. Este un test al capacității Bucureștiului și Kievului de a transforma angajamentele privind drepturile minorităților naționale în realități pentru oamenii din Ucraina și România. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

0: Continuăm programul nostru acasă și în lume. Bacăul și Chișinăul sunt locuri ideale pentru întâlnirile artiștilor plastici de o parte și alta a Prutului. O invitație pentru aceste zile de la Florina Breazu, artist plastic, președinta Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, pe care o lansează într-un interviu realizat de colegul nostru, Victor Balaniuc.
1: Pictura, grafica, sculptura, artele decorative și alte forme de expresie vizuală se întâlnesc într-un spațiu al dialogului între generații, sensibilități și viziuni artistice diferite. De-a lungul celor 36 de ediții, salonele Moldovei au devenit mai mult decât o expoziție concurs, un teritoriu comun al artei în care artiștii din Republica Moldova și România comunică prin limbajul universal al creației. Este un spațiu al libertății de expresie, al pluralității, realității artistice și al continuității unui dialog cultural construit pe valori și afinități comune. Discutăm la acest capitol cu doamna Florina Breazu, președinta Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
2: Centrul expozițional Constantin Brâncuș și găzduiește cea de-a 36-a ediție a Salonelor Moldovei, un element simbolic al unirii celor două maluri de Prut, unirii simezelor, operelor de artă ale artiștilor consacrați atât din România cât și din Republica Moldova. Datorăm acest salon unor reputate personalități, cum ar fi Ilie Boca, este în viață, locuiește la Bacău, Mihail Grecu, Sergiu Cuciuc sau ministrul culturii, cum ar fi Ion Ungureanu, Andrei Pleșu. Sunt personalitățile care și-au dorit reactualizarea acelor reputate saloane din perioada interbelică și actualizarea lor într-o epocă contemporană. Ediția din acest an întrunește 221 de lucrări, o treime din Republica Moldova și două treimi din România. Saloanele Moldovei în mare parte constituie o arhivă vie care ne va mărturisi peste timp de limbajele artelor vizuale actuale, de tendințele, de sensurile profunde, de actualitatea anumitor opere sau de perenitatea altora, implicând toate genurile de arte vizuale, pictură, grafică, sculptură, ceramică, tapiserie și așa mai departe.
3: Un tablou care vă aparține. Câteva cuvinte despre această lucrare.
2: Tabloul din această ediție este cu titlul Latenta. Am urmărit așa și un joc de cuvinte, dar și un sens. Latent înseamnă cu potențial ascuns sau care presupune o următoare deschidere. Abordarea cromatică urmează încă un traseu care deja este cunoscut în creația mea, zone de suprapunere a culorilor prin obținerea unor senzații, parcă a unor ziduri vechi sau a culorilor decojite sau ca element simbolic sau o metaforă a unui zid care rezistă.
3: Paralele cu filozofia. Un tablou care ar putea fi inclus într-o abordare psihologică a tratamentului sufletului nostru.
2: Spectatorul întregește opera. El o raportează la cunoștințele sale, la sensibilitățile sale și atunci ea poate căpăta o cu totul altă conotație.
3: Până când va fi deschis acest salon?
2: Până pe data de 17 septembrie, primul vernisaj a avut loc la Bacău. Asta este o tradiție. Așteptăm publicul iubitor de artă să cunoască artiștii, să vină să viziteze expoziția și credem noi că ar putea să le lase un impact asupra sensibilității lor.
3: Vă reamintim că am discutat cu doamna Florina Breazu, președinta Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Succes în continuare și la noi colaborări!
2: Mulțumim frumos și sperăm și noi să avem multe proiecte interesante în continuare.
1: Deci, la Chișinău, expoziția este prezentată la Centrul Expozițional Constantin Brâncuș până pe 17 septembrie 2026.

0: Violet cu Geta Burlacu a răsunat în emisii La Casă și în Lume. Revenim la Saloanele Moldovei, o inițiativă care a aparținut artistului plastic Ilie Boca de la Bacău. Saloanele Moldovei, spuneam că reunește de fiecare dată artiști plastici din mai multe zone culturale ale României și ale Republicii Moldova. Și de această dată, Saloanele Moldovei îl onorează pe Ilie Boca. Ne întâlnim aici cu două lucrări semnate de artistul, ajuns la vârsta de 88 de ani. Încă nu a uitat drumul spre atelier. Revenim și la un dialog pe care l-am realizat cu artistul plastic Ilie Boca în anul 2005.
1: Domnule Ilie Boca, inițiativa dumneavoastră rămâne în picioare și artiștii de o parte și de alta a Putului se întâlnesc în fiecare an la Saloanele Moldovei.
2: Înseamnă că a fost nevoie de o asemenea întâlnire și atâta timp cât artiștii se simt bine între ei, ne cunoaște. Fiecare an, măcar o dată, ne putem vedea pe simezile expozițiilor. Și ne întâlnim la Chișinău, la Bacău, e foarte bine.
1: Vă amintiți discuția pe care ați avut-o cu președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova?
2: Da, sigur, absolut, cum am pus la cale. El venise pentru prima dată în România, în tabără la Tescani, a văzut Putna, Borzești, toate treburile astea și era destul de entuziasmat și am reușit să punem la cale. La un moment dat vroiam să facem așa un fel de instituție, să fie Saloanele Moldovei, dar, mă rog, legi diferite, state diferite și n-am reușit, dar uite că tot merge așa cum s-a pornit și încă reușim să adunăm artiști în ambele părți. Au mai venit cu alte ocazii și români și din Germania și din alte părți și au fost și premiați, dar și din Ucraina. Merge așa pe formula asta, încă merge și cred că e bine.
1: Beneficiul este pentru ambele părți, pentru că și muzeile din România, dar și cele din Chișinău se îmbogățesc în urma acestor expoziții cu noi lucrări.
2: Sigur, se tezaurizează cel puțin primile care se dă premiul Muzeului de Artă din Chișinău și, eu știu, celelalte se adună și se tezaurizează, se face acolo un fond de lucrări reprezentative, cred eu, pentru timpurile care le trăim.
1: Dumneavoastră înși vă aveți lucrări la Muzeul de Artă?
2: Bineînțeles, am încă de la expoziția personală care am avut-o 90 și ceva la Chișinău, sigur. Am destul de multe pe acolo. Am mai donat din partea Uniunii Artiștilor Plastici lucrări care se adunase așa la expozițiile care au fost și le-am donat în muzeului din Chișinău.
1: De-a lungul timpului ați reușit să aduceți în expoziții artiști plastici de valoare de la București, de la Timișoara, de la Cluj, de la Iași.
2: Da, în toată țara au fost și premiații sunt din toată țara, și Baia Mare, Oradea, Timișoara, de peste tot. Ce s-a hotărât a fi lucrări de calitate. Și eu știu, eu zic că e bine.
1: În ochii dumneavoastră au crescut artele plastice de pe ambele maluri ale Prutului.
2: Sigur, și eu mi-am adunat ani. Iată-ne acum cu destul de mulți ani și Tescaniu, deja fac vreo 40 de ani de când facem tabere acolo și Saloanele Moldovei încet adună. Și una din acțiunile care s-au făcut atunci după Podul de Flori și care a rămas. Sper să continui, să rămână așa ca o, nu știu, acțiune care e pentru totdeauna.
1: Ce ați observat în ultimul timp în Saloanele Moldovei? Nume tinere, nume noi?
2: Sigur, sunt destul, tot apar tinere și calitatea lucrărilor a crescut, adică sunt formule noi, este diversitate, nu e așa diferențe între Chișinău și restul țării, așa de mari, nu sunt. Deci e bine, zic. Sper. și suntem optimiști.
1: Ce v-ați dori pentru edițiile viitoare?
2: Eu știu, să participe cât mai mulți sponsori, să mărească numărul premiilor și asta e posibil. Colecționare să se implice, să lumea oficială, intelectual, care să pună umărul și să mărească puțin puterea de expunere.
1: Există mulți colecționari la Bacău?
2: Sunt foarte mulți, dar sunt, absolut. Se mai cumpără din când în când, dar sperăm că vor fi înțelege și cei care, întreprinzători, care să adune pentru întreprinderi să fie lucrări. Sperăm că vor veni. Îi așteptăm.
1: Generozitatea dumneavoastră a fost apreciată de mulți artiști, pentru că foarte puțini dintre artiști se gândesc la alți artiști.
2: Păi nu, nu poți trăi singur. Singurătatea n-ar avea nicio valoare. Tocmai această viață colectivă, de comparat, de a te îmbărbăta unul pe altul, este bine și e bine de trăit. Acum, în actualitate, acum cât suntem în putere. Pe aia, istoria, vedem ce o să facă, cum o să ne așeze. Așteptăm.
1: Vă mulțumesc.
2: Cu plăcere.

0: Corel Chertoacă și povestea lui Albastră. Am ajuns la ora 12 și 34 de minute. Oscilăm mereu între cer și pământ, între vis și realitate, între acasă și în lume. De la Bacău și Chișinău mergem spre Paris acum, unde ne întâlnim cu plasticiana Ala Rusu, stabilită acolo de un sfert de veac.
1: Am făcut compoziția din temele mele principale, care sunt orașele pe apă, Veneția, Peterburg. Sigur, am expus și Parisul, deoarece Parisul este singurul loc unde eu am condiții să lucrez, de cum dată așa se întâmplă. Acorelele sunt pictate în lume, în acele orașe pe care eu le-am vizitat. Și Veneția, am fost de 3 ori în viață în Veneția, dar o pictez de aproape 25 de ani. Deci o pictez din memorie. Atât de tare o simt și o iubesc, că pur și simplu pot cu ochii închiși să o pictez. Așa și-am făcut. Dar Petersburgul, la fel, îl iubesc atât de mult, probabil deoarece e legat cu arhitecții italieni care l-au construit pe vremuri. Și atunci sunt îndrăgostită de această arhitectură pe apă. Petersburg îmi place și îmi place ansamblul Veneției, fiindcă e pe apă. Și dacă ați observat, toate tablourile, excepție fac doar poate 5 tablouri, în toate este apă. Iată-mi eu pictez apa și cerul.
2: Să vezi Parisul și să mori, spune o vorbă rusească, tu nu ai murit, tu ai pictat tot timpul, ai spus că întotdeauna ești inspirată la Paris.
1: Păi eu oriunde sunt inspirată, problema este că ar fi bine să ai condiții și condițiile, micul meu spațiu care l-am la Paris, fiindcă mi s-a dat, statul francez a fost foarte inspirat cu mine și uite că am primit acest spațiu, mic, și în acest micut spațiu, hai să spun, 20 de metri. Eu în 20 de metri pictez toată această pictură, acești 23 de ani. Asta ce înseamnă? Că nu un spațiu în metri face ca tu să pictezi, dar este acei pereți câțiva care pe mine mă închid în acel mic spațiu în care eu sunt fericită. Dar aș vrea să pictez acasă, acasă nu am acest spațiu. Și uite, visez la el din 2000. Când doresc să am acest spațiu, acolo aș putea invita toți oaspeții mei care vin deocamdată doar la expoziție, că eu n-am unde să invit. Visul meu este acasă, în Moldova, să am. Nu că n-aș vrea, dar pur și simplu nu-l am. Dar eu mi-aș dori un atelier. Sigur în țară, sigur că da. Atunci aș picta mai mult și Chișinău, care sunt tot îndrăgostită de el. Și de adevărat, toată viața pictez frumosul. Pentru mine sensul vieții este dragoste, lumină, frumosul. Eu nu pictez nimic ceea ce respinge sau urâtul. Nu, doar frumosul. În sens dragoste, lumină. De ce este lumină în pânzele mele, care oamenii spun vai, aceste galbene. Păi da, fiindcă lumina soarelui este galbenul, da? Și este lumina, este culoarea mea preferată. Asta galbenul și albastru. Apoi verde și toate nuanțele. Roșu nu iubesc, e adevărat. Niciodată nu mi-a plăcut. Oranj, da. Dar roșu e o foarte un pic agresivă culoare, deci nu prea iubesc.
2: Ce frumoasă este grădina lui Monet.
1: Acolo am fost într-o zi, în 2012, am sosit, am văzut și mi-am zis cum să nu pictez această casă, acestui pictor care aici a creat. Și sigur că mi-aș dori și eu așa o grădină cu o căsuță, cum el a avut. Deci normal că din acest motiv eu am stat în iarba aceea, în fața casei lui și am pictat-o. După aceea am pictat un ulei. Acest ulei nu l-am adus. Este nemaipomenit de frumos, poate în următoarea expoziție. În Petersburg am făcut 5 expoziții până azi. La ziua de azi am 5 expoziții la Petersburg, 5 la Chișinău. Și în București am avut 2 expoziții. Deci restul toate în Franța, și Germania, Olanda. Da, iată cam asta.

0: Ritmuri vechi, ritmuri moderne, sensul mesajului rămâne același, cum se vede de la Paris, creația Valentinei Brâncoveanu, artista bine cunoscută, ne povestește Augustina Reniță Mirjol într-o rubrică devenită deja tradițională.
1: Picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: Cele sămurmașilor noștri, beton și sticlă? M-a întrebat cu mulți ani în urmă soacra. Întrebarea nu și-a pierdut din actualitate, iar răspunsul a fost adesea invariabil. De-a lungul anilor, multe proiecte urbane au tot încercat să ne seducă cu utopii din beton sau cu măreția rece și tăioasă a sticlei. Materiale reci și posomorâte contribuie la zidirea pădurilor de beton și își arogă zilnic cerul și pământul, exaltând o arhitectură ce zgârie retina și ne înstrăinează tot mai mult de natură și de noi înșine. Mă întristez atunci când regăsesc Chișinăul, orașul copilăriei mele, în vreo antologie a brutalismului sovietic sau în vreo compilație ce scoate în evidență neo-hidoșenii urbane și grotescul. Când am plecat la Paris, tata mi-a ținut un discurs patriotic și m-a rugat să nu fac de rușine țara, iar mama a vrut să iau cu mine mai mult decât o valiză burdușită cu cărți și amintiri în sepia. Astfel, am primit în dar de la ea un tablou semnat de Valentina Brâncoveanu pentru a simți pe malurile Senei culorile calde și candoarea meleagurilor copilăriei mele. A fost primul tablou din colecția mea. Mama mi-a mai spus următoarele: să nu uiți niciodată de unde vii. Născută la periferia Chișinăului, pe strada Cuibușor, într-o mahala cu grădini și case cu prismă, Valentina Brâncoveanu a reconstituit cu fiecare tușă jucăușă o mulțime de cuiburi urbane dispărute sau pe cale de dispariție. O lume a curților vechi, cu asfaltul brăzdat de riduri și ziduri scorojite, prin care a trecut murmurul plopilor și alteilor, la umbra cărora se adunau cândva locuitorii acestui micro-univers. Protagonista tabloului meu este curtea lui Moș Costache, așa cum îi spune artista, mai exact actorului Constantin Constantinov, surprinsă pe pânză în 2001, într-o zi senină de Paști. Niște rufe colorate pe o sfoară dansează în bătaia vântului, iar petalele de cireș, sau poate de măr, prinse într-un iureș vioi, conturează armonia compoziției. În jur, nu este nicio suflare de om. Mi imaginez pe rugăitorii acestor case vechi la masă, ciocnind cu cei dragi ouăle pascale încondeiate și sfințite. Orchestrarea petelor de culoare și lumină reamintește de tehnica floștaja lui Delacroix, de la flocum, care înseamnă fulg, de la latinul flocus sau fulg de lână, termen folosit de artist pentru a

desemna juxtapunerea unor pete mici de culoare, fără a le amesteca pe paletă, permițându-le astfel să interacționeze direct pe pânză. Printr-o abordare impresionistă, animată de dorința profundă de a explora relația dintre emoție, lumină, culoare și textură, Valentina Brâncoveanu insuflă dinamism suprafeței picturale, conferindu-i o vibrație aparte. Pictat în plein air, la lumina zilei sau lumânării, ișinăul din lucrările Valentinei Brâncoveanu reface o harta unor povești dragi, de mult uitate. În atelierul de pe strada Bănulescu Bodoni, artista ne spune că îi place cel mai mult să picteze Chișinăul de seară, la lumina fierică a lumânării, ascultând Țara pe deal în interpretarea corului Madrigal. Într-o lume amnezică, urbanizată și struncinată de metamorfoze, casele și curțile vechi, ieșite de sub penelul Valentinei Brâncoveanu, sunt mărturii prețioase ale Chișinăului de altădată, ce ne revigorează memoria prin candoarea și prospețimea lor.

0: este puntea spirituală între trecut și viitor.
1: Ne despărțim în aceste zile, dragi prieteni, de scriitoarea și traducătoarea Eugenia David. A avut o viață lungă dedicată cărților și în calitate de redactor. A fost invitat apostolul nostru de radio. Vocea ei, de acum încolo, va răsuna din fonoteca noastră de aur. Nina Parfintie, colega noastră de la Patrimoniu, a avut-o în calitate de interlocutoare în 1999. Au vorbit atunci despre scriitoarea Lida Istrati, o figură de seamă în anii renașterii noastre naționale.
2: Lida Istrati a fost prietena mea, marea mea prietenă de suflet, de suflet și nu de interese. Îi simt grozav lipsa. Mereu o visez, îmi amintesc foarte multe detalii, desigur că astăzi nu o să reușesc să le evoc pe toate. Știu doar un lucru, că atâta timp cât voi respira, mă voi gândi la Lida și o vedea în fața ochilor. Nici nu admit gândul că a murit. Ea este prezentă și în familia mea și mai ales în sufletul meu. Cu fiice zi îmi devine tot mai aproape și tot mai scumpă. Lida Istrati a fost omul care a ocupat un loc foarte mare în viața mea. Nu exista zisem de un telefon, sau de la parlament, sau de acasă. Ne înțelegeam din 2-3 cuvinte. Așa zic eu că ne înțelegeam din 2-3 cuvinte, fiindcă ambilor ne plăcea mult să pălăvrăgim, să o stăm ataclale. Era o femeie foarte sociabilă. Îmi apare așa cum era în viață. Nu visez moartă, o visez tot timpul vie, veselă, plină de viață, optimistă, bărbată și curajoasă. Lida cu adevărat era o femeie bărbată și curajoasă. Și tot ea era o femeie extraordinar de vulnerabilă și foarte simțită și foarte săritoare la nevoie.
3: Foarte sensibilă.
2: Și optimistă. Era optimistă de felul ei. Acum, cu regret, îmi amintesc cum plângeam eu pe umărul ei despre toate neplăcerile mele și dânsa știa să mă consoleze și mă gândesc că, uite, ea și ea avea nevoie de un cuvânt bun de ajutor și susținere. Căutam să o încurajez în momente. Noi am fost ca două surori. Dânsa îmi spunea toate, absolut toate secretele, toate intimitățile sale mi le spunea și îmi spunea și durerile și necazurile și același lucru o făceam și eu cu ea. Foarte curios, e unica fiică la părinți. Dar nu era deloc răzgâiată. Și încă ceva, ce am învățat, eu deși eram mai în vârstă decât dânsa, am învățat foarte multe lucruri frumoase și, în primul rând, dragostea de baștină, dragostea de sat. De la ea am învățat cum trebuie să iubești țăranul, cum trebuie să iubești satul, cum trebuie să iubești poloaca pe care ai crescut. Lida iubea foarte mult scrisul. Ea era scriitoare născută. Asta și ne-a legat, de altfel. Așa făcea impresia că ar fi agresivă, că ar fi prea, uneori ziceau chiar obraznică. Nu! Lida Istrati era omul adevărului. Ea nu putea organic suporta minciuna și lăștatea. Știi ce mi-a spus ea despre politică? Ea așa mi-a spus politică. Vai, draga mea, iată, sunt 2 ani în acest parlament și am înțeles încă o dată în plus că un om cinstit în politică e o adevărată dramă, e o dramă ambulantă. Asta era drama ei, ea s-a consumat foarte mult. Când ținea cuvântările, ei erau memorabile, fiindcă dânsa nu apărea la microfon ca să vorbească pur și simplu dragul vorbitului. Ea trebuia să spună ceva și totul să iarăși trecea prin sufletul ei. Înainte de a ținea cuvântările astea care răsunau în toată Republica, dea 2-3 tablete, apropo, 2-3 calmante. Și părea calmă, dar nu era calmă. Încă în anul 1992 ea vorbi despre mafie, despre corupție, că se întinde ca o picingine în toată Republica. Și o râdeau la ce am ajuns acum, la ceea ce spunea dânsa. A suferit foarte mult, poate că asta și-a curmat viața atât de timpuriu. De obicei îi dăm telefona mie. Eu mă gândeam că e ocupat cu parlament, cu scrisul, cu familia și așteptam telefoanele. Eu sunt casnică, așteptam telefoanele ei. Și iată vreo 2-3 săptămâni dânsa nu mi-a telefonat. Ei nu mi-a telefonat, înseamnă că e ocupată. Și într-o bună seară o aud pe Lida la telefon și zice Jane, așa îmi zicea mie că îi plăcea foarte mult engleza și tuturor Eugenilor el zicea Jane, ce să-ți spun, nu mă simt bine, pare mi se că o să plec. Și eu imediat, unde o să pleci, cum o să pleci, vai de mine Lida, nu vorbi, nu Jane, mă simt prost de vă câteva luni și mă duc la oncologie, la o investigație. Zic, las, nu te mai gândi la prostii, tot o să fie în regulă. Și a doua zi m-am dus la ea, era foarte tristă, s-a bucurat când m-a văzut, mi-a lăudat căciula, era cu căciula, și zici că știi ceva, Jane, eu simt că mă voi duce, dar cred că pentru cele ce le-am făcut eu pentru acest popor, cred că o să vers cineva câteva lacrimi, la care eu îi dau ripostă și zic: Lida, ea trăiește, dă-mi voi să plâng eu, că dacă e vorba să dau apă la șoarci, eu ți-s omul. Și am zâmbit amândouă, nu-mi vinea să cred.
3: Dar ea știa.
2: Ea n-a știut în genere.
3: Diagnosticul
2: nu-l cunoștea. Presimțea că nu e bine. Și a venit acasă, doctorii nu i-au spus, dar ea, fiind o femeie extrem de inteligentă, a înțeles, a fost trimisă la direcția 4 cu niște injecții chimice. Mm-hmm. Și dânsa imediat a înțeles și a spus: Vasile, spune-mi, te rog, care e adevărul, ce se întâmplă? Și Vasile, de fapt, e un minunat, n-a putut să o mintă și i-a spus adevărul. Și a încercat, s-a dus la Lucinski, a fost primit foarte frumos și i-a spus: am să fac tot ce am să pot pentru tine, dacă așa îi spune el, tine. Și într-adevăr a trimis-o, dar era prea târziu și sigur că organismul ei n-a rezistat.
3: Dar a fost un om tare.
2: Extraordinar.
3: De caracter.
2: Foarte tare. În toate punctele de vedere, ea în genere a fost bărbată. Ea a fost bărbată, a fost foarte curajoasă, foarte îndrăzneață. Un om absolut deosebit. Avea un curaj extraordinar. Asta era Lida.
3: Un om care plângea atunci când îi se dăruiau trandafiri.
2: Plângea foarte greu, dar sufletul ei plângea mereu, fiindcă a avut o viață. Unica ei fericire a fost scrisul și familia. A avut o familie minunată, a ținut foarte mult și la Vasile, și la Lucica, fiica ei, și mai ales la Jenel.
3: Cum își croia timpul pentru familie? Că era antrenat în mii de...
2: Vasile era un om minunat, Vasile o ajuta foarte mult. O crotea, o iubea extraordinar, ținea la ea, fiindcă, dar nu puteai să nu ții la Lida. Ea era absolut, vă spun sincer, era un om deosebit în toate, și în vorbă, și în fapt. Și în felul cum îl iubea pe Vasile, cum ținea la el, cum ținea la întreaga sa familie. Puțini oameni, eu cunosc foarte multă lume, dar puțini oameni cunosc ca Lida. Și încă ceva, dacă era ei bine, trebuia să-i fie bine și semenului ei. Așa îmi spunea Jenea, eu nu pot înghiți bucățica când văd că umblă ceșătorii pe stradă. Iată, noi avem, între scriitori avem mulți deputați. Dar nu știu de ce numai Lida era cea care își amintea de scriitorii noștri veterani. Mi-a ajutat foarte mult.
3: Fașă de albă de mătasă. Erau ultimele ei gânduri artistice.
2: Da, asta e ultimul.
3: Ce urmează?
2: Bine că mi-a amintit Nina Dragă. Fașă de albă de mătasă e un roman autobiografic despre tatăl ei. Lida ținea extraordinar la tatăl ei. Semăna Lida altfel cu el.
3: Torț a terminat romanul?
2: Nu l-a terminat. Apropo, înainte, când am fost eu la spital, ea ce mi-a spus? Jenea, dacă ar da Dumnezeu să trăiesc cel puțin jumătate de an ca să-mi termin romanul, asta e datoria mea. Și iată, de atât așa a plecat dânsa în Germania. Poate să vor prelungi zilele cu 3, 4, 5 luni ca să pună punct acest
3: cu 3,
2: roman.
3: 4, 5 pagini
2: de
3: roman.
2: Da. Dar n-a avut să fie așa, a fost destinul, cu mare părere de rău. Iubea grozav florele, iubea natura. Cunoștea fiecare firicel de iarbă de pe plaiul nostru natal.
3: Și a fost un biolog.
2: Da, un biolog înzestrat. Era și om de știință. Scriitor, om de știință, om politic. Eu cred că foarte multă lume, dar nu cred, sunt convinsă că foarte multă lume își amintește de faptele ei frumoase, nobile, pe care le-a făcut și despre fraza naripată. Îi plăcea grozavă această frază, ea nu era lăudăroasă, dar zicea: Jenea, așa mă unge la inimă când doar veneau vorupsiții. Și din cei 104 deputați o alegeau pe una, pe Lida Istrate. Știi că era așa o frază naripată: la Istrate după dreptate. Și într-adevăr a făcut foarte multă dreptate. Dacă ar face fiecare din parlamentari, cel puțin a 10-a parte, poate că am fi și noi un pic mai altfel. Poate n-am duce chiar atât de greu.
1: Dragi ascultători, ne apropiem de ora exactă. Vom avea un jurnal la ora 13, după care revenim tot aici, la Acasă și în Lume.

0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 13.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Facturile pentru consumul la gazele naturale din luna iulie, precum și cele din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare, anunță Ministerul Energiei. Tariful pentru o călătorie cu transportul public în Orhei ar putea fi dublat de la 3 la 6 lei.
2: Este necesar, pentru că nu e posibil la circumstanțele care se întâmplă și la noi în țară și la plan internațional.
3: Lumea nu are așa bani. Nu le fie 6 lei.
4: Cu pensie de 3.000 trebuie să trăim și să plătim și la transport.
1: Mai multe explozii au avut loc în Bucea, regiunea Kiev, în urma unui atac rusesc, fiind declanșat un incendiu de proporții. Astăzi precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 30 de grade. Detaliile urmează. Facturile pentru consumul la gazele naturale din luna iulie, precum și cele din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Ministerul Energiei precizează că noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică vor fi aplicate începând cu 1 septembrie curent, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Instituția atrage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție, care este responsabil de preluarea fizică a indicilor contoarelor sau de înregistrarea acestora de către consumatori și transmiterea către furnizor. Pentru a verifica dacă în factura aferentă consumului din luna iulie au fost utilizați indicii comunicați de consumator sau cel estimativ, cetățenii sunt îndemnați să consulte factura. Între timp, Energocom a finalizat implementarea modului electronic de înregistrare a clienților și a locurilor de consum în baza de date. Facturile vor fi expediate consumatorilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare, celei în care a fost înregistrat consumul. Amintim că pe 21 august ANRE a aprobat noul tarif, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, față de tariful actual de 14 lei și 42 de bani. Tariful pentru o călătorie cu transportul public în Orhei ar putea fi dublat de la 3 la 6 lei. Propunerea întreprinderii municipale Orhei Transport a fost discutată la consultările publice, unde opiniile locuitorilor au fost împărțite. Reprezentanții întreprinderii invocă pierderi financiare și necesitatea acoperirii cheltuielilor, în timp ce o parte dintre cetățeni spun că majorarea ar fi prea împovărătoare, în special pentru pensionari, persoanele vulnerabile și familiile cu mai mulți copii. O decizie finală urmează să fie luată de Consiliul Municipal Orhei, relatează Svetlana Bogatu.
5: Tariful solicitat de către întreprinderea municipală Orhei Transport este de 6 lei pentru o călătorie, ceea ce înseamnă o dublare a prețului actual. Directorul interimar al întreprinderii, Igor Panfil, susține că instituția se confruntă cu probleme financiare serioase încă de anul trecut. Igor Panfil susține că în cazul în care tariful nu va crește, întreprinderea riscă să ajungă într-un impas financiar.
6: Întreprinderea a propus un tarif de 6 lei, dar chiar și merge în poziția de 7 lei, deoarece anul viitor va fi creștere salariu minim pe țară și vom fi nevoiți să achităm orele la șoferi mai mult și astfel vom avea iarăși cheltuielile adăugătoare. Noi avem pierderi, variază de la 450 mii la 500-600.
5: Noul tarif propus pentru o călătorie cu transportul public provoacă reacții diferite în rândul locuitorilor orașului. Unii cetățeni înțeleg necesitatea modernizării și menținerii serviciului public, în timp ce alții consideră că majorarea este prea apăsătoare pentru oamenii cu venituri mici.
2: Probabil cei mai mulți cetățeni a orașului au unele dubii, au unele pretenții, dar este necesar pentru că nu e posibil la circumstanțele care se întâmplă și la noi în țară și la plan internațional, nu e posibil ca să întreții un transport public calitativ și de ajuns de dezvoltat cu tariful care îl avem, cel mai probabil că ar fi o decizie corectă. Sigur că pentru cetățeni probabil că să fie un pic neplăcut. Transportul la orele de vârf gratuit, eu consider rezervă într-adevăr trebuie să scos, pentru că chiar acolo particip toți cetățenii.
3: Nu mai sunt nimeni de acord. Deci că lumea nu are așa bani. Nu ne să iei șansele.
4: Pensie de 3.000 trebuie să trăim și să plătim și la transport.
7: Dar la noi pentru 2-3 km să ajung la 6 lei este foarte majorabil. Pentru un pensionar, pentru o persoană vulnerabilă, nu face să ridici prețurile așa de mari să fie.
5: Propunerile și obiecțiile au fost discutate la o rundă de consultări publice la care a asistat și primarul orașului Orhei, Ramiz Ansarov. Acesta susține că pe lângă modificarea tarifului care a variat în cadrul discuțiilor, ar putea fi eliminată și gratuitatea călătoriilor cu transportul public.
8: Și 7, 6, 4, mai multe propuneri erau înaintate, însă eu doresc, și asta să fie poziția mea permanent, înainte de a primi oricare decizie care este importantă pentru locuitorii noștri, trebuie să fie consultată cu populația, după aceea primită decizie. A fost așa una din idei că din cauza orelor gratuite, din bugetul municipal sunt alocate anual în jur de 10 milioane de lei. Asta pentru bugetul nostru e foarte mult. Decizia o să aparțină cetățenilor noștri și Consiliul Municipal. După ce vedem.
5: O decizie finală privind costul unei călătorii cu transportul public urmează să fie luată de către Consiliul Municipal Orhei. În prezent, o călătorie cu microbusul costă 3 lei, iar copiii cu vârste între 7 și 10 ani achită jumătate din preț. Tariful actual a fost stabilit printr-o decizie a Consiliului Municipal Orhei în martie 2024.
1: Peste 450 de cadre didactice din raionul Soroca s-au reunit înaintea noului an de studii pentru a analiza rezultatele obținute, problemele din școli, proiectele curriculumului 2026 și pregătirile pentru 1 septembrie. Ce probleme au semnalat directorii instituțiilor de învățământ, aflați din reportajul realizat de Angelina Căldare.
9: Evenimentul a început cu reuniuni metodice pe discipline alături de formatori naționali și responsabili ai Direcției de Învățământ Soroca. Profesorii au analizat proiectele de curriculum național 2026, noutățile și schimbările propuse, venind la rândul lor cu sugestii.
10: Vom reflecta cele mai importante date, atât statistice cât și calitative, referitor la rezultatele examenilor de absolvire cu pregătire de gimnaziu.
9: O atenție parte a fost acordată examenelor de absolvire ale gimnaziilor, desfășurate în acest an în 7 centre din întregul raion. Potrivit Elenei Prodan, șefa Direcției Învățământ Soroca, rata de promovare la obiectul de matematică în acest an a fost de 80%.
10: Schimbarea majoră a fost că în acest an de studiu am avut desfășurarea examenelor organizată în centre de examene și au fost 7 la nivel de raion pentru prima sesiune, sesiunea de bază. Reușita de 80% după toate sesiunile la matematică este deja un indicator mediu pe țară.
9: Rezultate bune în acest an de studii raportează și instituțiile de învățământ. Directorii spun că dincolo de indicii obținuți, fiecare instituție de învățământ are problemele sale, iar noul an de studii vine cu noi provocări.
11: Instituția noastră este pregătită pentru anul de studii 2026-2027. Am efectuat reparațiile curente, reparații capitale. În anul acesta implementăm 4 proiecte, laboratorul de fizică, laborator de chimie, Fab Lab și un laborator multimedia. Probleme în activitate nu poate să nu existe. Tot timpul ne-am dorit un buget poate mai mare sau bani mai mulți pentru investiții, pentru reparații, fiindcă clădirea este mare și este necesar cu mult mai multe investiții în această clădire.
12: Numărul elevilor în instituția noastră este în permanentă creștere și ne bucurăm de rezultatele pe care aceștia le aduc de fiecare dată acasă. Rezultatele din anul acesta nu sunt echivalente cu 100% cum au fost anul trecut. Sperăm că elevii care nu au susținut anul acesta examenul de bacalaureat vor reuși să facă cu brio acest lucru în anul viitor. Problemele ar fi legate și de ordin financiar, dar ar fi legate și de comunicarea propriu-zisă într-o instituție de învățământ. Chiar dacă, pe prim plan, în instituția noastră de învățământ se află stare de bine, atât a elevului cât și a părintele și a cadrului didactic.
9: În raionul Soroca există și instituții de învățământ cu un număr mic de elevi, iar finanțarea acestora depinde direct de numărul copiilor. În asemenea situații, o mare parte din finanțare este disponibilă distribuită salarizării profesorilor. Posibilitățile de investiții și dezvoltare în aceste instituții sunt limitate.
10: Avem instituții mici și respectiv bugetul instituțiilor depinde de numărul de copii.
9: Până la 1 septembrie, instituțiile de învățământ trec prin ultimile verificări, gata de a începe un nou an de studii. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.
1: Multe explozii au avut loc în satul Milaia din raionul Bucea, regiunea Kiev, în urma unui atac rusesc, fiind declanșat un incendiu de proporții. În localitate sunt morți și răniți, a anunțat președintele Administrației Militare Regionale Kiev, Timur Tkachenko, citat de Current Time. Din satul Milaia au fost evacuați aproximativ 200 de oameni, iar circulația pe autostrada Kiev-Chop a fost restricționată. Ministerul Rus al Apărării precizează că în Milaia a fost lovit un depozit de muniții, unde erau păstrate componente și acceleratoare de lansare pentru drone de mare distanță. Aceste informații nu au fost confirmate de autoritățile de la Kiev. Premierul Ucrainei, Serghei Koretski, a calificat situația drept neglijență criminală. Oficiul Procurorului General al Ucrainei a anunțat că a inițiat o anchetă cu privire la neglijența în serviciu. Aceasta va viza legalitatea amplasării și depozitării unor obiecte și materiale explozive pe teritoriul întreprinderii, precum și acțiunile persoanelor responsabile care au luat aceste decizii. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a-și lua rămas bun de la regele Harald al V-lea, care a murit ieri la vârsta de 86 de ani. În fața Palatului Regal din Oslo, Norvegia, s-a format o adevărată mare de flori în memoria suveranului. Aseară, secriul regelui a fost transportat de la capela spitalului către Palatul Regal. Cortegiul funerar a traversat centrul capitalei în timp ce oamenii s-au adunat de-a lungul traseului. Harald al V-lea a devenit rege al Norvegiei în 1991, după moartea tatălui său, regele Olaf al V-lea. În cei aproape 35 de ani de domnie, a devenit una dintre cele mai populare figuri publice ale țării. După moartea lui Harald al V-lea, tronul Norvegiei a revenit fiului său, Hakon, care a devenit rege sub numele de Hakon al VIII-lea, în vârstă de 53 de ani. Astfel, el devine cel mai tânăr rege din Europa. Echipele de salvare și-au dublat eforturile astăzi pentru găsirea celor aproximativ 3.000 de persoane dispărute și pentru evacuarea supraviețuitorilor blocați la granița dintre Nepal și China, la 3 zile după viitura devastatoare care a ucis cel puțin 630 de oameni și a lăsat în urma sa un peisaj apocaliptic, informează France Press. În Nepal, numărul dispăruților a crescut astăzi la 2.426. Cataclisma ar fi fost provocată de prăbușirea unui ghețar, un incident ce a declanșat o amplă scurgere de apă, noroi și resturi vegetale, devastând totul în calea ei. Potrivit Crucii Roșii, până la 93.000 de persoane ar fi putut fi afectate de această catastrofă. Căutările se desfășoară sub riscul unor noi inundații. Datele meteo, astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine, izolat, se prevăd ploi cu descărcări electrice. Iar acum în capitală sunt 25 de grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
13: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Vulturii Cutezători a obținut o victorie clară în Liga 1 la fotbal. Formația din Sângerie a surclasat cu scorul de 5-1 pe teren propriu pe Zimbru 2 Chișinău în etapa a 5-a. După acest rezultat, Vulturii Cutezători se mențin lideri în grupa A cu 13 puncte. La o lungime distanță de formația din Sângerie a rămas Iskra, care a reușit o victorie spectaculoasă pe terenul lui CSM Ungheni. Echipa din stânga Nistrului era condusă la un moment dat cu 2-0, dar a întors rezultatul pe final și s-a impus cu 3-2. În grupa B, FC Naționale Elovene a obținut prima victorie din acest sezon după ce a învins formația Victoria cu 2-0. Astăzi, runda a 5-a continuă cu meciurile FC Fălești, FC Stăuceni și Spartanii, FC Univer. Ambele partide sunt programate de la ora 17. Echipele FC Voluntari și Oțelul Galați au încheiat la egalitate scor 2-2 în primul meci din etapa a 7-a Superligii de fotbal a României. La gazde, Daniel Dumbrăvanu a fost integralist, iar la oaspeți, fundașul moldovean Teodor Lungu a intrat în minutul 66 de joc. Aceasta a fost a patra remiză în meciurile directe dintre Voluntari și Oțelul din tot atâtea partide. În urma acestui rezultat, Voluntarii se află pe locul al 14-lea în Superligă cu 5 puncte, în timp ce Oțelul ocupă poziția 5-a cu 10 puncte. Într-o altă partidă, Petrolul a obținut obținut o victorie spectaculoasă pe terenul lui Ucluj. Formația din Ploiești s-a impus la final cu 3-2. Universitatea nu mai pierduse pe teren propriu din 1 noiembrie 2025, 0-2 cu FCSB, după care au urmat 14 succese și 2 rezultate de egalitate. Paris Saint-Germain, campioană în titlul Franței și câștigătoarea Ligii Campionilor în ultimii 2 ani, a evitat în extremis înfrângerea pe terenul formației Lille, cu care a terminat la egalitate scor 2-2 în prologul celei de-a doua etape din Ligue 1. Gazdele au condus cu scorul de 2-0 până în finalul reprizei secunde, însă PSG a reușit să revină și să înscrie de 2 ori în timpul adițional de joc prin Vitinha și Marquinhos, smulgând în extremis o remiză. Lille s-a instalat provizoriu în fruntea clasamentului în urma acestui rezultat cu 4 puncte, în timp ce PSG se află pe poziția 6-a cu 2 puncte după a doua remiză consecutivă de la debutul actualei ediții a campionatului francez. În prima etapă, elevii antrenorului lui Enrique au trecut printr-un scenariu asemănător la Rennes, unde au fost conduși cu 2-0 înainte de a fi salvați de la înfrângere de noul recrut, campionul mondial Ferran Torres, care a reușit o dublă în finalul reprizei secunde. Atât din sport, un sfârșit de săptămână cât mai frumos să aveți!
0: Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Boieri dumneavoastră, să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22 și 5 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Sperăm să fie reușit acest sfârșit de săptămână pentru toți, dragi prieteni. Revenim la prezentarea emisiunii Acasă și în lume cu Emilia Ghețu la microfon și cu Silvia Ilarionov în regia de emisie. Tot ei aparține selecția muzicală și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Dragi prieteni, că în studioul nostru la această oră este Silvia Lupan Berdan, cercetător științific la Institutul de Filologie Română Bogdan Petrice cu HD-ul al Universității de Stat din Moldova. Silvia, bine ai venit la noi!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: M-am gândit să o invit pentru că a avut câteva experiențe interesante în această vară, care iată se duce când să mai cântăm despre August, un august care, iată, rămâne în amintire, pentru că așa trece vremea, Ricu Vodă ne întoarce spre un august de altă dată.
1: Da, așa e. Mi-aduce aminte de copilărie, pe când stăteam lipită de Radio Moldova, de aparatul de radio, de fapt, și ascultam aceste melodii. Bine, noi am fi vrut ceva mai modern, probabil, și nu înțelegeam de ce părinților le-ar fi plăcut atât de mult, dar acum, la o distanță de 30 de ani, am descoperit că îmi sunt mai dragi decât aș fi bănuit.
0: O vară bogată pentru Silvia Lupan Berdan, la Ipotești, la Chișinău, la ea acasă, unde completează o bibliotecă pe care am amenajat-o pe holul blocului în care locuiește. Despre acestea vorbim în timpul care ne-a rămas până la sfârșitul emisiunii. Să începem cu tabăra de creație de la Ipotești, scriere creativă, acolo unde ai fost împreună cu Viorica Olenic, de altfel vom avea și cu ea o legătură în direct. Cum a fost la Ipotești?
1: A fost o experiență memorabilă, dar trebuie să spun că înainte de această tabără a existat ceva care a declanșat această experiență, dacă pot să spun așa. A avut loc un concurs de poezie și am fost îndemnată de colegele mele de la institut, de Oxana German și de Maria Ivanov, să transmit un manuscris de poezie. L-am transmis și într-o bună zi, pe când uitasem deja de acest manuscris, am fost anunțată că sunt printre laureații acestui concurs de poezie care se numește Porni Luceafărul. Am fost întrebată dacă sunt de acord să merg acolo la Ipotești și bineînțeles că am acceptat. Împreună cu mine au mers de la Chișinău în prima etapă Viorica Olenic și Liliana Rusu, iar la tabăra de scriere creatoare am fost eu și cu Viorica Olenic și studenții doamnei Simona Popescu, binecunoscute scriitoare, care ne-au lăsat o impresie extraordinară. Și am avut un program intens în această săptămână, de pe 10 până pe 15 august, când am avut o mulțime de exerciții de scriere.
0: Da, povestește-ne despre componența taberei, de unde au venit participanții, pe cine ai cunoscut, cine au fost profesorii?
1: Profesoara noastră a fost Simona Popescu, dar am mai avut și alte persoane împreună cu care am avut niște experiențe de scris. A fost Cosmina Moroșanu, împreună cu Vlad Constantinescu, sunt niște scriitori care activează și în zona de performance. Împreună cu ei am avut niște experiențe inedite, pe care nu le-am mai trăit nicăieri altundeva, pentru că ei creează artă aparent din nimic. Spre exemplu, la un moment dat a trebuit să ne imersăm, deci un anglicism, dar îl folosesc ei în experiențele lor, să ne imersăm în spațiu. Am mers într-un loc care se numea La Castel, la Ipotești, și acolo trebuia să ne deplasăm prin spațiu și să scriem, să descriem experiențele, la fel fiind expuși unor sunete. De exemplu, sunetului produs de frigider sau altor sunete foarte, foarte ciudate, dar care ulterior au produs niște texte la care nu mă așteptam. De asemenea, au fost studenții de la Facultatea de Litere de la București, printre care se numără și Alexandra Crețu și Nicon Jomir de la noi din Basarabia, niște studenți excelenți, foarte deștepți și care mi-au demonstrat că avem o mare speranță în tinerii care sunt astăzi. Și știu mai multe, pot să zic, decât am știut noi la vârsta lor și chiar poate la vârsta aceasta a mea. M-am bucurat să descoper în felul acesta tinerii.
0: Povestește-ne despre Casa Memorială de la Ipotești.
1: Este un loc deosebit, am avut un tur ghidat, am văzut o reconstrucție, pentru că această casă, de fapt, nu este cea în care a trăit Mihai Eminescu.
0: Mihai Eminescu,
1: exact.
0: Da?
1: Pământurile sunt acelea, locurile sunt acelea. S-a păstrat doar biserica în forma ei de odinioară. Dar casa a fost reconstruită și am putut să admirăm biroul tatălui lui Mihai Eminescu, obiecte care le-au aparținut surorilor. Am fost emoționată și colega mea, Viorica Oleinic, inițial credea că se păstrase această casă și era foarte emoționată, îi dăduseră lacrimile și după aia cumva a fost puțin decepționată, dar când a aflat despre aceste obiecte, a fost plăcut, impresionată. Când am intrat în biserică, am avut, nu știu, un fel de metanoia, pot să zic, o experiență deosebită, pentru că am simțit o energie deosebită pe care n-am mai simțit-o într-un alt loc și n-aș ști să explic în termeni raționali ce mi s-a întâmplat, dar locul acela are într-adevăr ceva deosebit.
0: Da, suntem acum în legătură directă, așa cum spuneam, cu Viorica Oleinic, profesor de limba și literatura română, autoare de manuale, semnatara unor cronici literare. Viorica, te salutăm!
2: Bună ziua!
0: Te salutăm de aici, din studioul nostru de la Radio Moldova, împreună cu Silvia Lupan Berdan, și povestim, iată, despre experiențele pe care le-ați avut la Ipotești, la tabăra de scriere creatoare.
2: A fost pentru mine un dar neașteptat participarea la această tabără și mai ales că a fost peste așteptările mele să găsesc acolo un grup de tineri, printre care eu eram în sens invers cea mai tânără, adevărat cea mai puțin tânără, și să mă alimentez din entuziasmul lor, din cultura lor, din felul lor de a iubi literatura și de a vedea lucrurile.
0: Impresionant! Ai și scris ceva?
2: Am scris, așa ca toți, și ca Silvia, care este acum, să înțeleg, interlocutoare, la sarcinile sau pentru sarcinile care ni s-au dat la fiecare dintre ateliere, și sperăm ca două, cel puțin, dintre textele noastre să fie incluse și în revista pe care o fac acești tineri care frecventează cursul Simone Popescu, cursul de scriere creativă, revista U, pe care o au ei la Universitatea din București.
0: Eu te cunosc de mult, știu că ai calități excepționale de profesoară, un om care creează în sala de clasă, scrie permanent, vine la lansările de carte, nu pur și simplu ca să asiste, ci să ia o carte și uneori să scrie despre ea. Ce te determină să mergi în atâtea locuri legate de carte?
2: Eu am să răspund printr-o frază pe care am găsit-o în unul dintre interviurile lui Dan Coman, Cărțile nasc cărți. La un moment dat, omul care citește, care trăiește, simte cuvântul, care are o feblețe, o deschidere aparte pentru cuvânt, inevitabil începe să scrie. În cazul meu, acest lucru s-a produs destul de târziu, dar am ajuns într-un moment în care scriu, pentru că nu pot să nu scriu, pentru că mă doare gândul că mi-aș spune că e târziu să încep sau să visez la un volum. De aceea, pornind de la ideea că, sinceră, că literatura trebuie promovată, că la toate lansările e nevoie de public, că despre cărți e nevoie a se vorbi, am ajuns la a-mi scrie propriile texte, a încerca publicarea pe unele pagini, în unele reviste, apoi am ajuns la concursul realizat sau organizat anual de Memorialul de la Ipotești, în care se decernează premiul pentru poezie, opera Magna, parcă, și anul acesta am participat la concursul de manuscrise Pornilu Ceafărul. Și eu, și Silvia, și Liliana Rusu suntem deținătoare a câte un premiu în cadrul acestui concurs și de aici vine și participarea la tabăra din Ipotești. Un mare dar.
0: Vreau să o întreb pe Silvia, poate ți adresează și ea vreo întrebare?
1: La întrebare nu m-am gândit, dar vreau să-i citesc Lilianei o secvență din cartea Juventus pe care a primit-o și ea de la Simona Popescu, să văd ce zice.
0: Viorica-i Olei.
1: Viorica-i, da. Despre speranța că nu vei fi îndepărtat așa de curând de cei mai tineri ca tine, despre uimirea și groaza cu care înțelegi în sfârșit că ei nu te mai recunosc, că nu mai ești de-al lor, că propriul tău corp e o uneltire împotriva ta. Ce zici, Viorica? Te-a regăsit? Eu m-am regăsit foarte mult.
2: Tu știi că, Silvia, că acesta a fost refrenul aflării mele acolo, diferența de vârstă între mine și voi, și tot ăsta a fost cumva impulsul pentru a scrie textul final din tabără, prin care noi ne-am prezentat reciproc. Știi că perechea mea sau tandemul meu a fost Rareș, cel mai tânăr dintre noi, un băiat de 16 ani, despre care am scris un crochiu. Și zilele acestea, într-un mesaj, într-un schimb de mesaje cu Simona Popescu, am primit de la ea același mesaj. Eu am văzut câtă sensibilitate poetică ai, textul scris despre Dragoș ți-a trădat toată sensibilitatea, continuă să scrii și nu m-ai întrebat de nimeni cât de bine scrii.
1: Foarte bună remarcă, cred că ți-am spus și eu la un moment dat că ar trebui pur și simplu să scriem așa cum simțim și o să apară roadele mult așteptate.
2: Mulțumesc! Între timp am văzut că ai și tu două publicații în două reviste, Planeta Babel și încă una. Felicitări! Fapt pentru care te felicit, pentru că știu că și tu îți dorești să te afirm și drumul acesta este nu doar greu, dar uneori și sinuos.
1: Îți mulțumesc, Viorica, dar să știi că a fost mai mult o întâmplare a sorții, pentru că am realizat că ar trebui să scriu un alt fel de poezie după această tabără de la Ipotești, dar Romeo Adrianu Ilie, care a fost mentor la tabăra de scriere Leonard Tuchelatu de la Chișinău, mi-a propus, ascultând aceste poeme, a zis să știi că sunt bune și îți propun să le publici. Și zic, nu știu dacă vreau. Și dumnealui s-a ocupat personal. Eu doar le-am transmis și îi sunt foarte recunoscătoare.
2: Este, Silvia, un mare dar. Să zic, al sorții, poate o să suni patetic, dar am să zic, un mare dar al sorții, ca să-ți iasă în cale oamenii de acest fel. Pentru mine a fost poeta Lena Chilari, am mai spus. După întâlnirea cu ea, am început să scriu și faptul că ea m-a încurajat, m-a determinat să continuu, nu doar să rămân la primele începuturi. Și contează asemenea oamenii în viața noastră.
1: Eu mă bucur.
0: Da, Viorica Oleinic, profesoară de limba și literatura română, autoare de manuale, semnatara unor cronice literare, este în direct cu noi. Viorica, ai fondat la un moment dat împreună cu Dorina Popovici, la fel profesoară, un club frumos în care vorbiți despre cărți, ai discutat cu Dorina inclusiv la un microfon despre lecturile voastre. Să vorbim acum despre tabăra Leonard Tuchelatu. Celor care încă nu știu, această tabără are deja mai multe ediții. Leonard Tuchelatu a fost un poet, a scris și proză, s-a stins la o vârstă tânără, dar a rămas ca un model pentru generațiile care au venit. Da?
2: Vorbește Silvia?
0: Da,
2: probabil că Silvia are mai multe participări. la această tabără?
1: Să știi, Viorica, că eu am fost pentru prima dată, deși am visat să particip de mai multe ori, însă a fost o experiență memorabilă, pentru că i-am avut în calitate de mentor pe Dumitru Crudu, pe Sorina Rândașu, pe Șerban Axinte de la Iași, Florin Hălălău și Diana Iepure de la București. Am avut niște teme interesante. Ce părere ai, Viorica, despre ce s-a scris sau cum s-a scris?
2: Și eu mă bucur că am putut participa la această tabără dintr-o întâmplare, bine, din cauze obiective. Această tabără s-a desfășurat în Chișinău, în incinta Bibliotecii Bogdan Petriceicu HD-ul, fapt care a facilitat aflarea mea acolo. Bănuiesc că altfel s-au desfășurat taberele când participanții au fost cazați într-un spațiu propriu-zis destinat taberei pentru scriere de dimineață până seara și până noaptea târziu. Noi am venit dimineața și am plecat seara sau după masă, dar oricum, dacă era altfel, nu aș fi putut participa. Aflarea taberei în Chișinău m-a ajutat să ajung acolo zilnic, să particip la discuțiile acestea care știi tu uneori cât de înflăcărate erau. Unul dintre personaje, de exemplu, fiind eu, cea care mi-apăram versurile, ideile și cea care am trăit propriu-zis la propriu sentimentul ăsta de durere atunci când trebuie să accepți că textul nu este neapărat foarte bun, că textul are balast, că trebuie scos. Și am auzit eu de ideea că doar cuvintele, doar versurile pe care nu le scrii, dar și cele pe care trebuie să le scoți, să decongestionezi textul. Și am trăit la propriu acest sentiment care nu m-a descurajat, din contra m-a încăpățânat să scriu în continuare.
0: Așa se face, Viorica Olenic. Noi te așteptăm aici în studio. Vei fi invitata mea în mod sigur. Mulțumim, zile de odihnă frumoase, plăcute pentru tine și familia ta.
2: Și eu vă mulțumesc, Silvia, mi-a plăcut să te aud.
1: Doamna, și eu m-am bucurat.
0: Viorica Olenic, profesoară de limba și literatura română, autoare de manuale, semnătoarea unor cronici literare, a fost invitată la emisiunea noastră Acasă și în lume. Noi vom continua discuția aici în studio împreună cu Silvia Lupan Berdan. Avem și o secvență pregătită de corespondentul nostru special la Madrid, Ana Ropot. Pe Ana ai cunoscut-o, ai fost redactor al cărții ei cu proverbele chinezești.
1: Exact, exact.
0: Cum a fost să lucrezi cu Ana Ropot?
1: A fost un exercițiu foarte interesant și ușor, pentru că am rezonat

0: Pentru mine, limba română este un fel de a mă ține legată de origini, de mama, de bunicii mei, de tot ceea ce înseamnă pentru mine rădăcini. Fiind plecată în România de la vârsta de 8 ani, cred că dacă nu aș vorbi zilnic română cu mama acasă, nu aș fi avut astăzi aceeași relație pe care o am cu țara mea natală. Din punctul meu de vedere, atunci când îți păstrezi limba maternă, îți înțelegi mai bine și originile și propria identitate. De asemenea, înțelegi altfel și literatura română și te apropii mai mult de propria cultură. De aceea, pentru mine, limba română este atât de importantă, pentru că, personal, pentru mine înseamnă identitate. Este cea care mă ajută zilnic să-mi păstrez rădăcinile și, într-un fel, și să-mi găsesc locul și sensul în diaspora.
1: Salut! Am auzit că vezi limba română pentru a putea vorbi cu prietena ta cea mai bună, care vine din Chișinău. Cum te numești?
2: Salut! Sunt Salome și am 12 ani. Îmi place limba română.
1: Știi vreo poezie în limba română?
2: Da! Somorase pasarele, pe la cui burii se adună, se ascund în ramurele, noapte bună, noapte bună.
1: Dumneavoastră sunteți cunoscut în Spania și în comunitatea vorbitoare de limba română ca unul dintre cei mai buni profesori de limba română. Cum a început legătura aceasta de o viață cu limba română?
3: Mă numesc José Damián González Barros. Am fost profesor de limba română ca limba străină la Institutul de Limbe Străine, Escuela Oficial de Idioma Jesús Maestro din Madrid, timp de 34 de ani. Am fost în România pentru prima dată în august 1973 cu părinții, frații și surorile. Am petrecut 2 săptămâni la mare, la Mamaia, și am stat 2 zile la București, care mi-a plăcut foarte mult. A fost dragoste la prima vedere. Mi-am dorit să revin acolo, la București, dar știind cât de cât limba română, și deci m-am înscris la cursurile de limba română din cadrul Institutului de Limbi Străine din Madrid, fiind un profesoară, doamna profesor Ana Maria Deaconescu. Iar 2 ani mai târziu, mi-am început activitatea de predare în această catedră, care fusese înființată cu 3 ani înainte, unde învățasem limba română. Am fost și în Moldova de 2 ori, la Chișinău și prin diverse locuri de interes ale țării. Și acolo a fost dragoste la prima vedere și abia aștept să revin.
1: De ce anume limba română?
3: Limba română mi-a plăcut inițial pentru că este o limba romanică, mai puțin cunoscută, mai puțin studiată, îndepărtată, oarecum exotică, deosebită. Dar mi-a plăcut și cum sună, cât este de armonioasă. Mai târziu, pe măsură ce îi descopeream tainele, mi-a plăcut bogăția și varietatea lexicului, proverbele, zicatorile, care exprimă atât de bine înțelepciunea poporului român.
1: Aveți cumva un cuvânt preferat în română?
3: Mi-ar fi foarte greu să găsesc un singur cuvânt preferat. Așa, spontan, îmi vin harababura, gălagie, călauză, drum și multe altele.
1: Dar un proverb sau poate o expresie favorită?
3: Și așa e rău și așa nu-i bine, sau a face capul calendar, care m-au șocat mult atunci când le-am auzit pentru prima dată.
1: Aveți o poezie preferată?
3: 2 poezii, dintre multe altele, care îmi plac în mod deosebit. Sonetul Veneția, de Mihai Eminescu, și poezia În limba ta, de Grigore Vieru.
1: Moștenită sau învățată, o limbă este vie atâta timp cât este vorbită. Pentru Radio Moldova, de la Madrid, Ana Ropot.

0: acasă și în lume, la Radio Moldova, împreună cu Silvia Berdan, cercetător științific la Institutul de Filologie Română, Bogdan Petricecu, HD, o vară plină de evenimente, o școală de vară internațională, ai zis tu.
1: Da, este școala internațională de vară, Marginality and Diversity in the Black Sea Region. De fapt, în român ar suna Marginalitate și Diversitate în zona Mării Negre. O școală care a reunit cercetători din toată lumea. Am avut colegi din Statele Unite, Turcia, Germania, mulți din Ucraina, Suedia, nu mai aduc aminte exact acum de unde ar fi toți, dar a fost un eveniment excepțional în cadrul căruia ne-am prezentat proiectele de cercetare, am primit niște sugestii, am ascultat comunicările celorlalți participanți, de asemenea au fost și profesori din Franța, din Serbia, care au avut niște lecturi extraordinare, din care am învățat multe lucruri interesante despre regiunea Mării Negre, din istoria acestui spațiu, lucruri care m-au impresionat.
0: Cine au fost organizatorii?
1: Organizatorii au fost un ONG din Ucraina. Acum n-aș ști să mi-aduc aminte denumirea exactă, dar ei fac evenimente de foarte mulți ani, au o tradiție în acest sens. Din păcate, din cauza războiului, au trebuit să-și găsească un alt loc și Moldova a fost norocoasa.
0: Mi-ai spus că ai lucrat asupra unui studiu dedicat prozatorului și traducătorului Vasile Vasilache, care ar fi împlinit dacă ar fi trăit 100 de ani, dar ne-a lăsat 100 de povestiri foarte interesante, inclusiv la noi, la Radio Moldova. Avem în fonduri emisiuni cu participarea lui Vasile Vasilache și e mai mare dragul să-l asculți, să-i asculți poveștile pe care le derulează într-un mod cu totul neașteptat. Te pregătești pentru lecturile Silviu Berejan. Cum se citește romanul lui Vasile Vasilache, Povestea cu Cocoșul Roșu, care știm că alături de alte romane, să zicem,
1: Zbor frânt
0: de Vladimir Beșleagă sau Povara Bunătății Noastre de Ion Druță sau Singur în fața Dragostei de Aureliu Busuioc au însemnat o eră nouă. Ele au schimbat fața literaturii române din Basarabia la mijlocul anilor 60.
1: Exact, au fost o adevărată revoluție pentru că nu s-a mai făcut literatură așa cum se făcea odinioară și au semnificat o resurecție a esteticului. În perioada comunistă știm prea bine că conta mai mult ce spuneai și trebuia să se spună ce se cerea de sus, de la partid mai exact, și conta mai puțin cum spuneai, și erau de fapt condamnați scriitorii care își elaborau fraza într-un anume mod. Dar vreau să știți că eu m-am ocupat de volumul de corespondențe care a apărut în anul 2023 cu aportul celor doi fii ai scriitorului. Este un volum de corespondență care reunește scrisori pe care Vasile Vasilache le-a adresat Marianei Lomaco și familiei acesteia. Un volum deosebit pentru că ne ajută să înțelegem atât contextul în care au creat acești oameni, cât și portretul lor psihologic, modul în care vedeau lumea, lecturile pe care le aveau. Și din acest punct de vedere l-am cunoscut și pe Vasile Vasilache omul.
0: Mariana Lomaco a fost iubita lui Vasile Vasilache, ulterior i-a devenit soție. Au purtat o corespondență îndelungată, am văzut și eu primul volum, l-am răsfoit, analizat niște texte, pe cel de-al doilea nu l-am văzut. Urmează, există și un jurnal pe care l-a ținut Vasilache.
1: Da, este un jurnal, de jurnal se ocupă colega mea Inga Sorocean de la institut. Eu am ales volumul de corespondență. Știu că doamna Margareta Curtescu are și ea un text asupra acestui volum de corespondență care urmărește corespondența pe parcursul a 12 ani, dar eu am ales o altă metodă de cercetare, metoda structuralistă, bazându-mă pe o carte despre care, în mod surprinzător, n-au știut nici Alexandrescu din România, care s-a ocupat de corespondență, nici Sândulescu, și m-am gândit eu să-l valorific în cercetarea mea asupra acestui volum de corespondență.
0: Cum anume?
1: Să aplic metodologia aceasta structuralistă, pentru că ea analizează nu doar din punct de vedere hermeneutic acest volum, dar și din punct de vedere al structurii, și se referă la, de exemplu, aspectul ambigu al scrisorii, dualitatea scrisorii, care este și o punte și o modalitate de a-i despărți pe cei doi, de asemenea particularitățile discursului epistolar, și mai sunt și alte aspecte pe care deja le-am abordat în textul meu. S-ar putea să mai adaug câte ceva, dar în volum o să meargă doar varianta aceasta.
0: Să mai spunem ascultătorilor noștri că ești redactor la revistele științifice pe care le editează Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HTU. Ce vom citi în numerele viitoare?
1: Deocamdată așteptăm textele de la colegii noștri, pentru că revistele apar un pic mai târziu, noiembrie-decembrie, și acum așteptăm textele. Ele trec o procedură de recenzare, sunt doi recenzenți care se ocupă de evaluarea atentă a acestor texte, se dau sugestii și abia în etapa finală ajung la mine, când am grijă de haina lor stilistică.
0: Vara aceasta a fost prolifică și pentru Oxana German, colega ta de institut, a reușit să editeze o nouă carte, așa că da, îi așteaptă pe colegii lansări.
1: O felicit cu această ocazie. Are de fapt un volum despre sacru care a apărut primăvara aceasta și acum volumul acesta de poezie pe care abia aștept să-l țin în mână. Încă nu l-am văzut în librării la Chișinău, dar aștept cu nerăbdare.
0: Precum aștepți și Bookfest 2026 în mod sigur.
1: Da, cu siguranță, eu sunt o mare amatoare.
0: Ți-au mai rămas bani?
1: Am mai dosit pe undeva, cred că o să fac rost de câteva cărți.
0: Cu acceptul soțului cumperi cărțile sau din propria ta inițiativă, după gustul tău?
1: Să știți că el este de acord cu achiziționarea cărților și îi fac liste de lectură din această cauză. Nu l-am auzit vreodată să zică de ce mai cumperi atâtea cărți.
0: Da, cu cine vrei să te întâlnești? Cu Ioana Părvulescu, în mod sigur?
1: Da, cu siguranță.
0: Pentru că datorită ei ai făcut și un master la București, mi-ai spus odată,
1: da,
0: într-un interviu.
1: Da, mi-a fost
0: interviu.
1: Profesoară, da, și când a fost vara trecută, îmi uitase numele. Prima dată îl ținea minte, în al doilea an deja nu-l mai ținea minte, dar m-a recunoscut și m-am bucurat, ne-am îmbrățișat și mi-a lăsat și un autograf și abia aștept să o văd la Chișinău.
0: Spune-ne pe scurt despre biblioteca pe care ai deschis-o în blocul tău, pe hol.
1: Da, aveam o nișă într-un perete și toată lumea punea flori care dispăreau din timp în timp și am decis să aduc niște cărți din casă, să fac un experiment. Am pus cărți pentru copii, cărți pentru adulți, în limba română, în limba rusă, și am observat la un moment dat că au dispărut, mă gândeam că au fost furate, și mare mi-a fost uimirea când aceste cărți au apărut și mi-au scris vecinii că mai au la ei acasă aceste cărți ale mele și se bucură de ele, o să le aducă mai târziu. Dar se bucură toată lumea.
0: Ce frumos, o inițiativă care poate prinde viață și în alte blocuri, de ce nu? Silvia Lupan Berdan, cercetător științific la Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HTU al Universității de Stat din Moldova, a fost interlocutoarea noastră la această oră. Silvia, te mai așteptăm, avem teme, avem de discutat, Simona Popescu este pe masa ta, ai și alte lecturi.
1: Da, vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr.
0: Îți mulțumim că ai venit. Silvia Ilarionova a asigurat regia de emisie, la microfon a fost Emilia Ghețu. Vă dau o nouă întâlnire mâine de la ora 15:05 la emisiunea Album de Familie. Un gând bun tuturor!

0: emisiunea noastră, dragi prieteni, domnul Dumitru Caranda este invitatul nostru de astăzi. Ascultăm melodii înregistrate de orchestra Trandafir de la Moldova, pe care dumnealui o conduce. Înregistrări mai vechi, iată, melodiile sunt foarte frumoase și vor trăi, cred că, sute de ani. Bineînțeles, trebuie să mulțumim instrumentiștilor, respectiv domnului dirijor Dumitru Caranda, pentru că transmite această bogăție tradițională. Spuneați dumneavoastră, domnule Caranda, despre melodiile din partea de sud, și aici vreau să vă provoc să discutăm un pic despre locurile natale și felul cum v-ați manifestat din punct de vedere artistic acolo la sud, că primii ani de activitate, din ce știu, i-ați dăruit anume acolo, în localitatea unde v-ați născut și în împrejurimi.
1: M-am născut la Colibaș. În 1970 am absolvit școala de luminare culturală, se chema atunci Elena Sârbu, de la Soroca, și am fost numit directorul Casei de Cultură și concomitent am organizat o orchestră, eu acum se chema Taras, o grupă de 10 instrumentiști, dar la bază a stat lăutare din sat. Era Moș Mihal Țarlungă, era Moș Petrea Saghin la clarinet, Moș Mihal Țarlungă cânta la trompete, Moș Petrea Foca cânta la bariton. Și cu nunțile am început să cânt cu dânsii și tare mult mi-a plăcut piesele care le cântau, ei interpretau, sârbi, hori, bătute, brâie. Și pe parcurs mi-am notat, zic că o să vină vremea când o să mă mai ridic. Și iată, a venit vremea când trebuia să mă apuc să scot la iveală piesele care au fost interpretate. Am mai scris și muzică de autor, mai am acolo în piese instrumentale. Dar una din piese se cheamă Zeibărelu, este o piesă foarte interesantă. Este hora ca la Colibar. Am două sârbi. Pe parcursul am trecut la Slobozia Mare, unde am făcut cunoștință cu un vechi lăutar, îi spunea Moștanasă Porcaru. A avut o piesă foarte interesantă și așa și-am numit-o Dorul Tanase, că e foarte interesantă piesa. S-o primit, am făcut o haină nouă. La bază ce o stat? Piesele autentice, că m-am stăruit să nu copii nicio piesă de a orchestrelor care erau aici la oraș.
0: Activitatea propriu-zisă a dumneavoastră acolo în partea de sud nu a fost legată de imprimarea pieselor, dar ați avut funcția.
1: Am lucrat la Slobozia din 72, am fost invitat la lucru și tot am fost directorul Palatului de Cultură. Paralel, să spun că am format-o, nu erau de acum, erau instrumente și erau o orchestră de muzică populară. Pe urmă am trecut profesor la școala muzicală, unde am fost pe parcurs și director acestei școli. Cel mai interesant ce vreau să spun, că prima dată noi, încă fiind la Slobozia Mare, am participat la un festival concurs internațional la Tecuci. Atunci am fost cu orchestra și cu dansatori, am luat premiu mare la concurs. Mai departe am participat la festivalul de activitate artistică, un festival de amatori. A fost festivalul unional de creație populară.
0: Am înțeles, da, unde și Dumitru Blajinu a participat.
1: Așa, da, la sala congreselor de la Moscova. 3 etape au fost, unde am fost menționat cu 3 medalii de aur, medalia mică de aur, da, că are și documente.

0: Amintesc, dragi prieteni, domnul Dumitru Caranda este invitatul emisiunii de astăzi, dirijor al Orchestrei Trandafir de la Moldova. Ascultăm pe parcurs melodii înregistrate cu această orchestră. Dumnealui este și pedagog, predă acordeonul. Continuăm povestea și parcursul activității dumneavoastră, domnule Caranda. Deci, de la sud, de la Colibaș, ați venit în Chișinău. Știu că în Stăuceni ați avut o activitate prodigioasă cu această orchestră. Ați înregistrat pe parcurs nu doar piese instrumentale, dar ați colaborat și cu mulți interpreți de muzică populară. Ne spuneți câte ceva despre aceste colaborări?
1: Una din solistele care s-au urcat în scenă cu mine a fost Viorica Cheptenaru. După asta, la Orchestra Trandafir de Moldova a fost invitată Maria Sarabaș. Am participat cu dânsa mulți ani de zile, am colaborat. Dumitru Gheorgheu. Am avut foarte multe concerte. Am avut concerte cu Ana Barbu, Nicolae Cibotaru, Nicolae Glib. Am promovat interpreți tineri de la Neaga, niște fetițe foarte bune, elevele Viorica Cheptenaru. Concerte am avut foarte multe pe teritoriul Republicii Moldova, am avut concerte în România, am avut concerte în Belorusia, Lituania, în Cuba am fost, Irlanda, Canada. A fost o deplasare foarte interesantă. Ce vreau să spun despre soliștii instrumentiști, pentru că erau multe orchestre aici și toți mă întreabă ce te-ai apucat să faci. Unii cu care mi-a dat un sfat a fost pentru mine domnul Sergiu Ciuhri. Dumnealui mi-a spus așa, mi-a că dacă ai material muzical, ai ce spune, ieși o fă, dar dacă vrei să copii pe cine, mai bine nu te apuca. Sfatul i-a fost pentru mine foarte bun, că am fost, cum să spun, am fost foarte atent la muzică, am ales piesele respective, ca forma și maniera pieselor e ceva aparte.
0: Despre soliștii instrumentiști vorbim mai târziu, acum să ascultăm un cântec de la unul din soliștii pe care dumneavoastră i-ați promovat, să fie Dumitru Gheorgheu, bine?
1: Dacă ai nevastă, ia o piesă foarte interesantă, o piesă de glumă, context, textul foarte interesant. Nu mi-aparține muzica, am făcut un aranjament, ceva mai aparte.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, discutăm astăzi cu domnul Dumitru Caranda, dirijor al Orchestrei Trandafir de la Moldova. Ziceam, domnule Caranda, că vorbim un pic despre piesele instrumentale, despre soliștii instrumentiști și am observat că dumneavoastră ați dat atenție acestui segment. În setul de înregistrări inclus pe acest CD despre care vorbim, realizat în 2012-2014, am observat că doar un singur instrumentist, naistul Gheorghe Olaru, are câteva înregistrări, ceea ce înseamnă că i-ați oferit posibilitatea să se manifeste.
2: Asta a fost ideea, că tineri interpreți, instrumentiști undeva trebuie promovați și dacă am observat calitatea, posibilitățile care le are, am primat două piese de Amelie, Hora de Peșes și un Hostropăț. Asta muzica mea aparține. Mai are încă două piese, una este Ileana, Ileana, am adaptat-o pentru Nai și un Brâu de lui Vasile Pandelescu. Următorul solist, instrumentist, este fiul meu, Ion Olaru, asta e fratele lui Gheorghe Olaru, da, unde am imprimat cu dânsul tot așa pentru promovare două piese, Hora de la Bălți și o sârbă de concert, parcă așa am numit-o, dar la tot la acordeon, un instrumentist foarte bun. Am imprimat cu Andrei Vladimir, un tânăr instrumentist, o bătută, cam asta e ca soliști instrumentiști. Scopul care a fost, am vrut să-i promovez, să scot la iveală, că în afară de a cânta piesele în cadrul orchestrii, au niște capacități că se scoți mai sus ca soliști instrumentiști. Asta există tot un lucru interesant, pentru că ceea ce am vrut eu să fac, să promovez instrumentiști cu capacități. Și n-am greșit.

0: Dumneavoastră personal ați înregistrat ceva solistic la acordeon?
1: Am două piese interesante. Am un Hostropăz de la Bugeac, se numește, dar nu l-am imprimat. Mai am de lucru la ele. Că ca să scoți o piesă nu e așa simplu, că nu trebuie făcută calitativ.
0: Știți, am observat chiar ce specific unor dirijori tendința aceasta de a promova pe alții și singur fiind instrumentiști buni, rămân în umbră că zic, da, mai bine să-l scot pe cel care e în orchestră. Încă. Și singur dirijorul care posedă instrumentul stă deoparte și rar când intră să înregistreze.
1: În ce constă? Pentru că de momentul când încep să lucrez cu orchestra, nu prea rămâne timp de a ocupa personal, pentru că permanent trebuie să stai cu creionul, partiții, scrii și rămâi în urmă. Dar pe parcurs nu m-am lăsat de instrument, pentru că trebuie să faci față în fața orchestrei.
0: Și e pâinea dumneavoastră zi cu zi, ce faci ca pedagog dacă nu posezi instrumentul?
1: Așa e, foarte corect. Am lucrat colectiv. Băieții spun eu, hai domn Canada să cântăm niște piese. Mă băieți, eu v-am strâns, eu vă știu fiecare capacități și calități, trebuie să facem cu ce ideile mele care le-am pus. Unul din momente care puțin cred că folosesc, fiecare piesă care o aduceam, o puneam la pupitru și o analizam cu toți instrumentiștii. Ce păreri sunt? Trebuie schimbat ceva sau lăsăm așa? O orchestră nu e o adunătură de acolo, dar am făcut un colectiv. Un colectiv care se respectau, se stimau și atâta și rezultatul care îl ascultați, vede că orchestra sună. A fost un scop ca să facem să fie tot întreg, să nu fie o orchestră cu sunet împrăștiat.
0: Așa. Pe cine propuneți să ascultăm din soliștii instrumentiști?
1: Ar fi bine să cânte finuțul meu Ion Olaru, maestru de concert al orchestrei. Are un titlu de maestru în artă, cu sârbă de concert la acordeon.
0: Ascultăm cu drag.

0: Nu mai avem foarte mult până la final de emisie, domnule Caran, dar cu siguranță aceste melodii sunt difuzate și în alte emisiuni, ele sunt cunoscute, se află aici în arhiva noastră radio. Astăzi doar câteva detalii așa ne dorim să mai punctăm din ceea ce faceți dumneavoastră pe parcursul carierei artistice. N-am vorbit nimic până acest moment despre calitatea dumneavoastră de pedagog și o să vă rog să ne spuneți câte ceva, unde activați acum și anterior, ce ați mai făcut pe acest segment.
1: În parcursul studierii la Soroca am avut un profesor extraordinar, domnul Postolache Victor. Datorită lui, metodele de lucru care le-a făcut cu mine, am fost impus să mă ocup serios și din 1973 am trecut profesor de acordeon la școala muzicală din Slobozia Mare. La început a fost foarte complicat, pentru că fără practică e complicat de a face. Mă mergeam la Vulcănești, mă duceam, ascultam sfaturi, ascultam cum trebuie de lucrat. Și pe parcursul de acum, iată, 54 de ani de zile de profesor de acordeon. Astăzi lucrez la studioul muzical Melodia, în cadrul Centrului de Creație a Copiilor Ghiocel, de la sectorul Ciocana. Am elevi foarte buni care îs dotați și au participat la unul din elevi, vreau să-l numesc, asta e Cristi Bobescu. După 6 ani de studiere la mine, a trecut la Colegiul de Muzică Porumbescu, unde profesorul lui este Oleg Grecu. Oleg Grecu este elevul meu de la Slobozia Mare. Mai am încă un elev care a trecut de la mine tot la Porumbescu, un elev de clasa a 4-a, foarte, foarte bun. Am băieți, au participat la concursurile internaționale. Dacă de pildă Bobescu a participat în 8 țări, am participat la concursurile internaționale, a fost o formulă online, dar am participat în Spania, Belorusia, Ucraina, Polonia, la noi Moldova, în România, Bulgaria. Am elevi care toți au locul întâi. Concomitent cu Colegiul Porumbescu, am participat la 2 concursuri în România. Unul la Piatra Neamț și al doilea concurs la Brașov, unde elevii mei au luat locul întâi. Am fost la același nivel cu elevii de la Porumbescu, asta vreau să spun.
0: Am sus și un instrument și al practica pe parcursul vieții, trebuie să ai curaj și să fii convins. Asta depinde foarte mult de primul profesor. Iată, dumneavoastră, din ce îmi spuneți, eu înțeleg că ați fost cumva părintele acela care ați convins atâția instrumentiști care, uite, ajung să ia premii la festivaluri internaționale. Pentru asta, sigur, trebuie să vă felicit și să vă doresc de acum încolo mult entuziasm și putere de muncă. Că atâția ani de pedagogie îi duceți în spate și atâția elevi, atâția discipoli având, trebuie să vă facă cineva un monument acolo.
1: Eu le-am spus așa la copii. Băi, ori este așa o expresie, dacă mă pomeniți de bine sau de rău, tot n-ați fi pomenit. Da. Dar pe parcursul vieții mi-am format o sistemă de dezvoltare a copiilor, a mea personală. Da, am studiat cărți polonezi, ungurești, ceoslovaci, rusești. Le-am studiat și mi-am format o sistemă de dezvoltare a copiilor. Ajung a 3-lea, 4-lea, 5-lea an de studii, băieții au o tehnică jos pălăria.
0: Ați spus ceva despre faptul că dumneavoastră cam ați fost tot timpul incomod. Înainte să începem acest interviu, e vorba de exigența dumneavoastră și nu a convenit cuiva.
1: Să fie, am fost direct, absolut. Niciodată nu mi-am aplecat capul. Permanent am căutat din cei ce sunt să fiu corect, absolut, de la A până la Z. Să fiu corect. Corectitudinea multora nu prea nu prea acceptă.
0: În cazul dat ați avut de suferit sau ați avut de câștigat?
1: Chiar eu de suferit n-am tras atenția la suferință, dar eu șaz, mă simt pe picioare și merg înainte.
0: Minunat!

0: Domnule Caranda, trebuie să încheiem această emisiune. E foarte plăcut să stăm de vorbă, cu siguranță încă ați mai avea ce povesti, dar vă așteptăm și cu altă ocazie aici la noi să ne mai spuneți ce aveți de gând să faceți, ce planuri aveți.
1: Este o idee, acum se cheamă proiecte. Da, vrem să facem o carte cu toate piesele mele, sunt vreo 16 piese instrumentale, unde partitura să fie, pe urmă facem pe un CD-ul partițiile pentru fiecare instrument și un CD-ul cu toate piesele, adică unii din dirijori care vor dori să pună la pupitru piesele care o să le leagă și să le asculte, să vadă cum trebuie de interpretată fiecare piesă care o să o aleagă. Asta e pe parcurs.
0: Foarte o frumoasă idee, cum știți, neastră, cum o numiți cum vreți, dar să fie realizată, e important?
1: Geniere cu rămânii mândri scorele de la Prut.
0: Mult succes, ne bucurăm tare mult că ați ajuns la noi să povestiți ascultătorilor noștri despre realizările dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag și altă dată. Sănătos să fiți și să reușiți să faceți ceea ce v-ați propus.
1: Da, vă mulțumesc foarte frumos pentru invitații. Sper că ascultătorii vor aprecia la justa valoare piesele care le propun.
0: Cu siguranță. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost domnul Dumitru Caranda, acordeonist, profesor și dirijor de orchestră. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Domnița Jechiu. Numai bine vă dorim!
2: Radio Moldova. Divers și interesant.
3: Super amicii, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35. Salutare, prieteni! Eu sunt Mădălina și mă bucur că ascultați Super Amicii, cea mai captivantă emisiune radio pentru copii. În ediția de astăzi vom explica cele mai interesante știri ale săptămânii.
4: Eu zic să începem cu una dintre cele mai importante sărbători pentru o țară, Ziua Independenței, care a fost celebrată în Republica Moldova pe 27 august.
3: Ne vom aventura în căutarea cuvintelor evadate din cântece.
5: Moldova, unde n-aș pleca, mi-este tare dor de părinți.
3: Și vom asculta o nouă poveste de vară cu bufnița Zupi și robățelul Zup Zup.
6: Mergem pe trotuar sau pe carosabil?
7: Mergem pe trotuar. Mai exact pe trotuarele unde sunt mai puțini porumbei.
6: Greșit! Bicicletele și trotinetele au voie doar pe pistele destinate acestora.
3: Începem cu cele mai interesante știri ale săptămânii, explicate pe înțelesul copiilor.
8: Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
9: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii.
10: E cool să fii informat.
11: Salutare, prieteni! Eu sunt Cătălina.
3: Iar eu sunt Mateo. Și mă bucur că ascultați Super Știrile Săptămânii.
11: Mateo, ce noutate crezi că merită primul loc în ultimul buletin de vară?
4: Eu zic să începem cu una dintre cele mai importante sărbători pentru o țară, Ziua Independenței, care a fost celebrată în Republica Moldova pe 27 august.
11: Bună alegere! Dar hai să lămurim ceva. Când putem spune că o țară este independentă?
4: Atunci când își poate hotărâ singură viitorul și poate lua propriile decizii, fără să fie controlată de un alt stat.
11: Și când a devenit Republica Moldova independentă?
4: Pe 27 august 1991, an în care Uniunea Sovietică s-a destrămat. Țara noastră a făcut parte din URSS timp de peste 50 de ani.
11: Cu alte cuvinte, în acea perioadă, Republica Moldova nu era un stat independent, iar multe dintre deciziile importante erau luate la Moscova, capitala Uniunii Sovietice.
4: După proclamarea independenței, țara noastră a început să-și construiască propriul drum ca stat. Primul său imn a fost Deșteaptă-te, Române, care este astăzi imnul României. În 1994, acesta a fost înlocuit cu limba noastră.

0: Apropo de limba noastră, pe 31 august, adică luni, vom celebra Ziua Limbii Române.
1: Dar de ce a fost aleasă anume data de 31 august?
0: Pentru că în această zi, în anul 1989, țara noastră a revenit la limba română și la grafia latină.
1: Totuși, unii spun că vorbesc limba moldovenească.
0: Nu există limbă moldovenească, ci grai moldovenesc. Graiul moldovenesc face parte din limba română, la fel ca graiurile muntean, bănățean sau maramureșean, care se vorbesc în România.
1: Spuneai că Moldova a revenit la grafia latină în 1989. Ce înseamnă grafie?
0: Grafia este modul în care se scriu literele. Grafia latină este folosită în limbi precum engleza, franceza sau româna, iar grafia chirilică este utilizată în limbile rusă, bulgară, sârbă și ucraineană.
1: Mă declar lămurit!
0: Perfect! Atunci să vedem cum te descurci la astronomie! Știi câte planete are sistemul solar?
1: Sigur! 8! Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun.
0: Corect! Dar s-ar putea ca, în urmă cu foarte mult timp, sistemul solar să fie avut nu 8, ci chiar 10 planete.
1: 10? Unde au dispărut celelalte două?
0: Asta au încercat să afle și oamenii de știință. Ei au folosit simulări pe calculator pentru a vedea cum ar fi putut arăta sistemul solar la începuturile sale.
1: Și ce au descoperit?
0: Potrivit simulărilor, pe lângă planetele pe care le cunoaștem astăzi, ar mai fi existat două planete uriașe.
1: Și ce s-a întâmplat cu ele?
0: Cercetătorii cred că forța gravitațională a celorlalte planete le-ar fi schimbat treptat traiectoriile și le-ar fi împins tot mai departe în spațiu.
1: Stai puțin! Asta

0: Moldova. Haideți să aflăm ce le place și ce nu le place copiilor în țara noastră.
1: În Republica Moldova și ce nu îmi place în Republica Moldova.
2: În Republica Moldova sunt foarte multe lucruri și locuri interesante care merită de explorat, precum Suta de Movele, Cetatea Soroca. Am fost chiar și într-o peșteră în care s-a descoperit un mamut cu familia. Mi-a plăcut și Orheiul Vechi și am vizitat foarte multe mănăstiri.
3: În Republica Moldova ne place mâncarea mămăligă. Mie mi-e place să fac ursuleț de mămăligă. Nu-mi place că nu avem zăpadă și nu mă dau cu sanie.
4: Nu-mi place în Republica Moldova că nu este mare și trebuie să mergem peste hotare ca să ne odihnim.
2: Costumele populare cred că sunt destul de frumoase. Îmi plac ornamentele de pe mâneci. La oameni îmi place că mereu când cineva dă de necaz, toți

0: loc de pe pământ este pentru fiecare dintre noi țara în care ne-am născut, unde am crescut și unde ne sunt familia și prietenii. Mulți oameni iubesc atât de mult Republica Moldova, încât i-au dedicat poezii și cântece. Numai că uneori cuvintele mai au obiceiul să ne scape din memorie. Haideți să le prindem împreună!
1: Vă întrerup pentru un anunț de urgență!
2: Ne-au fugit cuvintele din proverbe, poezii și cântece.
1: Hai să le găsim împreună! În rubrica Puncte, puncte!
3: Continuă următorul vers de cântec.
4: Moldova, unde n-aș pleca, îmi este tare dor de...
5: Moldova, unde n-aș pleca, îmi este tare dor de...
6: De orașul meu drag, de familia mea, de străzile frumoase, de câmpurile verzi,
7: de mâncarea gustoasă și de popor.
8: Îmi este tare dor de cântecul lin al izvoarelor.
9: Moldova, unde n-aș pleca, îmi este tare dor de părinți, pentru că părinții sunt întotdeauna alături de mine și mereu mă încurajează.
10: Moldova, unde n-aș pleca, îmi este tare dor de casa mea.
11: Deoarece e bine,
12: eu acolo am copilărit
11: și îmi place că pot să fiu cu adevărat cine sunt.
3: Să reascultăm!
4: Moldova, unde n-aș pleca, îmi este tare dor de...
13: Moldova, unde n-aș pleca, îmi este tare dor de ea.
14: Îmi este tare dor de tine.
15: Îmi este tare dor de țara mea,
16: pentru că acolo sunt prietenii mei, este familia mea și sunt bunicii mei.
17: Îmi place țara mea și aici mă simt liberă și iubită,
18: pentru că are un grai frumos. Îmi plac atracțiile, casele, străzile.
19: Moldova, unde n-aș pleca, mi-este tare dor de casă.

0: peramice. Te-am așteptat toată săptămâna. Ce tare că te-ai conectat!
1: Republica Moldova este una dintre cele mai mici țări din Europa de Est. Dar nu vă lăsați păcăliți de dimensiuni. Țara noastră se mândrește cu o istorie îndelungată, tradiții frumoase, locuri pitorești, oameni ospitalieri și numeroase recorduri mondiale. Haideți să descoperim câteva dintre reușitele Republicii Moldova înscrise în Cartea Recordurilor.
2: E uimitor!
3: De necrezut! Ce ați aflat? Ce ați văzut?
2: Am descoperit la Zuperamicii performanțe pe bune!
3: Cele mai grozave recorduri din lume!
4: Recorduri peste recorduri! O rubrică de-a dreptul incredibilă!

0: Deși este una dintre cele mai mici țări de pe continentul european, Republica Moldova a reușit să surprindă lumea printr-o mulțime de realizări incredibile. Astăzi răsfoim cartea recordurilor și descoperim câteva dintre performanțele care ne-au dus faima pe tot globul.
1: Republica Moldova se numără printre țările cu cele mai multe femei care au deținut funcția de prim-ministru. Mai exact, țara noastră a avut până acum 3 șefe de guvern, la fel ca Finlanda, Polonia, Marea Britanie și Noua Zeelandă.
0: Artista de circ Olga Bujanovskaya a intrat în cartea recordurilor după ce a creat cea mai mare bulă de săpun în formă de cupolă din lume. Cupola din bulă de săpun a avut aproximativ 84 de centimetri înălțime și a fost aproape de 2 ori mai mare decât recordul anterior.
1: În cartea recordurilor a intrat și Pietru Costin, un fost militar din Chișinău. Acesta a adunat până în 2021 tocmai 13.855 de potcoave. Domnul Costin și-a bătut propriul record din 2011, când colecția sa avea 3.200 de potcoave.
0: Iar Ludmila Cuptor a creat cea mai mare pictură pe apă din lume. Mai întâi, pictorița a așezat culorile pe apă, apoi le-a transferat pe o pânză uriașă, de circa 12 metri lungime și 3 metri lățime. Tabloul redă o câmpie cu multă verdeață și flori de primăvară.
2: Dana Muntean a participat la înregistrarea primului cântec din istorie care reunește femei din toate țările lumii. Cele 195 de femei au spus cuvântul egalitate în limba națională sau maternă.
3: Condom. Egalitate.
4: Egalitate.
2: Pentru un efect calmant, în piesă se aud bătăi ale inimii și ciripit de păsări. Cântecul ne arată cât de important este ca femeile și bărbații să aibă aceleași drepturi și șanse.
5: Moldova s-a remarcat și datorită cantității enorme de mere pe care le culegem. Astfel, țara noastră este lider mondial la producția de mere, raportat la numărul locuitorilor. Mai exact, din recolta anuală, unui moldovean îi revin aproximativ 237 de kilograme de mere. Pe locul al doilea se află Noua Zeelandă, unde fiecărui locuitor îi revin 113 kilograme de mere.
6: Bicicleta și trotineta electrică sunt două mijloace de transport distractive, silențioase și prietenoase cu natura. Dar atenție! Înainte de a porni la drum, trebuie să știți câteva reguli importante. Care sunt acestea? Aflați în rubrica Vacanță în siguranță!
7: Pălării și apă!
8: Soarele ne așteaptă!
9: Joaca ne adună!
10: Fără griji, doar împreună!
11: Vacanță în siguranță cu Zupi și Zup Zup.
0: Într-o dimineață răcoroasă de vară, bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup au hotărât să exploreze orașul pe bicicletă și trotinetă. Deși de obicei Zup Zup este cel entuziasmat, iar Zupi cea sceptică, de data aceasta rolurile s-au inversat.
12: Zupi! Chiar vrei neapărat să mergi pe bicicletă? Păi să știi că eu am un set grozav de rotițe pe care îl pot atașa la picioare.
13: Rotițele acelea pe care tot uiți să le ungi cu ulei? Și oricum, vara aceasta vreau să încercăm lucruri noi.
0: Pentru că Zupi este o maestră în arta convingerii, roboțelul nu a stat mult pe gânduri și a coborât în subsol. În 2 timp și 3 mișcări a venit înapoi cu o bicicletă roșie ce avea pe ghidon un claxon mare și galben.
13: Eu mi-am încărcat deja trotineta electrică, deci dacă ești pregătit, putem merge!
12: Eu? Păi da, eu sunt mereu pregătit! Să înceapă aventura!
13: Da, chiar va fi o aventură dacă te-ai pornit așa, fără casca de protecție! ție.
12: Eu de fapt am vrut să testez atenția. Uite, bravo. Deși ești bufniță, mi se pare că ai ochi de vulpi.
13: Cu căștile de protecție bine fixate pe cap și chef de aventură, cei doi prieteni au pornit la drum. Imediat ce au ieșit din curte, Zupi s-a oprit și a privit în stânga, iar apoi în dreapta.
12: Te lauzi cu memoria ta de elefant, dar ai uitat drumul către ieșirea din sat. Pe bune?
13: Eu mă laud cu memoria de bufniță, Zup-Zup. Și această memorie păstrează o regulă importantă. Întotdeauna trebuie să ne asigurăm când intrăm pe un drum.
12: Acum și memoria mea de roboțel va păstra această regulă. De aici încotro.
13: Tu să-mi spui, mergem pe trotuar sau pe carosabil?
12: Mergem pe trotuar. Mai exact pe trotuarele unde sunt mai puțini porumbei.
13: Greșit! Bicicletele și trotinetele au voie doar pe pistele destinate acestora. Dacă nu avem pistă, mergem pe marginea carosabilului, iar nu pe trotuar. De asemenea, trebuie să fim atenți la pietoni și la mașini. În scurt timp, bufnița și roboțelul au ajuns la prima trecere de pietoni. Pentru că semaforul arăta culoarea verde, Zup-Zup era cât pe ce să traverseze în viteză, chiar pe bicicletă.
4: Oprește-te, Zup-Zup! Nu se traversează așa!
13: Mai întâi ne uităm la stânga și la dreapta. Apoi coborâm de pe bicicletă sau trotinetă și mergem până pe partea opusă a drumului.
12: Da, îți place să o faci pe profesoara, nu-i așa?
13: Da, mai ales pe profesoara de siguranță în vacanță. Iar nota ta de astăzi este... 4. Elev Zup-Zup Zuperescu.
12: Mâine voi lua 10. Pentru că deja am învățat toate regulile, să știi.
13: La întoarcerea spre casă, Zup-Zup a făcut totul ca la carte. A purtat casca de protecție, a mers pe pista de biciclete, s-a uitat în stânga și în dreapta la intersecții și s-a asigurat înainte de a păși pe trecerile de pietoni. Roboțelul era mulțumit. Simțea că a doua zi va lua nota maximă.
12: Yes!
0: Ascultă mai multe pe super.md.
6: Ediția de astăzi a ajuns la final. Pe curând! Ne bucurăm că ne asculți! Suntem niște amici grozavi! Conectează-te și sâmbăta viitoare de la 14:35.
7: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
14: Vladimir Beșleagă, un om, un scriitor, o conștiință.
15: De unde venim? Cine suntem? Încotro mergem? Unde e leagănul ființii noastre naționale? Care-i numele cel adevărat între semințiile lumii? Ce ne ține oare pe acest pământ? Menirea noastră ca neam pe lume care-i? Sunt întrebări ce ne bat astăzi în tâmple, precum un dang de clopot, ca o bună vestire a trezirii noastre din somnul cel de moarte.
14: Uneori, istoria unei țări se scrie în documente, în tratate și în declarații solemne. Alteori, istoria se scrie mai întâi în conștiința oamenilor. Iar înainte ca Republica Moldova să-și proclame independența, au existat oameni care au avut curajul să rostească într-o vreme în care rostirea adevărului putea costa enorm. Unul dintre ei a fost scriitorul Vladimir Beșleagă. Născut la 25 iulie 1931 în satul Mălăiești, din stânga Nistrului, Vladimir Beșleagă a cunoscut încă din copilărie drama războiului și a unei istorii frânte. În cei 93 de ani pe care i-a trăit, a traversat vremuri ale luptelor, ale izbânzilor și ale marilor schimbări. Le-a înfruntat, le-a îmbrățișat și și le-a asumat cu demnitate. Fiul Eugeniei, născută Ciocurlan, țărancă, și a lui Vasile Beșleagă, contabil, a absolvit școala medie cu medalie de aur în 1950. A urmat studiile la Facultatea de Istorie și Filologie a Universității de Stat din Chișinău. Din 1955 începe un stagiu de doctorat în arta romanului lui Liviu Rebreanu, tema tezei însă a fost interzisă, iar zborul unui viitor cercetător al literaturii, istoriei și filosofiei a fost frânt de regim. Și poate că tocmai această experiență avea să-i definească destinul. Un om căruia i s-a interzis să cerceteze liber trecutul avea să devină unul dintre cei mai importanti scriitori ai memoriei și conștiinței noastre. Debutează în literatură cu proză pentru copii, iar în 1963 publică volumul de novele La fântâna leahului. Dar adevărata consacrare vine odată cu romanul Zbor frânt, apărut în 1966, un roman despre război, traumă, memorie și fragilitatea omului. O carte care avea să schimbe imaginea prozei basarabene postbelice și care este considerată și astăzi una dintre operele fundamentale ale literaturii române din Basarabia. Vor urma Acasă, Ignat și Ana, Durere, Sânge pe zăpadă, Cumplite vremi, dar și romanul care a rămas poate una dintre cele mai puternice mărturii ale rezistenței prin cultură, Viața și moartea nefericitului Filimon sau Anevoioasa cunoaștere de sine. Scris în anii 60 și publicat abia în 1988, romanul a devenit, în timp, simbolul unei literaturi care a refuzat să accepte minciuna drept adevăr.
16: Cel mai multe am trăit dureri. Cărțile mele sunt scrise din dureri. Toate. Absolut.
14: Pentru merite deosebite în domeniul literaturii și implicare civică, în 1991 i-a fost conferit titlul onorific scriitor al poporului, iar în 1996 Ordinul Republicii, la care însă a renunțat în 2003 în semn de protest pentru decorarea cu aceeași distincție a unui fost lider comunist. 27 august 1989. În centrul Chișinăului, sute de mii de oameni se adunau pentru a cere dreptul la limbă, la alfabet latin, la demnitate și la propria identitate. Vladimir Beșleagă era acolo. Vocea lui se auzea din mijlocul unei mulțimi care avea să schimbe cursul istoriei.
15: Hoarde peste hoarde s-au rostogolit peste aceste meleaguri. Celți, goți, huni, avari, cumani, tătari, turci și atâția alții. Carpații ne-au fost adăpost în vremuri de vitregie. Ei sunt leagănul ființei noastre naționale. Ne-am ținut legați cu îndârjire de pământ și limbă. Am dăinuit peste veacuri pentru că am știut să ne ferim din calea puhoaielor. Le-am îndurat pe toate. Ne-am urmat destinul nădăjduind mereu la vremi mai bune, la împrejurări mai drepte. Vă mulțumesc!
14: În cărțile sale, Beșleagă a scris despre război, despre frică, despre vină, despre memorie și despre istorie. Dar, în fond, a scris despre om. Despre omul care încearcă să se cunoască pe sine, despre un neam care încearcă să-și recupereze memoria, despre o societate care trebuie să învețe să deosebească adevărul de minciună. Vladimir Beșleagă a plecat dintre noi la 25 februarie 2025, dar a rămas în cărți, a rămas în memoria generațiilor care l-au ascultat, a rămas în imaginile și vocile de la Marea Adunare Națională și a rămas în istoria unui stat care, la 27 august 1991, își proclama independența.
7: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Bine m-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a sesizat Curtea Constituțională și cere declararea drept neconstituțională a prevederii prin care cunoașterea limbii române a devenit o condiție obligatorie pentru candidații la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. Formațiunea susține că noua cerință limitează dreptul de a fi ales și contravine legii privind statutul juridic special al regiunii. Socialiștii afirmă că în urma modificării codului electoral pentru prima dată cunoașterea limbii române este introdusă drept criteriu obligatoriu pentru persoanele care candidează la funcție de bașcan. Potrivit formațiunii, această cerință nu a existat la alegerile precedente. Partidul consideră că prevederea nou introdusă este în contradicție cu legislația care reglementează statutul autonomiei găgăuze. În sesizarea adresată Curții Constituționale, socialiștii cer eliminarea noii condiții din legislația electorală. Contestația este depusă în contextul pregătirilor pentru alegerile din autonomia găgăuză. Amintim că perioada electorală pentru alegerea deputaților în adunarea populară de la Comrat a început pe 28 august, iar scrutinul este programat pentru 15 noiembrie curent. Campania electorală propriu-zisă urmează să înceapă pe 16 octombrie. Modificările adoptate de Parlament au schimbat mai multe reguli privind organizarea alegerilor din autonomie. Printre acestea se află două condiții noi și obligatorii pentru candidați: domiciliul în autonomia găgăuză de cel puțin 10 ani și cunoașterea limbii române. Autoritățile de la Comrat au cerut amânarea votului prin modificarea regulilor electorale, în timp ce opoziția parlamentară a anunțat anterior că va contesta modificările la Curtea Constituțională. Prețul motorinei începe să scadă după ce a trecut de la 33 de lei pentru un litru. Astăzi un litru poate fi vândut cu cel mult 32 de lei și 89 de bani, cu 32 de bani mai puțin decât joi. Benzina însă continuă să se scumpească și ajunge la 31 de lei și 25 de bani pentru un litru. Amintim că la începutul lui august un litru de motorină costa 30 de lei și 70 de bani, iar la începutul lui iulie 24 de lei și 41 de bani. Între timp, situația privind stocurile se îmbunătățește. 13 muzee și obiective culturale din 10 raioane ale țării participă la cea de-a patra ediție a evenimentului Noaptea Muzeilor la Sate, alături de peste 160 de obiective din România. Evenimentul pune în valoare nu doar colecțiile muzeale, ci și tradițiile, meșteșugurile, gastronomia și memoria comunităților rurale. Vizitatorii sunt invitați la tururi ghidate, expoziții, ateliere de țesut, cusut și brodat, șezători, concerte, activități pentru copii, demonstrații de meșteșuguri și întâlniri cu oamenii comunității. Ediția din acest an marchează o participare importantă a Republicii Moldova la o rețea culturală care a crescut de la an la an în România. Precizăm că Noaptea Muzeilor la Sate a fost lansată în 2023 și este dedicată patrimoniului cultural din afara marilor centre urbane. Ediția din acest an își propune să apropie publicul de locurile și oamenii care păstrează tradițiile comunităților rurale. Cel puțin 37 de persoane au murit, iar alte peste 40 au fost rănite în urma atacului rusesc asupra regiunii Kiev noaptea trecută. Printre răniți se numără și 4 copii, iar 7 persoane au fost spitalizate. Bilanțul victimelor ar putea crește, potrivit șefului administrației militare regionale Kiev Timur Tkachenko, citat de TV Rain. În urma loviturii la un obiectiv din localitatea Mâla au izbucnit un incendiu și o explozie, iar operațiunile de salvare și de înlăturare a consecințelor atacului continuă. Printre victime se numără și șeful comunității Dmitrov Taras Dedici. Ministerul rus al apărării a susținut că în Mâla au fost lovit un depozit de muniții. Potrivit instituției, în spațiile de depozitare erau păstrate componente și acceleratoare de lansare pentru drone de mare distanță. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a confirmat atacul cu drone rusești în această localitate și existența unui depozit cu produse militare. Și acum datele meteo. Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 25 și 30 de grade. Potrivit autorității de meteo și monitoring de mediu, mâine izolat se prevăd ploi cu descărcări electrice. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți

ieri și de azi. Bine v-am găsit, dragi prieteni, a emisiunii Album de Familie. Vasile Mija și Pavel Prodan vă invită să ascultați o emisiune de suflet pentru zile cu tihnă, cum e și această sâmbătă. În fiecare sfârșit de săptămână deschidem împreună un album imaginar în care păstrăm oameni, amintiri, mirezme, glasuri și destine, desigur. E locul unde ne întâlnim cu cei care ne inspiră, ne aduc zâmbetul sau ne pun pe gândit. E un colț de radio în care rămânem împreună în liniște și cu sens. Așadar, vă invit să ne așezăm comod în amintiri și în muzică, pentru că prima piesă de astăzi e una care ne pune în starea potrivită pentru o după-amiază de album. Audiție plăcută!

0: După această melodie care parcă ne leagă de ceva nevăzut, dar profund, de sufletul nostru, de amintiri, de acel timp blând al sâmbetelor, ne reîntâlnim cu gânduri bune și cu dor de oameni frumoși, oameni care ne apropie prin povestea lor, prin truda lor tăcută, prin felul în care păstrează Moldova vie chiar și de departe. Albumul nostru de familie se deschide astăzi cu parfum de florare, flori care nu doar înfloresc, ci spun ceva, își amintesc, îmbrățișează. Și toate acestea vin dintr-o lume caldă și plină de lumină, Portugalia. Vom călători imaginar până la Lisabona, acolo unde trăiește de 24 de ani un moldovean cu suflet de artist, Ion Rotaru. Nu este doar florist, este un poet al florilor, un om care transformă petalele în poveste, lumina în emoție și dorul în design floral. Vorbim despre frumusețea transformată în meserie, despre amintiri și drumuri lungi, despre Portugalia care l-a adoptat și Moldova care nu l-a părăsit niciodată. Haideți să-l cunoaștem pe Ion Rotaru printr-un fragment din interviul pe care l-am realizat cu el recent. A plecat din Telenești în urmă cu 24 de ani, iar azi este unul dintre cei mai apreciați florari din Portugalia, campion la aranjamente florale și un suflet care n-a rupt niciodată firul de acasă. Pentru doar câteva zile, Ion Rotaru e din nou pe ulița Copilăriei lângă neamurile sale. Îl avem alături într-un interviu despre muncă, frumusețe și reîntoarceri. Ion, bine ai venit și la Radio Moldova.
1: Bine v-am găsit.
0: Ai reușit, iată, să ajungi în Moldova pentru doar 4 zile. Cât de mult înseamnă pentru tine aceste reveniri scurte acasă și care este primul lucru pe care îl faci când intri în curtea părintească?
1: Primul lucru care îl fac când intru în Telenești, plec la cimitir, la tata. După care plec deja acasă, în curte.
0: Dorul ăsta te macină acolo, fiindcă sunt 24 de ani de când ai plecat.
1: Da, dorul de fiecare dată m-a măcinat, de asta și vin fiecare dată când este nevoie acasă, fiu alături de familie, pentru că n-a spun că e greu, dar oricum, familia este mare, dorul este profund, de asta și de fiecare dată cum reușesc alături de familia mea.
0: Te întorci la Telenești ori de câte ori poți sau când ai așa o necesitate mai urgentă?
1: Mă întorc de câte ori am nevoie și dacă este dorul mare, mare, mare, lăs balt tot. Dacă nu am, evident, compromisuri la bună, vin acasă.
0: Cât de importantă este pentru tine legătura cu familia, cu cei de acasă, cu mama ta, cu locul în care ai copilărit? O mai ajuți și acum prin gospodării, chiar dacă timpul e scurt când revii, fiindcă de fiecare dată când revii, plasezi ceva pe rețelele de socializare și veșnic ești muncind sau prășind sau ajutând ceva acasă, că e un lucru foarte bun.
1: E lucru bun, e lucru sănătos, lucru frumos. E o plăcere. Chiar cât de obosit pot să vin eu din Lisabona, acasă e acasă. Când lucrez, uiți de toate greutățile, de oboseală, să zic așa. Și plăcerea este mult mai mare, fiindcă faci la tine acasă.
0: Despre tine lumea știe aici în Republica Moldova că ești un florar renumit acolo în Portugalia. Această îndeletnicire a ta vine de aici, din Telenești, sau de când ai început ca să te preocupi așa de aranjamente florale?
1: Asta a fost de mic copil, dragostea față de flori. Mi-a fost interesant. După care am dezvoltat-o pe parcursul vieții. Lumea aici de acasă cunosc că în Portugalia sunt un florist cunoscut. Cei ce țin să mulțumesc acestei țări pentru faptul că mi-a permis să mă realizez, pentru că am plecat la vârsta de 21 de ani, dar o bază era pusă acasă, participând la diverse competiții pentru copii, după care dragostea asta față de flori tot dezvolta ca o sete. Vroiam mai mult să cunosc, mai mult să reușesc. Și uite, în Portugalia am reușit să mă realizez și sunt un om împlinit.
0: Eu știu că ai devenit un om cunoscut în Portugalia, unde trăiești deja de mai mult timp. Ce te-a dus acolo și cum a început povestea ta în lumea florilor? Așa să ne explici.
1: În Portugalia?
0: Da.
1: Eu am plecat din țară la un campionat european de gimnastică, după care eu am absolvit facultatea de sport. Dar în Portugalia totuși m-am reîntors la flori. Pentru că de fiecare dată, ca orice imigrant când plecăm, care pleacă cineva peste hotare, meseria nu este după ceea ce îți place, după nevoie. Deci eu am lucrat la construcție. După care am înțeles că, uite, nu poți evit totuși ceea ce îmi place, pentru că făcând ceea ce îți place ție, e alt sentiment, e altă satisfacție și m-am întors la flori. Și treptat, încetșor, am lucrat la companii, unde am înțeles că totuși îmi deschis ceva meu, ar fi la limita, să zicem așa, necesităților sufletului meu. Și asta așa a fost. Eu deja activez pentru mii de 6 ani. Îmi place foarte mult. Singur îmi realizez toate gândurile, creez ceea ce îmi place și cel mai bun lucru este că însuși clienții sunt satisfăcuți. Da, evident, banii sunt niște lucruri frumoase, dar însuși când clienții îți mulțumesc și simți că uite, ei sunt satisfăcuți de rezultatul lucrului tău, asta cred că e cea mai mare parte gratificantă pentru orice om care creează.
0: Este un lucru bănos sau nu?
1: Dacă lucrezi, da, ca orice lucru. Da, dar asta e profitabil ca orice meserie. Dacă muncești...
0: Este... Ai spus cândva că florile vorbesc când cuvintele nu mai pot. Când ai simțit prima dată că vrei să comunici prin flori și nu doar ca să le aranjezi?
1: Desigur, folosesc florile ca un mesaj. Nici nu-mi place să vorbesc și să oferez flori. Sau poate zici chiar și în momente simte, surprins pe cineva, dăruiesc un buchet de flori. Îmi place să surprind oamenii. Nu spun, uite, mai nu știu acolo. Pur și simplu dăruiesc. Și reacția asta deja e foarte interesantă, fără ca să-i spui multe vorbe. Dar reacția este foarte pozitivă.
0: Spontană,
1: da? Și într-o formă mai naturală, tu vezi într-adevăr reacția omului în realitate, dar nu ceva cu efort sau vezi într-adevăr cu omul cazul dat, wow, ce frumos!
0: Deci e un fel de limbaj al sufletului.
1: Da, eu îl folosesc foarte des.
0: Da. Ești campion național în Portugalia la aranjamente florale. Cum arată o zi obișnuită în atelierul tău din Lisabona și ce ți-a dus cea mai mare satisfacție profesională până acum?
1: Ziua începe cu organizarea ideilor, ce trebuie să fac, după care când ajung la bază, cum am un spațiu mai mare decât atelierul, primul lucru care îl fac, pun mâna pe mătru.
0: Și asta e necesar?
1: Da, e foarte necesar. După care încerc să organizez ziua referitor la compromisurile care le am de făcut, selecționez plantele, florile, materialul tot necesar pentru executarea lucrărilor, comenzilor și cam așa, în baza la Ion Rotar Flor poți face de toate, începând crearea buchetelor, cum pregătirea materialului care este necesar, de exemplu, pentru weekend la realizarea decorului, poți face tot.
0: O zi în atelier începe de vreme? La ce oră începi lucrul?
1: Poate fi și la 4, poate fi și la 1, depinde de volumul de lucru. Eu miercuri mă întorc, eu o să ajung la ora 10 seara în Lisabona, eu deja am comandat florile, deoarece joi am un nunt. Nunta nu e mare, dar asta nu îmi contează. Nu este un grafic stabil. Da. Mm-hmm. Poți fi și la 1 și la 11 de noapte și la 6. Poți fi și 2 zile fără pauză. Depinde de volumul de lucru.
0: Probabil că cea mai mare bucurie ta a fost atunci când ți-au recunoscut munca la nivel național sau nu. A fost un succes atunci, probabil când ai luat și primii.
1: Poate a fost într-un fel motivare, dar încredere în sine. Pentru că, din păcate, totuși funcționează bine chestiile astea. Uite, el a participat. Vrei, nu vrei, asta este o publicitate, da? Dar cea mai mare satisfacție este totuși când un simplu om, primind un buchet de flori, reacția lui o vezi într-adevăr în realitate și asta o sunt.
0: În atelierul tău vinzi flori sau nu mai aranjezi buchete?
1: Numai buchete.
0: Da, deci nu vinzi. Nu.
1: Apropo, atelierul deja este închis, pentru că volumul de lucru a crescut într-atâta că eu în atelier nu încăpeam. Cresc la bază.
0: Deocamdată. Una dintre creațiile tale a fost un tort floral, așa am găsit pe rețele de socializare, de aproape 2 metri. Așa a fost?
1: Da, corect.
0: Realizat pentru o nuntă de lux.
1: Da.
0: Ce provocări ai întâmpinat și ce înseamnă un astfel de proiect pentru un florist din Telenești ajuns la apogeul carierii, să zic eu?
1: Păi îmi plac provocările, doar atât. E o chestie foarte simplu. Fie el orice proiect care n-ar apărea, îmi place provocările.
0: De la partea tehnică?
1: La partea tehnică cu partea creativă, chiar și partea financiară.
0: Și presiunea de momentul.
1: Da. O chestie doar care știu din start că trebuie să mă concentrez. O eu de la început mă organizez, tot este posibil.
0: Și acel tort, să cred eu, a fost ca o metaforă sau un vis așa crescut cu migală.
1: Nu am visuri. Deci a fost o chestie care a apărut, am îmbrățișat-o. O muncă, da. Și am realizat-o. Cum poate să apară alt proiect sau diferite proiecte care le apare, le-am zis, îmi place provocările, nu am un vis, uite,
0: aș vrea
1: sau mă, nu știu acolo. Nu, îmi place viața să mă surprind. Exact același lucru când am făcut decorurile pentru regii Belgii, recepția care a fost în Lisabona. Îmi place misterul ăsta a destinului. Niciodată nu tind nimic. Ca pe urmă nu am dezamăgit.
0: Deci așa un fel de artă vie.
1: Da, corect. E artă vie și e artă la moment.
0: Eu îmi spune, te rog, pe lângă arta floristică, te-ai implicat și în proiecte agricole. De unde vine această legătură? Dar cred că ceva
1: este,
0: am încurcat
1: este, eu. Nu, este un vis să reușesc acasă. Asta este un vis care vreau să-l realizez. De asta și când vin acasă. Să descopaci încetșor. Dar da, este un vis. De ce? Fiindcă la noi în țară sunt foarte multe flori, plante care cresc în Olanda. La noi cresc pe câmpurile Moldovei liber și nu sunt ieftine. Adică chiar sunt scumpe. Și sunt niște... Este o materie primă care este folosită anume în buchetele care sunt în vogă. Chiar designul, decorul unei nunți, a unui buchet, din ceea ce este mai tendință spre mai natural. Și la noi acasă sunt foarte multe opțiuni de aceste plante care, din păcate, la noi stau lanuri întregi, când noi acolo în Portugalia, ca să le dăm comandă din Olanda sau alte țări care... Și, într-adevăr, este ideea asta, poate cumva, cândva, când revin acasă...
0: Deci legătura cu pământul care își vine din copilărie,
1: da,
0: și din ține.
1: Da, există.
0: Recent ai plantat niște arbori exotici, da, acasă, te-am văzut. Ce anume ai plantat?
1: Ultima dată când am fost acasă, în noiembrie, am plantat magnolii, sakura, lilieci. De data aceasta, în drum spre Telenești, am văzut niște magnolii. M-am oprit și n-am rezistat. Le-am încărcat magnolia longiflora. Sper să reușesc să se prindă, fiindcă acum acasă temperaturile sunt foarte mari și necesită o îngrijire mai atentă. Dar cred că încet și ușor să reușesc. Deja văd că vreo 3-4 ani în urmă am sădit alte plante și încet și ușor se formează cu încetul grădina botanică.
0: Pe lângă floristică, iată, te implici și în lucrările agricole care țin de gospodăria familiei tale. Crezi că peste un anumit timp grădina de aici, de acasă, pe care ai lăsat-o, cu arbori pe care îi plantezi, va fi o grădină deosebită în Telenești?
1: Eu sper. Asta și este un vis al meu, care vreau să creez o mică grădină botanică acasă, la Telenești. Și fac pentru asta.
0: Dragi ascultători, suntem pe frecvențele Radio Moldova. Ascultați emisiunea Album de Familie cu Vasile Mija. Invitatul nostru de astăzi este Ion Rotaru, un florist talentat, originar din Telenești, stabilit de aproape 24 de ani în orașul Lisabona. Un om care a adus frumusețea florilor moldovenești peste hotare și a rămas mereu legat de pământul natal. Ioane, știu că îți place și muzică atunci când organizezi sau când faci un buchet, asculți și muzică, evident, nu?
1: Des, muzica nu lipsește din viața mea, chiar și acasă, mai ales în creez.
0: Ce ai propune ascultătorilor să ascultăm acum, în următoarele minute, o melodie așa care este un hit în Lisabona, să zicem?
1: Ele sunt mai multe piese care mi-mi plac foarte mult, dar una dintre cele mai preferate este Andorinha, de Ana Mora.
0: Așadar, să ne lăsăm și noi, purtați de muzica portugheză, fado cu Ana Mora și piesa Andorinha, care în românește ar însemna rând.

0: Am ascultat această piesă Andorinia cu Ana Mora. Continuăm discuția. Ioane, spune-mi, te rog, cât de mult influențează muzica în ornamentele tale florale?
1: Influențează, dar nu mie îmi place muzica. Pentru mine muzica e important, mai ales când este nevoie de ritm. Dacă am nevoie de un ritm, când fac un buchet, deci acolo ritmul este mai încetșor, atunci îmi pun o muzică mai clasică, liniștită. Deci muzica chiar joacă un rol foarte important în activitatea mea.
0: Cum te-a schimbat Portugalia ca om? Dar și cum ai reușit să-ți păstrezi identitatea de moldovean sau român, nu știu cum te consideri, în diaspora?
1: Mâncăruri de a noastră fac, evident.
0: Dar și cele portugheze sunt deosebite.
1: Sunt deosebite, dar sunt, este momentul pentru fiecare mâncare. Evident, când vin portughezi în ospiție sau ne adunăm, evident că eu fac ceva tipic de acasă. Foarte multe elemente de acasă. Am o colecție de cămașe națională, bărbătește. Am covoare. De fiecare dată când este nevoie, folosesc. Deci eu n-am uitat din unde am pornit, chiar fiind în Portugalia 24 de ani, sunt moldovean, român.
0: Că ești și un gurman.
1: Da, îmi place foarte mult, foarte mult. Apreciez.
0: Apreciez foarte mult și eu bucătăria portugheză, fiindcă e diversă și foarte gustoasă, dar și cea moldovenească, fiindcă la fel, când eram și eu în Portugalia, practicam lucrurile astea, făceam ceva din ceea ce se face la noi. Cum îți organizezi, Ioane, timpul liber? Casa, masa, prietenii acolo în Portugalia, prietenii, fiindcă pe lângă muncă mai și trebuie să te odihnești.
1: Corect, mai puțin timp, dar oricum, trăim. Deci să organizăm și cum e trăi, și nunți. Deci mă stăru să fiu activ în tot. Am un stil de viață foarte intens. Este volumul de lucru care este, sunt compromisele care sunt, mă strădui să mă organizez ca să reușesc pe toate
0: direcțiile. Trebuie să ai un orar, un regim.
1: Da, este un regim, ca orice muncă. Dacă ai un regim, reușești pe tot, nu?
0: Pe cât de des se întâlnesc moldovenii acum?
1: Ne întâlnim foarte des. Suntem o comunitate foarte mare, deja părinții care au plecat prin anii 2000, deja copiilor au vârste de 20 ceva de ani, deja se încep, cum am spus, cu metriile, nunțile. Ne întâlnim, chiar ne întâlnim.
0: Deci diaspora acolo este foarte așa.
1: Este activ. Ne cunoaștem.
0: Ofer și buchete prin aceste întâlniri? Ai șansa?
1: Eu sunt mai selectiv. Ofer buchete cine merită. Un buchet la Ion Rotaru Flor nu ajunge pur și simplu la oricine.
0: Pare-mi se de foarte multe ori se organizează întruniri și în cadrul ambasadei Republicii Moldova în Lisabona. A fost cândva un timp când era o unitate așa, diaspora și cu ambasada. În ultimul timp cam nu se prea duce lumea la ambasadă. De ce?
1: Pentru că totuși depinde de... Este tot un motiv.
0: S-a îndepărtat? Da, mi pare că era Valeriu Turea...
1: Cer și pământ. Atunci, într-adevăr, diaspora era unit. Nu-i diaspora cei care au fost cândva înainte. Evident că tu nu poți să împaci pe tot.
0: Dacă ai fi rugat să creezi un aranjament floral care să spună povestea ta cu dor, muncă, rădăcini și visuri, ce flori ai alege și de ce? Fiindcă am vorbit de aranjamente, cam cum ți...
1: Dacă ar trebui să fac așa ceva, cred că aș veni acasă și îmi lua pe câmpurile noastre. Și așa alegi materialul.
0: Floare soarelui,
1: picul, vița de vie, stejarul, sânzienile. Și-ar fi, cred că, un nou or, volum. Buchetele care le fac au volum. Cred că ar fi un volum mare de flori.
0: Prin ce impresionează buchetele tale?
1: E volumul, cantitatea de flori.
0: Ele sunt grele?
1: Unele, da.
0: Cum ții tu buchetele? Uneori chiar...
1: Îți gândesc, ce? Cum de așa de ușor, da? Da, sunt grele.
0: Așadar, buchetele pe care le face Ion Rotaru nu sunt doar flori puse împreună, sunt grele, le gândește, au poveste, au suflet, fiecare are un motiv și un rost. Grele, spune Ion Rotaru, și nu în sensul fizic, ci în sensul simbolic, pentru că florile pot duce dorul, amintirea, dragoste, recunoștința, pot vorbi în locul nostru, ați știut? Așa cum și muzica poate face asta. Iar în Portugalia, țara unde trăiește Ion, tradiția nu stă doar în flori sau în pietrele vechi ale lui Sabonii, ci și în cântec. Haideți acum să ascultăm o piesă din folclorul portughez cu Linda de Souza. O melodie cu rădăcini adânci, încărcată de bucurie, dar și de caracterul intens iberic al acestui popor energic. O piesă care dansează și cântă, dar care, la fel ca și buchetele lui Ion, are greutate.

0: după 24 de ani trăiți în Portugalia. Cum ți se pare că s-a schimbat Republica Moldova în drumul ei spre Europa? Ce ți se pare sincer și ce pare mai mult de formă? Revidez.
1: Eu vin des, vin foarte des acasă. Schimbări sunt, evident că schimbări sunt. Drumurile au o calitate. Accesul deja este mai ușor să te deplasezi prin țară. Este foarte mult turism, este dezvoltat și ne surprinde calitatea turismului care este oferit. Mai trist este când vedem oameni bătrâni cerșând pe drum. Eu socot că asta e, cred că, cel mai dureros.
0: Dar sunt și în Portugalia oameni în vârstă care cerșesc.
1: Portugalia e diferit. În Portugalia oameni care nu vor să muncească, stau pe stradă. Dar la noi lumea munce o viață. Cred că merită o atenție mai mare față de... Asta încă doare.
0: Și dorința de apropiere?
1: Este. Este vizibilă. Este vizibilă și cred că este necesară. Necesară cel puțin dintr-un simplu motiv. Pacea, cred că.
0: Da.
1: Asta este un lucru foarte important în ziua de astăzi.
0: Având experiența vieții într-o țară din Uniunea Europeană, precum este Portugalia, și cetățenia dublă pe care o deții, cum vezi pulsurile și a Republicii Moldova? Cum se dezvoltă ea? Într-un fel ești și portughez, dar ești și moldovean. Vezi o diferență?
1: Este diferență. Este o dezvoltare.
0: Iată, în Uniunea Europeană e un fel și via acasă e altfel. Deci încă nu s-a echilibrat.
1: Încă nu, e și imposibil. Posibil într-un atât timp scurt să fie echilibrarea asta? Nu. Pași sunt deja vizibili. Eu nu pot să-i menționez pe toți, dar sunt.
0: Eu observ. Spre exemplu, unde?
1: În Telenești sunt schimbări, evident că sunt schimbări, dar asta deja este și un merit a primarului pentru ceea ce face, pentru că fondurile care sunt primite...
0: Autoritățile publice locale au început să lucreze altfel?
1: Am început să lucrez. Evident că mai lipsesc multe lucruri care trebuie să fie cizelate, dar ăsta este un parcurs. Deci asta nu e făcut așa din dești și de azi pe mâine tot s-a rezolvat. Și multe lucruri depinde și de noi. Însă și noi, cetățenii care publicăm Moldova, trebuie să înțelegem foarte multe lucruri. Pentru că, de exemplu, un simplu exemplu, dacă este un document care are un chip, cuvântul chip nu trebuie să sperie lumea că, uite, este ceva periculos pentru cetățeni. Deci trebuie să fie undeva o încredere, dar încrederea asta trebuie câștigată. Pentru că eu înțeleg și pe mătușa care vine de la sat și aude de chip, care e multipoză, chipul e o chestie mai puțin utilizată, pentru dânsa lucrul ăsta este foarte straniu. Deci aici, cum am spus, este un parcurs care el trebuiește parcurs încetșor, informații concrete și ajutat populația pentru a ajunge la parcursul ăsta.
0: Transportul public?
1: Transportul public. Eu mi închipui că dacă transportul public ar fi dezvoltat și ar fi cu acces mai ușor pentru cetățeni, n-ar fi îmbuteajele astea care se întâmplă în Chișinău, care mai e ceva ca în Londra sau mai nu știu acolo. Dar asta, din nou am spus, totul depinde de guvernare, atenția care, privirea, orientarea care vor să o dezvolte și sunt priorități. Sunt priorități, adică nu stă în competența mea, dar văd.
0: Foarte multe lume în Lisabona folosește transportul public.
1: Folosește. Și din ce în ce tot mai mult. Dar aici poate spune, dar Chișinău mic, Chișinău nu are soluții, sunt mereu. Numai ele trebuie găsite și cu oameni competenți.
0: Intrarea în renușa de față, ieșirea prin cea de mijloc și ultima.
1: Asta
0: este o lege.
1: Asta este o lege, dar cum am spus...
0: Dar la noi deocamdată este straniu.
1: Nu de atât, dacă la noi lumea ta drepea fugi.
0: Ce ar trebui să facem ca să înțelegem și noi niște lucruri foarte simple de altfel?
1: Păi educați. Noi ținem minte când eram mici, noi învățam buniei noștri, da? Cum și pe noi ne-au învățat. Deci, cum am spus, sunt foarte multe unelte care pot fi folosite, nu chiar cheltuind mulți bani, ca să ajungă informația asta la societate. Trebuie aplicat corect.
0: Așa este, trebuie să învățăm din modelele europene, dar și să le aplicăm corect, să le adaptăm la realitatea noastră. Nu este vorba de a plagia, ci de a înțelege esența. Europa are multă rigoare, dar și profunzime. Trebuie să luăm partea bună și să o aducem acasă cu rost. Fiecare cultură are ceva de oferit, dar numai dacă știm să ascultăm dincolo de suprafață. Iar Portugalia, țara care l-a primit pe Ion Rotaru și l-a lăsat să înflorească acolo, este una dintre acele lucruri care nu se grăbește să se explice, ci se lasă trăită. Dincolo de plaje, azulejos și fado pentru turiști, există o vibrație adâncă, o melancolie și o înțelepciune ce vine din veacuri. Tocmai de aceea vă invit acum să ascultăm o piesă tulburătoare, de altfel, în interpretarea inconfundabilă a Amaliei Rodrigues, marea fadistă portugheză, cea care a transformat dorul într-o artă. Piesa se numește Erros Meus, greșelile mele, un cântec despre asumare, sinceritate și curajul de a privi în noi înșine.

0: Dacă ați conectat acum radioul, vă reamintim că urmăriți Album de Familie cu Vasile Mija la Radio Moldova. Stăm de vorbă cu Ioan Rotaru, un nume cunoscut în floristica portugheză, dar cu rădăcini adânci în telenești. Discutăm despre tradiții, identitate și visul european al Moldovei prin ochii unui om al diasporii care n-a uitat de acasă. Ioan, ce înseamnă pentru tine patria acum? Mai simți Moldova ca fiind acasă sau s-a schimbat ceva în timp? Și de ce?
1: Nu s-a

0: drumul spre Europa totuși este, în primul rând, un drum spre pace, după care, când este pace, cred că restul se face.
1: Care a fost impresiile tale atunci când ai plecat de Republica Moldova acum 24 de ani și ai intrat în Lisabona, Portugalia?
0: Păi asta și m-a fost motivul din care eu am rămas în Portugalia.
1: Impresionant ai fost.
0: Foarte. Când am plecat în noiembrie 2001, atunci noi nu aveam apă rece, apă caldă, nu aveam condiții. Banii erau acolo, munceam și noaptea, aveam burse, dar însă și faptul condițiilor care erau infrastructurii. Deci asta a fost și motivul care eu am rămas în Europa.
1: Ioan, ce mai ascultăm acum din muzica portugheză? Ne propui?
0: Un cântec referat, Marisa, Rosa Branca.
1: Portugalia l-a cucerit pe invitatul meu nu doar prin frumusețea locurilor, ci și prin felul în care cântă. Fadul, cântecele vechi, tristețea lor caldă, toate acestea au fost motivul pentru care Ion Rotaru a rămas acolo. Acolo s-a simțit înțeles și, cred, acolo a și înflorit. Iar cântecul pe care îl vom asculta acum, Rosa Branca, este o bijuterie sonoră. Marisa, una dintre cele mai îndrăgite voci ale Portugalei contemporane, ne aduce în acest fado o floare albă, simbol al purității, al nostalgiei, al unei iubiri duse poate prea departe. Să o ascultăm.

0: Ce planuri pe viitor ai, Ioane? Te gândești să revii în Moldova sau să continui viața în Portugalia? Este o întrebare așa care se pune de obicei.
1: Nu am planuri. Planurile trebuie realizate. Dacă nu se realizează, ne schimbăm. Îmi trăiesc viața, îmi folosesc oportunitatea de a avea dupla cetățenie și asta îmi permite să mă deplasez când vreau, cum vreau. Planuri sunt. Îmi doresc acasă, la Tilănești, totuși să reușesc să creez așa numit grădină botanică, dar nu depinde numai de mine. Dacă ar fi să depinde numai de mine, cred că lucrurile ar fi altfel. Depinde în mare parte și de diferiți factori care, începând chiar cu lucrurile simple, apa, creez grădina asta botanică, ea trebuie îngrijit, udată. Din păcate, acum cu situația climaterică e complicat. Vierile sunt mult mai agresive, iernile sunt mult mai blânde. Deci nu depinde numai de mine. Lucrez, activez, să bucur oamenii cu buchetele de flori și compozițiile.
0: Ai vorbit despre o grădină botanică de acasă, de la Telenești. Acolo ce plante și arbori vor fi aduși din Lisabona, adaptați aici la climatul din Republica noastră?
1: Să încerc, dar tot eu sunt un om cu cearele

0: pământ, cred că să fie mai mult o grădină botanică a frumosului. Nu prin diversificarea sau exotismul, nu. Îmi plac lucrurile de ale noastre.
1: Chiar n-ai adus nicio plantă din Lisabona?
0: Nu, i-am adus, evident că am adus, numai că multe deja s-au uscat, nu reușesc să adaptez, deși acolo e scris că, uite, sunt rezistente la ger sau mă știu acolo. Totuși, cum am spus, lipsa de apă, asta este un factor foarte important pentru a realiza acest gând. Dar acum, chiar și pe piața Republicii Moldova, întâlnești foarte mult. Odată,
1: adaptate.
0: Deja adaptate, asta a fost cazul ultimilor plante, copaci care i-am sădit, Magnolia longiflorum. Deci, prețul care este pe piața Republicii Moldova este destul de accesibil în comparație cu Lisabona. Așa că n-am ezitat și am cumpărat și le-am sădit.
1: Bine, Ion, înainte să încheiem acest dialog, te invit să transmiți un gând familiei tale. Apropo, ce face mama?
0: Mama mea se află peste hotare.
1: Nu este aici.
0: Este sora mea mai mare, este familia, restul familiei, mătușa, moșii, mii verișorii. În primul rând, mesajul este că mi-e dor de dânsi. Foarte des. În primul rând, suntem o familie foarte mare. Dar oricum, când sunt evenimente importante, noi ne întâlnim. Eu mă strâng de fiecare dată, deși sunt cel mai departe de tot. Nu, eu nu sunt cel mai departe, este o verișoară de mea care se află în Vietnam, dar eu mă strădusiu la maxim prezent posibil, anume pentru mine și pentru familia mea, pentru că, într-adevăr, dorul e mare de casă. Mesajul este că sunt foarte mult la dânsi și atât cât pot, eu o să fiu prezent alături de ei de câte ori fi nevoie. Cetățenilor din Republica Moldova, în primul rând, răbdare. Din momentul când iese din casă, să fie ei însuși, adică să fie buni. Cred că bunătatea o să schimbe totuși lumea. Să uităm de ce a făcut acela, toți se începe de la noi. Din momentul când ai trecut pragul din casă, trebuie să fii mai bun. Ceea ce am încercat eu să fac tot timpul când am aflat în Portugalia. Fim mai buni. Facem lucruri bine făcute. O regulă foarte simplă și că dacă regula asta o să fie practicată, multe lucruri poate să schimbe. Evident, asta este un drum foarte lung. Omul trebuie să se implice. Chiar, de exemplu, ceva îl incomodează, fără replici, fără simplu, doar o comunicare. Este important. Cât de mic cetățean a fi sau cea mai mică postură, un cetățean trebuie să fie ascultat. Noi suntem muncitori. Oamenii au muncit. Merităm.
1: Ioan, îți mulțumesc pentru acest dialog.
0: Mulțumesc mult pentru invitație. A fost o plăcere să fiu alături de voi. Salut tuturor care mă cunosc. Eu știu că vă dor, mie tot mi este dor, dar eu revin mai des acasă.
1: Faci bine, Ioan, îți mulțumesc mult. Ion Rotaru, florist moldovean și fiu devotat, ne-a arătat astăzi că frumusețea nu e doar în flori, ci și în felul în care te întorci acasă, chiar și pentru puțin timp. Îi mulțumim că a fost cu noi la Album de Familie. Îți mulțumim din suflet, Ioan, că ai împărtășit cu noi gândurile, trăirile și amintirile tale. Vocea ta, venită din diaspora, poartă cu ea dorul, speranța și iubirea pentru Republica Moldova, toate la fel de vii, chiar și după ani de părtare. Îți dorim să rămâi mereu conectat la rădăcini și să găsești oriunde ai fi un sens frumos între acasă și departe. Mulțumim că ne-ai fost alături în acest dialog de inimă.
0: Mulțumesc frumos că mi-ați permis să răsfoiesc acest frumos album. Cu o deosebită plăcere m-am reîntors în amintiri și mi-am reîncărcat bateria și sufletul cu foarte multe lucruri bune.
1: Să auzim numai de bine! Aici călătoria noastră imaginară până la Lisabona și înapoi a luat sfârșit. Acolo trăiește de 24 de ani un moldovean cu suflet de artist, Ion Rotaru. Am avut o discuție despre frumusețea transformată în meserie, despre amintiri și doruri, despre Moldova și Portugalia. Ne-am lăsat portați de muzica portugheză, de fado, interpretat de Ana Mora, Amalia Rodriguez, Marisa și Linda de Souza. Ion Rotaru nu este doar un florist, ci un om care transformă fiecare floare într-o emoție. Departe de casă, dar aproape de noi prin ceea ce face, el duce frumusețea mai departe, în fiecare aranjament, în fiecare petală. Îi dorim lui Ion să aibă mereu inspirație, lumină în suflet și flori care să vorbească în locul cuvintelor. Să rămână același artist al tăcerilor parfumate și, de ce nu, să revină cât mai des acasă, la Telenești, chiar și prin gând, prin creație, printr-o poveste. Mulțumim, Ioane, pentru frumusețea pe care o cultiv și o dăruiești. Iar la finalul acestui dialog propun să o ascultăm pe cea care a fost regina fadului, Amalia Rodriguez, cu o piesă emblematică, Gaivota, Pescărușul în românește.

0: la Promo. Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Facturile pentru consumul la gazele naturale din luna iulie, precum și cele din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Ministerul Energiei precizează că noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică vor fi aplicate începând cu 1 septembrie curent, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Instituția trage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție, care este responsabil de preluarea fizică a indicilor contoarelor sau de înregistrarea acestora de către consumatori și transmiterea către furnizor. Pentru a verifica dacă în factura aferentă consumului din luna iulie au fost utilizați indicii comunicați de consumator sau cel estimativ, cetățenii sunt îndemnați să consulte factura. Între timp, Energocom a finalizat implementarea modulului electronic de înregistrare a clienților și a locurilor de consum în baza de date. Facturile vor fi expediate consumatorilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare, cele în care a fost înregistrat consumul. Precizăm că aproximativ 4.000 de moldoveni au sunat vineri la centrul de apel al Energocom pentru a cere explicații privind facturile emise pentru consumul de gaze naturale din luna iulie curent. Amintim că pe 21 august ANRE a aprobat noul tarif, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, față de tariful actual de 14 lei și 42 de bani. Republica Moldova ar urma să se conecteze la sistemul electronic european de schimb de informații privind securitatea socială. Componenta națională a sistemului va fi creată pe platforma M-Connect și va fi dezvoltată și administrată tehnic de Agenția de Guvernare Electronică. Aceasta va fi folosită de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru schimbul electronic de date și documente cu instituții din Uniunea Europeană și alte țări participante. Scopul este reducerea birocrației și a timpului de procesare a dosarelor de pensii, indemnizații și alte prestații pentru cetățenii care au lucrat în străinătate. Inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale este în consultare publică. Publicul de toate vârstele este așteptat între 2 și 6 septembrie la noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, organizat sub înaltul patronaj al președinților României și Republicii Moldova, Nicușor Dan și Maia Sandu. Evenimentul va avea loc la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova și va include noutăți editoriale, precum și întâlniri cu importante personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Ediția este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Culturii. Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, situație care a provocat o panică de iarnă în rândul traderilor de energie, avertizează experții. În ultima săptămână din luna august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63%, mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în această perioadă în ultimii ani. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată la sfârșitul lunii august, notează The Guardian. Dacă ritmul actual de umplere se menține, Uniunea Europeană ar urma să intre în sezonul de încălzire cu stocuri de aproximativ 20% sub media ultimelor 5 ani și la cel mai redus nivel din 2013. Regatul Unit ar putea fi printre cele mai expuse țări la fluctuațiile pieței. Este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, dar are o capacitate internă de stocare redusă. Uniunea Europeană încearcă să ajungă la o țintă de umplere a depozitelor de 80% până la începutul iernii, însă ritmul a fost afectat de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat puternic exporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului. Președintele american Donald Trump a anunțat încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela, în virtutea căruia Statele Unite ar urma să-și dubleze rezervele de petrol, transmite France Press. Potrivit lui Trump, această tranzacție istorică între Statele Unite și Venezuela va permite reducerea considerabilă a prețului benzinei pentru toți americanii și acest lucru pentru mulți ani. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că acordul nu-i va costa nimic pe contribuabilii americani. Tranzacția va permite investiții private de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. Datele meteo: pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 29 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Album de familie. Povești de viață, de ieri și de azi.
2: Bun găsit, stimați ascultători, vă spunem noi, realizatorii acestei ediții, Vasile Mija și Pavel Prodan. Am intrat deja în cea de-a doua parte a albumului de astăzi. Sperăm că v-ați bucurat de prima parte a emisiunii, o călătorie prin lucruri simple, dar atât de frumoase, oameni, povești și emoții. Pentru că frumosul nu stă doar în imagini, ci și în glas, în cuvânt și în melodie, vă invităm să rămâneți cu noi și în această a doua oră. Vom descoperi în continuare oameni cu suflet de lumină, dar mai întâi să ne bucurăm de o melodie aleasă cu grijă, nu-i așa? Pentru că în fiecare sâmbătă, Radio Moldova vă oferă emisiuni de suflet, întâlniri cu tradiția, cu satul și cultura lui vie, cu vocile celor care fac Moldova mai bună, mai caldă și mai autentică. Album de familie este doar una dintre aceste ferestre deschise spre sufletul neamului. Iar melodia care urmează e mai mult decât un cântec. Este o respirație, un gând rostit despre lucrurile care trec, dar lasă urme adânci. Despre ceea ce nu putem păstra în mâini, dar purtăm în inimă. Audiție plăcută!

album de familie este locul unde oamenii de lângă noi devin povești de pus la inimă. Astăzi continuăm călătoria prin Moldova autentică alături de trei destine care, în felul lor, păstrează sensul lucrurilor simple și frumoase. Vom asculta un interviu cu doamna Marina Gazea, primarul satului Molovata Nouă, apoi vom face o vizită la Romica Paerel, omul care a transformat curtea sa într-un muzeu viu la Cușmirca Șovdănești. Rămâneți cu noi și veți înțelege pas cu pas cât de multă lumină este în lucrurile făcute cu suflet.

0: După ce am ascultat această melodie, vă propun să mergem imaginar acum pe malul Nistrului, la Molovata Nouă. În fruntea acestui sat stă o femeie curajoasă, hotărâtă și deschisă spre viitor, Marina Gazea, primar aflat în slujba comunității. Într-o comună așezată pe malul stâng al Nistrului, cu trecut zbuciumat și prezent plin de provocări, Marina Gazea își poartă funcția de primar cu aerul unei gazde care știe fiecare colț al casei. Nu e doar edil, ci și parte din povestea locului. Înainte de a ajunge în fruntea primăriei, dânsa a lucrat 15 ani ca secretară a Consiliului Local, ascultând oamenii, scriindu-le problemele și învățând să lege administrația de viața reală. Chip deschis, cu privire atentă și zâmbet care poate dezarma o ședință tensionată, Marina Gazea are un stil de lucru pragmatic, dar încărcat de un filon patriotic. În discursul ei apar adesea cuvinte precum comunitate, dezvoltare, sat european, nu simple lozinci, ci direcții clare, atragere de fonduri, reabilitarea infrastructurii, menținerea identității locale. E genul de primar care, în loc să privească din birou, preferă să fie pe teren. Comunicile suflecate. Într-o zonă unde granița e mai mult decât o linie pe hartă, Marina Gazea păstrează echilibrul fin între nevoia de modernizare și respectul pentru rădăcini. Nu vorbește despre Molovata Nouă ca despre o simplă unitate administrativă, ci ca despre o familie, una mare, cu provocări, dar și cu visul de a rămâne unită și prosperă. În minutele ce urmează vă propun un interviu mai amplu cu această femeie lider, oferind ocazia de a-i descoperi mai îndeaproape viziunea, parcursul și planurile pentru comunitatea sa. Sub conducerea acestei doamne, satul e deschis spre lume, fie că vorbim de turism rural, proiecte europene sau implicare activă a localnicilor. Dar ce înseamnă de fapt să fii femeie într-o funcție de conducere, într-un sat moldovenesc? Și cum reușește să rămână aproape de oameni în ciuda provocărilor? Să o ascultăm pe Marina Gazea într-un interviu despre muncă, principii și satul care i-a devenit destin.
1: Cum ați descrie Molovata Nouă în trei cuvinte? Bună ziua, mai întâi.
2: Bună ziua. În trei cuvinte, Baștina, Republica Moldova și Independență. Bine ați venit.
1: Ce are Molovata Nouă diferit față de alte sate din Republica Moldova?
2: În primul rând, așezarea specifică printr-un peisaj nemaipomenit. Suntem, satul nostru este înconjurat din trei părți cu apă și specificul cum ajungem în localitate. Avem două căi de a ajunge în localitate, pe cale terestră și pe cale acvatică. Aceasta ne caracterizează și ne deosebește de alte localități de Republica Moldova.
1: Și vă complică într-un
2: și ne complică și...
1: Fiindcă sunt zile în care
2: ne
1: nu
2: pune, ne restricționează, fiindcă avem perioade când depindem de natură, când este înghețat Nistru, când seacă Nistru, da. Depindem de natură.
1: Vă considerați o primăriță norocoasă, fiindcă sunteți primar într-o localitate deosebită.
2: Un om norocos, fiindcă Dumnezeu mă iubește și, cum se spune, conducătorii sunt aleși de Dumnezeu. Da, sunt mândră când sunt născute, sunt aici de Baștină. De când m-am mai țin minte, m-am născut pe malul râului Nistru și mă mândresc cu aceasta.
1: Marina Gazea, ce facultate a absolvit?
2: Am absolvit Facultatea de Contabilitate și Audit, Academiei de Studii Economice din Republica Moldova.
1: După absolvire ați venit aici în sat?
2: După absolvire am mai locuit puțin în orașul Chișinău și am simțit că nu mă regăsesc acolo, nu rezonez cu toată lumea, cu viața de la oraș și numai aici m-am identificat ca personalitate.
1: Nu regretați că v-ați întors?
2: Deloc.
1: În timpul actual foarte mult tineret pleacă din Republica Moldova, din localitățile noastre. Care este situația din acest punct de vedere în Molovata?
2: În Molovata lumea pleacă, dar se întoarce. Adică să avem foarte puține familii care au plecat total. Lumea pleacă, face naveta, își construiesc casele. Adică sunt legați foarte mult de locurile natale. Avem un cont de Facebook unde ne urmărește toată diaspora și îi simțim aproape de noi. Implicați prin postările care ne susțin. Da, îi pleacă, dar avem chiar acum recent, avem întors din aproape 10 ani, a locuit în Cipru, directorul întreprinderii municipale, acum a luat concursul și activează în localitate. Asta ne demonstrează că totuși plaiul natal este mai scump decât străinătatea.
1: Da. Oferiți locuri de muncă cumva în sat, în
2: nu
1: localitate?
2: Nu prea aveam locuri de muncă, dar ne simțim favorizați fiindcă avem baze de odihnă care acum recent, după COVID, au început să se redeschidă, au început să se dezvolte turismul, avem sanatoriu Strugurașul unde majoritatea localnicilor activează în satul Cocier, la banca, inspectoratul de poliție, avem mulți angajați, oficiul forțelor de muncă, Casa Națională, adică avem posibilități, nu prea mari, ceilalți se descurcă, avem și pensionari, care, adică noi, în general, suntem ocupați cu câmpul muncii.
1: Da. Iată, Nistrul, știm cu toții că, fără îndoială, este un punct de atracție pentru toată lumea. La dumneavoastră aici, el recaptă o altă formă, se transformă într-o mare, într-un bazin așa de acumulare de apă. Ce rol joacă el pentru viața comunității?
2: Nistrul este cel care ne menține pe noi mai revigorați, mai suntem aproape de natură, ne dă o speranță de viață mai mare. Nistrul este un motor în care toți localnicii de ce se întorc înapoi, fiindcă cel născut pe malul râului Nistru nu se mai identifică în alte localități, fiindcă aici noi ne identificăm. Da, pe malul apei, asta ne atrage și ne întoarce înapoi. Viața, asta e viața noastră.
1: Cum ați început să vă gândiți la Molovata Nouă ca la o destinație turistică, fiindcă eu știu că acest gând vă macină de demult și vreți să transformați Molovata Nouă chiar într-o destinație favorabilă?
2: Undeva COVID-ul ne-a determinat mai tare și înainte, dar deoarece suntem într-o zonă specifică amplasată, agenții economici întâlnesc foarte multe greutăți în promovarea turismului și chiar turiștii când vin, ei sunt puțin stresați, trecând vamele astea transnistrene, dar COVID-ul ne-a demonstrat că lumea nu se teme de vame și sunt plăcut surprinși când ajung în localitatea noastră. Din momentul ăsta noi ne-am identificat ca zonă turistică și punem foarte mult accentul pe amenajarea localității, pentru că omul când intră, cetățeanul Republicii Moldova sau cetățeanii străini, când intră la noi în localitate, să din prima să-și facă impresie că aici au ce vedea și aici să se simte confortabil, liniștiți și să se regăsească în sânul naturii.
1: Eu am acordat atenție la amenajarea localității.
2: Menținerea curățeniei e foarte importantă, adică zilnic noi avem două persoane angajate din SOD, adică e intens, punem accentul pe și promovăm în cazul când identificăm persoane străine care nu mențin, ei oricum stau în rând la BAC. Chiar am avut un caz când au lăsat murdării, imediat au fost ăsta și știu că deja dacă mai trec pe localitatea Molovata Nouă, să aibă grijă de curățenie.
1: Doamna primar, ce fel de turist, ce contingent turistic vine la dumneavoastră, ajunge aici în localitate și dacă aveți unde e caza, mulți, puțini?
2: Mai mult lucrăm la imagine, ca să fac o remarcă, dar avem Vila Dorului recent deschisă, care e cea mai mare hotel. Pe urmă, acum să mi-a deschis Laguna Resort pentru activități acvatice, Strugurașul, mai sunt niște baze mici, căsuțe mici și Banca Națională mea are o stațiune pentru angajații. Este tabăra de odihnă Nistru, care recent s-a deschis activitatea. Stațiunea la Popas pentru sportivi, pentru activități sportive, activează. Sperăm că se mai deschidă.
1: Fiindcă aici în Molovata Nouă aveți un potențial foarte mare, cum nu au spre exemplu alte localități.
2: Da, da, da. Lumea vine, chiar ne vizitează, poți să vină pentru o vizită de o zi recentă, pentru deoarece ne aflăm într-o zonă stresantă. Lucrăm și asupra acestui proces ca localitatea să punem accentul și pe starea psihologică a localnicilor, organizând evenimente culturale, festivaluri. Recent am organizat în parteneriat cu Riviera Nistrului un festival de amploare, care a fost deschiderea sezonului sportiv, adică comunicarea, punem accentul pe comunicarea între comunități și apropierea oamenilor de suflet.
1: Eu știu că în ultimul timp aveți vizitatori de România, Polonia,
2: avem
1: din Germania, chiar au fost atrași de ideea asta de turism rural autentic. Ce
2: ultimii
1: aici
2: care ne-au vizitat în an au fost niște turiști din Germania și mi-a fost foarte interesant cum au identificat locația. Au identificat locația Piunea Gogl și au spus că i-a interesat anume cum, și recent am mai avut niște vizitatori, au venit și s-au întâlnit cu mine ca primară, îi interesează cum anume aceste două sate au rămas sub jurisdicția Republicii Moldova. Adică, știți, uneori ne uităm și din partea asta ca o beneficiu, fiindcă ei văd Uniunea Sovietică, vin și da, se mai uită la Dubăsari, dar asta nu ne caracterizează și nu este benefic pentru
1: noi. Dar iată dumneavoastră, ce le recomandați în mod special celor care vin pentru prima dată în satul dumneavoastră?
2: Pentru prima dată, eu le-aș recomanda pentru oamenii de rând de Republica Moldova, pentru o vizită de o zi, adică să vină undeva în jurul 10, să facă o plimbare cu bacul, acesta este gratis, este este accesibil pentru toți. În primul rând, să te urci cu mașina, este ceva senzațional când cu mașina mergi pe apă. Să vizitezi întreaga localitate, avem o zonă belvedere de unde se vede și partea cealaltă, partea dreaptă, și este o cotitură, o curbă
1: o
2: foarte
1: lată. Ascunsă.
2: Da, acolo este și o peșteră și este o priveliște nemaipomenită. Mai este cariera de piatră, unde poate să viziteze malul Nistrului.
1: Un traseu turistic deja aveți bine
2: definit?
1: Da,
2: este un traseu turistic, da.
1: Da. În afară de natură, ce evenimente sau tradiții locale atrag turiștii la dumneavoastră?
2: Fiecare an, adică ne stăruim ca să facem activități noi. Anul trecut am făcut Hora Satului, unde a avut loc parada Portului Popular, adică a fost un dress code ca să toți care au participat la Hora Satului, a fost în centra muzeului, că avem un muzeu foarte mare. Pe teritoriul muzeului a fost Hora Satului și pe urmă avem diferite activități ca deschiderea sezonului sportiv, deschiderea sezonului turistic, Hramul Satului, care este un obicei din ani de zile, unde e cu trântă, cu diferite jocuri distractive, loteria, adică e ceva care se păstrează din an în an și punem accentul foarte mult pe organizarea acestui eveniment, fiindcă din an în an satul nostru devine mai atractiv și mai frumos.
1: Dar chiar și această trecere cu bacul pentru cei care vin pentru prima dată.
2: Da, e ceva senzațional.
1: Este o încărcătură, așa să zicem, aparte cumva.
2: Da, da, da, da.
1: Un transport inedit, fiindcă nu s-a mai văzut bacul ăsta. Sunt vapoare moderne, dar...
2: Mă uit că e plăcut chiar pentru noi, că noi mai stăm, nu mai avem timp zilnic, dar când avem posibilitatea că mai intrăm, avem multe lucruri care nu le putem transporta peste Vama Transnistreană și atunci însuși localnici primesc plăcere de la această priveliște. Vă spun sincer, fiindcă eu locuind zi de zi, de fiecare dată mă bucur de această priveliște.
1: Da. Se vorbește mult despre mâncarea dumneavoastră tradițională de aici, de pe această peninsulă sau insulă, cum îi spuneți. Aveți produse locale specifice cumva, zonei?
2: Ca specifice, nautu, salarii, sarmale, plăcinte reci.
1: Am mai auzit de plăcinte reci.
2: Da.
1: Ce sunt ele?
2: Sunt făcute cu nucă și cu măr. Pe niște m-am învățat încă de la soacră mea, Dumnezeu să o ierte, cum se făceau aceste trei tigăi, se întinde aluatul și se fac cinci plăcinte odată, da, foietaj în cinci nivele. Adică este o tehnologie specială care se face foarte greu, dar și prăjiței. Astea sunt niște tot în formă de aluat care se prăjește și se umflă
1: minciunele.
2: Așa, în formă de triunghi, presurat cu zahăr pudră.
1: Fără nimic, da.
2: Da, da. Asta e...
1: Dacă este zahăr pudră, deja sunt dulci. Există inițiative pentru promovarea meșteșugurilor sau artei populare aici?
2: Desigur, avem un festival, Festivalul Meșterilor Populari, unde sunt invitați toți meșterii populari din tot raionul Dubăsari. Mai multe ediții au fost efectuate. Deci, promovăm meșterii populari prin diferite expoziții. Când petrecem aceste festivaluri, meșterii populari, locuri speciale amenajate, avem unul din cei mai mari meșteri populari din Republica Moldova, din Alexeiev Maxim, deschis atelierul Pinocchio, care are ca scop și excursii pentru copii, pentru confecționarea jucăriilor mici din lemn.
1: Aici în localitate.
2: Da, acum și o să vă arăt un video foarte frumos cu locația care anul acesta s-a deschis. Meșteri populari împletit, avem cu luzii.
1: Da, am putea să intrăm și noi astăzi la el, dacă e disponibil.
2: Da.
1: Dar iată, cum considerați, ce rol joacă tineretul, fiindcă și dumneavoastră sunteți tânăr aici în primărie, și tineretul ce rol important joacă?
2: Un rol important chiar astăzi. Avem a treia etapă la un proiect care îl implementăm acum în localitate cu tinerii. Unii învățăm ca să scrie proiecte, cum să se...
1: E
2: a treia etapă. Și astăzi o să fie o zi, o ușilor deschisă în primărie, pentru ca tinerii să cunoască activitatea administrației publice locale. O să vină în fiecare cabinet și o să ne întâlnim cu ei. Avem un consiliu a tinerilor unde au o încăpere aparte în Casa de Cultură, unde este dotată cu toate cele necesare ca să treacă timpul liber. Ei mai participă diferite evenimente naționale unde le acordăm transport pentru ca ei să se deplaseze. Ne străduim ca să investim în tineri, să-i atragem, ca să nu plece și să facă lucruri frumoase aici la noi acasă.
3: Album de familie. Povești de viață, de ieri și de azi.
0: Vă reamintim, stimați ascultători, că ascultați un dialog despre răbdare, responsabilitate și curaj cu Marina Gazea, primarul satului Molovata Nouă Dubăsari, una dintre acele femei care, fără de zgomot, schimbă lumea în bine, începând cu o gradă proprie a satului. Asemenea e și melodia pe care vom asculta în continuare, simplă și profundă, cu aer de lăsărit și forță tăcută. Vă îndemnăm să o ascultați și să rămâneți în poveste.

0: Dragi prieteni, continuăm emisiunea Album de Familie, un spațiu radiofonic unde oamenii simpli devin povești de neuitat. Rămâniți alături de noi și continuăm dialogul cu doamna Marina Gazea, economistă de profesie, primarul satului de peste Nistru. Moldova nouă pare să se inspire din bunele practici europene, din câte observăm noi. Ce înseamnă în viziunea dumneavoastră o direcție europeană și cât de reală este aici, în localitatea noastră aceasta?
1: Păi deja, dacă ați intrat și ați văzut, practic toate instituțiile de menire socială au fost renovate prin proiecte europene. Să luăm și Casa de Cultură, Oficiul Medici de Familie, Grădinița de Copii, Creșă, Primăria, avem parcuri pentru copii amenajate prin fonduri europene, un parc fotovoltaic lângă Casa de Cultură. Acum am câștigat recent, fiind în funcție, un proiect de 2.800.000 lei pentru amenajarea unui parc pentru toate vârstele din localitatea noastră. Noi avem o groapă în centrul satului de ani de zile care servea pericol. Acum merg lucrările, ce-am venit de pe șantier. O să fie un parc pentru toate vârstele, fiindcă până acum punem accent pentru copii vârsta 7
0: până...
1: Da. Aici o să fie și diferite scaune cu foișoare, o tablă de șah scris iubesc Moldova nouă, adică ceva pentru când este o nuntă, când mai maturi vor să plimbe, fiindcă punem accentul numai pe copii, dar oamenii în vârstă nu au posibilitatea să plece undeva, știți, ca în oraș să se plimbe, și am pus accentul și pentru stare emoțională a pensionarilor, este pentru toate vârstele.
0: Apropo, persoanele în etate,
1: persoanele etate aici, da, noi am încercat să facem clubul seniorilor în anul acesta pentru prima dată în premieră. Locația era biblioteca publică, unde e cam greu îi adunăm, dar au fost niște doamne foarte inspirate. Pun accentul foarte mult și atenție pentru pensionari, acordându-le mult sprijin la Ziua Oamenilor de Tate, diferite prezenturi. Lemne de foc le-am acordat la toate persoanele anul acesta, adică acasă simt un sprijin din partea administrației publică locală. Suntem parte la primării pentru Europa, proiectului sub parteneri. Am făcut un acord de parteneriat cu o din Ucraina, Vinița, și am început niște dialoguri pentru a face un acord de parteneriat cu frații noștri din România. Din Germania avem niște persoane care locuiesc acolo din diasporă și care ei mai dau ajutor la grădiniță. Din protecția mediului acum recent, poate o să începem să ne implicăm prin scrim acum un proiect
0: acum
1: pentru...
0: Nu,
1: suntem acum înscrierea unui proiect împreună cu UNDP. Pentru ca să scrim un proiect pentru construcția două rețele fotovoltaice la două fântâni arteziene de la noi din localitate. De aceea și-am aderat pentru primării pentru Europa, ca să putem să fim acolo doar numai primării din partea stânga a Nistrului la o dreptul. Sperăm ca să aderăm și la alte convenții. Particip la multe conferințe, unii mă inspir de la alți primari și numai...
0: Participați des la CALM?
1: Da. CALM, suntem membri al CALM. Da, sunt invitată și am zis că din toamnă, că acum până nu termin proiectul, nu pot ca să participe mult la ședință, dar prefer. Avem un grup a femeilor primare CALM, da, unde sunt membru și avem o relație foarte specială cu doamna Tatiana Badan, președinta. Recent am participat într-o delegație, adică toți am luat membri din localitatea noastră și am făcut un schimb de experiență cu satul Selimet, fiindcă am participat la noi în sat, în localitate s-a implementat un proiect Viața Sănătoasă, încă de când eram secretară și acum am făcut un schimb de experiență cu primăria Selimet, ca să vedem continuitatea acestui proiect.
0: Dacă ar trebui cineva să viziteze Moldova nouă, măcar o dată în viață.
1: Eu am avut posibilitatea să plec peste hotare de foarte multe ori, dar sunt o patriotă născută, nu mă regăsesc în altă parte, decât chiar nu mă regăsesc în altă localitate din Republica Moldova. Sunt foarte convinsă că orice cetățean al Republicii Moldova care să ne viziteze o să rămână cu impresii plăcute și le recomand cu mare insistență ca să vină să ne viziteze o localitate, că o să rămână foarte plăcut, încântați, surprinși, pentru că Moldova noastră are așa plaiuri care se merită să fie vizitate. Avem proiecte în plan care o să fie implementate, o să fie deja avem rezultate, proiectele din Europa, și mulțumim Uniunii Europene pentru investițiile. O să primim și de grabă și o delegație de la finanțatorii care ne finanțează, deci să avem o delegație foarte importantă.
0: Această colaborare cu România sau cu aceeași parte a Ucrainei, am înțeles că aveți colaborare, vă ajută cumva ca să dezvoltați area această turistică în localitate?
1: Noi suntem la prima etapă, tot prin intermediul cu CALM-ului am făcut cunoștință cu astea și mă gândesc că da, că i-am invitat ca să vină la noi, dar era iarna și a spus că nu aveți ce vede, ceva frumos, veniți. Da, vedem crierea unor proiecte de schimb de experiență, chiar și cu Ucraina acum e mai puțin posibil, dar ei pot să ne viziteze și avem foarte multe lucruri de învățat de la primarii din România, care deja au ajuns la niște rezultate
2: dar
1: foarte bune.
2: Dar Calmul duce o insistentă colaborare.
1: Calmul nu e insistentă, Calmul ne recomandă și deja fiecare primar decide pentru localitatea lor ce este mai bine. Eu văd foarte binevenită dezvoltarea primarilor, că numai prin învățând și prin instruiri continuă și prin schimb de experiență și prin vizitarea acestor conferințe unde noi ne inspirăm de la alți primari care au 2-3 mandate și sunt foarte binevenite și sunt mulțumită că este așa organizație care ne ghidează și ne ajută.
2: Unii primării sunt ca la carte, precum e și a dumneavoastră. În alte primării, că ai impresia că intră într-un graj. De ce se întâmplă lucrurile astea?

0: Îi oferim niște servicii de calitate și în primul rând vede sediul în care noi îl deschidem, îi prinde o plăcere și când pleacă de la sediul primăriei, el este mulțumit că într-adevăr autoritățile publice au grijă și de localitate și de sediul în care ei activează. Este foarte important. Sigur. Eu cred că tu dacă ai decis ca să candidezi la o funcție publică, este o funcție care tu prezinți localitatea în întregime, fiindcă lumea te-a ales pentru gândire și pentru că tu poți, dar și pentru felul cum arăți, fiindcă ținuta ta este foarte importantă când ieși și vorbești cu oamenii. Primarul trebuie să vină în costum. Când tu nu ești în funcție, atunci poți-ți permite. El vine la lucru, el te vede. Tu ești la costum, tu ești bine aranjată și el primește o plăcere că el a ales așa un conducător. Pre final, eu vă invit ca să veniți la noi în localitate să vizitați, mai ales în perioada când noi avem aleia trandafirilor de la începutul satului până în centru, când sunt trandafirii înfloriți, când apa Nistrului este caldă, când vă puteți bucura de briza Nistrului. Și vreau să motivez în primul rând și multe femei care pot, au capacități, dar încă nu sunt pregătite moral pentru funcții publice să aplice și să încerce, că fiindcă ele pot și nu știu că pot. Eu sunt pentru ca să aplicăm la toate proiectele europene, fiindcă numai astfel noi ne vom dezvolta localitatea, vom obține condiții bune pentru noi, pentru localitatea noastră și pentru oamenii noștri. Numai pe parcursul european noi putem să atragem surse și mijloace bănești în localitatea noastră.
1: Eu vă mulțumesc pentru acest interviu și vă doresc succes în domeniul în care activați.
0: Da, mulțumesc și eu, îmi doresc succes, în primul rând nu pentru mine, dar pentru întreaga localitate, ca să nu-i dezamăgesc și să mergem înainte pentru lucruri frumoase.
2: Aceasta a fost Marina Gazea, primară al satului Molovata Nouă de raionul Dubăsari, o femeie puternică care și-a pus în inimă satul și l-a transformat într-o direcție, nu doar într-o destinație de pe hartă. Ne-a vorbit cu sinceritate despre muncă și curaj, despre greutăți și speranțe, despre cum e să fii femeie într-o funcție publică și totodată mamă a unui sat întreg. Într-o lume în care schimbarea începe greu, oameni ca doamna Gazea ne reamintesc că uneori e suficient să-ți pese și lucrurile prind rădăcini. Iar pentru că rădăcinile noastre sunt adesea legate de cânt, vă invităm acum să ascultăm o melodie care completează în ton cald această poveste despre determinare, echilibru și iubire de sat. La fel precum doamna Marina Gazea, primarul satului Molovata Nouă, păstrează cu grijă valorile satului și cântecul ce urmează păstrează linia caldă a rădăcinilor noastre, o melodie ca un apus peste dealurile Molovat. Audiție plăcută!

0: suport, pe cuvânt, nu mai suport, mi-e cald.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: S-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
1: Și-a

0: Iar acum ne îndreptăm pașii spre Cușmir, ca un sat cu aer de basm din raionul Șoldănești. Acolo Romică Paerele a construit un muzeu în aer liber chiar în propria curte. Printre roți de car, lăzi de zestre, icoane vechi și ceasuri uitate, domnul Romică Paerele păstrează viu trecutul nu din nostalgie, ci din iubire. El nu colecționează doar obiecte, el adună povești, identități și amintiri și le oferă mai departe cu zâmbet blând și mâini muncite. Romică Paerele ne arată că nu trebuie să lăsăm uitarea să ne înghită rădăcinile. Într-o lume grăbită, el este dovada că memoria nu este un muzeu rece, ci o grădină vie care înflorește dacă este îngrijită cu suflet. Haideți să-l cunoaștem într-un reportaj emoționant.
1: Și-a făcut singur cu mâna lui tot ce are în curte. Suntem la intrare, chiar o fântână foarte frumoasă, amenajată. Romică, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ne primești la tine în gospodărie, că am auzit că e un muzeu în aer liber.
2: Cu dragă plăcere!
1: Iată, intrăm și noi în acest muzeu în aer liber. Wow, ce de frumos! Chiar într-adevăr, aici trebuie o cameră de filmat ca să vă redau ce frumusețe are acest domn în curte. Tot v-aș ruga să ne povestiți, fiți așa un ghid în grădina dumneavoastră, fiindcă într-adevăr este foarte frumos și o fântână, jucărie, cocostârci, cerbi, scauni, divane pe afară, un avion sus, ce mai aveți? Un scrânciob foarte bine amenajat aici. De o plăcere ca să te așezi în el și să-ți petreci vara.
2: Visul meu era să trăiesc undeva la margină și să am așa o gradă să-mi placă mie. Să mă scol dimineața, să mă sunt în atmosfera mea. Și am început-o de la zero, de la niște resturi.
3: Asta e casa părinților?
2: Nu, asta e casa mea, casa care am cumpărat-o. S-am acoperit casa, a fost mult de lucru. Grada a fost schimbată de vreo 3-4 ori. Cum vroiam eu ca să fie, ca să-mi placă mie. Au fost diferite feluri făcute, dar acum parcă mi-ar plăce când cum arată, aș mai vrea să mai schimb ceva, dar cu timpul. Dacă aș putea, aș mai schimba.
1: Eu practic văd că aici nu aveți locuri libere, da, fiindcă totul este ocupat.
2: E ocupat foarte mult.
1: Acolo e o căruță, aici e un lucior, acolo o girafă, o Maica Domnului, caune.
3: Vă ajută și soția cumva sau de unul singur?
2: Mult. E practic acasă și vedeți-o o gradă curățenie și idealitatea asta e pe mâna ei. Eu le așez, dar el le caută de dânsă, le șterge, le aranjează, le schimbă cu locuri.
1: Dar aici e o muncă enormă,
2: da,
1: fiindcă toate astea trebuie pus la punct în fiecare zi.
2: Da, este foarte mult de lucru care înțeleg. Oamenii care înțeleg aici trebuie să mergi în toată ziua și dați observ că deodată să observ că ceva nu e la locul lor și noi știm să le așezăm și ele devin așa cum trebuie să fie.
1: Romică, dar de specialitate cine ești?
2: Eu sunt tehnician constructor. Am terminat colegiul de construcții Hâncești.
1: Se observă și aici o mână de specialist, fiindcă chiar aceeași fântână, uite ce colag cu ce acoperiș acolo a făcut,
2: fost,
1: foarte frumos.
2: Vă spun despre fântână. Fântâna a fost toată din lemn. Eu am hotărât să-l fac din tablă, să fie mai bun. Dar lemnul de sub a rămas. Josul tot am schimbat din tavă, am fost am îndoiet, am cărtat pe ceale aparate unde sunt doi așa, doituri să fac la 90 de grade, la 45, la 35. Greu găsește așa ceva că să-i facă, dar am găsit la rezină acolo un om și am făcut și am adus și am ansamblat. Este cum este și se păstrează.
1: Foarte frumos. Și scrânciubul ăsta în care stă.
2: Scrânciubul ăsta a fost făcut de mine, da. Avem...
1: Nimeni nu ți-a ajutat, că aici trebuie să mai
2: ții. Aici nu-i primul. Scrânciubul ăsta e doilea scrânciub. Nu m-a ajutat nimeni, singur cu mâna mea, toate le fac încetișor, unii nu pot. Mă ajut soția, mai ține.
1: Soția
2: mai...
1: vine în ajutor
2: totdeauna. Da, ei cu sapă, ei cu tot.
1: Vorbitul nu,
2: ei foarte bravo. Am o soție foarte bună.
1: Dar de ce nu vrea să vorbească? Se rușinează?
2: Da.
1: Pe aici văd un zarzăr sau un abricos, nu știu ce
2: un
1: este, un copac,
2: sălbatic,
1: în care stă aranjată o căsuță. O căsuță în care încape și un om matur și o măsuță
2: și
1: acolo.
2: Și 2 și 3.
1: Și scări acolo aveți.
2: Și 4 oameni în cap acolo.
1: Dar cum de v-a venit ideea să vă cocoțați tocmai în vârf copacului?
2: La mine a venit băietul cu nepoțica și nepoțica ne-a zis. Eu crescut de mică aici la Cușmirca, erau la Chișinău. Și ne-a zis, bunelul, tu ai casă? Fă-mi și nie o casă. Și nie eu nici ideea să-i fac casă și mă gândeam unde să o fac. Toți au pe pământ. Unde aș face o casă? Și m-am uitat eu prin telefon, prin asta și am văzut-o. Ei, ar și ghine foarte bun și în copac. Și am făcut în copac. În copac nu sunt toți crașii, tot una cum cresc. Eu i-am educat așa, nici nu contaiet. Da. am taiet, am adus, am pus scoabe și l-am adus cum trebuie. Am pus metal întrâns și el nu suferă și actele-i viu.
3: E foarte frumos și ingenios. Chiar căsuța asta văd și un cuib de rândonică.
2: Da, este un cuib acolo și acolo este un panier, acolo sunt niște nuci. Mai punem câte nuci și care vine acolo și mai iau câte o nucă de cele mașcate.
3: Văd că și-am copac ca și olcele și foarte, foarte frumos. Da.
2: Ulcele foarte multe, îți văd 20 dacă nu sunt mai multe. Ulcele diferite am peste tot.
3: Ce lucruri mai aveți rare aici? Pentru că aveți lucruri care le-ar fi bine într-un muzeu a satului. Dar practic nu asta aici aveți, un muzeu.
2: Vă arăt, aici vă mai arăt. Aici nu-i tot. Iacă trecem în partea.
3: O ulcele din cer, învelite cu sârmă.
2: Uite,
3: cu
2: ulcior.
3: Un ulcior,
2: o covată, fus, scărmânătoare, vatal, foarte mult. Iarăși roz, pieptini, foarte multe. Sunt aici.
3: Dar aveți și un stativ cumva sau nu?
2: Fus, detalii de la stativ am. Stativii nu ne-am dat interes că poți să le grămădesc pe
3: ei. Uite și covată. Bun.
2: De mine știți să nu mă interesează. Eu vreau lucruri mai mult făcut de mine. Le grămădesc pe cele vechi. Da, le dăunesc pe cele vechi.
3: Subiei că văd aici aveți.
2: Da, subiei și sunt.
3: Ați țesut vreodată, știți cum să țasă.
4: Da, bunica mea o țesut.
3: Iată și soția domnului Romic, vă spune cum?
4: Elvira.
3: E bine să ai așa un soț care e foarte ingenios, am plut gospodăria cu lucruri care probabil ele își servie, sunt utile, aceste scaune frumoase, aduse, îl ajutați cumva în menținerea unei ordini, fiindcă este foarte bine îngrijit curtea.
4: Max, și frumos, trebuie să lucrăm, să depunem efort, să ne străduim, să facem lucrurile și frumoase, să arăt frumos.
3: Iată și nepoțica alătrea.
5: Da, Evelina,
3: îți place căsuța care a făcut-o bunielul în copac?
5: Da, eu acolo fac curat, mi-am place să mă joc. E foarte frumoasă.
3: Dar ne duci pe noi să ne arăți căsuța?
5: Da.
3: Hai să mergem dar la căsuță. Evelina o să ne arăți căsuța. Și câte scări are căsuța? Evelina, hai urcăm. Număr
5: cât? 2, 3, 4, 5, 6,
3: 8 și 9. Și am intrat în căsuță. Ai o carte acolo, fata Babii și fata Moșneagului. Știi a citi?
5: Da.
3: Tu te descalți când intri în căsuță?
5: Da.
3: Ca să fii curat? Dar aici nu-i cald vara.
5: E cald
3: și ce faci?
2: Da. Schimb peretele.
5: Și mă ajut, fac lecțiile.
3: Te-ai bucurat când ți-a făcut căsuța bunielul?
5: Da, foarte tare.
3: Dar vreo poezie ne spui și nouă, care ai învățat-o aici la bunică, atunci clasă înveți.
5: Clasă a doua, da. Eu știu, dar o poezie.
3: Hai că noi te ascultăm. Cum se numește ea?
5: Somnoroase păsărele.
3: De cine a fost scris?
5: De Mihai Eminescu.
3: Așa.
5: Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Doar zboarele suspină, pe când codrul negru tace, doar și florile în grădină dorm în pace. Trece lebăda pe ape, între trestei să se culce, fieți îngeri aproape, somnul dulce. Peste-a nopții ferie, se ridică mândra lună, totu-i vis și armonie, noapte bună.
3: Foarte frumoasă poezie, Evelina, eu îți doresc succes, crești mare și să ajuți pe bunica și bunielul. Și cu ce te mai ocupi?
5: Mai fac curat, mă joc.
3: Deci toată vara o să stai la bunica?
5: Da, bunica îmi face tot ce doresc.
3: Bun, Evelina, eu îți doresc crești mare și o să mai venim pe la tine.
5: Da, mulțumesc.
3: Iată, am fost și în căsuța Evelinii și noi mergem mai departe, într-adevăr, la o înălțime de vreo cât? Și bunica a urcat în căsuță?
6: Desigur că a urcat.
3: E frumos așa când copiii vin.
6: E o plăcere să faci așa lucruri frumoase, îți bucură sufletul.
2: Da, un avion făcut frumos.
3: Și uite, avionul ăsta e extraordinar, ce e frumos, înălțat pe o țavă, dar parcă ai impresia că zboară. Uite, boar, și ea zboară.
2: Așa, da, când bate vântul, elicea se învârtește de la sine și dacă așa ne uităm
3: și
2: cu...
3: Zbrat.
2: Da, ne ducem în țări.
3: Ai zbrat în avioane?
2: Mai cald, da. Am zburat.
3: Ți-a plăcut?
2: Foarte mult.
3: Complicat ca să menții așa o gospodă. Fiindcă dumneavoastră, practic, aveți aici o parcelă, dar restul ocupă exponatele muzeului.
6: Da, da. Nici este muncă. Toată ziua trebuie să facem ceva acolo, să ștergem dincolo, să mai facem ordine.
4: obosim, suntem de la țară, suntem de prin să muncim.
3: Vă mai doriți ceva, doamnă?
4: Ne dorim sănătate, suntem mulțumiți cu ce e și este.
3: Totul ce ați făcut e cu mâinile dumneavoastră foarte frumos și mergem și aici în fața casei.
2: Trebuie să ai gust, ai un gust și ai o idee, trebuie să analizezi, să o faci. Dacă nu, mai încerci, mai... și te corectezi. A doua, prima dată o leacă mai nu chiar bine, a doua oară faci și mai bun și mai profesional.
3: Aveți și o moară pentru ce?
2: O moară de vânt, am două moare de vânt. Aici asta și că mai am aici, una mai marișoară, da. Prima am făcut-o asta, din, cum s-ar spune, din resturi. Au rămas niște resturi de scândură și m-am apucat, ne-a venit ideea ca să fac ceva pentru... Da, vede un copil, vede cineva, dar nici dragi lucrurile astea. Și am pornit la mic și s-a prinit mare.
3: Foarte frumos. Poloboc aveți aici.
2: Poloboșelul l-am avut, numai l-am șlefuit, l-am
3: vopsit
2: și pe urmă am făcut deasupra. Am tăiat divo bucăți din lemn, așa, din rotund, și am pus, am încliet, am șlefuit, s-a prinit o masă ideală.
3: Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
4: Mult sănătate și dumneavoastră și o zi bună.
2: Numai bine și sănătate.
0: Cum l-ați cunoscut deja și dumneavoastră, Romica Paerele nu este doar un gospodar de treabă din Cușmirca Șoldănești, dar este un om care pune suflet în ce face. Din mâinile lui au prins viață povești, iar din curtea lui amintiri. Prin lucrurile adunate cu grijă, de la roți de car și până la icoane și lăzi de zestre, ne arată că satul nostru are nu doar trecut, ci și viitor, dacă nu uităm de unde venim. Dragi ascultători, iată ne ajuns la finalul unei noi pagini din albumul nostru de familie. O ediție în care am adunat povești cu rost, oameni frumoși și suflete care luminează locul în care trăiesc. Să aveți un sfârșit de săptămână tihnit, cu pace în casă și lumină în priviri. Iar noi vom reveni în alte zile cu alte istorii de viață la Radio Moldova, în emisiune care ține loc de fotografii rămate cu oameni adevărați, album de familie. Emisiunea de astăzi a fost realizată de Pavel Prodan, regizor artistic, și Vasile Mija, redactor prezentator. Până data viitoare, să ne regăsim cu bine. La revedere!
7: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
8: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Наидина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. ФСРМ подала жалобу в Конституционный суд, требуя признать неконституционным условия для кандидатов Башкан и Гагаузии знать румынский язык. Новый тариф на газ отразится в выставленных в октябре счетах. В результате российской атаки на склад боеприпасов в Киевской области погибли около 40 человек, десятки получили ранения. Газовый рынок Европы столкнулся с зимней паникой. Эксперты говорят, что дефицит запасов может привести к резким скачкам цен на газ в зимний период. Подробности в выпуске. ПСРМ подала жалобу в Конституционный суд, требуя признать неконституционным условия для кандидатов Башкан и Гагаузии знать румынский язык. Партия утверждает, что новое требование ограничивает право на избрание и противоречит закону об особом правовом статусе региона. Социалисты заявляют, что после внесения поправок в избирательный кодекс впервые вводится обязательное знание румынского языка для кандидатов на должность Башкана. По мнению партии, в предыдущих выборах такого требования не существовало. Партия считает, что новое положение противоречит законодательству, регулирующему статус гагаузской автономии. В жалобе, адресованной Конституционному суду, социалисты требуют исключения из этого условия из избирательного законодательства. Жалоба подана в контексте подготовки к выборам в гагаузской автономии. Напоминаем, что избирательный период для выборов депутатов в Народное собрание Камрата начался 28 августа, а сами выборы запланированы на 15 ноября этого года. Избирательная кампания должна начаться 16 октября. Поправки, принятые парламентом, изменили ряд правил организации выборов в автономии. Среди них два новых обязательных условия для кандидатов: проживание в гагаузской автономии не менее 10 лет и знание румынского языка. Камратские власти запросили отсрочку голосования по поправкам к избирательному кодексу, а парламентская оппозиция ранее заявила, что оспорит поправки в Конституционном суде. Счета за природный газ за июль и август, которые потребители получат в сентябре, рассчитываются по действующим тарифам. Минэнерго уточняет, что новые тарифы, утвержденные Национальным агентством по регулированию в энергетике, начнут действовать с 1 сентября, а первые счета, рассчитанные по ним, поступят в октябре не позднее 15 числа месяца. Напоминаем, что 21 августа НАРЭ утвердил новый тариф на природный газ 20 леев 30 банов за кубометр, включая НДС, что больше на 41% пока действующего, который составляет 14 леев 42 бана. 11 сентября 300 представителей местных властей Молдовы, Румынии, Украины и Болгарии подпишут учредительное соглашение Европейской группы территориального сотрудничества «Истгейт». Эта структура, находящаяся в процессе формирования, позиционируется как одна из крупнейших в своем роде в Европе. Почти 200 местных органов власти уже приняли решение о присоединении, а их число продолжает расти. Объединение два государства-члена Европейского союза, Румынию и Болгарию, и двух кандидатов Молдову и Украину, структура стремится иметь единый голос в Брюсселе и развивать трансграничные проекты. 4 октября в Молдове вырастет цена автостраховок. Базовая премия по внутреннему страхованию увеличится с 1257 до 1420 леев или почти на 13%, а по внешнему в первую зону, которая покрывает поездки в Украину, с 14 до 16 евро или на 14,3% больше. Нацбанк Молдовы утвердил новый расчет базовых страховых премий, корректирующих коэффициенты и ориентировочные премии по внутреннему ОСАГО и внешнему зеленой карте автострахованию. Фермеры Молдовы могут обращаться к государству за финансовой поддержкой для частичной оплаты страховых взносов на сельскохозяйственное производство. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве объявило о частичной выплате страховых взносов по договорам, заключенным в прошлом году. Заявки можно подавать с 1 по 30 сентября в территориальное управление учреждения. Размер поддержки определяется в пределах имеющихся средств на основе утвержденной правительством квоты помощи и перечня субсидируемых сельскохозяйственных рисков и товаров. Молдова планирует подключиться к европейской электронной системе обмена информацией о социальном обеспечении. Национальный компонент системы будет создан на платформе M-Connect и управляться агентством электронного управления. Он будет использоваться для электронного обмена данными и документами с учреждениями Европейского Союза. Цель состоит в сокращении бюрократии и времени обработки заявлений на пенсии, пособия и другие льготы для граждан, работавших за границей. Инициатива Министерства труда и социальной защиты находится на стадии общественного обсуждения. Международная книжная ярмарка «Букфест» возвращается в Кишинев. В течение 5 дней со 2 по 6 сентября посетители смогут познакомиться с последними издательскими новинками, а также принять участие в дискуссиях с деятелями культуры и презентациях книг. На ярмарке будут представлены книги на румынском языке, а издательская программа будет включать издания из различных областей. Культурная программа привлечет в столицу известных писателей и деятелей с обоих берегов Прута. В этом году ярмарка пройдет в медиакор-центре Молдавского госуниверситета. Первый букфест в Кишиневе прошел в 2016 году. В результате пожара со взрывами от детонации на складе в селе Милое в Бучанском районе Киевской области из-за российской атаки погибли как минимум 37 человек, еще 42 получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Удар был нанесен накануне поздно вечером. Были эвакуированы более 370 человек, и эвакуация постоянно продолжается. Повреждения в результате взрывов получили около 50 зданий. Рядом с местом удара Министерство обороны России сообщило, что удар был нанесен по складу боеприпасов в населенном пункте Милое. В складских помещениях хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности ФП-1, ФП-2, заявили в российском ведомстве. Европа готовится войти в холодный сезон с запасами газа на самом низком уровне за 13 лет, что вызвало зимнюю панику среди энерготрейдеров, предупреждают эксперты. В последнюю неделю августа газохранилища Европейского Союза были заполнены на 63%, что значительно ниже среднего показателя, около 80% за этот период в последние годы. Это один из самых низких уровней, когда-либо зафиксированных в конце августа, отмечает Guardian. Если нынешние темпы заполнения хранилищ сохранятся, ЕС войдет в отопительный сезон с запасами газа примерно в 20% ниже пятилетнего среднего уровня. Великобритания находится в числе наиболее уязвимых стран. Она является одним из крупнейших потребителей газа в Европе, но имеет незначительные внутренние хранилища. ЕС пытается достичь цели заполнения своих хранилищ на 80% к началу зимы, но темпы были замедлены войной на Ближнем Востоке, которая серьезно нарушила экспорт нефти и газа из региона Персидского залива. В Европе изменили порядок продажи билетов пассажирам. Европейский парламент одобрил историческую реформу европейских правил, регулирующих права авиапассажиров. Депутаты обязали авиакомпании обеспечивать большую прозрачность цен на билеты, не разделять семьи с детьми младше 14 лет при распределении мест, а также пассажирам гарантировали более полную информацию о компенсации в случае задержек или отмене рейсов. Пересмотр правил ждали более 10 лет. Авиакомпании будут обязаны включать стоимость одной единицы ручной клади в базовую цену билета, отображаемую в поисковых системах. Это требование позволит потребителям сравнивать тарифы разных компаний. Однако потребители сохранят возможность получить более низкую цену, если решат не брать ручную кладь. Тысячи норвежцев вышли на улицы, чтобы попрощаться с королем Харальдом V, скончавшимся в пятницу в возрасте 89 лет. Перед королевским дворцом в Осло было возложено море цветов в память о монархе. Смерть монарха, скончавшегося вчера, вызвала широкую волну скорби в Норвегии. За почти 35 лет своего правления он стал одной из самых популярных общественных фигур в стране. После смерти Харальда V трон Норвегии перешел к его сыну. Он стал королем Хаканом VIII в возрасте 53 лет и является самым молодым королем в Европе. И о погоде. Завтра, 30 августа, переменная облачность, ветер юго-восточный, умеренный, местами слабые осадки. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32, ночью по стране плюс 13, плюс 18. В Кишинеу днем плюс 31, ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдин.

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7. Studio.

De la capitolul de start, pe 7 a urcat la turul numărul 89, Crede-mi Amore, noua achiziție repertorială a duetului Costi Burlacu și Corina Țepeș. Dacă...

Piesa lui Cristian Porcari, Ultima Oară, a cedat 3 trepte, stabilindu-se pe 5, de la propuneri s-a înălțat pe locul 4, Vibe-ul meu, piesă lansată în circuitul sonor de Cătălina Rusu, la turul numărul 89 al topului național. 7. Studio.

Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului, foarte trist și apăsat. Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc, să-l fac în 24 de ore, unde îmi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamzeh Yavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea." Radio Moldova.

0: dacă compoziția cu care s-a reîncadrat în competiția națională duetul Eduard Sanda, Cleopatra Stratan, Ne Suntem, a realizat un salt calitativ de la start direct pe 2, locul cel mai de preț 1, i-a revenit piesei totema lui Mihail Lupi, la turul numărul 89 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 e locul ocupat de credoul duetului Costi Burlacu, Corina Țepeș. Pe 6 regăsiți zbuciumul acordului chișinăuian. Desperadoul lui Cristian Porcar e pe 5. Vibe-ul Cătălinei Rusu ocupă locul 4. Locul secund pentru împlinirile duetului Eduard Sanda, Cleopatra Stratan. 3-ul e al focului ce menține vie speranța lui De Urs. Laurii victoriei înfrumusețează fruntea lui Mihail. În fine, capitolul propuneri. Salutăm revenirea Evei Timuș cu propria mea.

0: să nu-i va spune.
1: Ea niciodată. Piesa ce conturează capitolul propuneri, purtând semnătura Tatianei Turtureanu. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nou-nouța ediție de Top Național, cu proximă ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax vobis!

0: ecosistem. Rațiune în fiecare activitate. Sănătatea mediului e în acțiunile noastre.
1: Lumea depinde de milioane de muncitori, dar unul dintre cei mai importanți nu apare în statistici. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon, Cristina Prisacar și din regie Aurica Varzari, vă propunem astăzi o discuție despre unul dintre cei mai firavi și darnici arhitecți ai naturii, albinele. Albinele sunt principalii polenizatori pentru culturile agricole, dar și pentru flora spontană, cu un rol important în menținerea biodiversității. Experții confirmă că polenizarea culturilor agricole poate spori recoltele cu până la 40%. Cu toate acestea, polenizatorii se află în declin la nivel mondial. Cum se explică acest lucru și cât de mult a scăzut numărul familiilor de albine, vă relatăm pe parcursul ediției. Atragem atenția și la măsurile prin care pot fi protejați polenizatorii naturali, mai cu seamă albinele. În acest scop, acum câțiva ani a fost creată platforma BiProtect, despre impactul căreia vă relatăm în câteva momente, dar pentru început vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce sunt albinele și să aflăm câteva curiozități surprinzătoare despre ele. Albina este o insectă polenizatoare cunoscută pentru producerea de miere și ceară. Ele joacă un rol vital în polenizarea culturilor și a plantelor, iar mierea lor este folosită ca îndulcitor natural sau în produse cosmetice. Calitățile micilor insecte sunt însă mult mai multe decât am putea crede la prima vedere. La nivel mondial există peste 20.000 de specii de albine, însă mai puțin de 10% produc miere. Este curios și faptul că durata de viață a unei albine lucrătoare este de doar 6 săptămâni. O albină va vizita între 50 și 100 de flori în timpul unei singure călătorii în afara stupului. Un alt fapt surprinzător despre albine este că ele pot recunoaște fețele oamenilor. De asemenea, sunt sensibile la miros și pot detecta emoții precum frica, iubirea sau iritarea. Un stup de albine poate poleniza până la 225.000 de flori și poate aduna circa 7 kg de nectar într-o singură zi, iar munca lor susține biodiversitatea și echilibrul ecosistemelor. Ne întrebăm cum le protejăm, iar răspunsul este simplu. Plantăm mai multe flori, precum lavanda și floarea soarelui, reducem utilizarea pesticidelor, asigurăm surse de apă în perioadele calde și protejăm habitatele naturale. Schimbările climatice tot mai accentuate pe teritoriul Republicii Moldova au efecte și asupra dezvoltării familiilor de albine, care în prezent ajung la aproximativ 270.000 și sunt parte activă din economia națională. Importanța albinelor este crucială în biodiversitățile floristice, mai ales în agricultură. Din acest motiv și protejarea lor este la fel de importantă. Dar în ce măsură sunt afectate albinele de schimbările climatice? Cum contribuie aplicația BiProtect la combaterea intoxicațiilor acestor polenizatori? Aflăm informații desfășurate din reportajul realizat de Svetlana Bogatu.
2: Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor din această vară au pus la încercare sectorul apicol. Însă, cu toate acestea, anul se anunță mult mai favorabil pentru apicultori, comparativ cu perioadele precedente. Producția de miere este în creștere, iar familiile de albine sunt mai bine dezvoltate și întreținute. O recoltă mai bună de miere în acest an la culturi precum rapița, salcâmul și teiul a reușit să obțină apicultorul Ion Toma din satul Vâlcineț, raionul Călăraș.
3: Avem de mai, avem de salcâm, adică de rapiță avem, de prima miere, rapiță cu liveză, salcân, curat ca lacrimă. Și tei, anul ăsta normal, măcar că a fost călduri intense, călduri puternice, totuși albina puțin de-a lucrat. Anul ăsta salcânul tare greu a fost de dobândit, era timpul capricios și friguri, vânturi.
2: În anul 2026, sectorul apicol s-a confruntat cu pierderi inițiale la iernare, estimate la 20-30% din cauza vremii reci, iar primăvara a adus o stagnare temporară a coloniilor din cauza perioadelor răcoroase și a lipsei florilor. Totuși, evoluția ulterioară a ameliorat situația, recunoaște și Vitalie Popa, apicultor din Hulboaca, municipiul Chișinău.
4: Comparând cu alți apicultori, pierderile suportate de compania noastră au fost minime în comparație cu alții care au pierit 80-90% din tot efectivul de albini. Acele practici de câmp care se vor face, școli de câmp, cum să pregătești familie de albine înainte de iernat, cum să stimulezi familia de albini, face mult bine și mult ajutor apicultorilor.
2: În Republica Moldova sunt în jur de 9.000 de apicultori care dețin în total un număr de peste 260.000 de albine. Deși schimbările climatice își lasă amprenta și asupra reducerii efectivului de albine, totuși acest lucru în Republica Moldova se produce într-o măsură mai puțin îngrijorătoare decât în alte țări. Acest fapt se datorează și măsurilor mai bine consolidate, orientate să protejeze albinele și stupinele, în special de efectele tratamentelor aplicate culturilor agricole. Un exemplu relevant în acest sens este platforma digitală BiProtect, dezvoltată în anul 2023, ca răspuns la numeroasele cazuri de intoxicare a albinelor, provocate de lipsa de coordonare și informare în ceea ce privește aplicarea produselor de uz fitosanitar în apropierea stupinelor. Platforma contribuie la îmbunătățirea comunicării dintre apicultori și agricultori și la prevenirea situațiilor în care tratamentele fitosanitare pot pune în pericol familiile de albine, explică directorul executiv al Asociației Naționale a Apicultorilor, Ion Maxim.
5: Sistemul informațional BiProtect a fost elaborat la inițiativa Asociației Naționale a Apicultorilor. Începând cu 1 ianuarie 2023, el este în vigoare și obligatoriu de a fi întrebuințat atât de apicultori, agricultori și administrații republice locale, este obligatoriu. Este un sistem de informare și comunicare, de introducerea datelor pentru apicultori. Introducem datele câte familii avem și lucrările care se efectuează. În acest fel procedează și agricultorii. Își marchează terenurile care câmp și cutia a fost plantat și nu în ultimul rând declară în format electronic stropirile care urmează a fi cu 48 de ore până la efectuarea acestor stropiri. Asta este o condiție obligatorie. Sunt înregistrați peste 2000 și ceva de agricultori și apicultori, dintre care apicultori în jur de 1500, agricultori mai puțin. Dar noi sperăm că la insistența inspectorului RANSA o să înregistreze fiecare în parte și o să utilizeze

0: să stropiez direct albina, pentru că eu știu și cunosc care este aportul la hectar unde albina zboară. Iată, aici este plus valoarea aceea a agricultorilor care înțeleg acest mecanism și poate da un pic că lucrătorii lor trebuie să-i scoale fie mai dimineață, fie să lucreze până mai târziu, dar la finalul culesului se simte la kilogram în plus, pentru că unde zboară albina, Dumnezeu pune mâna.
1: Sectorul apicol rămâne în continuare în atenția politicilor de sprijin ale statului, deoarece este unul dintre cele mai vulnerabile, dar și importante sectoare economice. O componentă importantă a sprijinului acordat de stat o reprezintă plățile în avans, acordate pentru demararea proiectelor noi. Doar în primele 8 luni ale acestui an, pentru susținerea sectorului apicol, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat spre plată peste 125 de milioane de lei. Prin acest sprijin, AIPA contribuie la modernizarea exploatațiilor apicole, creșterea capacităților de producție și diminuarea riscurilor cu care se confruntă apicultorii.
2: Aproape o treime din hrana pe care o consumăm depinde de polinizare. Merele, cireșele, castraveții, căpșunile, floarea soarelui și multe alte culturi există datorită albinelor. Dar extinderea urbană și creșterea agriculturii monoculturale reduc diversitatea florilor de care albinele depind pentru hrană. Populațiile de albine se află în declin alarmant, iar Uniunea Europeană cere rezolvarea acestei probleme până în anul 2030. Dar ce măsuri concrete prevede inițiativa europeană și care este tabloul actual al polinizatorilor, ne spune colega mea Daniela German.
3: În țările blocului comunitar, la ora actuală, una din trei specii de albine, fluturi și sirfide dispar, iar această constatare constituie una dintre cele mai mari amenințări la adresa naturii, bunăstării umane și securității alimentare, se arată în comunicatul Comisiei Europene. Sursa mai notează că aproximativ 4 din 5 specii de flori sălbatice și culturi depind de polinizatori. Pe fundalul unui cumul de factori accentuați de schimbările climatice, sunt în declin și sirfidele. Insecte care seamănă cu albinele și care la fel au un rol important în polenizare. În unele cazuri, populațiile au scăzut în proporție de 50-90%, iar fiecare specie pierde anual între 3 și 4% din efective, indică datele. În Olanda, de exemplu, aproape jumătate dintre cele peste 300 de specii de sirfide sunt deja incluse în lista roșie, iar fără aceste insecte, produse comune precum merele, cireșele sau castraveții ar putea deveni rare sau mult mai scumpe. Într-o strategie revizuită numită un nou pact pentru polenizatori, Uniunea Europeană își propune să inverseze declinul polenizatorilor sălbatici, albine, bondari, fluturi și sirfide, până în anul 2030. Inițiativa reînnoită pune accent pe cercetarea insectelor polenizatoare, acest proces fiind important pentru a proteja aceste specii și contribuția lor neprețuită la mediu și la mâncarea de pe masa noastră. O altă acțiune a planului este reducerea cu 50% a utilizării și minimizării riscului pesticidelor chimice în următorii 4 ani. Restaurarea habitatelor polenizatorilor constituie, la fel, un obiectiv strategic de realizat până în anul 2030. Acest lucru este important nu numai pentru randamentele agricole și securitatea alimentară, dar și pentru plantele sălbatice și alte organisme care depind de polenizatori. O altă analiză recentă arată că doar într-o singură țară ar fi necesară conversia a cel puțin 100.000 de hectare de teren agricol și spații naturale pentru a proteja polenizatorii.
2: Criza climatică amenință tot mai mult polenizatorii naturali, albinele și odată cu ele echilibrul vieții pe pământ. De milioane de ani, albinele mențin armonia în natură. Astăzi însă acest echilibru este pus în pericol, iar nevoie de acțiune devine urgentă. În acest context, prinde contur o soluție modernă, apicultura urbană, ceea ce înseamnă creșterea albinelor chiar în inima orașelor, o practică deja întâlnită în multe capitale europene, care schimbă felul în care ne raportăm la natură. Prezența albinelor în ecosistemul urban al Republicii Moldova ar contribui la sporirea biodiversității, la creșterea producției grădinilor urbane și, în general, la un oraș mai curat și mai aproape de natură. Despre aceste beneficii și această formă de albinărit ne vorbește doctorul în științe agricole Tatiana Mardari.
4: În contextul scăderii populațiilor de polinizatori la nivel global și al extinderii spațiilor urbane, cum apreciați rolul albinelor pentru echilibrul ecosistemelor și, de fapt, ce beneficii oferă

0: dezvoltarea apiculturii urbane.
1: Albinele au un rol esențial atât pentru natură cât și pentru oameni. Pe lângă faptul că obținem produse alimentare, produse necesare consumului, mai obținem acele produse valoroase utilizate în medicină, farmacologie, dar și alte domenii. Fără o polinizare adecvată, oamenii ar trebui să învețe să trăiască fără circa o treime din alimente. Totodată, producția circa 75% din culturi este asigurată anume din procesul de polinizare efectuat de către albine. Astfel că protejarea albinilor este destul de importantă pentru viitorul planetei noastre. Practicarea apiculturii urbane poate aduce beneficii ecologice și comunitare, dar poate fi și o sursă posibilă de venit. Sunt orașe unde albinele se întrețin și sunt numite albini urbani, care ajută la polinizarea grădinilor, parcurilor, a grădinilor comunitare, contribuie la creșterea biodiversității locale, la crearea unor spații verzi mai sănătoase.
0: Deși apicultura urbană este tot mai populară în multe capitale europene, aceasta vine și cu anumite provocări. Care sunt, doamna Mardari, principalele riscuri ecologice, sanitare, asociate creșterii albinelor în mediul urban?
1: La noi, în Republică, există legea apiculturii aprobată și care interzice amenajarea stupilor pe balcoane, terase, cerdacuri, acoperișuri, paliere ale blocurilor de locuit și anume în acele locuri unde sunt concentrații de persoane. Și este interzis cu scopul de a evita acel pericol a înțepăturilor cu posibile efecte letale, de a proteja populația, locatarii, deoarece populația este cu alergie de la albine. Legislația referitoare la apicultura urbană variază semnificativ de la o localitate la alta. Deci, multe orașe mari există reglementări specifice care stabilesc un număr anumit de stupi permis pe o anumită proprietate urbană, însă trebuie să se ia măsuri în privința distanțelor minime față de clădiri, față de blocuri publice, să se atragă atenția la cele cerințe privind igiena, siguranța familiilor de albine. Deci este esențial ca apicultorii așa numiți urbani să se familiarizeze în primul rând cu acele reglementări pentru a evita sancțiuni legale.
0: Având în vedere că schimbările climatice afectează deja ciclurile de înflorire și disponibilitatea resurselor pentru albine, ce soluții sau strategii considerați eficiente pentru protejarea polenizatorilor în acest context?
1: Pentru a proteja apicultura de aceste efecte, sunt necesare de implementat anumite măsuri de atenuare a acelor efecte de schimbare climaterică, cum ar fi monitorizarea atentă a climei, diversificarea resurselor de hrană pentru albine, promovarea practicilor apicole durabile, implicarea diferitor politici de protecție a mediului. Deci ar mai fi și urmărirea atentă a tendințelor meteorologice și climaterice, care poate ajuta apicultorii să adapteze familiile de albini la schimbările climaterice și să ia acele măsuri preventive, cum ar fi reducerea utilizării pesticidelor, utilizarea de stupi ecologici, gestionarea eficientă a coloniilor care pot contribui la rezistența lor la schimbările climaterice care sunt în plină desfășurare.
0: În ultimii ani, tehnologia a început să joace un rol tot mai important în apicultură. Vreau să vă întreb aici ce măsuri digitale sau inovații tehnologice se implementează deja și în Republica Moldova în ceea ce privește protejarea albinelor.
1: De exemplu, sunt utilizați senzori pentru monitorizarea sănătății familiilor de albini. Sunt implementate diferite aplicații mobile care oferă informații despre vremea favorabilă pentru polinizare, pentru cu un cules mai bun de nectar, intensitatea dezvoltării a familiilor de albine, precum și monitorizarea acelor procese fiziologice din interiorul familiilor de albine, care pot îmbunătăți eficiența activităților agricole. Sunt create diferite softuri dedicate monitorizării și gestionării adăpării, ca exemplu, exemplu, inclusiv alertări în cazul unor situații precum lipsa de apă, pentru reglarea temperaturii în stup, pentru menținerea umidității necesare dezvoltării larvelor și a diferitor cerințe specifice coloniilor de albine.
2: Pe final de emisiune vă invit într-o călătorie dulce și una care ne ajută să înțelegem mai bine cât de importante sunt albinele pentru echilibrul naturii. Turismul apicol este o direcție care începe să prindă contur și în Republica Moldova. Această formă de turism rural le oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi lumea fascinantă a albinelor, de a afla mai multe despre rolul lor în natură și agricultură, dar și de a se apropia de tradițiile și produsele apicole locale. Turiștii pot vizita stupine, pot afla cum se produce mierea și alte produse apicole și pot participa la activități precum degustarea mierii sau observarea albinelor. Dar cum se transformă o vizită la stupină într-o adevărată experiență turistică, aflăm de la colega mea, Daniela German.
3: După 9 ani în care familia Victoria și Eugen Sobol a muncit la afacerea lor dulce, apicultorii și-au propus să o extindă. Pe lângă miere și alte produse apicole pe care le comercializează, soții s-au lansat și în domeniul turismului, dar nu au plecat foarte departe de albine. Eugen Sobol.
4: Stupina și cele două căsuțe apicole. Din start, atunci când vin turiștii, facem o lecție despre albine, viața lor, produsele apicole, beneficiile lor. Deci aici avem cele două căsuțe apicole, unde va fi posibilă odihna pe albini. Odihna pe albini în sine este un remediu foarte bun, ceea ce ține de stres. Ei aici își găsesc liniștea și mirosul de propolis, mirosul familiilor de albini, îl ajută mai repede la vindecarea lui. Deci, în fiecare căsuță avem câte două dormitoare.
3: Căsuțele predestinate pentru apiterapie sunt construite în totalitate din lemn, iar în interior sunt amplasați stupi de albine. Pentru ca aerul să cuprindă întreaga încăpere și ulterior să fie inhalat, în stup se fac găuri ce sunt acoperite cu plasă, astfel că nicio albină nu are acces direct în căsuță.
4: Dacă veniți din lateral, sunt vizibili doi stupi, iar patul este amplasat deasupra. Da, la fiecare stup sunt găuri unde mirosul albinilor, mirosul cerii, mirosul mierii este simțit în interior.
3: Procedurile de inhalare a aerului din stupi sunt apreciate în special pentru proprietățile terapeutice, dar și pentru efectul imunostimulator. Timpul petrecut în interiorul căsuței este de minimum 2 ore, ne spune apicultorul Eugen Sobol.
4: Minimum, cred că ar fi 2 ore, iar maximum o noapte. Cât poate să doarm un om. Și aici este bine închis, ele nu au posibilitatea de a intra.
3: Senzațiile turiștilor după o noapte petrecută în căsuța apicolă sunt diverse.
4: În primul rând, cu senzații diferite, referitor la somn pe pat tare. Într-a doilea rând, este foarte, foarte benefic în mirosul ăsta. De aceea și totodată fiecare organism este diferit.
5: Aici se aude și zumzetul.
4: Da,
5: de...
4: da. Mai ales atunci când este culesul intens de nectar, păi ele și noaptea au, deci dacă aduc 4 kg, spre exemplu, de nectar, ele toată noaptea lucrează ca să-l prefacă în miere, să-i scoată umiditatea, să-l îmbogățească cu enzime. Și aici e un zumzet, o forfătă foarte, foarte intensivă.
3: Prisaca numără în jur de 100 de familii de albine, dar în preajma căsuțelor apicole sunt doar 30.
4: Nu putem spune prea multe pentru că este riscul de a fi înțepați vizitatorii, pentru că oricum unde sunt multe, ele vin și la apă, vin și la mâncare, vin și o bomboană, dacă undeva e lăsată, ele vin. Deci noi am lăsat minimalul ca să fie și atractiv și să nu avem risc sporit din țipar.
3: Aerul din stup conține aerosoli îmbogățiți cu elemente și produse apicole precum polen, propolis și lăptișor de martcă. Acest aer cu aromă deosebită de flori ajută organismul uman să se relaxeze. Odată ce și-au extins afacerea construind căsuțe apicole, familia Sobol s-a bazat pe 2 aspecte.
4: Primul este conștientizarea oamenilor despre albini, produse apicole și importanța albinilor, deci în viața noastră, pentru că ele sunt insecte mici și dacă nu ai tangență cu ele, poți nici nu știi despre ele, dar de fapt ele au o valoare foarte mare în produsele noastre care le mâncăm zilnic. Și a doilea aspect este odihna părinților de către copii. Deci ce ar presupune asta? Facem o zonă comună, unde copiii să joace fără părinți. Să fie cât mai liberi părinții, să părinții o să poată să odihnească în liniște, copiii o să aibă foarte multe activități.
5: Dar în același timp o să fie în siguranță.
4: Da.
2: Eugen Sobol, apicultor din raionul Călăraș. Terapia cu aer din stup este recomandată tuturor categoriilor de vârstă. Excepție fac doar persoanele alergice la produsele apicole. Deși mici și fragile, albinele susțin echilibrul naturii și contribuie zi de zi la continuitatea vieții prin munca lor neobosită de polinizare. De fapt, ele poartă din floare în floare nu doar polen, dar și însăși promisiunea vieții. Cât timp vor exista albinele, câmpurile vor înflori, pomii vor rodi, iar lumea își va păstra culoarea și speranța. Pe această notă încheiem ediția de astăzi a emisiunii dedicate polinizatorilor, fără de care nu am simțit miasma florilor și nu ne-am bucurat de produsele agricole pe care le consumăm astăzi. De la microfon, Cristina Prisacari și din regia Aurica Varzare vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Peste 22.200 de studenți au fost înmatriculați în universitățile din țară, după primele două tururi ale admiterii, cu 5,2% mai mult decât anul trecut. În orașul Drochia sunt în desfășurare mai multe proiecte pentru modernizarea infrastructurii. Bilanțul victimelor în urma atacului asupra raionului Bucea din Ucraina a crescut la 37 de persoane. Mâine, izolat, vor cădea ploi slabe însoțite de descărcări electrice, maxima termică va atinge 32 de grade. Detaliile urmează. Peste 22.200 de studenți au fost înmatriculați în universitățile din țară după primele două tururi ale admiterii, cu 5,2% mai mult decât anul trecut. Admiterea în universități va continua în perioada 1-30 septembrie pentru candidații care nu au fost înmatriculați în primele două tururi sau care doresc să participe în continuare la concurs, a precizat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, pe pagina sa de Facebook.
2: Tendința de creștere a numărului de studenți continuă. Celor de la SEM, care au înregistrat cea mai mare creștere, aproximativ mai mult de 20% față de anul precedent la această etapă. Și cei de la Universitatea Tehnică se laudă cu 361 de studenți în plus la licență comparativ cu anul precedent. Asta e aproximativ 8%. Universitatea de Stat are o creștere de aproximativ 5%. Cei de la Testimițeanu au o creștere de ușor 7%, cei de la Universitatea Creangă, care la fel au o creștere de 13-14% față de anul 2025.
1: Locuri bugetare neacoperite se mai regăsesc în domeniile științe agricole, fizice, chimice, ale mediului, matematică, statistică, silvicultură, dar și la unele programe de inginerie, precizează Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit sursei, în ultimii ani, prin proiectele sale și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, s-a investit în modernizarea universităților din țară. Doar în anul trecut, prin proiectul Învățământul Superior din Moldova, sprijinit de Banca Mondială, au fost renovate și dotate 52 de laboratoare și centre de cercetare, precum și aproximativ 50 de săli de curs. Prin intermediul aceluiași proiect, peste 200 de studenți ai Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă beneficiază deja de un cămin renovat capital și modernizat la standardele europene. Un alt cămin renovat va fi deschis pentru studenții de la Universitatea de Stat din Moldova în luna octombrie. În orașul Drochia sunt în desfășurare mai multe proiecte pentru modernizarea infrastructurii, de la reabilitarea străzilor, extinderea rețelelor de canalizare și iluminat public, până la revitalizarea unor zone de locuit. Potrivit autorităților, investițiile planificate pentru acest an sunt cu peste 50% mai mari decât cele din anul trecut, relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
3: Strada Alexandru cel Bun, cea mai lungă și una dintre cele mai importante artere din orașul Drochia, este în reparație de 4 luni. Aici a fost reabilitat 1,5 km de drum, construite trotuare și amenajate locuri de parcare. Strada nu a mai fost reparată capital niciodată și de-a lungul anilor s-a umplut de gropi și de nivelări, spun locuitorii.
4: Este foarte bucurător faptul că sunt schimbări și progresează. Din zi în zi progresează. Se mai construiesc străzi, se asfaltează străzi, sunt unele drumuri care de când le știu au fost de vreme. Adică erau faramate drumurile, am încă adică s-au mai asfaltat, s-au mai fac bordură pe marginea drumului. Asta e un pas. Trotuare pentru pietoni. Adică e un pas bun înainte și dacă mergem cu așa fel, ce înseamnă că tindem spre cei cu orașul să fie cu mult mai frumos și să avem o bucurie mare că suntem locuitori aici oraș.
3: Strada traversează sectorul Valea Curechiului, care urmează să fie revitalizată. În prima etapă a fost amenajat un parc în jurul grădiniței și al școlii. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 27 de milioane de lei. Dintre aceștia, 25 de milioane reprezintă contribuția guvernului, iar restul sumei este aportul primăriei Drochia. În zonă locuiesc peste 4.500 de oameni care sunt beneficiari direcției proiectului. În reparație sunt și alte 5 străzi secundare din oraș, pentru care autoritățile locale au investit peste 20 de milioane de lei.
5: În mahala noastră a făcut drum de calitate europeană, cu trotuare, cu gazoane, orașul Drochia ajunge în stare excelentă.
3: Pe lângă drumuri și trotuare, în oraș sunt în desfășurare și lucrări pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare. Aproximativ 65% dintre locuitorii orașului Drochia sunt conectați la rețeaua centralizată de canalizare, iar în prezent aceasta este extinsă cu încă 1 km. De asemenea, continuă lucrările de modernizare a iluminatului stradal, a declarat primara orașului Drochia, Nina Cereteu.
6: La moment, orașul Drochia practic este un șantier în construcție. În acest an avem mai multe străzi care au intrat în reparație, care capitală, care reparație curentă. Avem reparații capitale în cadrul proiectelor guvernamentale care a fost anunțat de către Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală și implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Și avem lucrări care se înfăptuiesc din bugetul orășenesc, din bugetul local.
3: Precizăm că în total peste 60 de milioane de lei urmează să fie investiți până la sfârșitul anului curent în modernizarea infrastructurii orașului Drochia. Suma este cu aproximativ 50% mai mare decât cea investită anul trecut.
1: Bilanțul victimelor în urma atacului asupra raionului Bucea din Ucraina a crescut la 37 de persoane, a anunțat șeful administrației militare regionale Kiev, Timur Tkachenko, citat de RFI. Majoritatea se aflau într-un centru pentru persoane vârstnice. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că astfel de situații sunt inadmisibile, calificând cele întâmplate drept o neglijență teribilă din partea celor care au depozitat substanțe explozive chiar lângă cetățeni. Districtul Bucea a fost atacat aseară în urma loviturii la un obiectiv din localitatea Mâla. Au izbucnit un incendiu și explozii, iar operațiunile de salvare și de înlăturare a consecințelor atacului continuă. Potrivit informațiilor actualizate, din zona afectată au fost evacuate 381 de persoane, inclusiv 59 de copii, iar aproximativ 50 de case au fost avariate. Alegătorii cu drept de vot din Islanda se prezintă astăzi la urne pentru a decide dacă țara lor va adera la Uniunea Europeană într-un moment geopolitic dificil, în care văd cum teritoriul insulei vecine, Groenlanda, este revenit de Donald Trump. Rezultatele referendumului vor determina dacă insula cu 400.000 de locuitori ar trebui să reia negocierile de aderare la blocul celor de 27 de state membre. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, vântul va sufla din sud-est moderat. La noapte vor fi 13-18 grade, iar ziua 27-32. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 28 de grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
7: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. În mai puțin de două ore va începe cel de-al 129-lea episod din El Clasico de Moldova, cum mai e supranumit derbiul dintre Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol. Înainte celei de-a 10-a rundă, formația din stânga Nistrului e lider la zi cu 21 de puncte, în timp ce Zimbru e pe 2 cu 17 puncte. Ambele echipe vin după victorii cu același scor în etapa precedentă. Galben-verzi s-au impus cu 4-0 pe terenul lui CSF Bălți, iar Vespere Negri au trecut cu același scor de Politehnica UTM. Partida Zimbru Șerif se va disputa pe arena din strada Butucului cu începere de la ora 20. Atacantul moldovean Alexandru Boiciuc a pus umărul la victoria echipei sale FC Bihor în fața lui FC Ștefănești într-un meci din etapa a 5-a din Liga a 2-a României. Boiciuc a deschis scorul întâlnirii în minutul 18, iar echipa sa s-a impus la final cu 4-0. Acesta este primul gol al său în actuala stagiune, după ce a marcat unul și în Cupa României. Echipa Vulturii Cutezători a obținut o victorie clară în Liga 1 la fotbal. Formația din Sângerei a surclasat cu scorul de 5-1 pe teren propriu pe Zimbru 2 Chișinău în etapa a 5-a. După acest succes, Vulturii Cutezători se mențin lideri în grupa A cu 13 puncte. La o lungime în spate a rămas Iscra, care a reușit o victorie spectaculoasă pe terenul lui CSM Ungheni. Echipa din stânga Nistrului era condusă la un moment dat cu 2-0, dar a întors rezultatul până la final și s-a impus cu 3-2. În grupa B, FC Național Ialoveni a obținut prima victorie din acest sezon, după ce s-a impus pe terenul formației Victoria cu 2-0. Echipele FC Voluntari și Oțelul Galați au încheiat la egalitate scor 2-2 în primul meci din etapa 7-a Superligii de fotbal a României. La gazde Daniel Dumbrăvanu a fost integralist, iar la oaspeți fundașul Teodor Lungu a intrat în teren în minutul 66. Aceasta a fost a patra remiză în meciurile directe dintre Voluntari și Oțelul din tot atâtea partide. În urma acestui rezultat, Voluntari se află pe locul al 14-lea în Superligă cu 5 puncte, în timp ce Oțelul ocupă poziția a 5-a cu 10 puncte. Campiona Germaniei Bayern München a început în forță noul sezon de Bundesliga. În etapa inaugurală, bavarezii au surclasat cu 5-1 pe teren propriu gruparea VfB Stuttgart. În etapa a doua, Bayern München va juca pe terenul formației Schalke 04. Starul portughez Cristiano Ronaldo a înscris al 978-lea gol din cariera sa, apropiindu-se și mai mult de obiectivul de a deveni primul fotbalist din istorie care atinge borna de 1000 de goluri. Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a adus victoria echipei sale al Nasr în meciul câștigat pe teren propriu cu scorul de 2-1 în fața formației al Tavon în etapa a patra ligii profesioniste saudite de fotbal. Al Nasr a obținut cu această ocazie a patra victorie consecutivă de la debutul sezonului și domină clasamentul din Saudi Pro League. Maximum de puncte atât din sport. O seară plăcută să aveți în continuare.
0: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Moldova. Divers și interesant.
2: Iubirea mea, eu multă vreme nu ți-am spus că te iubesc ca un nebun. Zilele se risipesc acum, când tu nu ești, nici eu nu sunt. Și ce n-aș da

eu multă vreme nu ți-am spus. Tu mă făceai un om mai bun. Ar fi trebuit să fiu mai sincer, să mă deschid târziu acum și răsfoiesc toate

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Doi cetățeni ai Bangladeshului cu vârste de 24 și 39 de ani au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova sub escortă, după ce au fost documentați într-un dosar penal privind organizarea migrației ilegale de către un grup criminal. Cei doi au primit și interdicții de a intra în țară pentru o perioadă de 5 ani. Măsura a fost pusă în executare la 27 august de angajații Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit instituției, cei doi cetățeni străini au fost documentați în cauze penale și s-a stabilit implicarea lor într-o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. La 7 august, în baza unor încheieri emise de judecătoria Bălți, sediul central, cei doi au fost plasați în custodie publică. Ulterior, autoritățile au dispus returnarea acestora sub escortă. Inspectoratul General pentru Migrație anunță că va continua acțiunile menite să prevină și să combată migrația ilegală, precum și verificările privind respectarea regimului de ședere de către cetățenii străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Tot în această săptămână, 24 de cetățeni ai Uzbekistanului au fost identificați și verificați de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație, în urma unor controle desfășurate la agenții de taxi. Scurgerea apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară, va rămâne redusă până pe 4 septembrie, avertizează Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu. Potrivit instituției, pe unele sectoare ale râurilor, cantitatea de apă va coborâ până la 10% sau chiar mai puțin din valorile medii lunare multianuale, fiind emis cod roșu de avertizare hidrologică. Cel mai ridicat nivel de alertă vizează râul Ichel, unde scurgerea apei va constitui aproximativ 15% din valorile medii lunare multianuale. Cod roșu este instituit și pentru râurile Draghiște, Cubolta, Celucul Mic și Botna, unde nivelul scurgerii va fi de 10% sau mai puțin. Sub cod portocaliu se află râul Nistru, cu o scurgere estimată de la aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale. Avertizarea se aplică și râului Prut, pe sectorul Criva Costești, precum și râurilor Vilia și Căinar. Codul galben este valabil pentru sectorul Costești-Brânza al râului Prut, precum și râurile Răud, Bâc și Lunga. Autoritatea solicită populației și agenților economici să contribuie la gestionarea prudentă a resurselor de apă în condițiile menținerii nivelurilor reduse ale scurgerii pe cursurile de apă. Conducerea politică de la Moscova ar fi cerut armatei ruse să pregătească mai multe variante pentru o posibilă operațiune ofensivă în nordul Ucrainei, inclusiv pe direcțiile Kiev și Cernigov, susține adjunctul șefului administrației prezidențiale ucrainene, Pavlo Palisa. Kievul afirmă că informația a fost verificată prin mai multe surse de informații și că armata ucraineană lucrează deja la scenarii de apărare și răspuns. Oficialul subliniază însă că în prezent nu este observată formarea unei grupări ruse de atac în zonă. Avertismentul lui Palisa apare într-un document în care atenția Kievului este din nou îndreptată spre activitatea militară din Belarus. În regiunea Gomel, situată în apropierea frontierei ucrainene, este construită infrastructură feroviară care ar putea permite primirea trenurilor ce transportă militari și echipamente grele, potrivit organizației independente Belarusian Railway Workers Community. Documentele consultate de organizații indică realizarea unei linii feroviare pentru o instalație descrisă oficial, drept poligon de instrucție, în apropierea stației Yakimovka. Echipele de salvare și-au intensificat eforturile pentru a localiza aproximativ 3.000 de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se află încă izolați la granița dintre Nepal și China, la 3 zile după teribila viitură care a provocat moartea aproape 700 de persoane și a înghițit sate întregi, relatează France Press. Conform bilanțurilor oficiale, un total de 682 de cadavre au fost recuperate începând de miercuri din stratul gros de noroi și din dărâmăturile clădirilor, drumurilor, podurilor și șantierilor măturate de val. Experții și oamenii de știință atribuie catastrofa prăbușirii unui ghețar uriaș care a transformat într-o clipă un râu liniștit într-un fluviu înfuriat care s-a revărsat cu puterea unui tsunami devastator. Un bărbat de 24 de ani a furat un avion ușor Cessna 172 de pe aerodromul din Calocea, din sudul Ungariei și a decolat fără autorizație, îndreptându-se spre Pax, de partea cealaltă a Dunării. Radarele armatei Ungariei l-au detectat, iar două avioane de luptă Gripen aflate în serviciul de alertă au fost ridicate de la sol. Avionul a ajuns în zona centralei nucleare de la Pax și a început să facă manevre în aer. În jurul centralei există o zonă zonă în care zborul aeronavelor civile este interzis. Datele meteo, pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud-est moderat. Se vor înregistra ziua între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 27 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
1: Bună seara, dragi ascultători! Sunt Mariana Țâmbulac Ciobanu și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale. Astăzi vorbim despre o voce a culturii românești din diasporă, despre oamenii care, dincolo de granițe, duc mai departe limba, literatura, identitatea și valorile noastre comune. Invitata emisiunii noastre este doamna Liliana Moldovan, scriitoare, jurnalistă și promotoare activă a culturii române, cu activitate remarcabilă atât în România cât și în Germania. Este redactor șef al agenției de presă Așii Români, fondator al revistei Orizonturi Mureșene, dar și autoarea a numeroase volume, dintre care unele dedicate poveștilor de viață ale persoanelor cu dizabilități. Bună seara, doamnă Liliana Moldovan, și bine ați venit la microfonul emisiunii Cu șanse egale de la Radio Moldova.
2: Bună seara! În primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este o adevărată onoare să particip la această emisiune. Vă felicit pentru faptul că realizați astfel de emisiuni care îmbină cultura română și care oferă șanse tuturor persoanelor care iubesc cultura, șanse de afirmare, în așa fel încât tradițiile și valorile noastre culturale să fie duse mai departe.
1: Doamnă Liliana Moldovan, cum a început drumul dumneavoastră în cultură? Ce v-a determinat să vă dedicați atât de profund scrierii și promovării culturii românești?
2: Drumul meu în cultură a început cu aproximativ 30 de ani în urmă, când m-am angajat la o bibliotecă județeană. Și acesta a fost momentul în care am intrat în marele univers al cărților, un univers care m-a inspirat și care mi-a dat aripi în așa fel încât în anul 2009 am publicat prima mea carte intitulată Indiscreții în bibliotecă, o carte de eseuri și însemnări literare, iar începând cu anul 2009 până în prezent, am publicat 17 volume de autor plus 3 antologii. De asemenea, parcursul meu literar a fost punctat într-un mod fericit prin acceptarea mea în Liga Scriitorilor Români, filiala Mureș, filială pe care o coordonez de 2 ani. De asemenea, am fost primită în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, moment care a constituit un element foarte important în evoluția mea literară, culturală și jurnalistică.
1: Sunteți o voce importantă a românilor din diasporă, mai ales sunteți auzită și aici la Chișinău adesea. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această responsabilitate? Cum se păstrează identitatea culturală românească în afara granițelor țării?
2: Prin colaborarea pe bază de voluntariat în calitate de redactor și cu agenția de presă Așii Români, care are sediul în Germania, am încercat să ofer românilor din diaspora știri din domeniul jurnalismului cultural și social, axându-mă pe promovarea valorilor literare și culturale actuale. Prin intermediul știrilor pe care le transmitem românilor din diaspora, încercăm să realizăm o punte de legătură între românii de pretutindeni, în așa fel încât aceștia să se cunoască, să stabilească relații culturale și sociale și împreună să ducă mai departe moștenirea culturală, folclorică și istorică a tuturor românilor și a țării noastre.
1: Așa cum ați spus mai sus, conduceți publicații importante și ați publicat numeroase volume în care promovați tineri poeți, scriitori, mai cu seamă cu dizabilități, inclusiv și persoane din Republica Moldova. Ce v-a atras să faceți acest lucru pe parcursul acestor 30 de ani de activitate?
2: Aproximativ 10 ani în urmă, apărea la editura Eco Transilvan din Cluj-Napoca volumul meu Eroii Imposibilului, un volum de interviuri care am stabilit niște dialoguri scrise cu persoane cu dizabilități. Pentru caracterul său inedit, volumul a primit medalia de argint la Salonul de Carte Euroinvent din Iași în anul 2016 și am pornit la drum cu această idee, plecând de la dorința de a schimba mentalitățile, de la încercarea de a ilustra faptul că persoanele cu dizabilități își pot aduce în mod benefic contribuția la bunul mers al lumii. Dizabilitatea, cred eu, nu trebuie privită niciodată ca pe un obstacol, ci ca pe o oportunitate. Iar persoanele pe care le-am invitat să fie prezente în carte prin intermediul unor interviuri scrise au demonstrat tocmai acest lucru, faptul că au reușit să-și depășească dizabilitatea, faptul că au sărit peste problemele de sănătate și și-au unit eforturile pentru a-și construi cariere de succes. Unii dintre cei prezenți în carte au devenit antreprenori și conduc firme de succes. Alții s-au afirmat în domeniul artistic, fie el muzical sau în domeniul artei plastice, iar unii dintre aceștia au devenit scriitori sau coordonează activitatea unor publicații din țară și din străinătate.
1: Mi-amintesc și acum 10 ani, cum am avut și eu onoarea să apar în carte. Văd și acum coperta cărții de un bordo aprins cu niște aripi larg desfăcute, carte dedicată persoanelor cu dizabilități. Credeți că literatura și jurnalismul pot contribui cumva la schimbarea mentalității unei societăți cu privire la stereotipuri, la prejudecățile existente față de acești oameni?
2: În mod cert, atât literatura cât și jurnalismul pot contribui în chip esențial la demolarea prejudecăților legate de persoanele cu dizabilități, atâta timp cât ele oferă exemple de urmat, atâta timp cât respectivele publicații sau respectivele articole pun în evidență caracterul deosebit al persoanelor cu dizabilități, sensibilitatea acestora și voința lor deosebită, nevoia lor de a se afirma și de a ieși din mulțime cu realizări extraordinar de valoroase, atât pe plan intelectual, cât și pe plan educațional sau pe plan cultural ori literar.
1: Mai aveți și alte cărți apărute între timp de acest gen? Mă refer la exemplul cărții Eroii Imposibilului. Dacă da, care anume? Să dăm câteva titluri pentru ascultătorii noștri.
2: Vă mulțumesc pentru această întrebare. Este o întrebare foarte frumoasă care mi oferă posibilitatea să enumăr două din cărțile mele care au această temă a persoanelor cu nevoi speciale. Este vorba de volumul de interviuri intitulat Convorbiri sub aura speranței, povești de succes ale unor persoane cu deficiențe vizuale și de mobilitate, o carte apărută în anul 2017 la editura Eco Transilvan din Cluj-Napoca. O altă carte se intitulează Reportajele Bucuriei, volum care a apărut la aceeași editură din Cluj-Napoca în anul 2019. Este o carte cu povești de viață ale unor persoane cu dizabilități, a unor oameni speciali care și-au proiectat viețile în așa fel încât să fie mulțumiți cu ei înșiși și să fie modele de succes pentru societate în general, fiindcă aceste persoane cu dizabilități au ieșit din crisalidă pentru a zbura, pentru a depăși grijile și îndoielile și pentru a se dedica pasiunilor lor care se îndreaptă în diferite direcții.
1: Dar unde pot fi găsite aceste cărți pentru a putea fi achiziționate de cititorii din Republica Moldova, de ce nu din Germania? Apropo, sunt ele traduse în limba germană?
2: Niciuna din cărțile menționate de mine nu este tradusă în limba germană și, din păcate, nu mai pot fi achiziționate, fiindcă s-au epuizat la momentul în care au fost tipărite. Important este că aceste cărți au dus mai departe mesajul meu, acela de a demonstra că nu există imposibil, că atunci când ești bine pregătit și pui pasiune în tot ceea ce faci, visele pot deveni realitate, iar oamenii pot demonstra că dețin resursele necesare pentru a face exact ceea ce și-au propus, dincolo de dizabilitate, dincolo de obstacole și, de ce nu, dincolo de prejudecățile oamenilor.
1: Știu că multe persoane cu dizabilități din Republica Moldova participă la diferite concursuri literare, mai bine zis de poezie, pe care le organizează instituția pe care dumneavoastră o gestionați și aș vrea să știu dacă sunt careva publicații gen poezie.
2: De-a lungul anilor am încercat să cooptez persoanele cu dizabilități și să-i atrag spre concursuri literare. Desigur, nu am făcut acest lucru singură, ci cu ajutorul unei asociații din Târgu Mureș, o asociație destinată persoanelor cu dizabilități, o asociație care se numește HIFA România, împreună cu care am inițiat un concurs literar destinat persoanelor cu și fără dizabilități, un concurs care se desfășoară de obicei în toamnă, undeva prin luna noiembrie, și este realizat în colaborare cu Biblioteca Județeană Mureș. De obicei, la acest concurs participă atât autori consacrați, cât și scriitori debutanți, atât persoane cu dizabilități și persoane care nu au probleme de sănătate. Concursul, care a ajuns la 7-a ediție, contribuind, printre altele, la integrarea persoanelor cu dizabilități, respectiv a autorilor care au diverse deficiențe.
0: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
1: Dragi ascultători, vă reamintim că avem legătura telefonică cu Liliana Moldovan din Târgu Mureș, fondator și redactor șef al revistei Orizonturi Mureșene. Doamnă Moldovan, aș vrea să ne spuneți care sunt cele mai puternice lecții pe care le-ați învățat de la acești oameni pe care i-ați promovat de-a lungul anilor în literatură. I-ați intervievat, ați scris despre ei, ați colaborat în diferite proiecte pe care le-ați realizat. Ce v-a marcat? Ce lecție v-a dat istoria lor de viață?
2: Cred că cea mai importantă lecție pe care am învățat-o se reduce la fraza nimic nu este imposibil. Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, atunci când îți fixezi un vis și lupți pentru visul tău, atunci când ai încredere în tine și în puterile tale, dar și în sprijinul celor din jur, fiindcă cred eu că nimic nu se poate realiza de unul singur. Cu toții avem nevoie de sprijinul celor din jur, de încrederea celor din jur, iar atunci când toate aceste forțe se reunesc, orice vis poate deveni realitate, indiferent cât de mare ar fi acesta și indiferent de obstacolele care stau în calea realizării lui.
1: În activitatea jurnalistică, după părerea dumneavoastră, cât de important este modul în care sunt prezentate persoanele cu diferite nevoi speciale în mass media?
2: Evident că, din acest punct de vedere, al susținerii persoanelor cu dizabilități din partea jurnaliștilor, aportul pe care poate să-l aducă presa este deosebit de important, mai ales dacă aceasta se concentrează pe știrile pozitive și încearcă să construiască imagini pozitive despre viața persoanelor cu dizabilități, în așa fel încât aceste persoane să poată fi puse în lumina reflectoarelor și, punându-le pe scena vieții, să ofere modele de viață demne de urmat. Dacă intenția presei este opusă, atunci lucrurile se întâmplă exact pe dos și, în loc ca să sprijine persoanele cu dizabilități, există autori de articole de presă care nu fac niciun bine acestei categorii sociale. Tocmai de aceea eu, și nu numai eu, ci marea majoritate a oamenilor care lucrează în acest domeniu a jurnalismului, ar trebui să înțeleagă că știrile pozitive sunt cele care construiesc poduri între oameni, iar aceste poduri trebuie construite atunci când ceea ce se comunică se bazează pe adevăr, pe dreptate și pe respect față de mesajul transmis.
1: Dar ați simțit cumva că mesajele transmise, poveștile publicate despre acești oameni, atât de dumneavoastră cât și de colegii dumneavoastră, poate, au schimbat mentalități? Au produs ele cu adevărat un impact real?
2: Eu trăiesc cu speranța că acest lucru se întâmplă. Ori de câte ori apare o știre pozitivă despre realizările unei persoane cu dizabilități, ori de câte ori apare o știre pozitivă referitoare la succesul obținut de diverse asociații care îi sprijină pe persoanele cu dizabilități. Desigur, mai sunt multe de făcut în această direcție, dar cred că fiecare dintre noi poate să contribuie la ridicarea unei piramide pozitive, la susținerea persoanelor cu dizabilități, în așa fel încât împreună să reușim să schimbăm concepțiile oamenilor, să înlăturăm prejudecățile și să înțelegem că numai o societate în care predomină armonia și respect poate fi o societate în care lucrurile se construiesc împreună și în care toți putem să punem umărul în așa fel încât să realizăm o lume mai bună, mai frumoasă și mai trainică.
1: Apropo, ați fost vreodată la Chișinău? Ați avut poate vreo întâlnire cu cititorii din Republica Moldova?
2: Din fericire, am fost la Chișinău în anul 2009, dacă mi-aduc bine aminte. Am fost la Biblioteca Municipală din Chișinău, unde am cunoscut-o pe doamna directoare de atunci a bibliotecii, doamna Lidia Kulikovski. Le-am cunoscut de asemenea pe doamnele bibliotecare plecare de la biblioteca respectivă și pe colegele noastre de la biblioteca Târgu Mureș din Chișinău.
1: Și cum a fost? Care a fost experiența de atunci? Ce vă amintiți?
2: Îmi amintesc că aceste doamne care își desfășoară activitatea la bibliotecă în universul cărților au fost niște gazde extraordinar de primitoare. Îmi aduc aminte că bibliotecile pe care le-am vizitat au fost pline de lumină și acele instituții aveau o organizare impecabilă, iar cititorii călcau pragurile acelor biblioteci cu încredere și cu dorința de a se apropia de carte și lectură. Nu știu dacă și în ziua de astăzi cititorii din Chișinău simt aceeași atracție față de carte și lectură, dar sper că se îndreaptă spre aceste biblioteci, fiindcă îmi pot imagina că au multe cărți de oferit și cred că pentru cetățenii din Chișinău, bibliotecile reușesc să organizeze activități atractive destinate atât copiilor cât și adulților.
1: Așa este, bibliotecile din Chișinău, precum și din întreaga țară, încearcă să construiască o punte de legătură, cum ați spus dumneavoastră, și să ofere șanse egale tuturor cititorilor. Din păcate, lasă mult de dorit infrastructura clădirilor unde se află aceste biblioteci, dar aceasta este un alt subiect. M-ar interesa să știu ce înseamnă, în opinia dumneavoastră, șanse egale în societatea de astăzi, fiind la emisiunea Cu șanse egale. Cum definiți dumneavoastră acest concept?
2: Iată, din nou, o întrebare extraordinar de bine pusă, care se pe conținutul emisiunii dumneavoastră. Eu cred că egalitate înseamnă accesibilizare. Egalitate înseamnă respect. Egalitate înseamnă drepturi care să fie puse în practică și să nu fie ignorate. Egalitate înseamnă acceptare și, de ce nu, egalitate înseamnă iubire. Lucrurile diferă de la o bibliotecă la alta, de la un oraș la altul. Există biblioteci universitare sau biblioteci municipale sau județene unde nivelul de accesibilizare este mai ridicat, iar alte instituții similare nu au accesibilizat instituțiile respective. Din fericire, cred că faptul că s-a dezvoltat tehnica și există biblioteci digitale vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități, fiindcă aceștia pot să aibă acces la informație direct de acasă, fiind la un click distanță de unele biblioteci digitale care oferă spre consultare documente și cărți în mod gratuit.
1: Aflată an de rând printre cărți. Sunt curioasă să știu care sunt valorile după care vă ghidați în viață, dar și în carieră.
2: Așa cum menționam în răspunsul pentru întrebarea anterioară, cea referitoare la opinia mea legată de șanse egale, trebuie să revin și să stabilesc încă o dată că iubirea, respectul și acceptarea reprezintă cele valori după care mă ghidez. La acestea se adaugă dreptatea și nevoia de a fi egali unii față de ceilalți, valori care stau la baza unei societăți armonioase, a unui mod de viață curat și frumos și cred că aceste valori contribuie în mod deosebit la înlăturarea prejudecăților și la crearea unor relații pline de armonie și înțelegere între oameni, indiferent dacă sunt sau nu persoane cu dizabilități.
1: În afară de iubire și de acceptare pe care le-ați menționat, ce credeți că lipsește cel mai mult persoanelor cu dizabilități atât din România cât și dincoace de Prut?
2: Cred că le lipsește cel mai mult legătura cu oamenii din jur. Dacă clădirile ar fi accesibilizate, dacă instituțiile educaționale ar avea o infrastructură care să vină în favoarea persoanelor cu dizabilități, aceștia ar avea un acces direct la educație, la informare, ar avea posibilitatea să se dezvolte atât sub aspect intelectual, educațional, cât și cultural, iar faptul că persoanele cu dizabilități nu ies în lume se datorează tocmai lipsei acestei infrastructuri, care nu este deloc prietenoasă, dimpotrivă ridică obstacole în calea persoanelor cu dizabilități. Și cred că nu faptul că nu sunt acceptate așa cum sunt, ci faptul că nu pot să ajungă în mijlocul comunității în care trăiesc, cred că acesta este obstacolul cel mai mare care ar trebui depășit.
1: Ce v-a determinat să deveniți o promotoare atât de activă a acestor oameni?
2: În primul rând, mă aflu și eu în această situație. Sunt și eu o persoană cu dizabilități. Spre deosebire de alte persoane, am avut șansa de a urma o carieră într-un domeniu de activitate ofertant, cum este acela al bibliotecii. Am avut șansa de a fi înzestrată cu talent literar. Am avut șansa de a scrie aproape 20 de cărți. Există și o anumită responsabilitate. Iar eu am simțit, din acest punct de vedere, că este o datorie a mea de a-i promova pe acești oameni deosebiți. Au puterea de a-și depăși limitele și de a-și înălța sufletul, fie prin intermediul literaturii, fie prin intermediul unei profesii speciale, sau îi ajute pe cei din jur.
1: Iată că timpul dedicat emisiunii noastre se scurge foarte repede, din păcate. Per final, aș vrea, pe scurt, să ne spuneți ce istorie de viață v-a impresionat cel mai mult.
2: Fiecare poveste de viață pe care am descris-o în cele 25 de capitole pe care le cuprinde volumul intitulat Reportajele Bucuriei. Deci fiecare poveste de viață este deosebită și merită dusă mai departe. M-aș opri totuși la o poveste de viață excepțională, cea a Esterei și a lui Valentin Bălan, doi scriitori nevăzători care au fost înzestrați cu un har literar deosebit. În ciuda tuturor obstacolelor, reușesc să vadă frumusețea în fiecare detaliu al vieții, să publice cărți de poezie, să participe la cenacluri literare, având și o asociație culturală intitulată Lampioane, care vor să se afirme în domeniul creației literare.
1: Doamnă Liliana Moldovan, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat emisiunii noastre și pentru tot ceea ce faceți pentru cultura românească, atât din țară cât și peste hotarele ei, promovând acești oameni pe care unii poate vor să-i dea uitării. Vă mulțumim!
2: Mulțumesc și eu!
1: Interviul cu dumneavoastră, să știți că ne reamintește de identitate, de cultură și de empatia care pot construi punți între oameni, indiferent de distanțe sau de dificultăți. Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Cu șanse egale. Din regie, domnița Jechiu, din studio Mariana Țibulac-Ciobanu, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare și nu uitați, rămâneți cu Radio Moldova!

Ciene, atât de bogate în imagini, stări și nuanțe afective, au inspirat numeroși compozitori care le-au transpus în melodii de o mare diversitate expresivă. Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenko și astăzi vă propun să facem o incursiune în universul poetic al lui Mihai Eminescu, prin intermediul unor creații corale interpretate de Capela Corală Moldova, dirijată de Gabriela Tocari. Când amintirile ne poartă spre una din temele predilecte ale liricii eminesciene, întoarcerea către trecut și puterea amintirii de a readuce la viață emoții și imagini pierdute. Constantin Arvinte surprinde cu sensibilitate această atmosferă meditativă, punând în valoare muzicalitatea firească a versului.

Eugen Doga ne amintește încă o dată cât de firesc se poate transforma poezia eminesciană în muzică, valorificând forța sugestivă a textului printr-o scriitură melodică amplă și expresivă. Dintre sute de catarge, este o poezie în care imaginea corăbiilor devine o metaforă pentru destin, pentru căutarea unui drum și pentru singurătatea omului în fața necunoscutului.

Compozitorul Vladimir Ciolac explorează una din cele mai sugestive imagini ale liricii eminesciene. Noaptea ca spațiu al meditației, al misterului și al dialogului interior. Atmosfera poeziei se bate miezul nopții, este redată prin sonorități corale care creează impresia unei lumi suspendate în care timpul pare să încetinească, iar gândul se îndreaptă spre întrebările esențiale.

culturii. Vladimir Ciolac urmărește intensitatea imaginilor eminesciene și o transpune într-o scriitură corală de o puternică tensiune expresivă.

Prietenii, cele patru lucrări ascultate astăzi ne-au oferit patru ipostaze ale poeziei lui Eminescu: Memoria, Destinul, Meditația nocturnă și Tumultul interior. Sunt Angela Rudenco și până la o altă ediție a programului Armonii Corale, vă doresc numai bine. Rămâneți cu Radio Moldova!

0: Bună seara, dragul meu! Ești gata să asculți povestea? Astăzi vreau să-ți spun ce discuție interesantă a avut loc. Unde crezi? Dar mai bine ascultă-mă atent. În camera de baie s-au adunat la taifas prosopul, săpunul, foarfeca, șamponul și robinetul. Știți, suratelor, zise foarfecele, Petrică nu și-a tăiat de mult unghiile, nici la mâini, nici la picioare.
1: Ce să-i faci? El nici mâinile nu și le spală cu săpun,
0: a completat săpunul. Nici capul nu vrea să-l speli cu șampon. Într-una țipă, călustură ochii când mai mică să-i face baie, continuă șamponul.
1: El nu mă iubește nici pe mine, zise vesel robinetul. Rar de tot mă deschide ca să curgă apa și să se spele.
0: Da, continuă prosopul, cel mai în vârstă din cei prezenți.
2: Eu nu am mai văzut în viața mea așa copil neglijent și neordonat. Alaltăieri, în loc să mă pună la loc, adică sus în cuier, el m-a aruncat pe măsuța din baie.
0: Oare ce să facem? Spuse îngândurat foarfecele.
2: Trebuie să o chemăm pe zâna sănătății ca să-i explice lui Petrică de ce trebuie să fie prieten cu noi,
0: spuse hotărât prosopul. Și ca la comanda cuiva, în aceeași clipă a apărut zâna sănătății. Frumoasă, gingașă, purta pe cap o coroniță, ținea în mâini un prosop și un săpun aromat și a spus: Fiți pe pace! Eu îi voi explica totul lui Petrică. Vreau să-l văd cât mai repede. Și s-au dus cu toții în camera de joacă unde se afla Petrică. Salut, Petrică! Așa-i că nu ne cunoaștem. Eu sunt zâna sănătății. Sunt prietena tuturor copiilor. Tare vreau să mă împrietenesc și cu tine. Ascultă-mă, te rog, atent. Dacă nu-ți vei tăia unghiile la mâini, atunci sub ele se va aduna murdărie, în care cresc microbii. Când te joci cu pisica, câinele sau în nisip, mâinile la fel sunt atacate de microbi. Atunci când mănânci cu mâinile nespălate, microbii ajung în gură, apoi în stomac și astfel te poți îmbolnăvi. De aceea trebuie să te speli pe mâini de fiecare dată când sunt murdare și mai cu seamă înainte de a mânca. Ești băiat mare și trebuie să fii curat, aranjat, ordonat și frumos.
1: Cer scuze, răspunse rușinat Petrică. De azi înainte voi ține cont de sfaturile dumitale, zâna sănătății. Mă voi spăla pe mâini cu săpun și capul cu șampon. Voi avea unghiile tăiate și vreau să fim prieteni buni.
0: Foarte bine, mai mare bucurie nici când n-am dorit să am. Dar tu, dragul meu, care mi-ai ascultat povestea, ai reținut sfaturile zinii sănătății. Să nu uiți că săpunul, șamponul, prosopul, foarfica și apa sunt cei mai buni prieteni ai copiilor. Împreună cu ei poți crește sănătos și frumos. Acum puneți hăinuțele, jucăriile la loc și fuguța în pătuc. Noapte bună!
3: Radio Moldova Promo. La ora 9:30, ascultați o emisiune de folclor. realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Precizarea a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. Sursa precizează că Ambasada Federației Ruse la Chișinău a coordonat cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în municipiul Chișinău. Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a țării noastre. Instituția precizează că organizarea alegerilor de către un stat străin pe teritoriul Republicii Moldova trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău. Poziția ministerului a fost exprimată după ce administrația neconstituțională de la Tiraspol a anunțat că în regiunea transnistreană ar urma să fie organizate alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse. Amintim că alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse sunt programate să se desfășoare timp de 3 zile în perioada 18-20 septembrie curent. Republica Moldova ar urma să se conecteze la sistemul electronic european de schimb de informații privind securitatea socială. Componenta națională a sistemului va fi creată pe platforma M-Connect și va fi dezvoltată și administrată tehnic de Agenția de Guvernare Electronică. Aceasta va fi folosită de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru schimbul electronic de date și documente cu instituții din Uniunea Europeană și alte țări participante. Scopul este reducerea birocrației și a timpului de procesare a dosarelor de pensii, indemnizații și alte prestații pentru cetățenii care au lucrat în străinătate. Inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale este în consultare publică. Aproximativ 300 de autorități locale din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria sunt așteptate pe 11 septembrie la semnarea actelor constitutive ale grupării europene de cooperare teritorială EastGate. Structura în curs de formare se anunță una dintre cele mai extinse de acest tip din Europa. Aproape 200 de autorități locale au adoptat deja hotărâri de aderare, iar numărul acestora crește. Reunind două state membre ale Uniunii Europene, România și Bulgaria, și două candidate, Republica Moldova și Ucraina, structura vizează o voce comună la Bruxelles și dezvoltarea proiectelor transfrontaliere. Armata Israelului a lansat astăzi un atac aerian asupra unui spital din centrul fâșii Gaza, susținând că scopul operațiunii a fost eliminarea unui teritoriu terorist Hamas, care se ascundea în unitatea medicală și pregătea un atac asupra civililor israelieni. Armata israeliană a efectuat o lovitură asupra unui comandant al Hamas aflat în incinta spitalului din orașul Dir al-Balah, în centrul enclavei palestiniene, notează France Press. Comandantul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, s-ar fi ascuns într-o clădire adiacentă principalelor facilități ale spitalului și ar fi pregătit atacuri împotriva militarilor israelieni și a civililor din Israel, informează armata. Conducerea spitalului a transmis că 3 persoane au fost rănite în urma operațiunii. Noile violențe au loc în pofida acordului de încetare a focului imediat de Statele Unite și intrat în vigoare în octombrie trecut. Autoritățile sanitare din enclavă susțin că cel puțin 1313 persoane au fost ucise în fâșia Gaza de la intrarea în vigoare a încetării focului. Organizația Națiunilor Unite consideră că datele furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza sunt credibile. Ierusalimul susține că este necesară continuarea operațiunilor pentru a elimina orice amenințare din partea grupării militante Hamas. 4 marocani au fost arestați astăzi după ce au aruncat cu pietre în soldații spanioli în patrula în exclava Ceuta, care s-a confruntat în urmă cu o lună cu un aflux masiv de migranți, relatează France Press. Acest incident are loc într-un moment în care teritoriul spaniol din Africa de Nord se confruntă cu tensiuni. Manifestanții anti-imigrație, care au degenerat în violență și atacuri ale migranților asupra forțelor de ordine. Astăzi dimineața, un grup de soldați care patrula pe malul mării a devenit ținta migranților, care au aruncat în ei cu pietre. Deși majoritatea zecilor de mii de migranți care au forțat accesul din Maroc pe 30 și 31 iulie au fost returnați în Maroc, 5.000 potrivit guvernului, 10.000 potrivit autorităților din Ceuta, au rămas în enclavă de circa 80.000 de locuitori. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud-est moderat. La noapte vor fi între 13 și 18 grade, iar ziua 27-32. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 23 de grade. Ați ascultat un buletin de știri.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Începem cu o piesă care a făcut istorie în Marea Britanie. Raimi In, duetul dintre Sam Fender și Olivia Dan, este în această săptămână din nou pe locul 1 în Official Singles Chart și a ajuns la incredibila cifră de 22 de săptămâni în fruntea clasamentului. Cântecul a avut însă un drum lung până acolo, a intrat în top 40 încă din vara lui 2025 și a avut nevoie de 35 de săptămâni pentru a ajunge pentru prima dată pe primul loc.

Ariana Grande demonstrează că pentru ea un nou album înseamnă automat și noi recorduri. Hate That I Made You Love Me, lansat pe 29 mai, a debutat direct pe locul 1 în Marea Britanie. După 12 săptămâni în clasament, piesa se află acum pe locul 6, iar această performanță o apropie pe Ariana de nume legendare ale muzicii britanice. Are acum același număr de lideri de clasament, precum Kylie Minogue și The Rolling Stone.

prieten de la un succes la altul, Alex Warren continuă să rămână prezent în clasamente cu Fever Dream. Lansată în februarie 2026, piesa a avut un vârf de locul 3 în Marea Britanie și a petrecut deja 25 de săptămâni în Official Singles Chart. Chiar dacă acum a coborât pe locul 64, povestea ei este una de rezistență. După luni de prezență în top, Fever Dream continuă să fie una dintre piesele care îi consolidează lui Alex Warren statutul de nume important al noului

0: internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Două generații de pop, o singură piesă și o cifră spectaculoasă. 102 apariții în top 10 britanic, adunate la un loc de Madonna și Kylie Minogue de-a lungul carierelor lor. Love Sensation a debutat în această lună pe locul 8 în Marea Britanie, devenind pentru Madonna primul top 10 britanic după 2009. Pentru Kylie este al 37-lea top 10, nu-i rău deloc pentru o colaborare între două artiste care au început să domine clasamentele în decenii diferite.

Dragilor, unele melodii se întorc exact atunci când nu te aștepți. The One That Go Away de Katy Perry a fost lansată inițial în 2011, iar în 2026 a revenit în clasamentul britanic și este deja pe locul 16 în top 100. În această săptămână se află pe locul 30, după ce a atins locul 51 în clasamentul de streaming. Este una dintre acele reveniri care ne amintește cât de puternică poate fi memoria unui hit. O piesă veche de 15 ani își găsește din nou locul printre cântecele ascultate astăzi.

Sienna Spiro nu mai este de mult doar o promisiune a muzicii pop britanice. Die on This Hill, lansată în 2025, a ajuns până pe locul 9 în Marea Britanie și după 45 de săptămâni încă rezistă în Official Singles Chart. Piesa revine acum pe locul 99, dar povestea ei este mai interesantă decât poziția în această săptămână. A petrecut 40 de săptămâni în top 75 și 16 în top 20. Un parcurs lung pentru o piesă care a transformat-o pe Sienna Spiro într-un nume nou de urmărit.

0: prieteni, ajungem în Norvegia. Hand in hand, semnată de Tobias Ten, înseamnă mână în mână și este exact genul de cântec care a găsit un public foarte fidel acasă. Piesa a ajuns pe locul 1 în clasamentul norvegian și a petrecut deja numeroase săptămâni în top 40. Tobias Ten este unul dintre artiștii norvegieni care au reușit să transforme povești foarte personale în cântece cu priză la publicul larg, iar Head I Head este până acum cel mai puternic exemplu.
1: Ei va aldri nokku stille, ei va ikke nokku lett.

prieteni, încheiem clasamentul cu o piesă care urcă în fiecare săptămână. Bloodstream de Alyssa Grace este chiar în această săptămână pe locul 17 în Official Singles Chart, egalându-și astfel cea mai bună poziție de până acum. Piesa are deja 11 săptămâni în clasamentul britanic, dintre care 7 în top 40. Și mai interesant este ritmul ascensiunii. În urmă, cu doar câteva săptămâni, era locul 65, iar acum este din nou în top 20. Pentru artistă, acesta este primul ei mare succes britanic și pare că povestea abia începe.

prieteni, sunt Mariana Langa și alături de Silvia Larionov, vă mulțumim că ne-ați însoțit în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca în fiecare sâmbătă, vă invit și astăzi să ascultați în continuare emisiunea Cuvintele Credinței. În data de 31 august, când sărbătorim limba noastră, ne aducem aminte mai ales de voința poporului nostru de a reveni la esența limbii noastre.

sărbătorirea limbii sau a cuvântului vorbit și scris reprezintă, din punct de vedere creștin, și un prilej în plus de a ne aduce aminte de importanța cuvântului și semnificația lui în tradiția creștină. Or, la început a fost cuvântul, ne mărturisește evanghelistul Ioan, făcând referință la cuvântul lui Dumnezeu care a coborât din slava cerească și s-a întrupat. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi.

0: începuturile omenirii, Dumnezeu a zis să fie lumină, să fie tărie. Dumnezeu a zis și toate s-au făcut. Deci toate din cele care sunt s-au făcut de Dumnezeu prin puterea cuvântului. Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, care era la începuturi, este Domnul nostru Iisus Hristos, care a adus cuvântul lui Dumnezeu printre noi, oamenii. Cuvântul pe care îl rostim noi, așa cum spun Sfinții Părinți, este o cheie. O cheie care poate deschide porțile Raiului. Dar în același timp, atunci când este folosit nu așa cum trebuie, el poate fi și o cheie care deschide porțile Iadului. Puterea cuvântului este adeseori mai mare decât am putea să ne echipuim noi. Uneori, prin cuvânt, putem aduce în lume pacea și atunci suntem fiii lui Dumnezeu, pentru că fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Alteori, atunci când nu punem cuvintele la locul lor, acestea pot stârni supărări și războaie. De aceea, trebuie să alegem cuvintele cu grijă. Dacă nu știm cumva să facem acest lucru, toți Sfinții Părinți ne învață. Tăcerea este de aur. Vorbirea despre Dumnezeu este de argint. Restul este chin și osândă.
1: Cuvintele credinței. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.

La liturgia pascală, liturgia cele mai mari sărbători creștine, se citește începutul Evangheliei lui Ioan despre cuvântul lui Dumnezeu. La început a fost cuvântul. Încă din Vechiul Testament, Biblia ne vorbește despre cuvânt. Cu cuvântul Domnului, cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui, toată puterea lor. Trimisa cuvântul Său și i-a vindecat pe ei, ne spune psalmistul David. Dacă oamenii Vechiului Testament subînțelegeau prin cuvântul lui Dumnezeu doar manifestarea voinței și a lucrării lui Dumnezeu, Ioan bine vestește despre cuvântul lui Dumnezeu, care este însuși Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul Născut, prin care Tatăl își exprimă voința. Cuvântul lui Dumnezeu nici pe departe nu este asemeni cuvântului omenesc. Dacă omul își exprimă prin cuvânt gândurile și dorințele sale, cuvântul lui Dumnezeu este veșnic și atotputernic. Cuvântul lui Dumnezeu dă viață. El este izvorul vieții. Întru El era viața și viața era lumina oamenilor.

0: Împreună cu invitatul nostru de astăzi, părintele Octavian Moșin, parohul Bisericii Întâmpinarea Domnului din Chișinău, vom discuta despre importanța și semnificația cuvântului în tradiția creștină. Părinte, binecuvântați!
1: Doamne ajută!
0: Sfânta Scriptură după Ioan ne spune că la început a fost cuvântul. Mulți creștini, atunci când citesc aceste rânduri, își închipui că este vorba despre acel cuvânt pe care îl vorbim. Și totuși, în contextul acesta, care este semnificația cuvântului în tradiția creștină ortodoxă?
1: Mai bine o viață fără de cuvânt decât cuvântul fără viață. Probabil că orice cuvânt în viața unui creștin poartă o încărcătură. Iar pasajul scripturistic la care s-a făcut trimitere de la Ioan, de adeptul este inaugurat un cuvânt evanghelic prin care ne arată că măsura tuturor lucrurilor și toate pornesc de la Dumnezeu. Pentru că la început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și însuși Dumnezeu era cuvântul. Probabil că cea mai mare problemă la omului de astăzi este că aruncă cuvinte în aer. Adesea cuvântul poate zidi, dar poate și omorî. Și în același timp cuvântul astăzi poate să nu spună nimic, poate să fie un gol, iar orice vorbă pe care o spunem noi trebuie să fie cântărit și trebuie să ne ducă cu gândul la Dumnezeu, care vede, cercetează și știe toate vorbele și gândurile, dar și vede, cercetează toate faptele noastre.
0: Un cuvânt ar trebui să știm să alegem cuvintele, pentru că acestea ne pot atât duce la ură și dușmanie, cât și la dragostea la care ne cheamă Dumnezeu.
1: Viața unui creștin este în duhul iubirii, pentru că același Dumnezeu este și cuvântul, dar tot Dumnezeu este și dragoste. Ar fi bine să parcurgem acest drum între cuvânt și fapte, între care adesea este o mare prăpastie și tocmai biserica este cea care ne ajută cum să parcurgem drumul de la idei, de la simț, la trăire și implementare în viață. Un lucru foarte greu și un drum totuși unic, pentru că Dumnezeu ne-a creat unici în felul nostru și nimic în viața aceasta nu se repetă, astfel

Biserica învață că Scriptura este cartea cărților și este unica carte inspirată, pentru că sunt aceleași cuvinte, dar mesajul este de la însuși Dumnezeu. Ferice de cei care înțeleg și pătrund aceste lucruri și realități, și nu numai că le înțeleg, dar și le pun în viață. Iar în acest sens îmi amintesc de cuvintele marelui eseist Octavian Paler, care pe când era încă în viață spunea că regretă doar de un singur lucru, și anume de faptul că nu a ajuns să fie ca maică sa. Iar la întrebarea cum a fost mama sa, el a răspuns că mama mea a fost omul certitudinii, pe când eu totuși încă sunt omul incertitudinii. Și mare deosebire între maica sa și el era că dânsa avea pe masă doar o singură carte, și aceasta fiind Scriptura, înțelegând care este sensul vieții, pe când el a mers prin toate bibliotecile, a citit sute de cărți și tot încă a rămas cu acea doză de neîncredere și de incertitudine care ne paște pe mulți dintre noi. Am putea spune că cuvântul Evangheliei este cel care ne ghidează și ne face să fim siguri în viață, pentru că dobândim acele trei repere: credință, nădejde și dragoste. Și dacă omul este privat de acestea, el pierde orientarea în timp și spațiu, pribegește în lumea aceasta și nu înțelege care este scopul vieții. Pentru că Hristos ne spune că eu sunt calea, adevărul și viața, iar cel care gustă din dumnezeire și se apropie de cele sfinte și dumnezeiești prin calea cuvântului scripturistic, cuvântului liturgic, cuvântului creștin, într-un cuvânt, a cuvântului lui Dumnezeu, este cel care dobândește acel vector și cale unică care duce spre același leman al mântuirii. Astfel, pune multă nădejde că oamenii, atingându-se de cuvântul sfânt, comunicând unii între alții, împărtășind bucuriile și scârbile vieții, își vor spăla viața și gândurile prin tot ceea ce învață și îndeamnă Sfânta noastră Biserică, pentru ca să-și poată călăuzi viața spre ceea ce se numește mântuire sau salvarea sufletului.

0: Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, s-a întrupat, s-a făcut trup pentru ca să aducă în lume cuvântul dumnezeiesc și noi, ca și următoarea lui Iisus Hristos, ca și creștini, la fel suntem îndemnați, într-un fel, să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu în lume, să-l ducem către cei care nu-l cunosc. Cum trebuie noi, ca și creștini, să procedăm, cum trebuie să trăim, ca să spunem că prin noi vorbește cuvântul lui Dumnezeu.
1: Iisus Hristos, care este Logosul, iar în greacă cuvântul Logos are câteva zece de sensuri. Este și cuvânt, este și știință, și învățătură, și călăuză. Am putea spune că acest cuvânt îl putem lega de Iisus Hristos, pentru că viața unui creștin este hristocentrică. Astfel, principalul reper, trunchi al unui creștin este Hristos, care este și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și atât această frumoasă împletire a dumnezeiescului cu umanul îl vedem în persoana a doua treimică, care se apropie de noi, care este în mijlocul nostru, care trăiește neputințele noastre și în același timp rămâne a fi Dumnezeu și călăuzitor pentru fiecare dintre noi. E foarte bine când oamenii înțeleg acest lucru din fragedă tinerețe. Ar fi bine din copilărie să fie crescuți cu cuvântul lui Dumnezeu, și atunci când te apropii de Dumnezeu, îi simți căldura și îl descoperi pe Hristos ca cel mai apropiat om al tău, văzând că îți poate fi nu doar prieten, nu doar tovarăș, dar îți poate fi mult mai mult, mult mai mult decât mamă, tată, frate, soră. Dumnezeu devine totul pentru tine atunci când îl primești în inima ta și îi permiți ca El să-și facă lucrarea sa. Lucrarea lui Dumnezeu aduce rod bun și binecuvântat, încât noi, deși în aparență rămânem aceiași oameni, cu aceleași probleme, neputințe, dar cu o râvnă deosebită de a sluji. Și viața unui creștin, care e creștin cu adevărat și duce o viață hristocentrică, viața devine una jertfelnică în urma dragostei pe care o manifestă, în primul rând față de Dumnezeu, față de aproapele și în ultimă instanță față de sine însuși. Astfel, fiecare creștin este de la sine un misionar, un propovăduitor, nimic altceva decât ceea ce poate fi mai frumos în viață. Este partașul dragostei dumnezeiești. De aceea și unica și mare poruncă rămâne fi aceeași, să iubim pe Domnul Dumnezeu nostru și pe aproapele ca pe noi înșine. Tocmai toată filozofia, toată esența învățăturii lui Hristos rezidă în această poruncă, pe care noi o aducem către inimile credincioșilor și încercăm să educăm prin tot cuvântul pe care îl rostim, pentru ca, înțelegând, rumegând cuvântul dumnezeiesc, să-și-l aplice în fapte concrete, pentru că Apostol Pavel, nu în zadar, repetă foarte apăsat aceste cuvinte, că credința, crezul, cât de bun și corect ar fi, fără de fapte concrete, este mort. Am putea spune că ortodoxia nu este nimic altceva decât trăirea dragostei corecte în Duhul adevărului.
0: La început a fost cuvântul. Și noi toți suntem un cuvânt al lui Dumnezeu, o expresie a luminii divine și a nemărginitei iubiri dumnezeiești. Ca și creștini, suntem îndemnați întotdeauna să urmăm cuvântul lui Dumnezeu, să urmăm calea spre mântuirea sufletului nostru, creată de Dumnezeu pentru noi. Trebuie să fim un cuvânt al lui Dumnezeu, prin care El spune și voia Lui se împlinește prin noi. Aceasta este unica noastră șansă de a ne relega cu Dumnezeu. Prin cuvânt, suntem legați de Dumnezeu și ne redobândim condiția noastră de fii ai lui Dumnezeu. Cuvântul ne dă putere, puterea cuvântului, dar depinde de noi dacă știm să folosim această putere. Căci dacă știm să o folosim, fiecare dintre noi devine un mesager, cel care aduce cuvântul lui Dumnezeu în lume. Fie ca sărbătoarea, limba noastră să ne aducă bucuria cuvântului spus la locul

încheiem aici, doamnelor și domnilor, emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și, ca de obicei, sâmbăta vă aștept și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Doi cetățeni ai Bangladeshului cu vârste de 24 și 39 de ani au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova sub escortă, după ce au fost documentați într-un dosar penal privind organizarea migrației ilegale de către un grup criminal. Cei doi au primit și interdicții de a intra în țară pentru o perioadă de 5 ani. Măsura a fost pusă în executare la 27 august de angajații Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit instituției, cei doi cetățeni străini au fost documentați în cauze penale și s-a stabilit implicarea lor într-o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. La 7 august, în baza unor încheieri emise de judecătoria Bălți, sediul central, cei doi au fost plasați în custodie publică. Ulterior, autoritățile au dispus returnarea acestora sub escortă. Inspectoratul General pentru Migrație anunță că va continua acțiunile menite să prevină și să combată migrația ilegală, precum și verificările privind respectarea regimului de ședere de către cetățenii străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Tot în această săptămână, 24 de cetățeni ai Uzbekistanului au fost identificați și verificați de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație, în urma unor controle desfășurate la agenții de taxi. Scurgerea apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară, va rămâne redusă până pe 4 septembrie, avertizează Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu. Potrivit instituției, pe unele sectoare ale râurilor, cantitatea de apă va coborâ până la 10% sau chiar mai puțin din valorile medii lunare multianuale, fiind emis cod roșu de avertizare hidrologică. Cel mai ridicat nivel de alertă vizează râul Ichel, unde scurgerea apei va constitui aproximativ 15% din valorile medii lunare multianuale. Cod roșu este instituit și pentru râurile Draghiște, Cubolta, Celucul Mic și Botna, unde nivelul scurgerii va fi de 10% sau mai puțin. Sub cod portocaliu se află râul Nistru, cu o scurgere estimată de la aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale. Avertizarea se aplică și râului Prut, pe sectorul Criva Costești, precum și râurilor Vilia și Căinar. Codul galben este valabil pentru sectorul Costești-Brânza al râului Prut, precum și râurile Răut, Bâc și Lunga. Autoritatea solicită populației și agenților economici să contribuie la gestionarea prudentă a resurselor de apă în condițiile menținerii nivelurilor reduse ale scurgerii pe cursurile de apă. Conducerea politică de la Moscova ar fi cerut armatei ruse să pregătească mai multe variante pentru o posibilă operațiune ofensivă în nordul Ucrainei, inclusiv pe direcțiile Kiev și Cernigov, susține adjunctul șefului administrației prezidențiale ucrainene, Pavlo Palisa. Kievul afirmă că informația a fost verificată prin mai multe surse de informații și că armata ucraineană lucrează deja la scenarii de apărare și răspuns. Oficialul subliniază însă că în prezent nu este observată formarea unei grupări ruse de atac în zonă. Avertismentul lui Palisa apare într-un document în care atenția Kievului este din nou îndreptată spre activitatea militară din Belarus. În regiunea Gomel, situată în apropierea frontierei ucrainene, este construită infrastructură feroviară care ar putea permite primirea trenurilor ce transportă militari și echipamente grele, potrivit organizației independente Belarusian Railway Workers Community. Documentele consultate de organizații indică realizarea unei linii feroviare pentru o instalație descrisă oficial, drept poligon de instrucție, în apropierea stației Yakimovka. Echipele de salvare și-au intensificat eforturile pentru a localiza aproximativ 3.000 de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se află încă izolați la granița dintre Nepal și China. La 3 zile după teribila viitură care a provocat moartea aproape 700 de persoane și a înghițit sate întregi, relatează France Press. Conform bilanțurilor oficiale, un total de 682 de cadavre au fost recuperate începând de miercuri din stratul gros de noroi și din dărâmăturile clădirilor, drumurilor, podurilor și șantierelor măturate de val. Experții și oamenii de știință atribuie catastrofa prăbușirii unui ghețar uriaș care a transformat într-o clipă un râu liniștit într-un fluviu înfuriat care s-a revărsat cu puterea unui tsunami devastator. Un bărbat de 24 de ani a furat un avion ușor Cessna 172 de pe aerodromul din Calocea, din sudul Ungariei și a decolat fără autorizație, îndreptându-se spre Pax, de partea cealaltă a Dunării. Radarele armatei Ungarie l-au detectat, iar două avioane de luptă Gripen aflate în serviciul de alertă au fost ridicate de la sol. Avionul a ajuns în zona centralei nucleare de la Pax și a început să facă manevre în aer. În jurul centralei există o zonă în care zborul aeronavelor civile este interzis. Datele meteo, pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud-est moderat. Se vor înregistra ziua între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Teatru la microfon. Mihail Gheorghe Cibotaru. Întoarcere în trecut nu există. Dramă contemporană în două acte.
3: Taxi, taxi, cine dorește?
4: Taxi.
3: Taxi, unde mergeți?
4: Taxi.
5: Salut, femeie, mâna ta. În tot

0: Din deplasare sau de la odihnă?
1: Europa e mare.
2: Și-au găsit neurosită.
3: Cine-o fi? La ora asta? Cine-i? Pe cine căutați?
4: Sandu, eu tatăl tău! Sanduțul!
3: Tată?
4: Da!
3: Deschid acum! Tată?
4: Eu sunt băiatul! Păi ce mare te-ai făcut!
3: Sandu, eu ce te uiți așa la mine? Tatăl tău mai vin la mine!
4: M-am schimbat! Am îmbătrânit, hai spune.
3: Mustețile astea, barba, te fac cam străin. Tată,
4: da.
3: Am să te rog să le bărbierești.
4: E, dacă zici tu, dragul, tatea, vin la mine. Te dau numai decât jos dacă mă rogi tu. Mama, ce faci? E la lucru?
3: Nu,
4: ce e?
3: Tată, chiar acum bărberește-te. Să nu te vadă mama în halul acesta.
4: Dar eu credeam că e la modă.
3: Și acolo în Europa tot așa bărboși sunt?
4: Moda e mulipsitoare, băiatule. Și nu prea ține cont de hotare și de stanțe. Frumos te-ai făcut, mai dragă ta, isamenul lui maică ta. Ce... Mami, ce, n-o să-i placă aspectul meu așa bărbos? Ha? Ce, da, am îmbătrânit? M-am uitat, poate?
3: Cum să-ți spun, arăți?
4: Cum?
3: Că am îmbătrânit!
4: Apoi ziceam și eu. Și aș putea să-i nu-i mai plac.
3: Nu, asta am vrut să spun.
4: Da, ce?
3: Tu trebuie să fii frumos cum ai fost.
4: Tu crezi că ce-ai aproape 7 ani petrecuți acolo, printre străini? M-au întinerit? Ha?
3: Ți-a fost greu prin străini?
4: Când greu, când ușor, dar mai bine să vorbim de tine, nu de mine. Mare de făcut, băiat. Ia vină lângă mine.
3: Tată.
4: O, ce? Măi, și înalt, uite ce frizură la mod ai și tu. Ai crescut, măi. Ai crescut fără mine. Nu ți-am fost alături.
3: Ori de câte ori vedeam la liceu vreun coleg, însoțit de tătic. Mă gândeam la tine și îmi venea să plâng.
4: Lasă, gata. Tata a venit acasă. Eu te rog, aruncă toate gândurile astea. Sandu, tu ți mai amintești ultima ta rugăminte? Cu ani în urmă, atunci la aeroport, când mă petreceai cu mama și cu bunica, n-ai uitat?
3: Cum să uitat? Am tot repetat-o în sinea mea ca pe o rugă. Tată, să vii de grabă. Tată, tăticule, vino acasă.
4: Ei, vezi, te-ai rugat și eu am venit.
3: Și ai venit.
4: Am venit.
3: Și ai venit.
4: Tata, mă duc să dau jos bărboiul.
3: Bărboiul.
4: Și mustețele. Și iarăși am să fiu tânăr și frumos. Ca altă dată, băi.
3: Tata, trebuie să-i spun mamei că de azi înainte vom fi din nou o familie.

0: A venit pe neașteptate, fără să mă anunțe. Puile, nu fi bănuit ceva?
1: Nu cred.
0: Nu fi vrând să mă ia prin surprindere?
1: Gata, calmează-te. Bine că ai aflat. Ai noroc de băiat, să știi.
0: Da, Sandu, mititel.
1: Auzi, mai e supărat pe mine?
0: Nu știu. A devenit mai nervos. Mai impulsiv. Diriginta mi-a telefonat de câteva ori cu pretenții că Sandu cam des lipsește de la ore. Nu-și face temele uneori, a devenit cam obraznic.
1: Natalie, e adolescent, ce vrei? Copil, măi.
0: Îmi răspunde cu brutalitate uneori. Mi-ntoarce spatele și pleacă atunci când încerc să-i vorbesc de tine. Mi-e frică.
1: Calmea, te rog.
0: Mi-e frică, mă auzi, nu cumva.
1: Hai, gata, fii pe pace, dragă, puicul. Te rog, nu plânge. Să știi că mie îmi pare rău că nu mă suportă. Doar nu sunt un monstru, Natalie.
0: Da.
1: Dar cu timpul toate au să se așeze la locul lor, fii sigur. Acum, principalul e să nu dai nimic de bănuit. Ascultă-mă pe mine ce-ți spun. Fii soție dornică de soțul pe care l-ai tot așteptat cu fidelitate.
0: Ce teală.
1: Înțelegi, l-ai așteptat cu fidelitate atât amar de vreme.
0: Ce teală.
1: Ascultă-mă pe mine, e un bărbat, draga mea. Îl duci ușor de frânghiuță, cu o vorbă dulce, cu un zâmbet seducător, cu o îmbrățișare ambră. Eu să te învăț pe tine, hă?
0: Ușor de zis.
1: Puica mea.
0: Dar încearcă să joci tu teatru zi de zi. Și mai cu seamă, noapte de noapte, mă urmărește teamă, nu cumva să rostesc numele tău. I-aș da de bănuit, mă înțelegi? Am trădat, sunt pierdut.
1: Gata, puica mea. Puicuța mea dulce, dar tu străduiește-te să nu rostești numele meu, a?
0: Dragul meu, păcatul meu, fericirea și nenorocirea mea.
1: Natalie, eu te rog să fii tare, să nu dai prilej de suspiciune. Ascultă-mă pe mine, spectacolul de data asta va fi mai scurt, eu te asigur.
0: Eu te rog, de azi nu mă mai suna acasă. Nu mai prin secretar.
1: Foarte bine.
0: În caz de forță majoră, trimite mesaj. Mă înțeles?
1: Da. Am să fiu gelos, Natalie.
0: Gelos?

0: Ce frumos e orașul.
1: Tăticule, te servesc un ceai? O cafea?
0: Nostru tata are ceva mai tare pentru tine, cafea și ce.
1: Tată,
0: ce-i dragul, tate?
1: Acum asemeni cu tăticul meu adevărat. Așa cum te țin minte că mi-ai plecat.
0: Dragul tate, vreau să beau pentru tine, pentru viitorul tău. Să-mi crești mare și frumos și deștept, dragul tate. Pati sănătos. Doamne Dumnezeu, le-am uitat, uite-te. Da să-ți arăt, tate, ce ți-am cumpărat. Uite aici, vezi?
1: Tată,
0: dar astăzi pentru tine.
1: Eu de mult mă mai joc cu jucăriile. Sunt mare. Bine, tată, dar le păstrez. Poate voi avea un frățior sau o surioară.
0: Nu mă întreba pe mine. Asta s-o întreb pe maică, da.
1: Tată, o mai iubești pe mama?
0: Dar de ce mă întrebi?
1: Știi, se zice că ochii care nu se văd...
0: Se uită? Hai, dragul, tati, ce gânduri, la vârsta ta și ai gânduri de asta.
1: Tată, nu mai sunt copil mic. Înțeleg și eu câte ceva în viață, tată.
0: Eu, stai, mâine, poi mâine, gata. Te-ai și îndrăgostit, așa e?
1: Dar de ce tocmai mâine, poi mâine? Tu, la vârsta mea, încă nu aveai pe nimeni la inimă.
0: Sandu, prima mea dragoste a fost la grădiniță. Avea niște o fetiță ceva și niște fundițe. Uneori lipsea și eu o așteptam la portiță, poate o să vină.
1: Și pe urmă, tată?
0: Pe urmă școala, adolescență, tinereță. Apoi a apărut maică-ta.
1: Bine, tată, da, până au întâlnit pe mama, ai mai iubit pe cineva?
0: Dar tu ce crezi?
1: Eu cred că un om...
0: Ce?
1: Nu se îndrăgostește doar o singură dată în viață.
0: Iată, ai devenit și filozof. De unde gândurile astea? Tu, ai vreun argument?
1: Nu știu dacă e un argument. Am observat că înfățișarea omului nu totdeauna corespunde cu sufletul lui.
0: Eu te-am întrebat, tu ce crezi?
1: Nu știu.
0: Am înțeles, ia uite-te la mine. Te-ai îndrăgostit. Așa? Am dreptate? E frumoasă, deșteaptă, bună la suflet.
1: Foarte frumoasă. Știi, tată, frumusețea se vede de departe. Pe când ce are ea în inimă, nu pot să știu încă. Eu o cunosc numai așa, la distanță. O văd doar la recreație. E veselă, zbânțuită, sclipitoare. Dar să-ți spun drept, mă tem să o pierd.
0: Dragul tată, mai bine să o pierzi mai devreme decât mai târziu.
1: Dar tu ai pierdut pe cineva până o întâlni pe mamă?
0: Da. Am trădat o fată. Iar pentru trădare nu există motive obiective.
1: Ți-a ieșit alta în cale? Nu cumva chiar mama?
0: Ia, dragul tate, ia.
1: Povestește-mi, tată, te rog.
0: Eu prieteneam cu Sanda.
1: Așa o chema?
0: Sanda. Iar tu ești Sânduțu.
1: Ați fost colegi, nu?
0: Da, ne-am întâlnit la universitate. Să zic că era ruptă din soare, nu, dar avea ceva, nu știu cum și nu știu ce. Avea o inteligență, un farmec aparte. Era simplă și plină de demnitate.
1: Și dintre toți, ea te-a ales pe tine.
0: Da, așa a fost.
1: Ați prietenit mult, tată?
0: Aproape 3 ani, ne gândeam de acum și la căsătorie. Dar într-o zi de mai, pe când castanii explodau în vâlbătăi albe, s-a produs ceva și în sufletul meu. O explozie a care a distrus totul ce dorasem până atunci. Întâlnisem pe maică-ta. Era la o stație de troleibus. Fără să-mi dau seama, m-am apropiat de ea, m-am apucat-o de braț, cam brutal. Și i-am spus, vă rog, nu vă grăbiți să urcați, avem o vorbă. Importantă vorbă? S-a mirat ea cu ironie. Zic, foarte, foarte, dar mai întâi aș vrea să aflu cum vă cheamă. Natalie. Mi-a răspuns așa cu un accent francez. Natalie. Da, pe mine mă cheamă Pavel. O, sunteți apostolul Pavel? Nu, zic, dar dacă insistați, mă rog, eu pot să vă îndeplinesc orice poruncă. Iar așa râs și mi-a spus cu o voce ironică. Și sunteți gata să executați toate poruncile mele? Pe toate. Pe toate. Întreaga mea viață. I-am răspuns și eu, ridicul de serios. Așa mi-a fost destinul, dragul tate.
1: Și Sanda?
0: Sanda. M-am purtat ca un laș. Am fugit și de la universitate și din viața ei. Ne-am întâlnit odată, la întâmplător. Unde te-ai pierdut, m-a întrebat. Eu nu știu ce am bolborosit acolo ca un tâmpit. Și în loc să-i spun adevărul, să-mi cer iertare sau, mă rog, să-i spun că am să vorbim altă dată, mâine, poi mâine.
1: Și dai ținut de cuvânt, tată.
0: Am trișat ca un nemernic. Nu m-am ținut de cuvânt. Dar niciodată n-am regretat că am întâlnit-o pe maică-ta. Pe Natalie.
1: Tată!
0: Da?
1: Asta e mama. Să-i facem o surpriză.
0: Să-i facem.
1: Natalie!
2: Tu?
1: Eu!
2: Doamne! Doamne, ce surpriză! Vai, dar de ce nu ne-ai anunțat? Ziceai că vii peste 2-3 luni. În sfârșit, suntem toți acasă. S-a terminat cu singurătățile, cu neliniștele, cu visurile și dorul.
0: Bogăția mea. Doamne, cât de mult am lipsit. 6 ani, 7 luni și 13 zile, mai precis 2418 zile și nopți.
2: Le-ai și numărat?
0: Da. Dacă ați ști voi cât e greu să fie acolo, singur printre străini. Și în sfârșit, iată, am venit. Și de astăzi înainte o să fim...
2: O familie, un suflet, un cuget.
0: Așa e, așa. Chiar de mâine mă apuc de reparația apartamentului.
2: Reparație euro.
0: Euro. Să nu tragem cu obrazul atunci când ne va trece cineva pragul. Poate mai cumpărăm un apartament? A, Natalie, ce zici? Ia uite la băiatul ăsta. Avem flăcău mare. Ce mă mai gândesc, știi la ce?
2: La ce?
0: Să deschidem un magazin. Poate o farmacie.
2: Ce?
0: Banul trebuie să circule. Nu trebuie să-l ții la ciorap. Banul trebuie să aducă bani.
2: Da, am trăit mereu în sărăcie. M-am obișnuit cu lipsurile.
0: Hai, lasă-l.
2: Ei ai mulți?
0: Ce?
2: Bani, ei ai mulți?
0: Păi de ce îi am? Îi avem! Cât sunt, atâția sunt. Dar oricum o să ne ajungă. Și iată ce vreau să-ți spun.
1: Tată, tată,
0: da.
1: Dar mașină, o să luăm?
0: Auzi, mașină. Păi? Sigur că da, o să luăm și o mașină.
2: Ai auzit?
0: Dar ce tot vorbim atât de parcă ne-ar amenința o nouă despărțire. Ia, hai, stați aici. Acuși surpriza cea mare, bine? Am să vă arăt ce v-a cumpărat tata, hai?
1: Ai. Mamă, mie mi l-a și dat.
2: Da?
1: Mamico, am știut că poți juca atât de bine teatru.
2: De ce crezi că joc?
1: Pentru că știu adevărul.
2: Adevărul pe care ți se pare că știi. Adică ți se pare că e adevăr de azi. De azi nu mai există. Și te mai rog să nu te amestești în treburile maturilor. Doar ești băiat mare și educat.
1: Știi ce? Pe bărbos să nu mai văd pe aici. Și nici pe tine acolo la el. Altfel, îi spun lui tata tot ce știu.
2: Uită totul ce ți s-a năzărit vreodată.
3: Crezi că e posibil?
2: Nu uita cât bine ne-a făcut el. Barbosul.
0: Dar tu ce faci? Unde lucrezi? Îmi pare bine că ne-am întâlnit.
4: Ce mie! Și cum îți spuneam, merg eu pe stradă împovărat de gânduri și deodată nu știu cum îmi întorc privirea și rămân perplex. Să cred ochilor sau să nu cred? Ei, frate, au trecut vreo 10 ani de când nu ne-am mai văzut.
0: Îmi pare bine că ne-am întâlnit. Care 10 ani? 15, Dumitru!
4: Da, frumoase timpuri au mai fost.
0: Dacă eram tineri, frumoase și vesele timpuri au fost.
4: Da.
0: Păcat că atunci nu ne dădeam seama de prețul clipilor. Le vânturam, uite, așa, fără niciun rost.
4: Pavele, iartă-mă că te întreb. Dar unde ai dispărut atunci, de mult, în studenție? Ce s-a întâmplat?
0: Da, e o poveste lungă, Dumitru, și... Ei bine, dacă mă întrebi, am să-ți spun. Îți amintești că eu prieteneam cu o fată, Sanda, îi zicea?
4: Da, da, da, cum să nu? Și mie-mi căzuse la inimă, dar ție ți-a zâmbit norocul. Și deodată ai dispărut de parcă ai fi intrat în pământ. Am întrebat-o de câteva ori pe unde ești. Ea a ridicat tăcută din umeri și a lăcrimat.
0: Tu nu știi unde s-a dat acum?
4: Ba da, ai vrea să o vezi, a?
0: Sigur că da, și aș vrea să-i cer iertare.
4: Pentru ce? Pentru că ai plecat?
0: Nu, pentru că am trădat-o, Dumitru.
4: Da, da, da, ce da, te uiți așa?
0: Stai, stai, stai, stai. Da, ia da. Uite, domnule, ce pereche de acolo.
4: Te-a frapat frumușica aceea, da?
0: Uite, pe tip nu-l cunosc. Dar pe ea... Pe ea...
4: Ce pe ea?
0: Zic, tipul bărbos, cine e?
4: Ah, de tipul bărbos vorbești?
0: Da.
4: E mare boss. E patronul acestui restaurant.
0: Dar pe ea... O cunoști?
4: Îi cunosc pe ambii. Cândva cu Gheorghe Dragină, așa îl cheamă, am muncit împreună. Începusem de la un băruleț. Am avut niște afaceri comerciale care ne-au adus venituri frumușele. Perspectivele se întrevedeau să fie impresionante. Dar tipul a procedat moldovenește. La un moment mai potrivit pentru el, mi-a dat un șut. De la doamna aceea mi se trag toate.
0: Dar de ce, Dumitru, de la ea? De ce?
4: Ceasul cel rău. Dragă Pavele, poate ai să râzi de naivitatea mea, de tâmpenia mea, dar am rămas turmentat când am întâlnit-o într-o bodegă prăpădită. Lucra chelneriță. Am întrebat-o cum o cheamă. Ea mi-a răspuns, Natalie, Natalie. Zic, Natalie, Natalie, locul tău nu e în bodega asta prăpădită. Locul tău e într-un hotel de lux. Și ce cred? I-am propus să vină la mine la restaurant, să o angajez.
0: Și a fost de acord?
4: Helge hâtră, nu deodată. Bacă aici s-a deprins, bacă e incomod de stăpân, bacă-i laie, bacă-i bălaie. Soțul era peste hotare. Și uite așa, uite așa a venit Natalie la restaurantul nostru. Pavel, drept să-ți spun, câteva luni am dus-o ca în rai. Și cu sufletul și cu trupul.
0: De copii nu ți-a vorbit? Avea copii?
4: Avea un fiu, dar era la bunici la țară.
0: De soț nu ți-a vorbit?
4: Nu, nu. Nebunia ajunsese până acolo că puneam la cale divorțul. O iubeam, o iubeam, era tânără și frumoasă. Și eu tânăr, dar prost.
0: Și bosul?
4: Bosul? Ticălosul, nu bosul. Când a văzut-o, îl năucise și pe el. Apoi și-a pierdut și mintea și liniștea. Iar eu, eu am rămas pe drumul ca un câine vagabond.
0: Bosul te-a alungat?
4: Am plecat singur. Din ambiție, din principiu și din durere că mi-a fost pângărit sufletul.
0: Cu Cu ea n-ai mai vorbit?
4: Ba da.
0: Și?
4: E muiere, Pavele, ce vrei. Îi plac banii, îi place confortul, îi place să fie curtat, alintat. Bosul are mai multe posibilități pentru toate astea.
0: Și n-ai pălmuit-o?
4: Eu? Cu ce drept puteam să o fac?
0: Păcat, Dumitru. Dar eu am să o pălmuiesc.
5: Stai, Pavele, ce-ți trăsnește prin cap? Îți dai seama ce vorbești? Ce drept ai avea, Pavele?
0: Tu n-ai niciun drept. Eu însă l-am. Natalie e soția mea

0: necesar să-mi cânti ceva, să-mi cânti ce știi mai bine, căci vin ți-o-i da și bani ți-o-i da și haina de pe mine. Viață, viață legată cu ață, sirupiață și gata. Pavel, de ce ai plecat de acasă? Domnule, de ce ai plecat din familie? De ce te-ai întors? De ce te-ai întors? Acum, când e prea târziu. Pavel, prost ai fost, prost ai rămas. Beau pentru proști. Gata. Gata, eu nu mai sunt acela. Gata. Doamne, doamne, doamne. Totul s-a terminat. Cine?
1: Cu cine vorbeai, tata?
0: Ah, Sandu.
1: Nu-i nimeni aici. Dar mama unde?
0: Mama. Sandu, ți-le așa-ți-te. Vreau să vorbesc cu tine, băiatule, să-ți spun ceva, dar mi-e groază să-ți spun. Mi-e frică că n-ai să înțelegi. Mi-e frică că am să se răvășesc sufletelor. Sandu, noi maturii avem hățișurile noastre, avem...
1: Tată, s-a întâmplat ceva? S-a întâmplat ceva cu mama?
0: Cu mama? Nu. Mama e bine, mersi. Cu mine s-a întâmplat, băiatule, cu mine.
1: Cu tine, tată? Dar ce anume?
0: Stai, Sandu. Uite aici în ochii mei. Spune-mi, dacă ar fi să mă întorc în Europa, ai fi de acord să mergi cu mine sau nu?
1: În Europa? Tată, pe multă vreme.
0: Pentru totdeauna, mai atât.
1: Păi, dar nu tu ziceai că pentru străini acolo e un fel de temniță?
0: Da, dar noi o să fim amândoi.
1: Și mama?
0: Băi, Sandule, mi-e frică că n-ai să mă înțelegi, băiatule.
1: Tată, amândoi mă considerați un cățeluș. Eu înțeleg totul. Vă dați seama de ceea ce se întâmplă între voi? Nu mai bea, tată. Nu mai bea.
0: Da, gata, gata, gata.
1: Și te rog, vorbește cu mama.
0: Bine. Am să vorbesc.

0: Cred că trebuie să te aduci acasă. Hai, gata, gata, gata, gata.
1: O să mă omoare. Nu l-ai văzut cât de turbat era?
0: Hai, lasă, de atunci a trecut o săptămână. Cred că i-a și trecut supărarea.
1: Să ne împăcăm? Asta vrei? Mm? Îți dai seama ce îndrugi?
0: Hop, stop. Te-aș ruga să-ți alegi cuvintele, Natalie. Asta în primul rând. Nu uita că eu nu-s Pavel Plugar, Plugărescu. Cu mine asemenea lucruri nu trec, să știi.
1: Gata, iartă-mă.
0: Asta-i.
1: Iartă-mă, drag.
0: Da.
1: Iartă-mă, dragul meu, iartă-mă. Uite, m-a luat gura pe dinainte. Uite, mai mult.
0: Nu se va repeta.
1: Adevărat. Vezi cum încetăși gândurile.
0: Mamă, mamă, toate sunteți la fel, Natalie, toate.
1: La fel?
0: Aha, la fel, la fel. Ți-e sute pe o spate.
1: Vă să zic că eu pentru tine ies ca toate celelalte. Și vrei să mă întorc la cel de la care m-ai răpit? M-ai...
0: Natalie, te-am răpit? Puicuța mea cea scumpă. Am venit, adică noaptea, în timp ce călătoreai prin vise, te-am luat în brațe și te-am adus aici. A? Tu singură ai venit, Natalie. Singură. Numai că acela e soțul tău, tatăl copilului vostru, da?
1: Și cel care m-a pălmuit, care mi-a călcat în picioare sufletul, demnitatea.
0: Și totuși, Natalie, va trebui să te duci și să rapsi o săptămână, două, trei. Auzi, până realizăm planul nostru.
1: Dar știi ce efort va trebui să fac?
0: Știu, iubita mea, știu, știu, știu. Dar mai știu și alt adevăr. Că scopul, scuză, mijloacele, așa?
1: Și dacă până acum n-ai reușit să-mi simți, să-mi cunoști inima pe care ai făcut-o prizonieră.
0: Ai, lasă-mă, Natalie.
1: Știi tu cum? Auzi? Dar poate... poate nu mai are rost să joc acest teatru. Să-mi recunosc vina, să-mi cer iertare de la el. Iar tu? Iar tu să mă lași în pace?
0: Cum, și tu ai putea o face? Ai fi în stare?
1: Când nu ai nicio poartă deschisă, cauți o ușiță.
0: Și inima. Inima, Natalie, inimioara ta în care se lășluiește doar un descreierat ca mine, eh? Ce vă face ea? Mă va izgoni? Mă va sugruma? Va fi capabilă să-ți dea ascultare? Ia-mi spune, ha?
1: Doamne, doamne, dragostea mea cea mare.
0: Asta.
1: Blestemul meu cel crunt.
0: Și asta merge. Fiindcă banii, Natalie, banii aduc alți bani. Iar el are mulți.
2: Așa e, Natalie, și eu te rog, parcă ne-am înțeles odată și pentru
1: tot. Ce ne-am înțeles?
2: Cum ce ne-am înțeles? Să nu ne mai amintim de trecutul nostru, nici al tău, nici al meu, gata. Natalie, hai să punem capac la tot ce a fost.
1: Capac?
2: Da.
1: La tot ce a fost? Și la dragostea care ne declarai zilnic? Și la acele promisiuni, jurăminte cu care m-ai înnebunit?
2: Lasă, Natalie, ță dragă, de ce cauți capă de gâlceavă?
1: Eu?
2: Natalie, uitând totul ce s-a întâmplat între noi, ștergem tot de pe tabla memoriei și hai să o luăm de la cap.
1: Și crezi că e cu putință?
2: Ha, putința omului depinde de voința lui.
1: Și dacă nu are...
2: De ce vorbește așa atunci?
1: Eu nu am. Spune-mi, dar sincer, pe acea sandă cu care prieteneai atunci când întâmplarea ne-a întâlnit, o iubeai?
2: O, Doamne Dumnezeule, de ce mă întrebi?
1: Aș vrea să știu, din curiozitate.
2: Ce rost au toate astea? Tu ce, ai chef de cer?
1: Nu, nu, nu, nu. Nu vreau să-ți reproșez. Și nici chef de ceartă n-am. Țin să-ți comunic un adevăr.
2: Un adevăr?
1: Află deci că ceea ce s-a întâmplat cu tine atunci s-a întâmplat cu mine acum. Înțelegi? Eu l-am întâlnit pe... S-a întâmplat și cu mine ceea ce s-a întâmplat cu tine atunci.
2: Asta e imposibil, auzi? Asta e imposibil, Natalie! După cum văd, împăcarea noastră a fost zadarnică. Și ce facem cu Sandu? Dacă consider că fiul nostru e doar așa, o conjuncție care ne leagă, atunci alege de pe acum libertatea. De forță.
1: Iată.
2: Ce e asta?
1: Iată citația. Procesul va avea loc exact peste o săptămână. Liniștește-te și ascultă-mă, te rog. Fără ceartă, fără scandal. Jumătate din câștigul cu care ai venit din Europa e al meu.
3: Ambasadorii țărilor care formează grupul celor 7 state puternic industrializate și-au exprimat într-o scrisoare comună adresată ministrului.
1: Tu nu crezi? Îngrijorat față de posibilă atingere a prezidențiale. Vorbim mai târziu. A intrat cineva. Lasă-mă să plec. Pa, pa. Mama? Ce vânt te-a adus? De ce nu m-ai anunțat că vii?
4: Înainte de a-ți răspunde la toate aceste întrebări, poate îmi permit să intru, să-ți zic bună ziua?
1: Auleu, Doamne, hai! Hai, șmata! Imediat, cu morala, hai! Mă ierți. Intră, hai! Te rog! Așa, ia loc. Uite acolo. Eu aici. Așa. Și? Acum spunem ce dor te-a dus la oraș.
4: Nătăliță, Nătăliță, parcă n-ai ști că inima de mamă pe toate le simte. E adevărat ce am auzit.
1: Ce ai auzit?
4: Divorțezi, ai?
1: Aceasta e cauza venirii ma tale încoace? Poate-mi faci și nițel scandal, mamă.
4: Dacă vinea tatu, ai fi vorbit puțin altfel.
1: Ascultă, mamă. Când o să încetați să mă dădăciți? Să-mi tot purtați grija.
4: Când vom muri.
1: Mamă, de mult nu mai sunt copilă. De mult am mintea mea.
4: Minte proastă, s-o știi de la mine. Mintea aceasta are să te ducă în prăpastie, dacă încă nu te-a dus.
1: Directorul hotelului Luceafărul ascultă. Gicu. Sunt foarte ocupată, mă auzi? Da, da, peste câteva minute, da. Vezi că îmi faci probleme?
4: Cine-i acest Gicu? Nu cumva...
1: Cumva, mamă, cumva, cumva! Acum ești mulțumită? Acesta-i hotărât, definitiv. Așa că nu-ți pierde în zadar vorba. Drum bun și salutări, tate, hai!
4: Bine, bine. Dacă zici că aici îți încurc, te aștept de seara acasă.
1: Dar dacă eu nu vin de seara acasă, până nu mă văd liberă, adică divorțată oficial, nu trec pragul casei.
4: Cum? Dar Sandu?
1: Să-i mai poarte de grijă și tatăsu. Că văd, sunt în alianță. Ambii împotriva mea.
4: Bine, bine, dar tu ești mamă. Cum se poate?
1: Mă, se poate, mamă! Se poate! Astăzi totul se poate! Trebuie și eu să-mi am viața mea personală.
4: Dragă mami, tare mă tem că rătăcești. Că apuci pe un drum prăpăstios.
1: Tate, proastă de mine.
4: De ce proastă? Tare proastă. Așa e mai corect. Pavlușa-i pâine albă. Ți-a adus atâtea și atâtea. Te-a îmbrăcat păpușa. Și pe Sandu. Și apartamentul l-a gătit frumos. De bani. De bani nici nu mai zic. Acum numai sănătate vă trebuie și înțelegere.
1: Hai, gata, gata. Hai, nu mai plânge atâta. Ascultă, eu nu mi-am dus vorba până la capăt, mama. Știi câte milioane are Gicu? Nu-ți spun, să nu cazi jos. Vezi hotelul acesta?
4: Și?
1: Îți place?
4: Nu știu. Eu prin hoteluri niciodată n-am umblat. Cine are nevoie de așa lux?
1: Mamă, nu măsura totul cu măsura matale de acolo, de la țară. Aici niciodată nu sunt locuri libere. Eu altceva vroiam să-ți spun, mamă. Acest hotel, care costă câteva milioane și care face anual multe milioane, Gicu mi-l face cadou de nuntă.
4: Doamne sfinte, ați ajuns cu înțelegere așa de departe? Te rog, draga mami, te implor, gândește-te bine la toate. Ba, nu-i bun, dar să nu-ți orbească omenia, bunul simț, să nu cazi în ispita lui Iuda.
1: Ai, mamă!
4: Și pe Pavlușca, chiar dacă ai hotărât să divorțezi, nu-l nedreptăți, nu te lăcomi la partea lui de avere.
1: Te rog, nu-mi dai indicații. Știu ce am de făcut și fără sfaturile matale, țărănești.
4: Izomenești. Draga mami, omenești, nu țărănești. Omenești, nu țărănești.
1: Mamă, mamă.

0: Iar ați prins o păsărică.
1: Dați-mi drumul, băieți, vă rog, dați-mi drumul.
2: Acesta-i păsăroi, mă, nu păsărică.
1: Vă rog să-mi scoateți cătușele.
2: Dar ce te gâde la aici?
1: Mă dor.
2: Și căldor, dar de ce te dor, mă? Spărgătoarele de nuci, de uși.
1: Pentru că m-ați lovit și n-aveți dreptul să mă loviți.
0: L-ați auzit și că noi l-am lovit.
3: N-avem dreptul? Îmi permiteți, domnule?
1: Vă faceți bine meseria, domnilor străjeri ai ordinei publice.

0: prin ce s-a făcut vinovat cetățeanul bulgarul. Hai să mergem, bulgarule, să mergem.
1: Ce ne facem acum?
2: Să-l sunăm imediat pe Dragina.
1: Să-l sunăm?
2: Sună-l tu.
1: Tu sună.
2: Oh, Doamne. Deci că n-avem dreptul.
0: Alo? Da, comisarul Dulgheru ascultă. A, bună, bună, bună. Vă ascult, domnule Dragina. Poftim? Da, exact. Da, aici, în biroul meu. Păi da, tocmai voiam să clarific. Au reușit deja să vă informeze. Dar ei n-au dreptul să ridice mâna, mă înțelegeți, nu? Bine, aici eu sunt șeful. Da, și eu port toată răspunderea. Da, n-aveți decât. Câte impertinență, câte obrăznicie. Să-mi dea indicație ce să fac. Să-mi citească morală și să mă amenințe. Numai pentru că e stăpân pe baruri, restaurante, magazine, de tot soiul, hoteluri. A fi el măcar și prim-ministru, fie și președinte.
3: Voi stați la straja legii.
0: A, noi, noi stăm. Ascultă, vreau să-ți spun un adevăr. Milionarul ăsta, Gheorghe Dragina, și-a permis să intervină în treburile instituției. De altă îl cunoști, nu?
3: Foarte bine.
0: Și ai ceva cu el? Eu am simțit, este cointeresat ca noi să te pedepsim.
3: Domnule comisar, am multe de spus, lăsăm altă dată. Calvarul în care mă zbat de la soție mi se atrage, da, da, de la soție. Am fost la câștig prin lume și iată, m-am întors acasă.
0: Da? Și unde ai fost? În Italia, în Grecia?
3: Europa e mare.
0: Da.
3: 7 ani.
0: 7 ani?
3: 7.
0: Fără să dai pe acasă.
3: Da. 2418.
0: Eleu, le-ai și numărat. Zi cu zi. Se vede că nu e așa de ușor câștigul ăsta.
3: Da, nu e ușor. Adevărată închisoare e străinătatea. Mai ales când știi că cei dragi sufletului tău nu sunt lângă tine. Iată, am venit. Am venit acasă. Am venit cu o sumă frumușică, am venit cu planuri de viitor.
0: Ce s-a întâmplat?
3: În timp ce eu îmi făceam planuri de viitor, soția mi-a punea la cale alte planuri. Am rămas și fără familie, și fără apartament, și fără banii câștigați. Am rămas cu ceea ce vezi pe mine. Nici haine, nici actele, nimic nu mi-a permis să-l iau. M-au dat afară, din casa mea, ca pe un câine m-au dat.
0: Stai puțin, acționează în judecată.
3: Domnule comisar, totul a fost prevăzut din timp. Ei au calculat, ei au regizat, ei au pus la cale și eu nu mai pot face nimic.
0: Nu, stai, stai, frate, mai este și lege. Doar ai dovezi, marturi, spune realitatea.
3: Care realitate? Realitatea e foarte crâncină. Am fost trădat, domn comisar. Am fost jefuit. Și de cine? De propria soție.
0: Ah, blestemată realitate. Las ca este refaci, Pavel. Nasul sus, boxerule.
4: Gicule, ce glume de prost gust ți-a venit să faci?
5: Te rog, te rog, te rog, liniștește-te, draga mea. Ce e asta? Hai să-ți fleacuri, Natalie, fleacuri.
4: Nu te sfătui și cu mine?
5: Cu tine?
4: De ce te mir?
5: Mă mir de îndrăzneală ta, Natalie. O brăznicie, îți dai seama?
4: Cum? O brăznicie? Tu ai putea să-mi explici ce s-a întâmplat?
5: Știu că nu citești presa, nici radioul nu asculți. Astea nu sunt pentru tine sursele de informare. Auzi? Nu-mi încoace. Nătăliță dragă, hai să spunem lucrurilor pe nume.
4: Ce ai în vedere?
5: Realitatea, adevăr.

0: adică viața, care, știi prea bine, nu stă pe loc. Iar în mersul ei furtunos, Natalie pe multe le schimbă.
1: Stai, stai, chiar și relațiile dintre oameni?
0: A, dar tu cum crezi?
1: Cât cele adevărate, sincere, rezistă.
0: Ale voastre, Natalie, ale voastre, au rezistat?
1: Eu te rog, vorbește odată. Ce e cu căsătoria noastră? Ce e cu acel cadou de nuntă?
0: Natalie, s-ar cuveni să știi de acum că viața e un joc. Vrem, nu vrem, suntem dansatorii ei. Fiecare dansează după cum îl duce capul, intuiția, perceperea sau chiar talentul.
1: Dar promisiunile tale! Jurămintele!
0: Care promisiuni, Natalie? Care promisiuni? Care juraminte, duduiță? Dă-ți seama în ce veac și în ce timpuri trăim. În patul conjugal, Nataliță, Nataliță, multe de toate se pot rosti.
1: Atunci, întoarce-mi, da, te rog, banii pe care mi-i datorez și lasă-mă să te las.
0: Care bani? Despre ce vorbești? Eu nu înțeleg, care bani?
1: Cum care? Banii de pe cele două apartamente.
0: Hai că-i bună, va să zic că iese că sunt datornicul tău, nu-i așa? Datornic.
1: Nu iese, ci așa este. Ci te rog, nu o fă pe naivul, ca să nu zic pe prostul.
0: Ascultă, Duduiță, ascultă atent ce-ți spun. Căci pentru ultima dată îți spun, scoate-ți din scăfărlie prostiile cu care ai vrea să mă șantajez, să mă faci să-mi las soția, copiii, sau să pierd onoratul post pe care abia l-am obținut. Ai vreun document care să confirme spusele, a? Uite, vezi? Taci! N-ai ce să zici!

0: Hai, Pavele, drum bun.
1: Mulțumesc, domn comisar.
0: Adică... Lasă.
1: Dragă prietene, Petru, îmi pare bine că după atâția ani am revăzut. Drept să spun, dacă nu erai aici, deci nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine.
0: Nu știu.
1: Uite, mă crezi, sunt singurel de lumea asta, în orașul ăsta, la care atât de mult am visat să mă întorc, să trăiesc o viață frumoasă, să am și eu o familie.
0: Stai puțin, dar Sandu, băiatul tău...
1: Ei, Sandu, ce? El e un copilandru. Se zbate între mine și maică-sa. Ea rămâne aici. Noi plecăm împreună.
0: Da, plecați în străinătate.
1: Da, străinătate. Știi, Petru, străinătatea îți fură ce e mai sfânt și mai scump. Ani, tinerețe, iubire.
0: Și atunci de ce fugi încolo?
1: Ai, de ce? Tu știi prea bine de ce. Acolo sigur că suntem străini, suntem niște venetici. Dar acolo e un fel de libertate de scătușață, alege, e cu totul altceva.
0: Da, am înțeles, Pavele. Ascultă, eu am o rugăminte. Eu știu că vei ajunge cu bine, că îți vei reface viața, dar te rog, să vii pe casă. Să nu ne uiți, frate. Azi e rău, mâine ar putea să fii mai bine.
1: Să sperăm, Petru, să sperăm.
0: Hai, îți urez drum bun.
1: Mulțumesc. Rămâneți cu mine.
2: Atenție, continuă înregistrarea la cursa 381 și nu Veneția.
3: Tată!
1: Ce-i sănduță?
3: Asta e domnișoara de care îți vorbeam.
1: Bună ziua, domnișoare.
4: Bună ziua.
1: Eu sunt Pavel, tatălui Sandu. Și dumneavoastră cum vă zice?
4: Îmi spune Larisa.
1: Frumos nume. Dar știți că din greacă Larisa se traduce ca pescăruș?
4: Nu știam.
3: Pescăruș. Așa o să-ți spun de acum încolo.
5: Pavel! Pavel! Sandu!
1: Ce e, Natalie?
5: Pavel!
3: Mama?
5: Pavel! Sandu!
1: Ce e? Liniștește-te, te rog.
5: Eu te rog, iartă-mă. Iertați-mă, Sandule. Iertați-mă. Nu plecați, nu mă părăsiți. Eu mă rog.
1: Liniștește-te, se uită lumea la noi.
3: Mama,
5: vă rog, vă implor, luați-mă și pe mine cu voi. Nu mă lăsați aici.
1: Natalie, sunt niște legi ale vieții pe care omul, oricât s-ar strădui, nu le poate schimba. Trebuie să înțelegi chestia asta.
5: Nu. Uite, uitați-vă, eu mi-am cumpărat și bilet. Uite, eu merg cu voi.
1: Natalie, încearcă să ne înțelegi. Încearcă să pătrunzi cu mintea, cu inima, cu sufletul ce se întâmplă și cu noi.
3: Tată,
1: noi plecăm fără tine.
5: Nu rămân aici. Aici nu mai am pe nimeni. Toți mă urăsc. Eu urăsc această lume, această viață. Sandu, scumpă mami, Și tu mă părăsești, Sandu.
3: Tată, mamă, mi-e milă de voi. Mi-e milă de noi. Dar suntem o familie.
5: Nu.
3: Mamă, dă-mi biletul!
5: Nu.
3: Tată, dă-mi biletele noastre!
5: Sandu, ce faci? Sandu!
1: Bine, am înțeles. Amânăm plecarea pentru altă dată.
2: Atenție, se încheie înregistrarea la cursa 381.

0: Ați ascultat spectacolul Întoarcere în trecut nu există, de Mihail Gheorghe Cibotaru. Regie artistică Vitalie Rusu, artist al poporului. În distribuție Pavel Plugaru, Vitalie Rusu, Natalie Angela Ciobanu, Sandu Iurie Focșa, Ana Lilia Bejan, Gheorghe Dragine Iurie Negoiță, Petru Dulgheru Valentin Zorilă, Dumitru Dima Ion Mocanu, Larisa Ludmila Alexei, doi polițiști, Iurie Foxa și Lilian Secare. Adaptare radiofonică de Ludmila Alexei. Regia muzicală, regia de sunet și montajul electronic, Domnița Jechiu. Redactor și producător, Ludmila Alexei. O producție a Teatrului Radiofonic, martie 2019.
1: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 23.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Facturile pentru consumul la gazele naturale din luna iulie, precum și cele din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Ministerul Energiei precizează că noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică vor fi aplicate începând cu 1 septembrie curent, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Instituția trage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție, care este responsabil de preluarea fizică a indicilor contoarelor sau de înregistrarea acestora de către consumatori și transmiterea către furnizor. Pentru a verifica dacă în factura aferentă consumului din luna iulie au fost utilizați indicii comunicați de consumator sau cel estimativ, cetățenii sunt îndemnați să consulte factura. Între timp, Energocom a finalizat implementarea modulului electronic de înregistrare a clienților și a locurilor de consum în baza de date. Facturile vor fi expediate consumatorilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare, cele în care a fost înregistrat consumul. Precizăm că aproximativ 4.000 de moldoveni au sunat vineri la centrul de apel al Energocom pentru a cere explicații privind facturile emise pentru consumul de gaze naturale din luna iulie curent. Amintim că pe 21 august ANRE a aprobat noul tarif, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, față de tariful actual de 14 lei și 42 de bani. Republica Moldova ar urma să se conecteze la sistemul electronic european de schimb de informații privind securitatea socială. Componenta națională a sistemului va fi creată pe platforma M-Connect și va fi dezvoltată și administrată tehnic de Agenția de Guvernare Electronică. Aceasta va fi folosită de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru schimbul electronic de date și documente cu instituții din Uniunea Europeană și alte țări participante. Scopul este reducerea birocrației și a timpului de procesare a dosarelor de pensii, indemnizații și alte prestații pentru cetățenii care au lucrat în străinătate. Inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale este în consultare publică. Publicul de toate vârstele este așteptat între 2 și 6 septembrie la noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, organizat sub înaltul patronaj al președinților României și Republicii Moldova, Nicușor Dan și Maia Sandu. Evenimentul va avea loc la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova și va include noutăți editoriale, precum și întâlniri cu importante personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Ediția este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Culturii. Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, situație care a provocat o panică de iarnă în rândul traderilor de energie, avertizează experții. În ultima săptămână din luna august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63%, mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în această perioadă în ultimii ani. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată la sfârșitul lunii august, notează The Guardian. Dacă ritmul actual de umplere se menține, Uniunea Europeană ar urma să intre în sezonul de încălzire cu stocuri de aproximativ 20% sub media ultimelor 5 ani și la cel mai redus nivel din 2013. Regatul Unit ar putea fi printre cele mai expuse țări la fluctuațiile pieței. Este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, dar are o capacitate internă de stocare redus. Uniunea Europeană încearcă să ajungă la o țintă de umplere a depozitelor de 80% până la începutul iernii, însă ritmul a fost afectat de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat puternic exporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului. Președintele american Donald Trump a anunțat încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela, în virtutea căruia Statele Unite ar urma să-și dubleze rezervele de petrol, transmite France Press. Potrivit lui Trump, această tranzacție istorică între Statele Unite și Venezuela va permite reducerea considerabilă a prețului benzinei pentru toți americanii și acest lucru pentru mulți ani. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că acordul nu îi va costa nimic pe contribuabilii americani. Tranzacția va permite investiții private de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. Datele meteo: pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă invit să descoperim una din creațiile reprezentative ale muzicii naționale, opera Decebal de Teodor Zgureanu, pe libretul poetului Victor Teleucă, o operă despre destinul și memoria unui neam. Teodor Zgureanu s-a afirmat în special ca dirijor și compozitor de muzică corală, creația sa cuprinzând însă și numeroase lucrări vocal-simfonice și instrumentale, iar printre lucrările cu tematică istorică se numără oratoriul Ștefan cel Mare și Sfânt și poemul simfonic Burebista. Opera Decebal reprezintă cea mai amplă și mai ambițioasă abordare de către compozitor a tematicii istorice. Muzica de început introduce ascultătorul într-o lume dominată de imaginea Daciei, de forța naturii și de spiritul eroic al unui popor aflat în fața unei încercări istorice.

Ați audiat un fragment din uvertura operei. Libretul semnat de Victor Teleucă nu este o simplă reconstituire documentară a războaielor dacoromane. Poetul construiește o dramă în care istoria devine meditație asupra libertății, demnității și sacrificiului. În centrul acțiunii se află Decebal, conducătorul Daciei, confruntat cu amenințarea romană. În jurul său se dezvoltă două planuri, unul eroic și istoric, reprezentat de confruntarea cu Roma, și unul liric, legat de dragostea dintre Ninvana și Armin. Această dublă perspectivă conferă operei un contrast puternic între lumea eroică și cea sentimentală. Actul întâi conturează figura conducătorului și lumea Daciei. Decebal este prezentat ca rege și apărător al țării, iar momentele corale și ritualice amplifică dimensiunea colectivă a dramei. Din actul întâi audiem jurământul ostașilor.

Corul are în opera Decebal un rol special. Nu este doar un comentator al acțiunii, ci devine vocea poporului, a comunității și în momentele culminante vocea istoriei, contribuind la caracterul particular al operei, situat uneori la limita dintre operă și oratoriu. În actul al doilea, tensiunea istorică este temporar înlocuită de un univers mai luminos și mai intim. Aici se desfășoară povestea de iubire dintre Armin și Ninvana. Cântecul lui Armin și aria Ninvanei aduc în muzică o altă imagine a lumii dacice, sensibilă, pastorală și lirică. Din actul 2 vom audia duetul Armin-Ninvana.

Iubirea celor doi nu este doar o poveste sentimentală. În contextul întregii opere, ea reprezintă imaginea vieții care trebuie apărată, a unui viitor amenințat de război. Atmosfera pastorală a actului al doilea este treptat tulburată de presimțirea tragediei. Muzica pregătește astfel revenirea la conflictul istoric și la destinul lui Decebal. În ultimul act, drama se concentrează asupra regelui, Decebal. Decebal înțelege că lupta nu mai este doar o confruntare militară, ci una pentru demnitate și libertate.

urmează confruntarea cu Traian și deznodământul tragic. Pentru Decebal, capitularea și captivitatea nu reprezintă o alternativă acceptabilă. Moartea devine ultimul act al libertății sale. Dar opera nu se încheie odată cu moartea eroului. Aceasta este una din ideile cele mai importante ale creației. Destinul lui Decebal este transformat într-o imagine simbolică a

continuității istorice. Dacii învinși militar supraviețuiesc prin urma pe care au lăsat-o în istorie. În final, muzica face un pas decisiv de la istorie spre mit. Tema Mioriței capătă o semnificație aparte, legând drama lui Decebal de una din cele mai profunde creații ale spiritualității românești. Astfel, Decebal nu mai este doar personajul unei epoci îndepărtate. El devine simbolul unui destin colectiv, al unui popor care trece prin război, pierdere și sacrificiu, care își păstrează memoria. În continuare, audiem finalul operei Decebal, din Tragică luptă și Miorița.

Decebal de Teodor Zgureanu este mai mult decât o operă istorică. Este o operă despre patrie, libertate, iubire, sacrificiu și memorie. O frescă muzicală în care vocea eroului se contopește treptat cu vocea poporului. Și poate tocmai aici se află una din marile valori ale acestei creații. Într-o epocă în care istoria este adesea privită prin statistici și date, muzica lui Teodor Zgureanu ne invită să o ascultăm ca pe o memorie vie. Sunt Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă aștept peste o săptămână. Toate bune!

0: Ascultați Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Doi cetățeni ai Bangladeshului cu vârste de 24 și 39 de ani au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova sub escortă, după ce au fost documentați într-un dosar penal privind organizarea migrației ilegale de către un grup criminal. Cei doi au primit și interdicții de a intra în țară pentru o perioadă de 5 ani. Măsura a fost pusă în executare la 27 august de angajații Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit instituției, cei doi cetățeni străini au fost documentați în cauze penale și s-a stabilit implicarea lor într-o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. La 7 august, în baza unor încheieri emise de judecătoria Băl, sediul central, cei doi au fost plasați în custodie publică. Ulterior, autoritățile au dispus returnarea acestora sub escortă. Inspectoratul General pentru Migrație anunță că va continua acțiunile menite să prevină și să combată migrația ilegală, precum și verificările privind respectarea regimului de ședere de către cetățenii străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Tot în această săptămână, 24 de cetățeni ai Uzbekistanului au fost identificați și verificați de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație, în urma unor controle desfășurate la agenții de taxi. Scurgerea apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară, va rămâne redusă până pe 4 septembrie, avertizează Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu. Potrivit instituției, pe unele sectoare ale râurilor, cantitatea de apă va coborî până la 10% sau chiar mai puțin din valorile medii lunare multianuale, fiind emis cod roșu de avertizare hidrologică. Cel mai ridicat nivel de alertă vizează râul Ichel, unde scurgerea apei va constitui aproximativ 15% din valorile medii lunare multianuale. Cod roșu este instituit și pentru râurile Draghiște, Cubolta, Celucul Mic și Botna, unde nivelul scurgerii va fi de 10% sau mai puțin. Sub cod Portocaliu se află râul Nistru, cu o scurgere estimată de la aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale. Avertizarea se aplică și râului Prut, pe sectorul Criva Costești, precum și râurilor Vilia și Căinar. Codul galben este valabil pentru sectorul Costești Brânz al râului Prut, precum și râurile Răud, Bâc și Lunga. Autoritatea solicită populației și agenților economici să contribuie la gestionarea prudentă a resurselor de apă în condițiile menținerii nivelurilor reduse ale scurgerii pe cursurile de apă. Conducerea politică de la Moscova ar fi cerut armatei ruse să pregătească mai multe variante pentru o posibilă operațiune ofensivă în nordul Ucrainei, inclusiv pe direcțiile Kiev și Cernigov, susține adjunctul șefului administrației prezidențiale ucrainene, Pavlo Palisa. Kievul afirmă că informația a fost verificată prin mai multe surse de informații și că armata ucraineană lucrează deja la scenarii de apărare și răspuns. Oficialul subliniază însă că în prezent nu este observată formarea unei grupări ruse de atac în zonă. Avertismentul lui Palisa apare într-un document în care atenția Kievului este din nou îndreptată spre activitatea militară din Belarus. În regiunea Gomel, situată în apropierea frontierei ucrainene, este construită infrastructură feroviară care ar putea permite primirea trenurilor ce transportă militari și echipamente grele, potrivit organizației independente Belarusian Railway Workers Community. Documentele consultate de organizații indică realizarea unei linii feroviare pentru o instalație descrisă oficial drept poligon de instrucție în apropierea stației Yakimovka. Echipele de salvare și-au intensificat eforturile pentru a localiza aproximativ 3.000 de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se află încă izolați la granița dintre Nepal și China. La 3 zile după teribila viitură care a provocat moartea aproape 700 de persoane și a înghițit sate întregi, relatează France Press. Conform bilanțurilor oficiale, un total de 682 de cadavre au fost recuperate începând de miercuri din stratul gros de noroi și din dărâmăturile clădirilor, drumurilor, podurilor și șantierelor măturate de val. Experții și oamenii de știință atribuie catastrofa prăbușirii unui ghețar uriaș care a transformat într-o clipă un râu liniștit într-un fluviu înfuriat care s-a revărsat cu puterea unui tsunami devastator. Un bărbat de 24 de ani a furat un avion ușor Cessna 172 de pe aerodromul din Calocea, din sudul Ungariei și a decolat fără autorizație, îndreptându-se spre Pax, de partea cealaltă a Dunării. Radarele armatei Ungariei l-au detectat, iar două avioane de luptă Gripen aflate în serviciul de alertă au fost ridicate de la sol. Avionul a ajuns în zona centralei nucleare de la Pax și a început să facă manevre în aer. În jurul centralei există o zonă în care zborul aeronavelor civile este interzis. Datele meteo, pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud-est moderat. Se vor înregistra ziua între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat? imediat un buletin de știri.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Rock Cancelaria.
1: Bună seara tuturor îndrăgostiților de muzică! Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu dăm start emisiunii Rock Cancelaria.

Jefferson Airplane este una dintre primele formații cu nume ciudate. Datorită reușitei artistice, exemplul lor a fost urmat. Astfel, paleta denumirilor în muzica rock, diversificându-se spectaculos.

Se zice că Jefferson Airplane ar fi un slang. Este o altă denumire a chibritului îndoit care ajută la fumatul țigării până la capăt. Atunci când nu mai poți ține mucul de țigară,

Jefferson Airplane a fost o trupă americană înființată la San Francisco, California, în 1965 și sunt printre pionerii rockului psychedelic și, de fapt, prima formație de psychedelie care a dobândit succes comercial la sfârșitul anilor 60 ai secolului.

Concertele Jefferson Airplane erau printre cele mai căutate și bine plătite din lume. Chiar dacă avea un succes comercial fabulos în Billboard, californienii au urcat cel mai sus pe locul 5 cu hitul Somebody to Love.

Surrealistic Pillow, al doilea low-play Jefferson Airplane lansat în 1967. Este considerat unul dintre albumele reprezentative pentru Summer of Love, perioadă când sute de mii de membri ai mișcării hippie s-au adunat în mai multe orașe americane pentru a sărbători așa valori cum sunt libertatea și dragostea.

Stylistic Pillow este primul album Jefferson Airplane cu participarea vocalistei Grace Slick, iar discul a devenit o trecere de la folk rock la psychedelic. Două dintre cântecele de pe acest album, Somebody to Love și White Rabbit, sunt pe lista celor mai bune 500 de cântece ale tuturor timpurilor, stabilită de revista Rolling Stone.

Jefferson Airplane este singura formație care a cântat la toate cele trei festivaluri rock faimoase din anii 60. Monterey din 1967, Woodstock din 1969 și Altamont din același an.

Melomanii țin bine minte concertul Beatles din 1969 de pe acoperișul studioului Apple. Puțin cine cunoaște că această tradiție vine de la Jefferson Airplane.

În 1968, formația a cântat pe acoperișul unei clădiri din New York. Ideea îi aparține regizorului Jean-Luc Godard, care dorea să facă un film despre muzicieni. Filmul așa și nu a fost montat, însă imagini de la acel concert au rămas.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: V-am găsit, stimați auditori. Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Născut în zodia muzicii. Protagonistă, vocea care transformă cântecul în emoție, în orice anotimp. Andra.

Există artiști care cuceresc publicul printr-o singură melodie. Există însă și artiști care, de-a lungul anilor, reușesc să transforme fiecare etapă a carierei sale într-o nouă întâlnire cu publicul. Andra face parte din această categorie. De peste două decenii, numele ei armonizează cu muzica românească de largă popularitate, de cântecul de dragoste, de marele spectacole și mai ales de o voce care și-a păstrat forța și expresivitatea.

Născută la Câmpia Turzii, Andra a intrat foarte devreme în lumea muzicii. La numai 14 ani a lansat primul ei album. Era începutul unei cariere care avea să treacă prin numeroase etape, stiluri și forme muzicale. Pe parcursul anilor, Andra a cântat pop, dance, balade, muzică de inspirație folclorică. O voce puternică, luminoasă, flexibilă, capabilă să treacă de la sensibilitatea unei balade, la energia unei piese ritmate și apoi la expresivitatea unui cântec cu rădăcini în tradiția românească.

Olandra nu este doar o interpretă care cântă corect. Este o artistă preocupată de emoția transmisă. Așa o caracterizează specialiștii în domeniu. În cântecele sale, iubirea apare în numeroase ipostaze. Iubirea care începe, iubirea care doare, iubirea care se întoarce, iubirea care vindecă și mai presus de toate, iubirea ca formă de speranță. De aici și apropierea extraordinară de public.

În repertoriul Andrei există cântece care au devenit repere pentru meloman. Inevitabil va fi bine. A devenit aproape un mesaj colectiv de optimism. Iubirea schimbă tot. Vorbește despre una dintre temele fundamentale ale repertoriului său.

Într-o lume muzicală în care succesul poate fi uneori efemer, Andra a reușit să construiască durată. Iar durata în artă este una dintre cele mai convingătoare forme de valoare. Pentru că un spectacol poate ridica o sală în picioare, dar numai artistul adevărat reușește să rămână în memoria oamenilor. Iar Andra a reușit acest lucru prin cântec. Și astăzi am argumentat prin cântecele care au alcătuit coloana sonoră a programului născut în zodia muzicii.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Facturile pentru consumul la gazele naturale din luna iulie, precum și cele din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Ministerul Energiei precizează că noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică vor fi aplicate începând cu 1 septembrie curent, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Instituția trage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție, care este responsabil de preluarea fizică a indicilor contoarelor sau de înregistrarea acestora de către consumatori și transmiterea către furnizor. Pentru a verifica dacă în factura aferentă consumului din luna iulie au fost utilizați indicii comunicați de consumator sau cel estimativ, cetățenii sunt îndemnați să consulte factura. Între timp, Energocom a finalizat implementarea modulului electronic de înregistrare a clienților și a locurilor de consum în baza de date. Facturile vor fi expediate consumatorilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare, cele în care a fost înregistrat consumul. Precizăm că aproximativ 4.000 de moldoveni au sunat vineri la centrul de apel al Energocom pentru a cere explicații privind facturile emise pentru consumul de gaze naturale din luna iulie curent. Amintim că pe 21 august, ANRE a aprobat noul tarif, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, față de tariful actual de 14 lei și 42 de bani. Republica Moldova ar urma să se conecteze la sistemul electronic european de schimb de informații privind securitatea socială. Componenta națională a sistemului va fi creată pe platforma M-Connect și va fi dezvoltată și administrată tehnic de Agenția de Guvernare Electronică. Aceasta va fi folosită de Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină pentru schimbul electronic de date și documente cu instituții din Uniunea Europeană și alte țări participante. Scopul este reducerea birocrației și a timpului de procesare a dosarelor de pensii, indemnizații și alte prestații pentru cetățenii care au lucrat în străinătate. Inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale este în consultare publică. Publicul de toate vârstele este așteptat între 2 și 6 septembrie la noua ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, organizat sub înaltul patronaj al președinților României și Republicii Moldova, Nicușor Dan și Maia Sandu. Evenimentul va avea loc la Centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova și va include noutăți editoriale, precum și întâlniri cu importante personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Ediția este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se desfășoară cu sprijinul Ministerului Culturii. Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 13 ani, situație care a provocat o panică de iarnă în rândul traderilor de energie, avertizează experții. În ultima săptămână din luna august, depozitele de gaze ale Uniunii Europene erau umplute în proporție de 63%, mult sub media de aproximativ 80% înregistrată în aceste perioade în ultimii ani. Este unul dintre cele mai scăzute niveluri consemnate vreodată la sfârșitul lunii august, notează The Guardian. Dacă ritmul actual de umplere se menține, Uniunea Europeană ar urma să intre în sezonul de încălzire cu stocuri de aproximativ 20% sub media ultimelor 5 ani și la cel mai redus nivel din 2013. Regatul Unit ar putea fi printre cele mai expuse țări la fluctuațiile pieței. Este unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din Europa, dar are o capacitate internă de stocare redus. Uniunea Europeană încearcă să ajungă la o țintă de umplere a depozitelor de 80% până la începutul iernii, însă ritmul a fost afectat de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat puternic exporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului. Președintele american Donald Trump a anunțat încheierea unui acord în sectorul petrolier cu Venezuela, în virtutea căruia Statele Unite ar urma să-și dubleze rezervele de petrol, transmite France Press. Potrivit lui Trump, această tranzacție istorică între Statele Unite și Venezuela va permite reducerea considerabilă a prețului benzinei pentru toți americanii și acest lucru pentru mulți ani. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că acordul nu-i va costa nimic pe contribuabilii americani. Tranzacția va permite investiții private de 100 de miliarde de dolari în Venezuela, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio. Datele meteo: pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est moderat. Ziua se vor înregistra în Republică între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.

0: înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Maestri ai Scenii, Kiril Știrbu, redactor Rodi Castelea, o emisiune din anul 1995.
1: Răstignită pe cruce, lacrima a încărunțit peste tristețea lui. Și el a plâns atunci. Apoi a adunat-o în palme și a pornit cu ea spre lumină, ca un copil, temându-se să nu o risipească. Rătăcit într-un târziu, lacrima a încolțit peste singurătatea lui. Și el a tăcut atunci, de frică să nu-i rănească urmele. Apoi a pornit să o caute, să o strige, să o cheme înapoi. Dar ea s-a înfășurat în mantie solitară și el a rămas să aștepte. Așa a fost vrerea lui Dumnezeu ca Kiril Știrbu să se nască la început de primăvară. Ademenit de frumusețea lumii, el a căutat calea de trecere întru cer și întru pământ și a găsit-o fiind actor.
2: Când înspre iar o mergi de scoală, mai credeam că-i vorbă goală, dar ajunserăm sleiți pe trecină tot. Hei, slujba credeam că-i o beție, că-i doar un chef și o săție, poate că o săptămână, poate 14 zile și că asta-i tot.
3: Halt! Parola!
2: Victoria s-a sfârșit? Pardon, victoria finală.
3: Ce vorbești, bă?
4: Încotro.
2: Asta-i, încotro. Nu știți cam pe unde vine linia frontului. M-am rătăcit de compania mea și merg unul singur de azi dimineață prin zăpadă ca un câine vagabond.
4: Da, de unde ești?
2: Din Budeiovițe. Să trăiți.
3: Ești ceh?
2: Sunt. Ce să fac?
4: Și ce cauți pe front dacă ești ceh?
2: Eu personal nu caut nimic. Am ordin să sar în ajutor civilizației, să o păzesc ca și voi. Și ordinul e ordin, nu e așa?
3: Mă, tu ești dezertor.
2: Nu sunt nici dezertor, nici mă. Că dacă aș fi, ați fi tras în mine și n-aș putea să mor pentru fior Hitler.
4: A, sa care vă zic că ești unul din ei, convins, ei?
3: Fanatic!
2: Ei, convins și fanatic ca Tonda Novotny, care s-a jurat că nu o să se angajeze dascăl decât la Biserica Catolică. Și s-a dus. L-a găsit pe domnul pop în Cozandraș cu o persoană de sex feminin. Așa a spus el. Am nimerit la protestanți.

s-a cioplit din trupul lui un chip, apoi încă unul și încă unul. Le-a sigelat în lumina unei candele și a lăsat ușa deschisă. Poate va intra cineva.

0: eu nu să-i deschid ușa, dar să-i răscolesc amintirile, rugându-l pe domnul Petru Baracci să deruleze trecutul, care mult mai frumos a fost pentru acest actor cu numele Kiril Știrbu.
1: Domnule Baracci, am venit aici la dumneavoastră să discutăm, sau mai bine zis, să ne povestiți ceva frumos despre domnul Kiril Știrbu.
2: Ce pot să spun eu despre domnul Știrbu? Eu am lucrat cu dânsul din anul 52, când am terminat institutul. Am fost îndreptat la lucru la Chișinău, în teatru, pe atunci teatru muzical dramatic Pușkin. Personal pentru mine, Kiril, îl numeam noi Kiril Antonici, a fost și a rămas acel actor la care am tins eu și care într-adevăr era pentru mine ca o stea. El a fost într-adevăr o stea a teatrului moldovenesc. Eu am avut fericită ocazie să-l întâlnesc pe omul ăsta în diferite ipostaze. Și ca partener, și ca om, și ca prieten. Totdeauna m-a mirat simplețea lui. Trăsătură caracteristică pentru dânsă e omenia. Eu pe atunci eram și tânăr, venit de pe banca institutului. Eu totdeauna mă uitam la omul ăsta ca la ceva poate care a ieșit din comun. Pentru că Kiril Știrbu niciodată n-a fost pe scenă un actor pur și simplu. El totdeauna a fost o personalitate. În orice domeniu, ori fie în comedie, fie în tragedie, fie în spectacolele muzicale. Eu totdeauna îmi amintesc cea mai mare dragoste față de omul ăsta.
1: Pot să vă întreb ce ați împrumutat sau ce ați învățat de la domnul Kiril Știrbu?
2: Aproape tot. Pentru că cu dânsul e o plăcere să lucrez, să fii partener. El e atât de, parcă nici nu e actor, atât de simplu, atât de omenește se comporta față de partenerii lui, că vrând nevrând intra în dispoziția lui. Chiar fiind foarte prost actor, trebuia să joci bine. Pentru că cu dânsul era imposibil. El era foarte simplu. Adică era. El este acum. Și acum eu sucot că ar putea să joace orice. El a avut o palitră foarte mare de roluri. De la Regele Lir până la Fama din Vânt de Libertate. Până la Păsășcov, în Roza Vântului, Ricochi, în Amarul Iubirii. E imposibil să spun ce rol, ce spectacol nu m-a impresionat. Eu veneam la spectacol știind că Știrbu să joace în spectacolul ăsta, ca partener, eu primeam plăcere. Eu uitam că sunt pe scenă, că nu știu ce, că joc eu un rol oricare, ori el joacă un rol. Eu îl vedeam tot de un om viu.
1: Există o vorbă frumoasă, ferice de omul în care trăiește copilul. Putem anexa această spusă domnului Știrbu?
2: Fără doar și poate. Ce pot să spun eu despre un om mare? Ce pot spune mai mult decât a spus el singur? Ce pot spune despre dânsul, adică ca actor? Ce pot spune mai mult decât rolurile pe care le-a făcut el? Ce pot spune mai mult decât atitudinea lui față de teatru? Ce pot spune mai mult decât atitudinea lui față de familie, față de copiii lui? Pentru mine, în orice caz, Kiril Anton Știrbu era un exemplu. Fără să vrei, te apropia de dânsul. El te atragea. Acum când mă uit, el retrăiește totuși. El retrăiește starea lui de astăzi, fiind artist al poporului. Și astăzi, în condițiile noastre, cu economia noastră de piață și cu toate cele, când te uiți la omul ăsta, de multe ori îți vin lacrimi. Pentru că a uitat toți de dânsul. Toți au uitat de dânsul. Când el e bolnav, nimeni nu se gândește ca să se ducă la dânsul. Oamenii sunt cam
1: egoiști.
2: Și egoiști și răi. Totuși se gândesc, dar astăzi, în condițiile astea de economie, economia asta de piață, cu democrația noastră, ce e, cu nimeni nu se gândește la nimeni, el a ajuns într-un hal fără de hal. Eu am fost foarte bucuros când am auzit că domnul Stârbu a fost decorat cu Ordinul Republicii. Mă uitam în ochii lui și nu numai a lui, și altor actori care au ieșit la pensie, care sunt de aceeași vârstă cu dânsa, cum la un moment dat au început să ardă ochii. Îi mititică, spunem, hai, Ordinul Republicii, la urmă ce, nu-ți dă nimic material, spun că trebuie să dea, nimeni nu crede că nu dă nimic material, dar măcar o atenție. Și atenția asta, eu cred, personal, eu cred că le-a dat multora un imbold în viață. Le-a dat putere de a trăi, putere de a mai exista, pentru că până la urmă toți suntem muritori, dar puterea asta de a mai exista, de a mai fi, de a mai fi om, de a mai dori ceva, de a visa la ceva, de a nu se simți lepădat. Eu aș dori numai un singur lucru, ca Kiril Antonici să treacă peste toate nevoile care s-au bătut asupra lui, să aibă o sănătate mai bună.
1: Ca să depășim puțin această notă pesimistă, vreau să vă întreb, poate mai țineți minte vreun banc care va aparține și dumneavoastră și domnului Stârbu?
2: Bancuri au fost multe. În orice caz, el era bancos. Lui îi plăceau și bancurile, dar în teatru, fără bancuri, e aproape imposibil să trăiești. Aveam în repertoriul nostru un spectacol, se numea Amarul Iubirii. Eu jucam pe un flăcău în sat, știți de aia care fac fetele, cochete, ei, în fine, cum să-l numești? Flăcăul satului. Dar el îl juca pe Moș Pricoche, adică pe tatăl fetei în care el era îndrăgostit. Ăsta Vasile Gâlc. Și după situație, la urmă, adică a venit seara la fata asta, dar Moș Pricoche a ieșit afară cu pușca și el, niștindu-mi să fugă, a intrat în cojăneață, la porci. Și la un moment dat scena s-a prăvălit. S-a răsturnat, eram la țară, eram pe mașină, jucam, și s-a prăvălit scena. Dar s-a prăvălit nu numai cu mine care eram în cojăneață, s-a prăvălit și el. Și noi amândoi am înmirit în aceeași cojăneață. Înțelegeți? Un caz ieșit din comun, pentru că el nu trebuia să fie acolo, dar noi amândoi am înmirit în cojăneață.
1: Se spune că fiecare om trebuie să-și ducă crucea în spate. Vi se pare corect că domnul Kiril Stârbu are parte de o cruce, consider eu, mult prea grea decât a meritat?
2: Într-adevăr, fiecare om trebuie să-și ducă crucea în spate. Una e mai grea, una e mai ușoară. Eu nu cred că Kiril Antonici a meritat chiar crucea asta pe care o duce atât de grea. Ar putea să fie și acum mult mai ușoară. Acum, crucea pe care a dus-o el, fiind actor în teatru, a fost într-adevăr grea. Erau și ani grei, erau și... În orice caz, lucrul nostru actoricesc nu e din cele mai ușoare. Într-adevăr, îți dai tot sufletul și până la urmă, când ajungi la, hai să spunem așa, bătrânețe, și când ești aproape uitat, apoi mult aș vrea ca crucea asta pe care o duce el astăzi să fie cu mult mai ușoară.

0: Kiril Știrbu a fost o personalitate în teatrul nostru. Zic a fost, deoarece rar cine își mai amintește acum de dumnealui, fiindcă e bolnav, fiindcă are nevoie de cineva, de ceva, de un cuvânt, de un zâmbet, de o strângere de mână. Oricum, unii colegi de-a dumisale își amintesc cu dragoste de anii lucrați împreună. Bună oară, Victor Gherlac, fost regizor la Teatru Pușkin, actualmente Eminescu. Bătrân și el, bolnav și el, s-a deplasat de la o margine de oraș până la casa radio să ne vorbească despre Kiril Știrbu.
1: Kiril Știrbu este unul din cei mai devază actori din pleiada veteranilor ai teatrelor din Moldova. Toată viața sa el a închinat-o teatrului moldovenesc și a creat o galerie întreagă de chipuri frumoase din dramaturgie moldovenească, ucrainească, rusă și mondială. El e un actor multilateral, și ca actor dramatic, și muzicalo-dramatic, și de comedii muzicale. A înviat un șir de personalități istorice foarte însemnate. Din comedie muzicală îmi amintesc pe neuitatul Necipor în spectacolul O nuntă la Malinovca. Foarte puternic a jucat el în spectacolul Vânt de libertate, muzica Dunaievski. Aici Știrbu juca pe Foma Marinaru și când se întâlnea el cu Filip, artist gruzin, apoi scena și sala se cutremura de entuziasm și veselie. În spectacole care am montat eu, Știrbu a creat vreo 30 de chipuri. A jucat roluri și mari, centrale, și mai mici, Redlich pentru Caminul familiar de Franco, Admiralul Bersenev, Discătușarea, Tata nunta însângerată de Garcia Lorca, mai ales în spectacolul Regele Lir pe Însuși Lir de Shakespeare. La sărbătoarea de jubileu a teatrului din Londra în numele lui Shakespeare, care a sărbat 400 de ani, Știrbu a avut noroc să fie poftit și la Londra. Acolo a dat citirii un monolog din rolul său în pădure și de finalul spectacolului. A fost primit cu mare căldură și special înscris la radio. El a jucat la mine în multe spectacole, și muzicale dramatice, și pur comice, ca Pârlea Vodă, Sinzeana și Pepelea, Barus din spectacolul Ovidiu, Ion, Fericire Marioare lui Corneanu, Boțman, Valsul Sevastopolul, și mai ales Siusic din spectacol Trâmbiță și Vinocurov în spectacolul Noaptea de Mai. Pe scenă și la repetiții Știrbu ardea ca o flacără și din sufletul creator al lui izvorau energie sfântă care îl și făcea pe, ca un actor foarte mare. Eu ca regizor am lucrat cu el cot la cot din primele zile după terminarea Institutului Lachitis și până la Amurgul Bătrâneței. Eu îi doresc în primul rând sănătate, bunăvoință și de a păstra optimismul cela cu care el a trecut toate calea lui creatoare.

0: Din ce hal am ajuns, vere pârlea? Noi, dinioare, domn stăpânitor, iată-ne acum argați la blăstămatul cel de zmău care ne-a prins rog.
1: Păcatul omului, lăcuserie. Mai cu minte făceam, de-l urmam pe papură să ne întoarcem la domniile noastre decât să leargăm nebun după sânjeană.
2: Am plutat spălăboacele.
0: Umplut, plesni le-ardoajele și ție capul.
2: Bine, acum le luați în spinare și le duceți în bucătărie.
0: Ce? În spinare? Pălăboace de câte 60 de metri unul. Să ne deșalați.
2: Ce-mi pasă? Doi deșalați mai multe lume.
3: Ce-mi pasă?
2: Mare pagubă.
1: E, nici nouă nu ne-ar pasă, dacă ar fi pe spinarea altora. Dar umerile noastre nu-s de prins cu asemenea greutăți. Ei au purtat numai sarcinile statului.
2: Dar acum vor purta pălăboace. Hai la bucătărie curând.
1: Non possumus.
2: Ce-ai zis?
1: Am zis catolicește, non possumus, adică mă închin cu plecăciunea.
2: Îndrăzniți să vă împotriviți mie?
1: Îndrăznim, da. Fă cu noi cei oii, că ești mai tare și ne ai la mână. Dar după ce ne mușă să se scoatem apă cu ciutura, să ne mai josăm scărăm pălăboacele ca niște hamali, niciodată demnitatea și hrotimie nu ne iartă.
2: Vă mănâncă falca să vede.
0: Să nu dai că mă mâni.
1: Lovește, fii brutal cum te arată chipul, arată-ți arama. Să te vadă sânjeana cine ești.
2: Sânjeana are dreptate. Să mă stăpânez până mi-o săvârșit cununia.
4: Ce stă pe gânduri?
1: L-am făcut marți cu elocvența mea.
2: Sămeția voastră merită o pedeapsă. Dar fiindcă mă însor mâine cu sânzeana, vă iert. Și fiindcă o să-mi fiți necesar pentru ospețul cununiei, vă scutez de caratul pălăbacilor pe astăzi. Mergeți în pădurii ca să dați la pământ 10 stejari din cei mai gros. Hai!

0: viziunea criticilor de teatru, Kiril Știrbu de asemenea e un actor de excepție, cu talent inedit, ne spune și Leonice Mortan.
1: Acum 80 de ani, într-un mic sat de prin părțile Ribniței, Brușteni, în familia țăranului Anton Știrbu și a Mariei Știrbu, s-a născut un mic băiețaș, Kiril, care mai apoi va deveni unul dintre actorii de vază ai Republicii noastre, Kiril Știrbu, artist al poporului din Uniunea Sovietică, primul care s-a învrednicit de acest titlu, primul care s-a învrednicit de ordinul, de cele mai înalte ordine și medalii, decorații, primul care s-a învrednicit de cele mai înalte titluri ale Republicii și ale fostei Uniunii Sovietice. Kiril Știrbu n-a fost lipsit de atenția guvernanților, regimului, ba s-a bucurat din plin din ele și totuși el totdeauna a rămas un om onest, simplu, un bun camarad pentru toți ceilalți actori, un bun prieten al spectatorilor și întotdeauna a căutat să prezinte viața reală pe scenă. De altfel, acest principiu al verismului, al trăirismului, aș zice chiar, a fost învățat de el pe însăși băncile școlii teatrale. Astfel, în 1934 el pleacă la Odessa, la școala teatrală, unde era o secție moldovenească. A debutat în 1937 la Tiraspol în rolul lui Neznamov din Vinovați fără vină. Mai târziu vor urma rolurile cele mai diferite și în piese de origine folclorică, cum au fost Haiducii sau Când se coace poama, unde el joacă un rol de băiat vesel, vorbăreț și hazliu Vasilică, în Lubovia Rovaia de Treniov și multe alte spectacole. În timpul războiului, Kiril Știrbu se află pe front, participă la luptele de la Stalingrad și nimerind apoi la spital este demobilizat și revine în 44 în Moldova, unde se întorsese și teatru și începe dintr-o dată repetițiile cu Haiducii. Adevărata lui carieră de actor matur începe pe la sfârșitul anilor 40, în anii 50-60 și așa mai departe, el evoluând într-o serie de roluri de mare rezonanță, cum este cel al lui Orgon în Tartuf de Molière.
2: Copila mea!
3: Te ascult!
2: Vin mai aproape, vreau în taină să-ți vorbesc.
3: Ce cați acolo?
2: Eu mă îngrijesc de noi pe aici vreun nepoftit și aud de ce vorbim, că locul-i potrivit. Nu-i nimeni. Ei, mă ascultă ce ți-o-i spune. Mi-ai fost copil supus și blând întotdeauna, deci eu te-am iubit și te iubesc și astăzi.
3: Îți mulțumesc adânc pentru iubirea asta.
2: Frumos, copilă mea. Dar iubirea de părinte o miriți doar atunci când ești mereu cu minte.
3: Decât să te respect, noi mare cinste noi.
2: Așa-i. Dar ce gândești despre Tartuf, să-mi spui?
3: Cum, eu?
2: Da, tu, te rog, răspunsul ți-l socoate.
3: Nu pot să spun decât ce-ți place ție, tată.
2: Cu minte mi-ai răspuns. Mai spunem că știi bine ce mari dostoinicii în sufletul să-mi vină, că el te-a cucerit și aștepți cu bucurie să faci pe placul meu și să devii soție.
1: Un rol de referință în activitatea acestui mare actor moldovean este Schweik, din piesa Schweik în al doilea război mondial, de Bertolt Brecht, după binecunoscuta carte a lui Karel Čapek. În 1932, spectacolul ăsta este montat de Valeriu Cupcea. Este prima montare în Uniunea Sovietică, nu numai în Republică, dar în întreaga Uniune Sovietică. Valeriu Cupcea este cel care apelează primul la dramaturgia lui Brecht și încearcă să lucreze cu trupa după metoda lui Brecht, care cere detașarea actorului de personaj, care cere, vă să zic, știu eu, demonstrarea atitudinii actorului față de eroul său și așa mai departe. Ei bine, Schweik al lui Kiril Štirbu nu s-a dezis complet de metodele realist psihologiste, de metodele lui Stanislavski, și undeva, vă zic că e la mijloc, are și, vă zic că, ceva nou din sistemul brechtian, dar nu s-a debarasat complet de, vă zic, arsenalul vechi, psihologist, trăirist, verist și așa mai departe. Dar cu toate acestea, a fost un spectacol foarte interesant și Schweik al lui Štirbu este, fără doar și poate, un personaj antologic. A intrat în antologia istoriei teatrului din Republica noastră.
4: Bine că cel puțin ești de acord.
2: Pot să nu fiu? Asprime e necesară. Fără asprime nimeni n-ar ajunge nicăieri. Cum ne spunea în 1917 majorul de la regimentul 91. Dacă nu vi s-ar freca ridichea, v-ați lăsa nădragii jos și v-ați, ca să zic așa, în capul nostru. M-am gândit la vorbile astea azi noapte, când am fost maltratat.
4: Ei, ai fost maltratat?
2: Da.
4: Și unde ai fost?
2: În celulă.
4: Așa.
2: A intrat un domn S.S. Müller, nu mai țin minte numărul, și mi-a ars una în cap cu o curea. Bună!
4: Bună, da?
2: Dumnealui m-a luminat și a zis: nu e ăsta, m-am înșelat. Și pe chestia asta că s-a înșelat, da, mi-a mai ars una.
4: Încă una.
2: De data asta pe spinare. Tot bună.
4: Tot bună.
2: Așa e firea omului, se înșală până la moarte.
4: S-a înșelat și ți-a mai ars încă una. Bine. Da. Spune, cu cine ai legături?
2: Cu bucătăreasa de la etajul întâi.
4: Tu recunoști ce-i scris aici? Semnezi?
2: Vai de mine! Dorința dumneavoastră e lege pentru mine. Mai avem ceva hârtii de semnat sau trec mâine dimineață?
5: Mâine dimineață zbor la tribunalul militar.
2: Zău? La ce oră, domnule? Nu de alta, dar nu care cumva, Doamne ferește, să adorm.
4: Luați-l de aici.
1: Reușita spectacolului Schweik a făcut teatrul, între timp conducătorul artistic al teatrului devenise Valeriu Cupcea, să apeleze din nou la dramaturgia lui Brecht și astfel în 1964 este montată opera de trei parale, binecunoscută lucrare brechtiană, în care Kiril Štirbu interpretează unul din cele mai importante roluri din această lucrare, din această piesă, rolul lui Picem, șeful tuturor vagabonzilor și cerșetorilor din Londra. Și acum aș vrea să vorbesc de o cu totul altă ipostază a acestui eminent actor, actor de seamă al nostru. E vorba de Știrbu, care l-a interpretat pe Ion Creangă. Este primul interpret al lui Ion Creangă în teatrul academic în 1966 în spectacol Eminescu. Pe Eminescu îl juca, după cum știți, Valeriu Cupcea, pe Veronica Micle Constanța Târțeu. Și aici, în acest spectacol, el a făcut un Creangă, aș zice, magistral. E un rol de pomină. Și, însuflețit de acest succes, Valeriu Cupcea revine la Creangă și singur scrie textul unei noi piese, Amintiri, unde principalul erou era Ion Creangă, Știrbu. Urmează apoi o serie de alte roluri, Nuri în Dincolo de Ușa Verde, de Ibrahim Becu, montat de Vedemin Apostol, Rainer, un spectacol plin de elegie, solo pentru orologii, de Zahradnic, montat de Andrei Băleanu, și o serie de multe alte roluri care vor rămâne în istoria teatrului nostru, formând o biografie excelentă, o biografie de creație de mare rezonanță a acestui eminent actor al nostru.

0: din căfa.
1: Ah, iar mi-ai căzut. N-ați cătincă.
0: Da, păi, asta și eu mai de pricoci.
1: Știu eu că asta ești tu. Mai primești una dacă ești tu.
0: Scuze-mă, da, păi, asta și eu toate.
2: Iar toate.
1: Am așteptat un crab, dar mi-a căzut un pitic. A, nu-i nimic. Primești un avans încă.
0: Și cum asta bate pricoci? Dacă eu caut pe catin ca să o întreb ceva.
1: Ia vezi, mă rog. Noaptea, tu te loși pe sub ferestre, știi eu ce ai să o întrebi. De la una la alta alergați, ia ca și toate treburile voastre.
0: Eu, bati pricochi, o caut pe Sofica.
1: O caută pe Sofica, dar cioca boca la catinca. Tu caut-o pe Sofica la fereastra ei de noi aici.
0: Dar mi s-a spus că s-a dus la voi. Da, poate e cu Nicolae, a?
1: Cum? Dar mă și Nicolae cu dânsa. De una nu s-a lipădat, de alta s-a apucat.
3: Actorul Chiril Știrbu a peregrinat prin viață ca un călător, cioplindu-și din trupul său un chip, nu de lut, nu de lacrimă, dar ustenit. Și totuși, peste mahna lui coboară umorul, chiar dacă este rănit.
4: Eu, aproape jumătate de veac, am slujit devotat și credincios artei naționale teatrale, poporului și statului Moldav. Aici, pe scena asta, am dat viață la o galerie întreagă de personaje. Am avut fericirea să-i dau viață și lui Bădiță Ion Creangă în două spectacole care au fost montate pe scena asta. Eu am în vedere Eminescu, autorul Ștefănescu, și amintiri din copilărie, autorul Valeriu Cupcea. Spectacolele acestea s-au bucurat de succes. Și am să vă recitesc un mic monolog din spectacol Amintiri. S-a întâlnit Mihai cu Bădiță Ion la crâșmă și îl întreabă Mihai pe Bădiță Ion: Ian, mai povestește ceva, Bădiță, din copilăria ta. E, viață legată cu oase. Ia, am fost eu, drăgălețe, Doamne, lumea asta, un bos cu ochi, o bucată de hum însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30, dar și sărac așa ca în anul acesta, ca în anul trecut, și ca de când sunt, niciodată n-am fost Bădiță Mihai.

rămași într-un pustiu de humă, oamenii abia atunci se dumeresc cât de efemeră e tăcerea unei lumânări. Unii se resemnează, alții vor să se ascundă de această elegie, dar îi înghite târziul.

0: Secvențe din spectacolele Schweik în al doilea război mondial, Sânzeana și Pepelea, Tartiuf, Amarul iubirii. Realizatori Ilie Stratulat, Galina Hâncu și Rodica Stelea.
1: O emisiune din anul 1995.

0: Fonoteca Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați eseul despre lingvistul Ion Domeniuc de Anatol Ciobanu, în lectura autorului, redactor Ilie Teleșcu, o emisiune din anul 1997.
2: Când s-a început mișcarea de eliberare națională, din anul 1989,

profesorilor, oamenilor de la sate și orașe, în care înfiera politica de deznaționalizare a moldovenilor români, promovată de fostul partid comunist în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Vocea lui domoală, calmă, dar presantă, stăruie și acum în urechile a sute și mii de auditori care au avut fericirea să o asculte, căci ea aducea adevărul bazat pe argumentul științific. O muncă titanică a depus profesorul Ion Domeniuc în Comisia Interdepartamentală condusă de domnul profesor Ion Borșevici, care avea misiunea să elaboreze legislația lingvistică, ea constând din trei legi, cu privire la statutul limbii de stat, cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii și cu privire la revenirea la grafia latină. În procesul elaborării acestei legislații apăreau multe probleme de ordin științific și politic, pentru justă rezolvare a cărora era nevoie de consimțământul președintelui legislativului de atunci, numit Sovietul Suprem. Acum ne dăm seama că domnul Mircea Snegur a fost poate primul om din conducerea de vârf a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești care a înțeles și a acceptat teza savanților despre, citez, identitatea lingvistică moldoromână realmente existentă. Vezi actele legislative ale Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești cu privire la decretarea limbii moldovenești limbă de stat și revenirea ei la grafie latină, Chișinău, 1990, pagina 5. Activitatea profesorului Ion Domeniuc a fost deosebit de prodigioasă, mai ales în subcomisia ce se ocupa de alfabet. Se găseau răufăcători ce căutau să împiedice lucrările acestei subcomisii. În presă și pe cale orală fusese relansate trei opinii diversioniste. Prima, că nu trebuie abandonat alfabetul rusesc, pentru că el e tradițional în Moldova. A doua, că se poate accepta alfabetul latin, dar să se mai inventeze niște litere noi, pentru ca acesta să se deosebească de alfabetul românesc. De exemplu, C să fie redat prin C cu o căciuliță deasupra, sau Ț să fie redat prin T cu o căciuliță deasupra și altele. Și a treia opinie, că în lege urmează să figureze cuvântul trecere la grafie latină și nu revenirea la grafie latină. Câte discuții sterile, câți nervi a consumat profesorul Ion Domeniuc pentru a arăta inconsistența propunerilor de mai sus, nefondarea lor științifică. Când epuiza toate argumentele proprii, profesorul apela la clasici, care scriau că, citez, alfabetul slavon învelea mai mult decât revela limba română, iar alfabetul latin este o urmare așa de naturală a latinității poporului nostru, încât nu noi trebuie să dovedim pentru ce acum scriem cu litere latine, ci adversarii ar trebui să dovedească pentru ce să împrumutăm de la străini literele lor după ce știm că avem pe ale noastre. Vezi Titu Maiorescu, Lucrarea critice, București, 1966, pagina 206. Profesorului Domeniuc îi plăcea să citeze deseori și următoarele cuvinte ale lui Mihai Eminescu. Da, de la Roma venim, scumpi și iubiți compatrioți, din Dacia Traiană, se cam ștersese diploma noastră de noblețe. Limba însă am transcris-o din buchiile gheboșite de bătrânețe în literele de aur ale limbilor surori. Vezi cartea Mihai Eminescu despre cultură și artă, Iași, 1970, pagina 214. Subcomisia în care a muncit profesorul Domeniuc a reușit să convingă opinia publică din Moldova că legea despre alfabet urmează a fi numită cu privire la revenirea și nu la trecerea la grafia latină, deoarece la noi scrisul latin a existat în trecut, iar literele latine ne-au venit odată cu împăratul Traian în anul 106 a erii noastre sau poate chiar mai înainte. Marea bătălie pentru limbă și alfabet, dată în anii de renaștere națională, este reflectată veridic
în cartea lui Ion Duminiuc și Nicolae Mătcaș, coloana infinită

0: Agraiului matern, Chișinău, 1990, 305 pagini, cu o splendidă prefață semnată de savantul, scriitorul și criticul literar Ion Ciocanu. Cu câtă ardoare sufletească, înfrigurare, curaj, pasiune, insistență și răspundere civică au reacționat cei doi autori împotriva imperialismului lingvistic rusesc, ce domina atât în Moldova cât și în celelalte foste republici ale fostei Uniuni Sovietice. Vom menționa doar câteva denumiri de paragrafe care ne vorbesc foarte elocvent despre conținutul cărții. Citez. Cancerul limbii materne reclamă intervenții urgente. Știința limbii și alfabetul, Comisia de salvare a limbii, la ce trebuie moldoveanului alfabet latin, în ce limbă a scris Eminescu și multe altele. Profesorul Ion Duminiuc a fost un respectabil și mult prea responsabil om de stat și un minunat organizator obștesc. Numit de către Parlament în funcție de șef al Departamentului Limbilor, a depus eforturi colosale în vederea implementării în toate sferele vieții a celor 32 de articole din legislația lingvistică. Pe timpul lui, în Republică au funcționat circa 2500 de grupe, sau cum le spunea atunci, cercuri de studiere a limbii române. Sistematic se efectuau controle pe teren, s-au pregătit actele necesare pentru atestarea lolingvilor, care în virtutea îndeplinirii obligațiilor profesionale sunt datori să posede limba de stat la nivelul comunicării cu populația. Nu poate fi trecut cu vederea și faptul că profesorul Ion Duminiuc a fondat în anul 1991 revista Limba Română, devenind și primul ei redactor șef. În paginile acestei interesante și foarte instructive reviste găsim materiale, studii, articole, recenzii, note, etc., semnate de prestigioși lingviști, literați, istorici, oameni de artă, așa mai departe, atât din Republica Moldova, cât și din România, Ucraina, Franța, Germania, Federația Rusă, Israelul și altele. În prezent, revista Limba Română îl are ca redactor șef pe un filolog de vocație, bun patriot și fidel continuator al ideilor profesorului Duminiuc, domnul Alexandru Bantoș. Ion Duminiuc a fost un excelent pedagog. Aproape 30 de ani a predat la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova cele mai prestigioase cursuri: introducere în lingvistică, lingvistica generală, morfologia limbii române, cursul special Bogdan Petriceicu Hajdău ca lingvist și altele. Prelegerile profesorului erau totdeauna așteptate de către studenți pentru aspectul lor conținutal, consistență teoretică, și cel de expresie, formă de redare a materiei. Avea profesorul Duminiuc un fel al său irepetabil și inimitabil de a fi, de a explica, de a vorbi, de a răspunde la întrebări. Îți făcea impresia că omul acesta niciodată nu se grăbește, nu se enervează, nu se supără, nu suferă prea mult când are insuccese, dar nici nu se bucură foarte când are succese. Aceste calități originale, sui generis, ale profesorului Duminiuc plăceau studenților și colegilor de catedră, de facultate, de universitate. Profesorul Ion Duminiuc a reușit să scrie și să publice o serie de manuale, broșuri, articole științifice și de popularizare a științei filologice. Lui aparține meritul de a fi editat pentru prima oară în Republica noastră două manuale de importanță cardinală pentru școala superioară. E vorba de Introducere în lingvistică, în colaborare cu profesorul Nicolae Matcaș, și de Lingvistica generală, în colaborare cu academicianul Silviu Berejan și profesorul Nicolae Matcaș. Lucrări ce se află și acum pe rafturile bibliotecilor universitare, studenții consultându-le cu mare folos. În scopul de a propaga noile norme ortografice și ortoiepice, survenite odată cu revenirea la grafie latină, profesorul Duminiuc împreună cu profesorul Nicolae Matcaș au ținut la micul ecran un ciclu de prelegeri cu caracter teoretic și aplicativ, demonstrând cu creta în mână cum trebuie scris și pronunțat cu tare sau cu tare lexem, cuvânt, formă gramaticală, îmbinare de cuvinte, etc., etc. Aceste lecții au fost audiate, privite, savurate și înalt apreciate de către sute și mii de telespectatori.
1: Ați ascultat eseul despre lingvistul Ion Duminiuc de Anatol Ciobanu, în lectura autorului, redactor Ilie Teleșcu, o emisiune din anul 1997.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Doi cetățeni ai Bangladeshului cu vârste de 24 și 39 de ani au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova sub escortă, după ce au fost documentați într-un dosar penal privind organizarea migrației ilegale de către un grup criminal. Cei doi au primit și interdicții de a intra în țară pentru o perioadă de 5 ani. Măsura a fost pusă în executare la 27 august de angajații Inspectoratului General pentru Migrație. Potrivit instituției, cei doi cetățeni străini au fost documentați în cauze penale și s-a stabilit implicarea lor într-o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. La 7 august, în baza unor încheieri emise de judecătoria Băl, sediul central, cei doi au fost plasați în custodie publică. Ulterior, autoritățile au dispus returnarea acestora sub escortă. Inspectoratul General pentru Migrație anunță că va continua acțiunile menite să prevină și să combată migrația ilegală, precum și verificările privind respectarea regimului de ședere de către cetățenii străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova. Tot în această săptămână, 24 de cetățeni ai Uzbekistanului au fost identificați și verificați de ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație, în urma unor controle desfășurate la agenții de taxi. Scurgerea apei pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din țară, va rămâne redusă până pe 4 septembrie, avertizează Autoritatea de Meteo și Monitoring de Mediu. Potrivit instituției, pe unele sectoare ale râurilor, cantitatea de apă va coborâ până la 10% sau chiar mai puțin din valorile medii lunare multianuale, fiind emis cod roșu de avertizare hidrologică. Cel mai ridicat nivel de alertă vizează râul Ichel, unde scurgerea apei va constitui aproximativ 15% din valorile medii lunare multianuale. Cod roșu este instituit și pentru râurile Draghiște, Cubolta, Celucul Mic și Botna, unde nivelul scurgerii va fi de 10% sau mai puțin. Sub cod portocaliu se află râul Nistru, cu o scurgere estimată de la aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale. Avertizarea se aplică și râului Prut, pe sectorul Criva Costești, precum și râurilor Vilia și Căinar. Codul galben este valabil pentru sectorul Costești-Brânza al râului Prut, precum și râurile Răud, Bâc și Lunga. Autoritatea solicită populației și agenților economici să contribuie la gestionarea prudentă a resurselor de apă în condițiile menținerii nivelurilor reduse ale scurgerii pe cursurile de apă. Conducerea politică de la Moscova ar fi cerut armatei ruse să pregătească mai multe variante pentru o posibilă operațiune ofensivă în nordul Ucrainei, inclusiv pe direcțiile Kiev și Cernigov, susține adjunctul șefului administrației prezidențiale ucrainene, Pavlo Palisa. Kievul afirmă că informația a fost verificată prin mai multe surse de informații și că armata ucraineană lucrează deja la scenarii de apărare și răspuns. Oficialul subliniază însă că în prezent nu este observată formarea unei grupări ruse de atac în zonă. Avertismentul lui Palisa apare într-un document în care atenția Kievului este din nou îndreptată spre activitatea militară din Belarus. În regiunea Gomel, situată în apropierea frontierei ucrainene, este construită infrastructură feroviară care ar putea permite primirea trenurilor ce transportă militari și echipamente grele, potrivit organizației independente Belarusian Railway Workers Community. Documentele consultate de organizații indică realizarea unei linii feroviare pentru o instalație descrisă oficial, drept poligon de instrucție, în apropierea stației Yakimovka. Echipele de salvare și-au intensificat eforturile pentru a localiza aproximativ 3.000 de persoane dispărute și pentru a evacua supraviețuitorii care se află încă izolați la granița dintre Nepal și China. La 3 zile după teribila viitură care a provocat moartea aproape 700 de persoane și a înghițit sate întregi, relatează France Press. Conform bilanțurilor oficiale, un total de 682 de cadavre au fost recuperate începând de miercuri din stratul gros de noroi și din dărâmăturile clădirilor, drumurilor, podurilor și șantierelor măturate de val. Experții și oamenii de știință atribuie catastrofa prăbușirii unui ghețar uriaș care a transformat într-o clipă un râu liniștit într-un fluviu înfuriat care s-a revărsat cu puterea unui tsunami devastator. Un bărbat de 24 de ani a furat un avion ușor Cessna 172 de pe aerodromul din Calocea, din sudul Ungariei, și a decolat fără autorizație, îndreptându-se spre Pax, de partea cealaltă a Dunării. Radarele armatei Ungariei l-au detectat, iar două avioane de luptă Gripen aflate în serviciul de alertă au fost ridicate de la sol. Avionul a ajuns în zona centralei nucleare de la Pax și a început să facă manevre în aer. În jurul centralei există o zonă în care zborul aeronavelor civile este interzis. Datele meteo: pe 30 august cerul va fi variabil, izolat, va ploua slab cu descărcări electrice, vântul va sufla din sud-est moderat. Se vor înregistra ziua între 27 și 32 de grade. Potrivit autorității de meteo, pe 31 august precipitații nu vor fi. Ați ascultat un buletin de știri.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
4: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
5: În fața dumneavoastră prinde glas corul de copii Dominanta Junior din orașul Chișinău, de la Școala de Muzică Eugen Doga, dirijor Olesea Tucan, Sârba de Marian Popescu și de Ograsias de Britten Benjamin.

Se așează pe scenă o nouă poveste muzicală prin corul de copii Balada Junior din satul Măgdăcești, raionul Criuleni, dirijor Diana Maxim, cu piesele Viva tu televezozi, Plai natal, Rugă și La noi.

Să lăsăm muzica să prindă viață prin corul de copii de vârstă medie, clipe muzicale din orașul Chișinău, dirijori Pascar Diana. Cu piesele Acum puterile cerești, Eu mă duc, codrul rămâne și Dragul mii și mult mii drag. De asemenea, piesa Ritm de Bob Clicot.

În fața dumneavoastră vin cu dragoste și încredere pentru Frumos corul de copii Lia Ciocărlia de la Arctico din orașul Chișinău, dirijor Svetlana Istratei, cu piesele Hristos a înviat de Eugen Mamot, Mai lângă tronul tău de Victor Creangă, Ad altrele voi dare de Orlando Di Lasso și Vântuleți de primăvară de Victor

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni de la Festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11-a, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
2: Se ridică emoția muzicală prin vocile corului de copii Adiemus din orașul Chișinău, de la Școala de Arte Vasile Poliakov. Dirijor Angela Prisăcaru, maestru de concert Xenia Rusu, cu piesele Ridica voi ochii mei la ceruri, Ochii mamei, Luna mai și piesa Tri, tri, tri.

Școala de Arte Vasile Poliakov, dirijor Angela Prisăcaru, maestru de concert Xenia Rusu. Ca o zi de primăvară de Victor Creangă, Orice lună este dulce de Andrei Tamaz Lăcaru,

0: Prieteni, am transmis selecțiuni de la festivalul Concurs de Muzică Corală Hora Primăverii, ediția 11, consacrată memoriei compozitorului și dirijorului Victor Creangă. Concertul a avut loc în studioul Casei Radio pe data de 31 mai 2026.
1: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найденова.